0: イギリス海軍の関連機関イギリス海運貿易オペレーションは、オマーン沖のホルムズ海峡を通過中のタンカーが先月31日、飛翔体3発の攻撃を受けたと発表しました。29日以降、イラン周辺では3日連続の事件報告となりました。いずれも負傷者などは出ていません。29日にはホルムズ海峡を通過中の別のタンカーが攻撃され、アメリカ軍によるイラン再攻撃を招きました。30日にはインド洋で軍が介在する事件が報告されました。イランは自国指定の航路を外れた船舶を攻撃していますが、タンカー攻撃は発表していません。イラン軍は31日の声明で、近隣諸国が依然アメリカ軍のイラン攻撃の拠点になっているとして、今後はより厳しい報復を行うと警告しました。高市総理大臣は昨日、ネパールのシャハ首相と電話会談し、ネパールで発生した大規模な土石流で連絡が取れていない日本人5人の捜索について最大限の協力を要請しました。シャハ首相は全力で取り組んでいると応じました。高市総理は会談で、国際機関を通じた支援や国際緊急援助隊の派遣準備を行う考えも伝えました。原子力発電所から生じる高レベル放射線廃棄物最終処分地制定をめぐり、国から文献調査の申し入れを受けた茨城県常陸大宮市で、昨日市議会定例会が開会しました。鈴木貞幸市長は文献調査の実施について前向きに検討したいと表明し、市議会に対して国家的課題常陸大宮市の将来の姿に思いを巡らせ、活発な議論をお願いしたいと要請しました。開会に先立ち、議員協議会が非公開で行われました。出席した市議によりますと、8月31日に経済産業省から市に対して最終処分地選定の文献調査の申し入れがあったことが説明されたということです。鈴木市長は定例会本会議で、国の抱える課題解決のために貢献する意義を感じる、まずは地域が適しているか文献調査を実施することが議論を進める第一歩となるとし、市議会の皆さんから広く意見を聞いた上で対応を検討したいと述べました。鈴木市長は今後、国などによる市議への勉強会を開き、早ければ今定例会中に結論を出す考えを示しています。市議会は18日に閉会する予定です。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞より届きましたニュースをお伝えしました。パルルン、ウェザーインフォメーション。時刻は9時4分を回っています。この時間はパルルンウェザーインフォメーション。お客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。それでは水戸地方気象台より届いていますお天気お伝えしていきます。現在茨城県内注意警戒事項は特に出ていません。それでは海峡からお伝えしていきます。前線を伴う低気圧が日本海を東北東へ進んでいます。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため、曇り昼前から夕方晴れで、北部は朝晩、南部は明け方、雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が本州付近を南下し、湿った空気の影響を受けるため、北部は曇り昼過ぎから夕方雨、南部は曇り昼過ぎから雨で、ともに昼前から雷雨となるところがある見込みです。 茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。それでは茨城県北部のお天気見ていきましょう。今日は南の風、曇り昼前から夕方晴れ、ところにより朝晩雨でしょう。明日は南西の風、のち北東の風、曇り昼過ぎから夕方雨、ところにより昼前から雷を伴う見込みです。海上の波の高さは今日明日ともに 1.5メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率です。今日これから夕方の6時までは 10%、 夕方6時から明日の朝6時までが 20%、 明日の午前中は 40%、 明日の午後は 50% の予報です。続いて気温です。今日の水戸の日中の最高気温は32度、明日朝の最低気温は23度、明日日中の最高気温は29度の予報です。さあ、水戸はまだ曇り空、ちょっとまだ晴れ間は見えない感じですね。涼しい日が続いていましたが、今日は蒸し暑い日になりそうです。熱中症気をつけてください。さあ、そして今日は若干の晴れ間が覗きそうですが、明日あさってからもうまたね、下り坂になっていきそうです。それに伴って少しずつ週末にかけて気温の方は下がってきそう、過ごしやすい気温になりそうですね。晴れ間が見られるのは今日だけみたいなので、お洗濯物溜まってる方は今日お早めにお済ませください。以上、パルルンウェザーインフォメーションお届けしました。
1: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
2: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
3: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
1: これからも一緒だね。
2: やっぱり一緒は嬉しいね。
3: すべての人に移動の喜びを。
4: 茨城トヨペット、
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。さあ、9時台最初のナンバーをお届けしていきましょう。トラック15で夏色日記。

0: Shit, music, and more. Let's go! 76.2. Music Lovers FM.
1: Music Lovers FM.
2: fmpotterdoon.co.jp.
3: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon。
5: 時刻は9時13分を回っています。9月2日水曜日、9月最初の水曜日です。 FM パルルンハピネス、水曜日のお相手は原田美由香です。9月のスタートどうでしょうか。お子さんたち元気に学校行ってますか。今日は夏の終わりを感じる時というテーマでお送りしてます。皆さんからのメッセージご紹介していきます。いただいたのはかわちゃんです。ゆうかさんおはようございます。かわちゃんです。かわちゃんおはようございます。今日もありがとうございます。ここのところ雨が多くて仕事になっていません。今日も稲刈りです。今週は雨が降る予報なので、それまでに稲刈り終わらないと。では今日も最後まで頑張ってください。拝聴できるだけ拝聴してます。いただきました。いやー、そのね、かわちゃんたちが美味しい新米をね、稲刈りしてくれてる姿を見て、もうすぐ秋が来るなと感じたりしますよ。本当でもね、お米、そうですよね、乾燥してる方がいいんですもんね。雨の日続くとちょっと大変ですね。今日はお天気とりあえず日中は大丈夫そうな予報になってるので、稲刈り進むといいですね。母ちゃん、美味しい新米のために頑張ってください。ちょっとね、暑くなる予報になってるんで、体調十分気をつけてくださいね。今日もありがとうございます。かわちゃんでした。続いていただいているのがシャルルさんです。原田さんおはようございます。急に秋めいてきましたね。夏の終わりいつ来るんだろうと、ここ数年厳しい残暑にへきへきしていたので驚いています。ちょっと今日暑くなりそうだね。でもね、でもなんだろう、例年の暑さに比べると今年はちょっと若干おとなしめの夏だった気がするし、残暑も今のところそんなに去年みたいにいつ終わるんだなずっていう感じでもない気はしますよね。夏の終わり、一番は子供たちの夏休みが終わって学校に通い出すと、あーやっと夏が終わったと思います。今年もなんとかバトルしながら宿題を終わらせ、かっこ自己申告なのでどこまで本当か不安ですが笑い。チェックしたわけじゃなくてね、本人が終わったと言ったから終わったということね。朝無事に送り出した瞬間ガッツポーズしたくなります。これは随分前のテーマでしたね、笑い。でもわかる、これね、小学生中学生のお子さんがいるママさんはね、夏休みの宿題終わってるのって言いたくないけども不安でね、最後の1週間とかね、無事に宿題持った、忘れ物ない、あ、行ってらっしゃい、もうやった、夏終わったって感じしますよね。わかります。美由香さんのブログを読みながら、すすき、田んぼ、ドラッグストア、あるあるとうなずいてました。わかります。 ススキの穂が出てきたりとかね、田んぼの稲刈りの風景だったりとか、あとドラッグストアのね夏限定商品が割引コーナーに押しやられるっていうねそこで私の日常の中で夏の終わりを思い浮かべてみたら、エアコンをつけなくても眠れるようになった時、長袖を着ないと肌寒くなった時、ほうほう、あとは夕方日が短くなったなと感じた時、スーパーのお菓子売り場にハロウィン商品が並び出した時、あーあるね、結構いっぱいありますね。今年はこのまま程よい気候の秋が長く来てくれるといいなと願っているシャルルでした。今日も通勤しながら楽しく聞いてますといただきました。シャルルさんありがとうございますね。去年だって秋来た本当っていうくらいな勢いでね、秋通り過ぎちゃったんで、今年は秋が長いといいですね。緑の秋、スポーツの秋、読書の秋ね、秋を満喫できるといいですね。私的には本当に食べ物ね、美味しい食欲の秋なんですかねシャルルさん今日も気をつけていってらっしゃい、ありがとうございます。夏休みお疲れ様でした。さあもう1つぐらいご紹介していこうかな。いただいたのがあっちゃんです。おはようございます。朝早くからのお仕事お疲れ様です、ありがとうございます。夏休みが終わってしまいましたね。そして秋が来ましたね。私は夏が終わるなと感じるよりも秋が来たなと感じる方が強いかも。あ、なるほど。秋が来たなと感じるときは、空に浮かぶ雲の形が変わってきたとき、あ、これさっきもあったね、鱗雲。日中暑くても朝晩の涼しさを感じるとき、梨が出回り始めたとき、笑い美味しいよね。まだまだ残暑続きそうですね。体調に気をつけてお過ごしください。続くお仕事楽しんでくださいねといただきました。あっちゃんありがとうございます。うわ、梨ね、梨もいろんな種類があって、今こう長い期間楽しめるから嬉しいですよね。なんかこれからの季節だと、なんだっけ、秋月とか出てくるのかな。じゅわっとなってシャリシャリっと、あの食感がね、梨美味しいですよね。そしてブドウね、茨城のあのなんていうんだろうな、秋の始まり、美味しいフルーツいっぱい出てくるし、こっから栗も出てくるしね、柿もなるしね、楽しいですよね。あっちゃんでした。今日も気をつけてお仕事行ってらっしゃい。ありがとうございます。さあ、そしてこちらはマサジローさん。おはようございます。みゆかさん、マサジローでございます。マサジローさん、おはようございます。今月もよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。9月になりました。朝晩涼しいです。今日のテーマ、夏の高校野球が終わり、スズムシが鳴いているのを聞くと夏が終わるのかなと、トンボやバッタも見られます。イナゴが見られたらもう秋ですね。お芋のマーク送ってくれましたお芋もいいね、緑の秋ね。イナゴちゃん

なんかイナゴちゃんも最近あんまり見かけない気がするんだけど、田んぼの近くに行ったらいるのかな。ねえ、あの私がちっちゃい頃は、あの私のおばあちゃんがね、イナゴの佃煮を作っていて、成長にいいからって言ってね、イナゴちゃんのあの丸ごとを煮られたイナゴちゃんが送られてくると、ほ、秋だなーみたいな、いやイナゴ丸ごとかと思いながらね食べてみると結構サクサクなんですけど、あと口に入れるまでが勇気いるよね。姿にじゃなくて姿ですもんね、まんまね朝次郎さんでした。鈴虫かいいですね、虫の声ね。続いていただいているのが新潟の竹内さん、リクエストナンバーをお届けしながらメッセージをお届けしていこうかなと思います。いただいているのがラッドウィップスのナンバー、セプテッパーさん。9月になったもんね、聞きたくなりますよね。そんな新潟の竹内さんの夏の終わりを感じるときは、原田さんおはようございます。新潟の竹内です。竹内さんおはようございます。今朝の新潟は晴れ、 27.1 度、むしっと暑い朝を迎えております。やっぱり新潟もちょっとムシムシしてるんですね。さて今日のテーマ、夏の終わりを感じる時ということで、昼間はまだ30度を超えて暑いですが、朝晩は涼しい風を感じるようになりました。先日仕事を終えて外に出た時、ふっと稲わらの香りを感じました。まだ8月の下旬でしたが、あー稲刈り始まったなーと、この稲わらの香りがすると秋だなーと感じます。でもアレルギーそっか、稲刈のアレルギーがあるんだ。竹内さんつらいな。でもアレルギー持ちの方は花粉症みたいになるので嫌かもしれませんね。あ、竹内さんは大丈夫。あ、よかったよかった。結構ね、この春と秋のアレルギーある人はね、季節つらいですよね。あと市内の各町内では秋祭りの準備が始まりました。夜になるとあちこちから笛と太鼓を練習する音が聞こえてきます。市内中心部にある八幡宮の秋祭りが9月12、13に開催されます。各町内の山車が八幡宮に集まり奉納され、その際に笛と太鼓を鳴らして五線木槍、奉納します。各町内独特の節回しでそれぞれ個性があります。あ、 YouTube チャンネル貼ってくれてるんだ。ちょっと後で聞いてみますね。いいですよね、祭り囃子。昨年の私の町内の奉納の様子音出ますのでご注意くださいませ。後でちょっとじっくり聞かせていただきますね。近年は子どもたちが少なくなってきたり、高齢化の影響で山車の奉納ができなくなる町内も出てきており、最盛期の半分ぐらいになってます。あ、ちょっと寂しい。私はこれから始まると、私はこれが始まると秋だなと感じますね。秋祭りか、いいですね。これは豊作とかをね、祝ってというかお祭りなのかな。いいですね、こういう風景も大事にしたいですよね。では今日も良い日になりますように。いただきました新潟の竹内さん、ありがとうございます。お送りしているナンバーはラッドウィップス、セプテンバーさん。皆さんもこの後まだまだ夏が終わったな、夏が終わるな、そんな感じた瞬間、季節の変わり目スイッチ教えてください。

スト、そしてメッセージありがとうございました。お送りしたのはリクエストナンバーラッドウィンプスセプテンバーさんでした。ハートビートラジオ 76.2 FM パラドゥン。企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now. 時刻は9時28分を回っています。FM Palloon Happiness。ここからはキュレーションナウ。番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案していきます。さてさて今日は食欲の秋にぴったりの気になる気になるコラボ商品のご紹介をしていきたいなと思っています。今年の9月ファミリーマートが創立45周年を迎えます。その記念企画として全国のファミマ約1万6500店でファミマとコラボ祭りが昨日から開催されています。もうチェックした人いるかな。今回の目玉はなんと過去最多となる全18種類のコラボ商品。日本を代表します15社のあの味がパンやおむすび、スイーツ、お惣菜になって勢揃いしているそうなんです。合言葉はあの味だからうまいの確定。誰もが一度は食べたことがある人気商品をファミマ流にアレンジした特別なラインナップになっているそうです。まずは1週目、気になる昨日9月1日から登場している商品をチェックしていきましょう。ファミチキエバラ黄金の味なるほど。クランキー監修クランキー&ホイップサンド、ゴディバ監修オペラチョコレートフラッペ、こんにゃく畑ゼリードリンクぶどう味、日清のどん兵衛どんぎつね結び、日清焼きそば UFO ぶっこいぶっこい濃厚そば飯、パイの実みたいなデニッシュ、パンチョ監修大盛り太麺チーズナポリタン、暴君ハバネロ旨辛たこ焼き、明治ミルクチョコレートエクレア、冷やして食べる森永ミルクココアバウム。いやー気になる商品ばっかりなんですが、私的に気になるベスト5、まずは上からいくと、人気のファミチキがエバラ黄金の味と出会った焼肉のタレ味のファミチキ。どんなだ。ジューシーさとフルーティーな甘みが絶妙にマッチした一品気になる。これ帰り寄ってみたくなるぐらい気になるどうだろう、エバラ黄金の味、焼肉味のファミチキか。ちょっと食べてみたい。そしてチョコ好きにたまらないクランキー、ロッテクランキーが監修したサンドイッチ、サクサククランキーと生クリームのサンドイッチだよ。生クリームの甘ふわにサクサクのクランキーチョコでしょ、でパンでサンドでしょ。どんな感じ、ちょっと食感も面白そう、気になる。そしてもう一つ、チョコ好きにたまらないゴディバ監修のオペラチョコレートフラッペ。
これね、ちょっぴり大人の味、コンビニで味わうプチ贅沢時間がテーマなんですって。オペラケーキをイメージしたフラッペ、プチ贅沢時間たまんないよね。ご褒美時間ちょっとチェックしたいです。でラストがね、これもめっちゃ気になる、日清どん兵衛のお揚げを丸ごと使ったどんぎつね結び。あのお揚げ結構私好きカップうどんの上に乗ってるじわっと美味しいお揚げちゃん、あれがね、あのおむすびになってるんですって。ちゃんとね、だしが染み込んだご飯にそのジューシーお揚げで、お稲荷さんみたいなおにぎりみたいな、そんな感じ。なんとね、これ東西で味付けが違うんですって。やっぱだしの味が違うからなのかな。いや、ちょっと関西方面行く予定ないんだけど、食べ比べしてみたいなっていうね。気になる気になる。お、今何個揃う、あ、ごめんなさい、あと1個あったすごい気になってたのに飛ばしそうになった。本家約20倍の重量を誇りますパイの実みたいなデニッシュ。パイの実っても一口サイズじゃないですか。そのパイの実ちゃんの20倍の重量ですって。がっつりパイの実を楽しめる、でっかいパイの実食べてみたいさあそしてね、続く2週目9月8日からスタートする、来週の火曜日からスタートする新たなコラボ商品が、今度はねファミチキじゃなくてファミカラ、唐揚げさんと味ポン、すっきり味だね。白生コッペパンとカルピスダブルクリーム、チロルチョクファミマザメロンパン風味、生ペヤングソース焼きそば、冷やして食べるふんわり森永ホットケーキ風サンド、世にも美味しいチョコブラウニーアイスバー、わさビーフ味ポテサラ。いや、もうこの中だったらダントツ気になるファミカラが味ポン味になった、味ポン味のファミカラそしてちょっとツッコミどころ満載な生ペヤングソース焼きそばって、カップ焼きそばとどう違うんだろう、麺の食感とかが違うのかな、気になるね。あとはわさビーフ味のポテサラ、いやジャンクだな、どんな感じなのか面白そうですね。このキャンペーンの期間中、ファミマのアプリファミペイで毎日挑戦できるゲーム企画も実施しているそうで、当たりが出ると対象商品に使える45円の割引クーポンもらえるの、ちっちゃいようで大きいですよね。45円嬉しいよね。45周年だから45円引きクーポンがもらえるということなんで、ゲームにもちょっと挑戦してみてください。ということで今日のねキュレーションなんですが、45周年を迎えたファミリーマートが挑む一番おいしいへのチャレンジ、もしかしたらお、何このベストマッチと思えるような意外な組み合わせに出会えるかもしれません。ファミマとコラボ祭りのご紹介でした。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now

送りしたナンバーは月バブル恒例8月23日リリースなんですけど、ミュージックビデオがね、こちらもねファミマとコラボ祭りじゃないですけど、あの漫画家さんとのコラボになってるんですよね。人気漫画ハニーレモンソーダの作家村田真由さんが楽曲にインスパイアされて書き下ろしたこの曲だけのオリジナル読み切り漫画がミュージックビデオ曲に合わせてポンポンポンと出てくるんですけど、これがねピュアな高校生の初恋が一曲にギューッと詰まっててキューンとするんですよね。可愛いんです。もし時間があったらぜひ見てみてください。お送りしたナンバー月バブルでした。Making your day with more music on 76.2 FM Palaloon Music Lovers.

0: Jed Klein, CEO, JD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalune.

お送りするのはたけさんのリクエストナンバー、森山直太朗、夏の終わり。いやー、これ流れるとしんみりと、ああ夏が終わるなーって感じしますよね。私の中では森山直太朗さんの夏の終わりと、あとは玉置浩二さんの、井上陽水さんの夏の終わりのハーモニーとかね夏が終わるなー、代表曲ですよね。さあ、そんな竹さんからのメッセージお届けしていきます。原田さん、おはようございます。本日も朝から3時間のラジオ放送お疲れ様です。ありがとうございます。さて、今回のテーマですが、僕は日の入りの変化で夏の終わりを感じます。仕事柄早くに起きますが、夏は起きる頃にはもう明るくなっていて、なんだか蒸し暑い。夏が終わる頃には起きる時間になっても辺りはまだほんのりと薄暗い。蒸し暑さはなくなってきて、少しずつ涼しさも感じられる。そういった変化に僕は夏の終わりを感じますね。すごいわかる。私もちょうどこの朝の番組

をやってると、朝の時間にね、車の通勤でライトを点灯するかしないかで、あー日が短くなってきたなーなんて感じたりします。あとは高校野球が終わると、これも夏の終わりを感じますかね。また一つのドラマが終わった感じがして、少し寂しさもあります。ではでは、今回はこの辺で失礼します。今日も楽しいラジオ放送お願いしますね。それではタケでした、バーイといただきました。タケさんありがとうございます。いやー、しっぽりと夏の終わり、素敵なリクエストナンバーお届けしました。森山直太朗、夏の終わり、タケさんのリクエストナンバーでした。今日の番組のテーマは9月最初ということで、夏休みも終わったよね。まだ残暑は厳しいけど、そろそろいろいろと生活の場面で夏の終わり感じる瞬間あるよね。ということで、夏の終わり感じるときお届けしてます。皆さんからのメッセージご紹介していきます。いただいたのは芋星さんです。原田さん、おはようございます。くー、9月に入りましたね。なんかある9月、9月に入りましたね。今年のカレンダー8枚もめくりましたっけ。あ、確かにあっという間だね。早いですね。昨日の午後は下校する小学生のランドセル姿を久しぶりに見て、夏休み終わったんだと気づきました。原田さんが見つけた秋の七草、お見ないし漢字の勉強になりました。うん、私もね、自分でとっさに書けるかって言われたらちょっと怪しい。変換したからピッて出てきたけどね。秋の七草、私もススキを見かけました。偕楽園の萩祭りも来週から始まるんですね。一足先にまずは萩の漢字に秋を発見しました。おお、うまいうまい。そうですよね、草冠に秋ですもんね。日がだいぶ短くなりましたね。朝晩の風がひんやりしてきたなと思います。長袖のパジャマに着替えてクーラーをつけずに眠れたり、夏は終わりかな。スーパーにも梨やぶどう、秋の味覚がずらーりと並んでますね。いただいた大きい豊水、甘さもみずみずしさもあってつい食べ過ぎちゃいました。今年は大好きなサンマが去年より不良のようです。そうなの？サンマ食べたい。残念。私も残念。原田さん、今日も不安定な天気ですね。ご自愛くださいね。芋星さんでした。いやー、秋の久留米情報ありがとうございます。お腹空いてきちゃった。サンマそうか。いっぱい食べたい。あの脂の乗ったサンマに、あの大根おろしとね、すだちを添えて食べたいよね。でね、あの七輪で焼いてみたいサンマ。どうしてもやっぱりね、団地だともくもくしちゃうからね、悩んじゃって、あのお家のグリルとかね、あと煙が出ないようにフライパンで焼いてみたりね、いろいろするんですけど、やっぱり七輪で焼いて、あの外側パリッと皮が香ばしいサンマ、美味しいよね。続いていただいているのは、今度はまゆてんさんですね。ゆかさん、おはようございます。まゆてんです。まゆてんさん、おはようございます。お、リクエストナンバーいっぱいあるんで、ちょっとこの辺でリクエストナンバーをお届けしながらメッセージご紹介していきますね。24時間テレビの放送が終わったらでしょうか。娘ちゃんも昨日から学校が始まりましたが、8月最終日曜日あたりから娘はどんよりモードになるんです。これあるよね。あの大人でいうサザエさん症候群と一緒で、子供たちもやっぱり楽しい夏休みとか、お家でのんびり過ごす夏休みから、あーまた学校が始まるっていうのでね、ちょっと気持ちが落ち込んじゃったりしますよね。ああ夏も終わったなと感じます。最近娘は心や気持ちに不安不穏が強く出てしまい、私も受け止めきれなく娘に怒鳴ってしまうことが多くなりました。夏休みは専門の方に話を聞いてもらい、私も娘も少しずつ落ち着くといいなと声かけ合ってます。

傷つき涙が流れてしまいます、ではではといただきました。ねえ、あのとってもなんかこうセンチメンタルな気分になりやすい秋、ただ甘えてんさん、秋美味しいものがいっぱい出てくるんで、秋ならではの思い出、娘ちゃんと一緒に一つ一つこうね、新学期落ち着いて楽しいこと見つけながら落ち着いていくといいですね。応援してます、頑張ってくださいね。で続いていただいているのがこちらは吉田童心さん、リクエストナンバーをお届けしています。トワエモアの誰もいない海お届けしながら皆さんのメッセージご紹介しています。原田さん、おはようございます。ひたちなか市は曇りです。風が少しじめっとしてます。夏も終わりだなと感じたのは、昨日用事があり少し遅い時間に勝田駅中の立ち食いそばの店に入りました。自販機の上の方に冷たいそば、うどんありますの張り紙、でも温かい山菜そば頼みました。ちょうど良い加減でした。周りの方も温かいものを注文してました。食べ終わる頃は体ほっとしてほっとしたと、あったかいホット最後の温かい汁は少し残しました。いつもは丼の底見えるほど飲み干します。ということでね、リクエストナンバートワエモアの誰もいない海お届けしながらメッセージのご紹介になりました。吉田童心さん、ありがとうございます。こういうのもあるよね、お店に行った時に冷たい麺とか冷たいドリンクを頼むのを、今日はちょっとあったかいのにしてみようかななんていう瞬間に、おー夏そろそろ終わりかななんて思ったりしますよね。ありがとうございます。さあ、そしてお届けしているリクエストナンバーはこちらはデリさんのリクエストナンバーをお届けしています。ローラフィジー、瞳のささやき、メッセージご紹介していきます。おはようさんですよ。遠くなったセミの声、ばらけ始める雲、隅っこの草陰からは音合わせ中みたいな秋の虫の小さな声、気がついた時には同じような暑さでも生花の熱気が絡みつくような空気感はすでになく、ちょっとだけ他人行儀な風は秋が始まる気配、あーもう夏終わっちゃうのか、秋をささやく風の声を無視してもうちょっとだけ夏を楽しみたいデリでした。いいね、わかる気がする。これ人ってなんだろうね、秋がなかなか来ないで残暑が厳しい日がずっと続いてると、早く秋来ないかな、なんでずっといつまでも夏なんだろうと思うけど、いざ夏が終わっちゃって秋が来るよってなると、あー夏やり残したこといっぱいある、もうちょっとだけ夏楽しみたいみたいなね、ありますよね。私これあれだな、デリさん、あの音合わせ中みたいな秋の虫の小さな声素敵だな、なんとなく浮かびますよね。あの春を告げる鳥の声とかもそうだけど、ちょっとずつこう上手になっていく虫の声とか鳥の声とか、こっから今練習中みたいにね季節の変わり目感があっていいですよね。デリさん、リクエストメッセージありがとうございます。さあ、そしてもう一通ですね。原田さん、おはようございます。ラジオネームシュクランです。シュクランさん、おはようございます。ありがとうございます。昨日から学校が始まり、今朝も息子を学校へ送って行きました。お疲れ様です。お天気は曇っていますが、なんだか蒸し暑いように感じます。24時間テレビが終わると私の中では夏が終わります。あ、そっか、これ結構いるね。今年もあと4ヶ月、早いな。リクエストナンバー、もし可能ならノリノリの曲をということでいただいたんですが、エンディングになっちゃった。ごめんなさい。ノリノリの

ナンバーどうだろう、番組の中で1曲でもかかってたかなね、お届けできてればいいなと思います。ではお仕事へ行ってきますということなんで、シクラさん今日は暑くなりそう、頑張って元気に今日も行ってらっしゃい。ありがとうございました。皆さんやっぱりいろんなところにね、季節の変わり目、暑い中にもちょっとずつこう風の感じとか空の感じとか食べ物が変わってたりとか、この耳から入ってくる虫の音変わっていたりとか、季節感を感じてるんだなとメッセージから楽しく読ませていただきました。今日もお付き合いいただいて本当にありがとうございます。さあこの後10時からは世界4大都市最新ヒットチューンをノンストップでプレイしますグルーヴインザシティ、水曜日は東京の最新ヒットチューンです。そして11時からは音楽とトークでつながる3時間コミューンへと続いていきます。水曜日はゆかりんがナビゲート、今日はね9月2日9時で宝くじの日。いや宝くじが当たったとかね、くじ引きが当たったとかだったら最高に嬉しいんだけど、今日のねテーマは生活の中でふっとした瞬間にこれ当たりじゃないみたいな、そんな瞬間をテーマにしていくみたいですよ。ありません？なんかいつもと同じ商品買ったはずなのに、いつもよりちょっと多く入ってる気がして、あなんか今日のなんとか当たりじゃないとか、友達に誘われてライブに行ってみたら初めて聞いたけど、いやー今日のライブは当たりじゃないとかね、そういうなんか何気ない当たり、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。この後もぜひ FM パルルにお付き合いください。私はこの後夜から茨城ダービー楽しんできます。水戸ホーリーホークと鹿島アントラーズ J1 リーグでの初めての対戦、いやーどうだろう、どんな戦いになるんだろう。そしてね水戸新金スタジアム、私ねホーリーホークホームになってから初めて行くんで、スタグルもめっちゃ楽しみです。ぜひね来週お話ししたいなと思います。まだ残暑は厳しいですが、ちょっとお天気も優れないですが、ぜひ秋のセンチメンタルに負けないで頑張っていきましょう。お付き合いありがとうございました。また来週。

0: Brandon, CO JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Nice. Around the world with music. Yeah.

0: さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove。

0: に気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM Tokyo Groove.

0: Fan Club Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。

0: life.
1: Update your life.
0: Connecting with the local community.
1: Connecting with the local community.
0: 76.2 FM Honolulu. Music lovers.
2: Commune on 76.2 FM Honolulu.
3: FM パルルをお聞きの皆さん、こんにちは。9月2日水曜日、時刻は11時を過ぎました。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。よろしくお願いします。さあ、9月に入ってから天気予報がですね、毎日気になるんですけどね。稲刈りをしなくてはいけないのに、雨がもう明日からなんか1週間ぐらいこう、まあ、曇りのち雨な感じなのかな。まだね、1日降るのかどうなのか全然読めなくて、もう本当に毎日ね、天気予報とにらめっこしている感じです。今日ですね、やっているところちらほら見かけまして、多分うちでも今日第1回目のね、稲刈りをするんじゃないかなと。もうこの前のね、台風で結構寝てしまっているところがあるので、それでこのあと1週間ね、雨降っちゃうともう本当に地面についてしまっては大変なので、ということで1回分かな、乾燥機1回分っていう意味ですね。乾燥機1回分

0: 回分を多分今日稲刈りするんじゃないかなと思っていて、うちの場合はその乾燥が終わったら、まあ、もみすりをして、で玄米ね30キロずつのあの一袋に入れたら、まあ、また次のやと稲刈りができるという感じなので、あの一気にバーって稲刈りをしたからはい終わりましたというね感じではないんですよね。こう段階段階こう経て、ではいやっともう一回前に戻ってみたいなね、これを何回か繰り返さなくてはいけなくて、その中で天気がやっぱり雨続いてしまったりすると、田んぼのね地面がこうぬかるんでしまうとコンバインがねあのはまってしまうというか、で入れなかったりとかねするので、またねどんどん遅くなったりするので、もう雨がねかなり心配です。いろんなところで、まあ、今朝もですかね、あの東北の方ね線状降水帯になりうるのかななんていうね雨書いてありましたけど、そう皆さんもどうでしょう、天気予報とにらめっこしてる人多いのかなと思いながらね、ドキドキの9月を、はい、迎えています。さあ、ここ坂戸のスタジオでですね11時から14時までの3時間生放送でお届けしていきます。お付き合い今日もよろしくお願いします。
1: サダンスサンバサダンスサンバ、vai vai vai vai vai, já dança samba, só dança samba, vai, vai, vai, vai.

さあオープニングナンバー2曲続けてお届けしていきます。1曲目トム・ジョビン、ソ・ダンソ・サンバ、そして続いてですねピーター・ホワイトの Just Another Day お届けします。

改めましてこんにちは。9月2日水曜日11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。まずね、ラインナップ紹介していきましょう。この後11時半頃からはデリシャスフードナビ、時和大学健康栄養学科教授鈴木香織子先生のお話があります。12時台頭はルックミーということで、今日の私の服装からですね、そして1枚のアルバム紹介していきましょうね。12時26分頃からはクロスポイント、世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点です。1時台になりますと、1時15分頃からファンファンファン、今日はですね9月第1週目ということで山のお話をねしたいと思います。8月に登った、まだ山のね気持ちが冷めやらぬ感じなので、今日はね八ヶ岳の中から一つ紹介したいと思いますよ。1時32分頃から茨城インフォメーション、パルルンウェザーインフォメーションへと続いていきます。さあ、ということでですね、今日のテーマを話そうかな。あ、その前にね、そうそう、週末に長男がですね東京で、東京遠征ということでね、大学の剣道部として東京で、違う大学の子たちとね練習試合を行ってきました。

練習試合を行うときにその大学に伺うときって基本スーツなんですって。まあ、試合もね、試合観戦もスーツなんですよ。もうこれ大学入ってから初めて知ってものすごくびっくりしまして、と思って、もう本当に何だろう、まあ、中学高校ってね、まあ、もちろん制服の時もありますけど、大体は、まあ、ジャージだったりその部活のポロシャツとかね着てることが多かったので、スーツで応援みたいな。そう、もうだから入学式だけに着るであろうと思っていたスーツが逆に大活躍で、まあありがたいのかな。そう、もう一着ぐらいあってもよかったのかな、安いのとかね、思ったりしますけどね。洗えるような感じのものもあった方が良かったのかなとか聞きます、あ、ね、感じますけど、なんかこう長男たちに、長男だけじゃなくてね、みんなに聞いてみると、やっぱり男子多いからってわけじゃないんでしょうけどね、もうクリーニングとかね、もう大学1年の頃から出してないみたいな子ばっかりで、そうだよねみたいな、ね、それを思うとね、なんか一人暮らしも大変だななんて思ったりしますけど、そう、その東京遠征の帰りに同級生3人連れて、まあ、うちに寄ってくれてですね、寄って一泊してからね、山形に帰っていきましたけど、なんか寄ってくれてみんなのこう話を聞けて、なんかすごくね楽しかったですね。まあ、うち長男だけではなかなか休みになってもねすぐ帰ってきてくれない感じなので、そう、友達も一緒でこういろんな話ができて、ああすごくなんか良かったなと思ったり、結構ねうちは小学校の頃からなんですけど、いや、うちの旦那も含めてかな、うちすごくこう民泊なのかって思うぐらい泊まる人のこう回数が多いというか、1ヶ月に1回か2回は誰かしら泊まってるっていう感じでですね、もう全然綺麗じゃないんですけど、逆に汚いままでも泊まりたいんだったらどうぞみたいなね感じにね、はい、なってますけどね。まあ男子ばっかり泊まりに来るので、まあ、それはそれで小学校の頃から慣れてるからいいかなと思いながらね、そう、ちょっと楽しい夏休みっぽいことをしたななんて、はい、いう、まあ私も思い出に残ったけど、子供たちの中でもですね、なんかこう、あ、うちにちょっと泊まって楽しかったなみたいな、他の同級生たちがですね、みんな青森県とか秋田県出身の子で、茨城県初めてっていう子たちが多かったので、茨城の良さを家の中だけで伝えるのはねかなり難しいものがあったんですが、そうね、食事ぐらいしかできなかったので、まあ旬のこう野菜とかで作った食事ぐらいですけどね、もう一回また来てくれたらいろんなところ案内したいななんて思ったりします。 CM の後1曲お届けしてから今日のテーマお話ししたいと思います。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 今すぐダウンロード。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: コミューン on 76.2 FM パルルン。
5: トトーでリアお届けします。

11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしていきます。さあ今日9月2日はですね、何の日かということで記念日見てみますと、那須塩原市牛乳の日とか、ダイアナの靴の日などなどありまして、私が選んだのはこちら、宝くじの日だそうです。1967年昭和42年当時、宝くじの受託業務を担っていた第一勧業銀行が92で9時の語呂合わせにちなんで9月2日に記念日を制定していますということですね。私宝くじは実は買ったことがないんですけど、当たったとかねいうのを聞くといいな、買ってみたいなと思いながら、ちょっとどうやって買うんだろうっていう買い方が今一歩よく分かってなくて、で宝くじだけじゃなくて、なんかいろいろこう書いてあるじゃないですか、あのお店っていうの、あの宝くじ売り場のところに、なんかこう サッカーとかね、あのスポーツくじだったりとか、そうなんかね、そのいろいろなのを全然理解していないですが、一回はちょっとね挑戦してみたいなと、はい、思っています。さあこの宝くじの日からですね、今日はテーマ当たりだなと思ったことをねテーマにお届けしていきたいと思います。あの宝くじ買ったことがあるよとか、何か、まあ、雑誌とかのねに応募したことがあって本当に当たったことがあるっていう方はですね、ぜひそれも教えてほしいなと思うんですけど、福袋とかって、まあ、最近は中がねこう見えてるようになってますが、私が子供の頃は中が見えなくて、こうなんか買ってみて、まあ、そのお金に、まあ、見合うというよりかそれ以上のもので、あ当たりだなこれって思う時もあれば、なんかちょっと納得いかないかなっていうか、なんかちょっと私の欲しいものと違ったかなみたいなこともあると思いますし、あとはライブのチケット、ライブのチケットも、まあ、まずは当選落選あると思うんですが、当選してもあの席ってS 席か A 席かとか、こう SS かとかねだけ選んであって、その何列目の何番かとかって選べてないじゃないですか。まあ、そこのライブ会場に行った時に、あここ結構いいんじゃんみたいな、あの、まあ、同じお金だけど、ちょっとここはなんかね、あの随分端っこの方だったなとか、あ後ろの方だけど結構これ見やすくていいねとかね、あると思うので、まあね、それ人それぞれかなと思ったりしますけどね、ぜひ皆さんが当たりだなと思ったことあれば教えていただきたいなと思います。さあメッセージはメールもしくはファックスでお寄せください。メールは fm762@fmparulun.co.jp、fm762@fmparulun.co.jp、ファックスは029-307-8055、 029-307-8055 まで皆さんからのメッセージお待ちしています。私はですね、何曜日だ、28だ、月曜日か、月曜日にですね、あの映画を見る時間がね急にできたので、友達が見たいって言っていたマイケルを見ようと思って見に行ったんですよ、というか見に行こうと思ってこう調べたんですよ。そしたらちょうどですね8月28日金曜日よりマイケル・ジャクソン生誕記念ビート・イットショートフィルム付き上映決定ということで、ちょうど8月28から9月17の期間限定で映画館にて初上映、このビート・イットのショートフィルム MV なんですけど、そうこれがね、あの、まあ、本編の最後なんですけどねに流れて、
まあ、お値段一緒で、そうちょっと見ることができたので、なんかお得だなというか当たりだなじゃないんですけど、ちょっとね嬉しい、あのおまけ付きっていうね感じでした。なんかそういうこうちょっとプラスアルファでもなんかこう気持ちがね上がるというか、自分の中でね同じ映画見るのでも、あなんかたまたま遅くなったけど嬉しいみたいなねのがねあったので、ぜひ皆さんも、まあ、そんなちょっとしたことでもいいので教えていただけたら嬉しいなと思います。一曲お届けしましょう。テイラー・スウィフト、ザ・ラッキー・ワン。

0: Be Hip Be Romantic。 Hi everybody、 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy Low Monday night。
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: What do you eat for lunch today?
4: Asahi Busan Delicious Food Navi.
3: Food Navi
4: brought to you by Asahi Busan。
5: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの浅井物産の提供でお送りします。水曜日は時和大学健康栄養学科教授の鈴木香織子先生にお話を伺います。鈴木先生、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。で、8月はね、夏を元気に乗り切ろうなんていうテーマでお話をしてきたんですけれど、いよいよ夏休みも終わってね、学校が始まる季節になりましたね。
5: まだまだ暑いですけど ね、
6: うん、夏はどうでしょう、なんかイベントが盛りだくさんでしたか？
5: 夏はそうですね、自分の夏休みとしては登山だったんですけど、その他には、子どもたちが泊まりに来たりとかね、泊まりに来てバーベキューをしたり、みんなで花火を見たりとか、お盆もね、一大行事だったので、ようやく終わったなっていう感じがしてます。
6: 忙しかったですね。はい、夏、この8月は、7月の末ぐらいからですかね、大きい地震がありましたね、熊本で。10年前に大きい地震があって、10年経ってまた大きい地震があって、本当に心が痛むような画像がね、を目にした方も多いと思うんですけれども、最近は自然災害って本当に規模が大きくなったような気がするんですよね。
5: そうですね、自分が思ってる以上に、すごく甚大な被害がね、出てるなっていうのをニュースを見て感じます。
6: はい、関東地方に逆向きの台風が近づくなんてのもありましたね。通常はこう西の方から台風が上がってくるのに、東から台風が接近するって言ってね。
5: そうですね、台風の時期も、9月10月っていう風にね、頭にはそうインプットされていたのに、6月ぐらいからね、起こり始めて、いや本当に台風もどんどん大きくなったり増えたりね、するのかなっていうね、ちょっと不安もありますね。
6: 雨が降るといえば本当に半端なく降ってきますしね。はい、今年の夏はそんなに気温が高い日が続いたわけではなかったかなと思うんですね。体の中ではちょっとしんどさも軽減された方多いんじゃないかと思うんですけれども、やっぱり台風が近づいてきて、ものすごく風が吹いたり、あとは千葉県の方でね、線状降水帯が何回も発生して大雨になって、本当に被害に遭われた方がたくさんいらっしゃったかと思うんですけれども、ある日突然その身に降りかかる災害っていうのは、地震だったり台風だったり雨だったりで、河川が氾濫してね、水が押し寄せてきたり、土砂崩れがあったり雷があったりと、もう本当に上げたりはキリがないぐらい日本には自然災害が多いかなと思うんですね。で、昔々関東大震災っていうのがね、9月にありましたね。ちょうどお昼時に地震があって、お昼の準備をしているところから火災が発生してなんていうね、二次被害にもつながったことがありましたけれども、それを踏まえて今日本では9月1日を防災の日に指定しているんですね。 でその前後の1週間を防災週間で、その9月丸々1ヶ月を防災月間として、まあ、防災に関心を持ってもらう、災害に備えようという取り組みをしてるんですけれども、今日はね、この災害時の食の備えについて少し考えてみたいと思っています。
5: はい、
6: はい、何かお家でこれは災害の時に役に立つかなと思って備えているものってありますか？
5: なかなか意識が薄くて、備えているっていうものは少ないんですけど、あえて言うならば冷凍庫がやはり大きいので、
6: はい、
5: まあそうですね、でも電気が止まってしまったらね、冷凍のものもダメになってしまいますが、まあ、とりあえずの、食料というか、
6: はい、
5: まあ、そこにあるから、うんうん、そこから使っていくのはいいのかなっていうのは、はい、
6: そうですよね、はい、この間春の授業が7月の末に終わったんですけれど、最後の頃の授業で学生にね、まあ、この防災だけの授業ではなかったんですけど、災害時ってどんな風な食事の管理、栄養管理が必要なのかなっていうテーマの授業があって、学生に家にある食材を全部書き出してみようっていうね、そういう宿題を出したんですね、うんうん、でさらにその中にある、そこの中に上がってきた食材で3食分の献立を作ってみよう、もし3食が無理だったら1食分の献立を作ってみようっていうことをね、やってみたんですよ。でやっぱり一人暮らしの学生もいるし、家族と一緒に住んでいる学生もいるし、で自分で料理をしている子もいるし、寮に入っている子はね、自分の部屋には備蓄は何もなくって、お菓子しかなかったっていう子もいたから、うんうん、献立作れなかったよっていう人もいたんですけれど、冷凍食品とか乾物とかね、乾燥しているものとかインスタント食品、あとはお水、あとお茶類も結構ストックしているなーっていう印象がありましたね、うん、中にはそのバイト先で食事が出てるから家にはほとんど何もないっていう学生もいて、やっぱり差はあったんですけれども、まあそれでも実家から通ってる学生さんは数日分のストックがありそうな印象がありましたね。私は防災士でも何でもないので単なる印象なんですけれど、でちょっと気をつけてほしいとか思い描いてほしいことがいくつかあったので、皆さんと一緒に考えてみたいと思うんですけれど、まず災害が起こった時にまずはその身の安全を守る行動が大事だと思うんですね。これはテレビなんかでもよく言ってます、はい、うんうん、大きな地震が来たら、あるいは大雨で川が氾濫したら、迷わずに安全を守る行動を取るんですけど、家の近くに避難場所がどこにあるか、大体は小学校とかね、中学校の体育館が避難場所になると思うんですけれど、はい、あらかじめ確認をしておく、どうやってそこまで行くのかっていうね。であと家族とどこで落ち合うのか、
5: うんうん、
6: やっぱ昼間だと家族みんな仕事に行ってたりするし、学生さんは学校に行ってるし、で、昼間は何か災害が起こって夕方夜になって家族と連絡が取れない、でもじゃあ避難場所にまずはみんな集合しようなんていう風にね、避難場所を中心にして家族とどこで落ち合うのかなんてことも検討しておくといいと思うんですね、
5: うん
6: う
5: ん、
6: あとお家のライフライン、ライフラインっていうと何かっていうとね、お水、それからガス、電気、まあ、最低限この3つは、ライフラインってもともと英語で言うと命綱ですけれど、日本では生きるために必要な設備とか経路のこと、まあ、さっき言った電気、ガス、水道、これ代表的なんですけれど、皆さんの住んでいるところで停電したら明かりの確保はどうするですね。停電したら明かり使えるの使えないの、ガスが止まったら何ができるできない、水が止まっちゃったらどうする、
5: うんうん、
6: まあ、東日本大震災の時には全てのライフラインがね、この地域でも止まったんですよね。で電気ガスは数日で復旧したんだけれども、水道の復旧が意外と遅かったんです。10日以上かかったんですよね、まあ、そういうことを踏まえてライフライン止まったらうちどうなっちゃうんだろうってことを考えておいてほしいと思うんですね。でまず家の中での備蓄の目安としてお水を考えておこうと思うんですけど、備蓄は最低でも3日分欲しいって言われてます。
5: 3日分となると相当な、ね、量かなと思うんですが、うん、
6: ですね、
5: 1人1日どのくらい使うことになってるんですか、うんうん、
6: 飲む それからお料理に使うお水としては1日に1人約3リットルぐらいって言われてます。
5: 3リットル、
6: うん、で3日分だと9リットルということは2リットル入りのペットボトルありますよね、はい、あれがだいたい4本、
5: 1人で、まあ、3日分として4本ですよね、
6: うん、はい、4本から5本、うん、ね、1週間分だったら27リットル、うん、何箱あったらいいんでしょうね。
5: そしてさらに家族がいる方はその家族分、
6: そういうことなんですよ。
5: その場所もね、皆さん確保できるのかっていうのもありますよね、うん、
6: はい、はい、私はですね、鈴木家はやっぱり東日本大震災の後にやっぱりお水って大事かなと思って、うんうん、まあ、非常用の水ではないんですけれども、2リットルが6本入っている箱を、6本だから12リットル入りますよね、と3日以上は持つので1人1箱と考えて今6箱あります。
5: お
6: で6箱以上はさすがにストックする場所がないので、はい、階段下の倉庫に入れるんですけど、なので最低6箱は家の中に置いておこうと思って、時々古いものを使って新しいものを入れ替えてってことをしてますね、はい、なので、まあ、東日本時には一番水道の復旧に時間かかったよってこともちょっと覚えておいてもらえるといいかなと思いました。あと、意外とね、ローリングストックっていうのも代表的な言葉になってきたんですけれど、普段食べ慣れているものを普段の食事で使いながら少し多めにストックしておく、うん、まあ、具体的にどんなものがあるかっていうと、特別なものじゃなくていいんですよね。レトルトのパックに入っているパスタのソースとか、うん、レトルトのカレーとか、あとは納豆とかね、普段食べ慣れているものの方が災害時も食べやすいと思うので、普段食べているものをちょっと多めに買って家の中に保存しておく、そんなことを考えながら、とても缶詰でもいいし、で缶詰もね、ツナ缶とか、焼き鳥缶とかサバ缶とか普段ちょっと使えるものがたくさんあると思いますし、あとはトウモロコシコーン缶とかね、大豆の水煮缶とか開ければすぐ食べられるものもありますから、そういったものをずっとすぐおかずにすることができるので、少し多めに買っておく、で使ったらまた買い足す、ね、中華丼の具とかね、牛丼のこの具のところとかね、はい、一人暮らしの人なんかはストックしておくと、普段も使えるし災害時にも食べられるし、いいんじゃないかなと思います。あと最近フリーズドライのものもよく出てきましたよね。
5: 多いですね、
6: うん、アウトドアのお店なんかに行くとね、お水を足すだけでご飯ができるとか、うんうん、スープが飲めるとか出てきましたよね。ぜひそれは場所も取らないし、乾燥しているものって保存期間も長いんですね、ぜひこの機会にどんなものが売られているのかなって見ながら、ストックするものを考えてもらえるといいと思いますね。でフリーズドライのものはお料理したものがそのまま乾燥してあるので、いろんな栄養素を取ることができるんですよね。ビタミンとかミネラルも取れることがありますから、はい、ぜひですね、売ってるお店に行って確認をしてみたり、買ってお味見してみたりするといいかなというふうに思ってます。
5: そうですね、忙しい時もあると嬉しいものもね、たくさんありますからね。
6: そうですよね、うんうん、あと甘いものもね、結構エネルギーが取れていいんですよ、うん、で私がよくストックしておくのはゆで小豆、
5: ゆで小豆の、うん、缶詰とかってことですか。
6: そうそうそう、缶詰とか、あとレトルトパックに入ってあるゆで小豆の甘く煮たやつ、
5: へえ、
6: ゆで小豆って言わないですね、小豆を煮たやつですね、
5: うんうん、それで言うとうちはフルーツ缶が結構たくさんありますね、うんうんうん、私ゼリーを自分で作るのが好きで。
6: あ、そうですか。
5: そうで、うんうん、缶詰、まあ大きい缶詰だったり、うん、まあ、小さめの缶詰だったりするんですけど、
6: はい、
5: いろいろなフルーツのは結構開けて楽しめるので、そのまま食べてもいいですし。
6: そうですね、うんうん、甘いものってね、砂糖が入っていてエネルギー取れるので、ぜひねおすすめしたいと思います。
5: はい、ありがとうございました。ではまた来週お願いします。時和大学健康栄養学科の鈴木先生にお話を伺いました。

0: 野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この番組は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。ハートビートラディオ 76.2 FM パラドゥーン。
2: fmpodunu.co.jp
3: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
4: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
5: 99年から FM パルルンの青木光太郎、
6: 俺たち水戸同期、
4: 水戸のサポーターと
5: 水戸のリスナーのために

0: USA 毎週金曜朝7時から1時半フライデーブランニュークルーズ
1: コミューン on 76.2 FM パラルーン
2: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日9月2日は宝くじの日というところからですね、テーマ当たりだなと思ったことでお届けしています。当たりだなと思ったこと、なんかあったっけなとね、今いろいろ考えていたんですけど、電化製品うちはね結構当たりだなと思うことが多いんですよね。電化製品ってまあどれでもねきっと一緒かなっていうところもあると思うんですが、やっぱりなんだろう、一つ一つ作られたものだから何かしらねちょっとずつなんかが違うのかな。だいたいまあ何年くらいでねこう交換した方がいいですよとかね書いてあるとは思うんですけど、意外と壊れるっていうことがなかなかなくて、まあ普通は壊れてしまってはね困るかなと思うんですけど、そうあんまりね故障とかもねそんなにしたことがないかな。結構10年ぐらい持つ、まあ、冷蔵庫だったり、そうエアコンとかね洗濯機とかそうが多いかなと思ったりします。それ当たりだなって言っちゃいけないのかなね、まあ、自分の中で当たりだなと思うことなので、ね、いろいろなんだろう、言い方が悪いとなんとかガチャとかね言ったりしますが、まあでも自分の中で結構当たりだなと思って楽しめた方がねいろいろいいのかなっていうことが多くて、ライブとかもね結構席あんまり、はあ、ここやだなって思ったこと、まあもうちょっともちろんもっと前が良かったなとかありますよいくらでも。でもなんかこうなんて言うんだろう、逆にそのすごくいい席だとしても前に結構背の高い方とかはね座られちゃうと、私が低いので背が低いのでこう座った時にはちょっと見えづらいなって思ったりしてしまって、まあねそれでどうしようもないというか、まあしょうがないんですけど、ね、そういうのがあるとまあちょっと自分がこう見やすい位置とかにいると、あここで良かったなってね思ったり、結構良かったなって思って過ごすことがまあ私の中では多いかななんて思いますけどね。ぜひ皆さん、あこれは当たりだなと思うことがあれば、もちろんその当選したとかでもねいいですからね。最近応募ってはがきじゃなくてネットでが多いですよね。ネットでになってから私逆にあんまりしなくなったかなと思うんですけど、なんだろう、こうはがきで一時期自分でこう雑誌とかのねなんかこう切り抜いてそれを貼って、でなんかこう感想を書いたりとかして、なんとかが欲しいですみたいなこう書いたりとか、なんだろう、高校生ぐらいの時かなはね結構ね一生懸命やってたなって思うんですけど、そう逆にネットになってからはこうまあ誰でもきっと応募してるんじゃないかなと思ってねやらなくなったりしてますけどね。ぜひ皆さんこんな大きいもの当たりましたとかねあったら教えていただけると嬉しいです。さあこの時間はですね、まずこの曲からお届けしましょう。ダフトパンクのナンバーです。ゲットラッキー。

0: COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたいときに
2: カードローンイズ銀行、
1: ホテルでバカンスしたいときも
2: カードローンイズ銀行。
1: どういうこと？
3: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
4: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤松タイムログ DX で検索。
5: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: 時刻は12時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。12時台最初はルックミーということで、今日の私の服装からお届けしたいんですが、今日はですね、暑くなりそうだなということで、上がですね、これ見てる方わかるかな、そうレースというか、本当もうレースだけで作られてるトップスって感じですね。はい、色は真っ白というよりちょっときなりっぽい感じなのかな。うん、でもこうテーブルのところにこう置くと、テーブルのあのこうね、なんていうの、あれシートじゃないけどになりそうだなっていうぐらいの、はい、レース感満載な感じです。それにですね、ちょっとガーリーすぎるかなと思ったので、ブラックジーンズのこのつなぎをね着ていまして、で上はですね今着てないんですけど、そうこれシースルーのカーディガンというか、まあ、カーディガンか、カーディガンだけど薄いジャケットみたいな感じにねなってまして、このシースルーの可愛いと思って買ったんですが、あれどうやってどういう時に着ればいいんだみたいな感じだったんですけど、あ、着るの今かみたいな感じでね、はい、ちょっと持ってきてみました。ちょっと色は秋っぽい感じの、あのゴールドと黄土色が混ざってる感じの色っていうのかな、うん、になってますけどね。はい、ということで今日はちょっと涼しそうな格好しております。さあ、アルバム1枚紹介していきましょう。これかけながらがいいかな。はい、今日はですね激しめな感じの、はい、ハードロックになってますね。

こちらはシャインダウンのアルバム、2026年5月29日に発売になりました。8からね、3曲をお届けしていきたいと思います。全世界累計1000万枚以上のアルバムセールスと83億回以上のストリーミング再生を誇るアメリカを代表するマルチプラチナロックバンド、シャインダウン。ビルボードのメインストリームロックチャートにおいて史上最多となる1位獲得記録を保持、史上最高のメインストリームロックアーティストの第1位に君臨するなど、ロック史を塗り替える数々の快挙を成し遂げながら、ジャンルを超えたクリエイティビティと時代を捉えた誠実なメッセージ性で、フィジカル世代、デジタル世代から熱烈な支持を得ているということでですね、これタワーレコードからね今あの詳細読みましたけど、若い子たちからめちゃくちゃ人気があるということで、私そんなに聞いたことがないとか、まあ、最近ねあんまりハードロック聞かないんですけど、そういやでもねかっこいいなと思って、そう今日はお届けしていきたいと思います。1曲目ダンスキッドダンス、2曲目が365、3曲目デイジーお届けします。

0: fmpodunu.co.jp。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 懐かしいですね。帰りミノーグのナンバーをお届けしていきたいと思います。 I should be so lucky.

11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日9月2日はですね、宝くじの日というところからですね、当たりだなぁと思ったことでお届けしています。もちろん抽選というかね、応募したり宝くじ買ったりとかで本当に当たったっていう方もねいるかなと思いますし、こうたまたまだけど、あ、当たりだなこれって自分の中で思ったりとかね、あると思います。毎年自治会のですね、2月3日の節分祭、まあ、自治会のというかその地域の神社のねお祭りなんですけど、自治会で別に多分誰も嫌だっていう人もいないんですが、こうお金を出して応募券みたいなね、券を一応買って、結局当たるのはお菓子なんですよ。だからまあそんなに自治会の方々も、まあ、いつも大体同じようなものだし、しかもですね、自分でこう引きに神社にね引きに行く方は結構少なくて、組長さんにもうお願いしちゃって、で組長さんがこう引いてきて、でそれを後でですね、まあ、お札とともにね渡されるみたいな、もうずっとこれ続いているので、まあ、このままね続いていくんだろうなと思うんですが、毎年毎年こう、これが2等で、あれこの前なんかもうちょっと5等とかね低かった気がするんだけど、あんまりその中のお菓子変わってなくないみたいな思ったりとかしながらもですね、なんかこう、あ、今年はこれが入ってたんだとか、とね、その神社担当の、まあ、自治会の中からですね、こう各組から神社のね担当の方って毎年こう変わっていくので、きっとその方々のこう好き好きでちょっとお菓子のバリエーション変わったりするんですけど、あ、私の好きなパリンコ入ってるみたいなとか、なんか そんなこうちっちゃなことなんだけど、なんでしょう、なんかこう飴でも、私結構黒糖キャンディー好きなんですが、なんかそれが入ってるとちょっと嬉しかったりとかありませんか？こうなんか自分のなんか好きだけど、まあ、そこまでみんなに言うほどのことでもないし、なんかそれが当たればなってこうすごく考えしたわけでもないけど、なんかまあこうこれでしたよっていただいた時に入ってると嬉しいみたいな今年当たりだなみたいなねそう思ったりとかしてね、ちょっと嬉しくなることって皆さんもあると思うので、ぜひメッセージいただけたら嬉しいです。こちらですね、けいこちゃんからいただいたのでメッセージ読みたいと思います。ゆかりんこんにちは。蒸し暑いです。暑いよね。なんか朝急に太陽が出てきて、まあ、太陽ずっとね出てきてなかったのでちょっと嬉しいんですけど、ここ何日か冷房使わないでね、寝ることができたので、今日なんかちょっと蒸し暑いの嫌だなみたいなね思いました。さてテーマ、私がこれ合ってる、二所ノ関部屋で合ってますの朝稽古を見に行った時、大の里はまだ大関にもなっていませんでした。その時の稽古が親方稀勢の里との取り組みをたくさんしていて、稀勢の里、友人は稀勢の里が大好きだから引退しても取り組みが見れて、しかも大の里に砂をつけたりして、うわーすごいと感激してうるうるしていました。もう運のいいなんて日だと喜んで帰ってきました。いい思い出です。9月場所が楽しみな大の里稽古でした、といただきました。ありがとうございます。そうそうぜひ皆さんこんな感じでメッセージいただけると嬉しいです。そう、まあね、当選したっていうのもすごい聞きたいなと思うんですけど、なんかやっぱ自分の中でのすごくラッキーというかね、いろいろあるといいんじゃないかなと。
まあ、また山の話ですね、一時代にするのであんまり山の話ばっかりしてはと思うんですけど、8月に行った八ヶ岳なんですけど、山小屋をね、私が、まあ、宿泊施設を取るときに取る場所間違えちゃって、ね、本当は、まあ、言ってる方はわかるかな、根石岳山荘っていう、八ヶ岳で言うとどうでしょう、真ん中あたりって言って正しいですかね、真ん中よりちょっと南かな、そうのあたりのね山荘を取る予定だったんですが、どう間違えるんだろうっていう、全然ね感じも違うんですけど、伊予岳山荘っていうもうちょっと南側にある山荘、あ、とにかくねそう山荘が多いんですよ。なので、ま、どこに泊まっても最終的に楽しかったっていうね結論なんですけど、そうなんかその撮ったの間違えたっていうのも1ヶ月ぐらい誰も気づかずに、で私がよくよく見て、あ、間違えてると思って、結局今回登山ルートとかだから山をちょっと変えて登ったんですけど、まあ、誰もそれに対してこうなんで間違えたのとも言わず、あ、ここだからこれもいけるじゃんラッキーみたいなね、もうそう言ってくれたのもすごく嬉しいなと思うし、まあ、たまたまその山に行かないはずだったのが行けた山っていうのもあるので、まあそれをどう捉えるかっていうところもねあったりするのかななんてね思ったりしますけどね。ぜひ皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。今日はですね、当たりだなと思ったことということなので、まあ、テーマに若干沿ってるかなということで、ラッキーという言葉がついているなんだろう曲をね多めに気持ちかけております。ということで続いてはね、あのちゃんのナンバーですね。こう私も初めて聞いてちょっとねびっくりしましたけどね、お届けします。ハッピーラッキーチャッピー。

0: smpodunu.co.jp J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。お疲れーす。
1: お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
4: 時刻は12時29分になるところです。この時間は世の中の最新トピックの中から気になるものを番組目線でピックアップする話題の交差点、クロスポイントをお届けします。さあ、今日まずトピック一つ目はこちらですね。 FNN プライムオンラインから、下山でヘロヘロ、富士山での救助件数去年の2倍にというね、内容です。皆さん気をつけましょうねというね、話なんですが、夏山シーズン終盤を迎えた富士山で静岡県側の救助件数が前年同時期の約2倍に増加しているそうです。特に目立つのは登頂中ではなくて下山中の体調不良や転倒、登山者の体力消耗や無理な登山計画、軽装での登山が背景にあるとみられています。8月28日もですね、午後1時には富士山に登ろうとたくさんの人が門をくぐっていく様子が見られました。訪れた人は初登山なので思い切ったことをしたい、一番高いところに行きます、無理しないペースで上に登ってから次の日の朝山頂にご来光を見に出発できたらと話しましたということなんですが、もうまず初登山でちょっと富士山を登るなんてもうあるまじきとね、私の中では思ってしまうんですが、私富士山はそう登ったことがなくて、まあ、私の中では富士山は登るものではなくて、あの鑑賞するものというね、私の中で位置づけがあるので、こう周りからやっぱり見るのがすごく好きなんですが、もちろん皆さん登るのもねすごくいいと思うんですけど、準備がねあまりにもされてない方が多いんじゃないかなっていうのを、私もそう筑波山登った時でさえね感じることが多いですね。2025年から富士山では入山規制が導入され、トラブルは減ったかに思われました。ところが静岡県側では2026年に救助件数が激増し、遭難件数は2025年の同じ時期の2倍に上っています。一体なぜなのか。6合目付近で座り込んでいたのは下山中の登山者、まあ、下山途中のね体調不良や疲労で転んで動けなくなったという方がねすごく多いということなんですけど、私のですね、私まあ登山一応10年以上、まあ、そんなにあの回数的にはね多い感じではないですけど、10年以上の経験からしても、まあ、上りももちろんずっとあのご想像皆さんがする通り、上り坂というかね、あの傾斜に向かってずっと何時間も歩いていることが結構多いんですが、下りって楽そうに見えるかもしれないんですけど、下りってねかなりあの膝とか足とかにこう来るんですよね。その坂を逆にこうずっと何でしょう、降りていくんですが、自分の体重が常にこう膝とかね、あの腰とか足の裏とか、もう足の指とかにね全部こうかかって

くる状態がまあ何時間も続くっていう感じなのでね。そう、下山は結構急なのでストッパーをかけながら降りるけど、もうふくらはぎがすごく痛いとか、そういう方がねすごく多いそうなんですね。まあ、想定するのは今年は特に天気が良くて先が見えるから、登山道が見えるともう少し進んでみよう、まだ行けるかなと思ってしまう方が多いそうなんですが、まあ、上りでエネルギーを使ってしまい下る時にエネルギーが残っていない方が、まあ、遭難してしまうのではないかと。それに加えてですね、入山規制により減ったとはいえ、依然として軽装の登山の方が多いそうなんですね。軽装登山者は天気が悪い日にこそ目につくそうです。8月11日富士山では台風の接近が予想される中でも多くの登山者の姿が見られました。悪天候であっても、まあ、せっかく来たからとかね、せっかく休みを取ったから、は山小屋もキャンセル料がね出ちゃうからなどなどあったそうなんですが、まあ、こういったところでですね無理をしてしまうと遭難の原因にもなりますよということでね、ぜひ皆さん無理をせずにこう体力や天候に合わせて、まあ、持ち物なども変えながらね登山をしてほしいなというのがすごく感じます。私登山、まあ、1、2年目の時に登山よくされる方々からみんな口を揃えて言われたのが、カッパとあとはまあ水、それからですね登山靴は、まあ、靴はどこだとしても、まあ、子供たちは意外とスニーカーでもねいいんですけど、その服装よりもやっぱりその靴は登山靴にした方がいいっていうのを言われて、もうねそこだけは守るようにねしてましたが、やっぱりね靴も本当に靴によってこの膝とか足のね疲れ方も変わってくるので、ぜひ皆さん軽く考えないでねこう山登りしてほしいなと、はい、切に願います。さあ続いてはですねこちらPR タイムスか、ベーグル&ベーグルのお店皆さんご存知でしょうか。こちらがですねベーグル&ベーグルとキリがコラボレーションしまして、カフェ期間限定ストロベリーフェアを8月20日木曜日から開催しています。これもうめちゃくちゃ私が行きたいからだただひたすら喋っているっていう感じなんですけど、でもベーグル&ベーグルの、まあ、ベーグルのねパンも好きなんですけど、キリのあのクリームチーズもすごく大好きで、なんとですねこの、まあ、両方しかも期間限定でストロベリーのメニューをね展開してくれるということで、まあ、ベーグル&ベーグルとキリのこのカフェでは優しさを今日のご褒美に、おカフェのコンセプトとし、クリームチーズとベーグルの新しい可能性を生み出し、お客様に至福の味わいのハーモニーとともに心を解放するカフェ体験と自分に優しく過ごす時間をお客様へ提供することを目指しています。世界中で愛されているキリとベーグルの国内パイオニアであるベーグル&ベーグルがここでしか味わえないメニューとカフェ体験をご用意して両ブランドの新たな価値と魅力を発信しています。ということでですねこちら、まあ、期間限定で贅沢ストロベリーバスクチーズケーキとかキリクリーミーチーズフラッペとかねいろいろあるんですが、このカフェなんですけどね、これはですね恵比寿にあります。いやー行きたいなと何度も眺めているんですがまだ行ってないんですけどね。座席数26席ということで営業時間午前10時から夜のね9時までやってるそうです。こちらのしっとりもちもちの生地にね厳選素材の味が生きるベーグル&ベーグルの、ここに、まあ、クリームチーズってもうベーグルと最高なのにさらにいいですよ。もうストロベリーってねもう行きたすぎると思って、ね、これがですね
キリプチスイーツストロベリーケーキ風味サンプリングプレゼントも実施しているということで、今回の期間限定ストロベリーフェアの開催に合わせ、ベーグル&ベーグルキリカフェ店内でご飲食いただいたお客様全員にキリプチスイーツストロベリーケーキ風味を2キューブですねをプレゼントするキャンペーンも実施してますということで、8月20日から10月1日までね、そのキャンペーンも行っているということなので、ぜひ東京行かれる方はちょっと恵比寿でね寄ってみてはいかがでしょうか。そしておしまいのニュースはこちらです。日刊スポーツから、山下達郎亡き両親も喜んでいるということで、83年のこの高気圧ガールというね曲があると思うんですが、小池屋ピュアポテト新 CM ソングに抜擢されました。高気圧ガールは爽快感あふれるメロディーが特徴のグルーヴ感に満ちたアップテンポかつ夏を感じさせる山下の代表曲。こちらですね、ポテチが好きだ編でね、高気圧ガールの世界観をベースに透明感たっぷりの笑顔を見せる南をはじめ、さまざまな人々が感じる日々の幸せとピュアポテトを描いているということで、この CM ね、すごくこう可愛い感じのね CM にねなってましたけどね。山下達郎さんから、私の実家は町の菓子店でした、しかも小池屋さん本社の近く、小池屋ポテチはたくさん売らせていただきました、亡き両親も喜んでいることでしょうと。リリースから43年、いや43年経ってのね起用ということで、なかなかないんじゃないかなと思うんですけど、いまだにこの曲が廃れないというかね、そういう曲なんだなということで、はい、今日トピック3つお届けしましたが、もちろん曲はですね、高気圧ガールかけたいと思います。山下達郎、高気圧ガール。

0: なんかこの頃匂いがするのよね。
1: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
0: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
1: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
2: 浄化槽のことなら何でも
3: 富士クリーン茨城。
4: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
5: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
7: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン、今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。さあ今日9月2日はですね、宝くじの日ということで、皆さん宝くじはどうでしょう、買ったことありますか？私はね、買ったことがないんですけど、他のくじもそうあまりしたことがないかな。宝くじ売り場でそう買ってみたいなと思いながら、一回も買ってみたことがないので、そう一回はね買ってみたいなと、何か当ててみたいなと思ったりしますけどね。はい、まあ、そこからですね、テーマ当たりだなと思ったことでお届けしています。当たりというとですね、アイスの棒とかでね、小学生の頃は当たりとか外れとか、外れって書いてなかったっけ、いや書いてありますよね多分ね。そうね、あったなと思ったりしますけど、あとは最近あまり見ないけどガラポン、今の子たちはあんまり知らないのかな、なんて言うんですか、この音声だけで伝えるのが非常に難しいですが、こう レバーをねぐるぐるって回すとガラガラガラガラってもうガラポンそのままですけど、そして中から一粒ずつポンって小さいボールがね出てきて、色が白だったり赤だったり、ちょっと金と銀とか見たことがないですけどね。そう、あのガラポンの仕組みって皆さんご存知ですかって、かなり話がどんどん変わってきますけど、あれ知らなかったんですけど、その玉の重さが違うらしいですね、あれね。そう、それでこう回ってても、もう私何回回しても、なんだろう、あれ白かな赤かな分かんないんですけど、ティッシュケース、ティッシュのあのほらポケットティッシュか、ポケットティッシュも20個ぐらいとかねもらった時とかあって、いやそれを

の、のこう何一ケースとかに変えてくれてもいいよっていうぐらいね、どうやって持って帰るのみたいな時もねあった気がしますけどね。懐かしいですね。いろんなくじありますよね。こう手を入れてあの三角にこう折ってあるくじみたいなのもねあったり、あとまあ自分たちでこう作ってなんだろう、網だくじとかもやったことありますか？今の子供たちもどうだろう、網だくじはやるのかな。こうね、あのノートをビリビリって切って線書いて横にこう線を入れて、あれも絶対こう確率というかなんというか、ね、横の線のこの本数とかによってね、どこにどう到着するかって何回もやってると分かっちゃうのかなとか思ったりしますけどね。ぜひ皆さん、あの、まあ、そういう本当にですね、こうくじ的なものでね当たったことがあるよっていう方でもいいですし、こう引いてみたら、行ってみたら、買ってみたら、あ、当たりだなこれって思ったこととかねあったら教えていただけると嬉しいです。さあメッセージ紹介していきましょう。こちらラジオネームチョコ&スカイさん、ありがとうございます。初めてメールします。ゆかりんさん初めましてといただきました。嬉しいです、ありがとうございます。大島渚監督の映画ゴハットでやってますでデビューされた松田龍平さんに当時ドハマりして、雑誌でインタビューをされた記事を読んだ時に、その雑誌で抽選で3名だったかなにサイン入り辰の絵馬、その年が辰年だったのもあり龍とかけたんでしょうね。おー、そういうこと、龍平さんだからに、そのサインをする時に握った黒いサインペン付きが当たるとのこと。いやもうそれは貴重じゃないですか。その絵馬はどうするんだろう、それ家に飾るのかしら。書店をはしごして50冊近くすごいな。その雑誌を買って応募券をゲットして抽選に応募しました。そして見事当たって、いやすごい、もう夢のようでした。いや雑誌をまず50冊買うのが素晴らしい。まあね、欲しい時はそのぐらいしなきゃダメですよね。なんかあの適当に1枚出してもね当たらないもんだななんて思ったりしますけど、しかし喜んだのもつかの間、同じ雑誌が大量に部屋にあるのが母に見つかり雷が落ちました。いや今ではね本当笑える話ですよね。でも兄はこの枚数で当たるなんてと感心していて嬉しかった思い出があります。いやすごいことですよ、まあ、もちろんあの母だったら怒るだろうなと思ったりしますけど、いやでも嬉しいですよね。うちの息子もですね、ワンオクのあのライブチケットどうしても手に入れたいとかで CD 買って、なんだあの限定のシリアルナンバーとかでねもう当選しなくて、やっぱりファンクラブ入んなきゃダメかなとか、ファンクラブ入ってとかね、あとは友達とみんなでこう頑張ってやってとかね、いろいろねやってますけどね、まあそれも青春のいい思い出なんだろうななんてね思ったりしますけどね、うん、いやいいですね。なんか今その絵馬はどこに飾ってあるんでしょうか、教えていただけると嬉しいです。なんか意外とあのね押し入れにしまってありますとかありそうだなと思ったりしますけどね。さあ皆さんからのメッセージまだまだお待ちしています。さあこの時間はこちらの曲をお届けしましょう。シャーデーのナンバーです。キスオブライフ。

0: 住まい探しは広陵住販へ。広陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、広陵 -j.co.jp。 住まいのことなら広陵住販へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: 時刻は1時を過ぎました。11時からお届けしています FM パルルンコミューン。今日水曜日はゆかりんこと竹石ゆかがお届けしています。今日9月2日は宝くじの日というところから当たりだなと思ったことでね、お届けしていますが、皆さんのメッセージ紹介したいと思います。こちらはマヨテンさん、ありがとうございます。テーマ、当たりだなと思ったこと。気になるアニメやドラマを見て面白かったら当たりだなと思います。夏休み期間の息子ですが、いろいろあって水戸に帰ってきたり埼玉に戻ったり忙しいで、今日も水戸に帰ってきてお迎えに来ています。お昼ご飯食べていこうかな、ではではといただきました。ありがとうございます。そう、うちもですね、うちの2人もまだ夏休み期間中ですが、なんだか行ったり来たりですよね。そう、まあうちの場合は本当にまあ距離もあるんですけど、山形だから、なんだろう、長く滞在するのではなく1日帰ってきてとか、そういうことがね多いんですけど、まあちょこちょこちょこちょこ見るかなみたいなでね、そう、外でご飯を、なんか帰ってきた時はみんなで外でご飯食べようかなとか思ったりするんですけど、長男的には多分そんなに自炊してないというか、まあ自炊してたとしても自分で作るものなので、家でご飯食べた方が嬉しいのかなと思って、最近はですね、なんか帰ってきた時にどこかに食べに行くことってしなくて、結構まあね、大変だなと思いながらも作ってあげることが多いですかね。なんかやっぱりその方が嬉しいのかなって私の中では思ってるんですけど、別にあんまりなんでしょう、大学生そんなにこう表現してくれないのでこっちの方が良かったとかね言ってくれないから、まあ良かったのかな、どうなのかなってちょっと分かんないんですが、そう、まあでもちょこちょこ帰ってきて顔を見れるのはまあ嬉しいかなと思ったりします。大変ですけどね、なんか自分のこう予定が立たなかったりとかしてね。そう、でも免許を取ってくれたことで、周りのねお母さん方も結構言ってますけど、いや免許取ると本当に楽になるよねとかいう話をねこの前しましたが、なんかこう自分で車を運転して、まあ、例えばですよ、もう美容室に行くとか、ちょっとど何かを買ってくるって言った時も、なんかこう言ってくれるじゃないですか、自分で。今までは送り迎えをしなきゃ、駅までね着いたからって送り迎えしなきゃいけなかったりとか、まあ、自分で行くって言っても自転車だったりしたんですけど、いや免許もがね取れたってこんなに楽なのかっていうか、ありがたいのかみたいなね、そうひしひしと最近ね感じてますけどね。マヨテンさんも帰ってきた時は、まあ、大変だなと思うと思うんですけど、楽しんでほしいなと。洋服もなんだかんだ言って横に並んでくれなかったり歩いてくれなかったりとか次男もするんですが、 まあ時々は一緒に買いに行ったりとかね、もう本当多分女子とね全然違うと思うんですけど、まあでもそれでもね時々一緒に行ければよしとしようと思っているのでね、夏休み楽しく過ごしてほしいなと思います。さあ続いてこちら、マサジローさんありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。こちらこそです。毎年梨の農家さんから採れたての梨をいただいてます。ありがたいことです。本当ありがたいことですよ。もう梨もね高いですからね。でも私茨城ってこんなに美味しい梨があるんだと思ってね、実家ではって横浜ですけど、梨といえば鳥取県だと思っていたので、そう茨城のね梨はスーパーでも見たことがなくて、でもねもっと茨城のあの梨を神奈川や東京にも入れてほしいなと、はい、心から思います。いつまで続くか分かりません。それでもいただけることに感謝です。今日のテーマ、数年前でしょうか、市内の桜祭りの歩く会、6キロの周回コースを一周に参加しました。完歩してガラポン抽選へ、結果野菜の詰め合わせがよっしゃ当たった、美味しくいただきましたということで、いやいいですね。あの何でしょう、そう、それで思い出したんですけど、うちも家の近くの商店街のね、あのクリスマスになるとなのかな、クリスマス抽選会みたいなのがありまして、去年からでも多分こうインターネットでのあれになってしまったのかな、私もらってもちょっとやってないのでねわからないんですけど、ガラポンがあった時はガラポンを回したいがためにやってたんですけどね、当たるのがねなんか毎回ポケットティッシュかお米しか当たんなくて、いやお米はまあね、あの他の方にとって多分ねありがたいんだけど、うちはお米は米農家だからあるなと思うんですが、お米が当たったりとかしてね、そう思うとなんかもうちょっと違うものが良かったなとか思ったりしますけどね。そうでもね、いただけるものはありがたいですよね。そうありがたくいただいて食べなきゃなと、はい、思います。さあこちらはかわちゃんありがとうございます。ここのところ雨が多くて仕事になってません。本当ですよ、今日も稲刈りです。ですよね、そうだろうなと思って、あのね午前中は大変できっとメッセージできないんだろうなと思っていましたが、そううちも午前中多分やったはずですね。今頃乾燥機1回分が回るんでしょうか。そう回ってるかなね、雨が降る前にコシヒカリ3日かけて終わりました。本当に終わったの。いやすごい羨ましいです。こっから1週間取れないとなると、今でも取るとうちの稲的にはねちょっと早いんですけど、逆に1週間後だと遅いんですよ。ここのね見極めがね難しいですよね。本当にあのどんどん育っちゃうから、そう止めることできないですからね、ここら辺がね。明日から2日かけてもみすりです。では今日も最後まで頑張ってください。拝聴できるだけ拝聴していますといただきました。ありがとうございます。今ね休憩してらっしゃるかしらと思うんですけどね、今日暑いのでね水分よくとってほしいなと、あとちょっとやっぱりあのお昼寝もね、15分ぐらいすると体休まるんじゃないかななんて思ったりしますので、よくね休憩してから午後も頑張ってほしいなと思います。さあこの時間はこちらをお届けしようかな、アドリアナ・カルカニョートのナンバーです。インベルノ。

0: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
0: 今すぐダウンロード。
2: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: おばあちゃん一緒に出かけよう。
5: ごめんね迷惑かけちゃうから。
6: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
4: これからも一緒だね。
5: やっぱり一緒は嬉しいね。
6: すべての人に移動の喜びを。
7: 茨城トヨペット。
8: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
9: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
8: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
10: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
11: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
12: 時刻は1時18分になるところですね。ファンファンファンをお届けしていきたいと思います。今日は9月第1週目ということで山、ね、お届けしていきたいと思いますが、もう喋ること

くさんもうね止まらないかもっていうぐらいねたくさんあるんですが、今日はあの8月に今登った八ヶ岳の中からね一つ紹介したいなと思っているんですけど、まず八ヶ岳というのは八ヶ岳という山があるわけではなくて、結構ね、まあ、那須連山とかもそうですけど、まあ、北アルプスとかもね、あのいくつかのこう山々が連なって、まあ、山脈になってるんだよね。あのいろんな山があってで八ヶ岳になってるんですが、八ヶ岳の中に入る山、こちらがね私認識違っていたと思って、八ヶ岳と思っていた一番こう北にあるもので立科山というものがあるんですが、立科山はね八ヶ岳って呼ばれる中には実は入っていないということで、あの尾根伝いにこう歩けないというかね、その単体でこう山が存在しているそうで、八ヶ岳はですね天狗岳から始まるそうです。天狗岳でしょ、根石岳、美濃かぶり山、根石岳の隣にあるんですけどね、それから硫黄岳、峰の松目、そして横岳、赤岳、阿弥陀岳のね、この8個って言っていいの、これをですね、まあ、八ヶ岳と呼ばれているものになりますね。あの、まあ、でも全体的にやっぱりこう八ヶ岳っていうとその地域のことを言って、そうですね、阿弥陀岳から、まあ、立科山までを全部こう言うかなと思ってるんですが、まあ、入ってないところで言うと立科山とか北横岳、それから白樺湖の近くにある乳とかね、そういう山がねありますけどね、まあ、いろいろなあの山があるので本当にどこ登っても楽しめるかなと。そして山小屋がたくさんあるので、もうどこの山小屋に泊まっても楽しいし、泊まらずにお昼ご飯とかね、あとはプリンだけ食べるとか、そういうのもありですし、あとはねお土産、もうそれもね楽しくて、ね、こんなに山で楽しんでいいのかなって思うぐらい私の中ではすごく楽しい場所ですね、八ヶ岳はね。そうで、今回はですね、私が間違って撮った硫黄岳山荘のそばにある硫黄岳の話をねしようかなと思います。硫黄岳という名前だけあってですね、硫黄の香りが途中から結構ねするんですよね、強い感じに、はい、します。標高は2760メートル、長野県茅野市に位置します。最高気温、まあ、6月から8月の最高気温が13度、最低気温が 5.8 度、6月から8月ですね。この前私が朝4時前に起きた時はもうちょっとあったかな、でも10度は多分なかったですね。フリースの上に薄めのダウンを着ていた感じなので結構寒かったかなと思います。山梨県と長野県にこうまたがる八ヶ岳連峰なんですが、たくさんの峰という意味で、まあ、古から地元で使われている八に由来し、標高2000メーター以上の10の峰が約30キロメートルにわたって連なっています。なのでね、ぜひ八ヶ岳に行った時は一つの山というよりは縦走するのが本当にこう楽しみの一つなんじゃないかなと思っていて、尾根伝いに歩くってなかなかできないんですけど、もう美しい稜線が広がりますからね、ぜひ皆さん尾根伝いに歩いてほしいなと思います。硫黄岳で、まあ、まず一番ね見てほしいなと思うのが名前が

がすごいんですけど、爆裂火口跡というね、もうその名の通りです。噴火した、まあ、火口の跡で爆裂なんですよもうね、なんて言うんだろう、かっこいいですけどちょっとゾッとする感じもあるし、見るだけでこうちょっと気持ちがっていうかね、気が引き締まる感じがあるかな。いや、荒々しいこの岩肌がね、まあ、出ているんですが、そうすごく特徴的な、まあ、断崖絶壁みたいなところがね、こうそこの火口口で見れますからね、ぜひ見てほしいなと思います。一方で山頂に至る登山道には多彩なあの植物がですね広がって、緑豊かな風景も楽しめます。まずその爆裂火口口なんですけど、まあ、まず日本の山であの旧火山はないとね言われてますけどね、あと死火山はないとか言われてますよね。そう、こちらの八ヶ岳、約200万年前から1万年前までの長い期間に何度も噴火を繰り返して形成されたと言われています。硫黄岳山頂の南北の両脇には直径1キロ、深さ550メートルの巨大な爆裂火口跡があり、火山の面影が色濃く残る迫力ある景色が広がっています。そして見どころ2つ目はですね、稜線で続く八ヶ岳の山々。硫黄岳は八ヶ岳連峰のほぼ中間地点に位置します。その山頂はなだらかで広く、そう、硫黄岳のね山頂は広いんですよね。広いという、まあなんて言えばいいのかな、山頂って全てが同じではなくて、岩だけでゴツゴツしてて、本当にこう点というか、あの絵で描くようなね、三角のその点みたいなところもあれば、その山頂がすごくこう広がっていて、で小さい細かい石がねたくさんあるところもあったり、まあ、山頂って言っても本当にね、いろいろな山頂があります。なだらかで広く、南側に隣接する横岳や赤岳の縦走では稜線歩きを楽しむことができます。また北側には八ヶ岳の天狗岳を間近に見ることもできます。そうなんですよ、両方ね見ることができるっていうのがね、いいですね。で、なんだ、横岳と赤岳だけじゃなくて阿弥陀岳もね見えますからね。本当にこう連なっていて、しかもですね、あの、まあ、そこから横岳の方にちょっと登るとかな、富士山がめちゃくちゃ綺麗に見れます。もう雲海も美しいことながら、あの富士山が本当にね絵に描いたようにというか、どんなに写真が下手な人でも美しく撮れるというか、なんて褒めればいいのもう富士山そのものが美しいからなんですけどね。逆にあの反対側を見るとですね、そう、北アルプスもね見えますからね。本当にもういろいろと見えて楽しいとこです。そして高山植物もね、美しいものはたくさんあります。6月から9月の夏山の季節になると、コマクサ、高山植物の女王とね言われていますが、こちらがですね可愛いんですよ。ピンクのお花なんですが、コマクサを守るためにねこう線がね張ってあるところとかもあるのでね、皆さん気をつけて歩いてほしいなと思うんですが、背丈としてはすごく小さいものなので、そう、踏まないようにね気をつけてほしいなと思います。硫黄岳登山の難易度としてはですね、桜台座平登山口からのコースは、信州山のグレーディングの中で日帰り可能難易度 B、登山経験が必要、地図読み能力があることが望ましいと設定されています。途中難易度の高い場所はほとんどなく、八ヶ岳入門としてもおすすめです。
そうですね、あのはしごとか鎖場とかないので、あのゆっくり歩いていく感じで桜平の登山口からおすすめなんですが、桜平のですね駐車場に至るまでがあのものすごく、これ八ヶ岳で一番と言われているんですけど、悪路とね書いてありますけど、もうガタガタ道が本当に続きます。なぜ整備されていないんだろうって思うぐらいの、もう四駆じゃないとちょっと怖いかなっていう、ちょっとしゃあのそうね低い感じのこう車ではちょっとね、あのガリガリってしちゃうんじゃないかなってね思いますけどね。ぜひあの桜平から登られる方はそこもね気をつけてほしいと思います。他の駐車場もあるので、そちらの駐車場に止めて横岳側から登ってくるとか、あのいろいろなルートはありますからね、ちゃんと探してほしいなと思いますけどね。そう、あの話がね本当に止まらなくなるんですけど、陽岳山荘で、そうだそうだ、こちらあの映像を見てる方だけですが、今回は迷いに迷ってですねバンダナを買いました。バンダナっていう響きが懐かしいですよね。そう、これ、まあ、首に巻いてもいいですし、私はあの登山リュックにちょっとね巻きつけたりとかしてたんですけど、硫黄岳山荘とね石岳山荘でね買えるんですが、高山植物がね10種類ぐらいかな書かれてあるこの可愛いバンダナ店員さんみたいなんですよ。もう迷いに迷ってちょっと2色買いしてしまいました。もうねめっちゃ可愛いのが多くて、そう使いたいなと、はい、思ってますけどね。それからねピンバッジも山に登った時は買うようにしていて、登山リュックにね後でつけるようにしてるんですけどね。そういろいろなお買い物もあったり、あとはね食事もですね、ここのこう山荘で作っているカレーがあの人気があるんだよとか、ここはプリンが美味しいんだよとか、いろんなねものがあるので、そう歩きながらあれを目指して頑張ろうみたいな感じでね、皆さんもぜひ登山していただきたいなと思います。さあこの時間はですねこちらミスティーオールドランドの Got Me a Feeling お届けしたいと思います。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: この時間は茨城インフォメーションをお届けいたします。まずはじめに茨城水の天使6期生募集のお知らせです。茨城県の下水道イメージアップ協力員として2015年1月に誕生しました。県や市町村等が実施する下水道関連イベントでの広報活動等を通して下水道への興味、関心、親しみを高め、イメージアップに貢献することを目的として活動しています。募集人数は若干名です。任期は2年間、2027年2月から2029年1月まで。活動日程は主に土曜、日曜、祝日、年間15日程度です。日当1日で14,000円、半日だと7,000円予定、旅費については別途支給です。応募方法は茨城水の天使応募用紙に記載の上郵送、持参またはメールにて送付してください。応募資格は茨城県内在住の満18歳以上の方、下水道や水環境保全に興味を持ち明るく元気な方、他の観光大使などとの任期が重複する方は除きます。応募期間は9月1

日火曜日から10月16日金曜日までです。お問い合わせ先です。茨城県土木部都市局下水道課企画 G まで。電話番号は029-301-4676、 029-301-4676 までお問い合わせください。さあ続いて、失礼しようかな、茨城県初開催のコスプレイベント、アコスタ茨城県大子町のお知らせです。茨城県北地域山間部の活性化事業の一環として、10月24日土曜日に大子町を舞台に開催するコスプレイベント、アコスタ茨城県大子町のイベント詳細が決定しました。イベント当日は大子町文化福祉会館マインを拠点に、大子駅前商店街や神社、リンゴ園、茶畑、文化財の廃校を活用した施設など、普段のコスプレイベントとは異なる大子町ならではのロケーションでコスプレ撮影を楽しめます。また JR 水郡線アコスタコスプレ貸切列車を1便限定で運行するほか、東京駅から大子町までの直通バスもご用意します。こちらですね、チケットを販売するということで、チケット料金は大人前売り2180円、中高生前売り1180円となっています。当日はね、大人2700円から、当日で中高生は1500円となっています。イベント詳細はですね、アコスタの公式サイトを皆さんご覧になってみてください。アコスタチケット、コスプレ貸切列車チケット、直通バスチケットは人数限定販売のため、定員に達し次第販売終了となるそうです。続いてですね、こちら、令和の百姓一揆茨城のご案内ということで、なんだこの名前はと思ってね、私も先ほどよくよく読みましたが、食と農の危機が叫ばれています。茨城県議会が令和6年3月議会で可決した茨城県食と農を守るための条例では、我が国の農畜産業は就農者の高齢化及び減少並びに輸入飼料、肥料等の高騰により存続の危機に直面していると指摘し、加えて長期に続く物価高騰と地球温暖化等の気候変動による災害の頻発化及び激甚化が常態化し、食料の安定的な確保が脅かされ、厳しさは一層増していると強調しています。5年ごとに行われている農業センサスでも明らかなように、農業経営体数、基幹的農業従事者数、耕地面積の減少に歯止めはかからず、由々しき事態が加速しています。現状を打開するためには、生産者と消費者、市民みんなが互いの違いを理解し合い、今の置かれている状況を共有し、行動につなげていくことが大切と考え、農業圏茨城で令和の百姓一揆に取り組むことになりました。11月1日日曜日につくば市内でトラクターと軽トラを連ねて百姓一揆デモを行います。また9月6日にはプレ企画としてシンポジウム、米の価格はどうあるべきかを開催します。農林水産省からのオンライン参加も決まりました。ということでですね、いやめちゃくちゃ気になりますね。私ちょうど今日 のブログにもですね、たまたまですよ、たまたま書かせていただいたんですが、まあ、お米のね、価格が今年は安くなるんじゃないかという

0: ことを言われてますけど、そう、肥料とかね、全然安くなってないんですよね。機器も、まあ、コンバインとかトラクターとかもですね、どんどん高くなってますし、別に補助がね出るわけでもない中で、農業というか、そうですね、まあ、もちろん生産者の気持ちもね分かるんですが、両方の気持ちが分かるからこそね、痛いなと思うんですけど、もうちょっと農業に対してのね評価があってもいいんじゃないかななんて私も思っていましたが、ぜひ興味のある方はですね、このプレ企画シンポジウム、オンラインでもね予定しているということなので聞いてほしいなと。9月6日日曜日2時半から JA 全農茨城農機センター2階会議室で行われるということでね、ますからね、ぜひ見てほしいなと思います。以上、この時間は茨城インフォメーションをお届けいたしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表の天気予報です。この時間は茨城県北部の空模様をお伝えしていきましょう。今日の天気は南の風、曇りで、昼過ぎは晴れ、ところにより夜雨でしょう。明日の天気は南西の風、後北東の風、曇りで、昼過ぎから夕方は雨、ところにより昼前から雷を伴う見込みです。海上の波の高さです。今日の波は、今日明日ともですね、1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率です。今日この後夕方6時までは 10%、 夕方6時から深夜0時までは 20%、 明日明け方から朝6時までは 20%、 明日朝6時から正午までは 40%、 明日の正午から夕方6時までは 50%、 明日の夕方6時以降は 40% の見込みです。気温予報です。今日の日中の最高気温は水戸で32度、明日朝の最低気温は23度、日中の最高気温は29度でしょう。茨城県の海上では2日から3日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。以上、この時間はパルルンウェザーインフォメーションをお届けいたしました。
2: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
3: メンテナンス忘れてた。
4: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
3: お願いします。エアー21車検。
5: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
4: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon。
0: 11時からお届けしています FM パルルンコミューン。水曜日はゆかりんこと竹井周刊をお届けしています。今日はですね、宝くじの日というところから当たりだなと思うことをテーマにお届けをしてきました。こちらメッセージね、紹介したいと思います。アルパカさん、ありがとうございます。ゆかりん、リスナーの皆さん、こんにちは、アルパカです。テーマ、当たりだなと思ったことですが、約1年前に推しのコンサートのチケットに当選しました。最初に1時でチケットに当選、その後2時でサウンドチェックに参加できる VIP 席に当選することができました。いやすごいですねこれ。

大好きな推しを間近で見ることができてとっても嬉しかったです。ここだけ聞くと良い話になりますが、コンサートは2日間の開催のうち当選したのは1日だけ。いや、いいじゃないですか。そう、でもね、好きな方はね、2日連続行きたいっていう方もね、聞きますけどね。いや、いいと思いますけどね、1日ね。しかも VIP 席。いや、素晴らしいですね。私、マルーン5当たった時に、そう、VIP 席いいなと思ったんですが、お金もね、ものすごくアップするということだったので、そう、私は S 席止まりだったんですけどね。もっとね、近くで見れたらよかったななんて思ったりします。この当選以上に落選も経験しています。巡り巡ってやっとチケットの運が自分のところに来ただけなんですよね。今でも静かに推しに会えた幸運に感謝しています。現在はまた落選ばかりの日々ですが、その裏で誰かが幸せになっていると思って次のチャンスを待ち続けます。素晴らしい。もうね、素晴らしい。そう、そこまで思えるのはね、すごいなと思いますけどね。私ももうサチモス何回落ちたんだろうと思って、いい加減当たりたいなと思ってますけどね。はい、頑張りたいと思います。興味があるのはパルルの企画、ぜひ次回は私も応募してみたいと思っています。今日のルックミー、残念、ゆかりんが見えませんでした。ちょうど私があのあれですね、映像を切っていた時だったんですね。申し訳ないです。きっと今日も、今ね、ちょうどつけてるんですけどね、ちょっと遅いよね。きっと今日も素敵なファッションだと思います。来週は楽しみにしてますね。ゆかり、皆さん9月もよろしくお願いします。ではこの後の放送も頑張ってね。今日も良い一日をといただきました。ありがとうございます。さあ、続いてこちら、にゃん太郎さん、ありがとうございます。休みのにゃん太郎です。映像を見てますよ。ありがとうございます。今月から当分の間水曜日休みです。そうなんですね。ぜひ見ていただけたら嬉しいです。テーマですが、最近通販で購入した車のスマートキーカバー、これが革製品でボタン位置にぴったり大当たりでした。いや、大当たりっていうか、これはさ、なんていうの、ちゃんとこうあれじゃなくて、こう車の決まっているやつじゃなくて、なんとなくでこう買ったら当たってたってことですか、これ。今日は宝くじの日ですか。当たったら間違いなく引きこもりなんですが、いくら買っても当たりませんけど。買ってるんですね。私ね、そう、買い方が今やっぱ分かんないんですけど、きっとこう番号とかじゃなくて、何枚とかのね、買ってる方、連番でとか、こう飛び飛びでとか言うんですよね、きっとね。なんとなくこうみんなが買ってるのをこう聞いたりとかして、へえ、そうやって買うんだみたいなね、思ったりしますけどね。今急に思いましたけど、思い出したんですけど、あれ好きでした。昔小学校の頃かな、ミスタードーナツでやってたくじで、こう10円玉とかでさ、削って何点とか出るやつあったじゃないですか。削るのが好きだったですけどね。最近削るのないなって思ったりしますよね。ところで、黄ばんだヘッドライト、まずはピカールで黄ばみがなくなるまで磨き、仕上げにコーティングします。一時的に綺麗になります。一時的なの？あ、でもちょっとやってみたいです。ピカールは車のこう、なんて言うんだろう、いろいろなものを売ってるお店で買えばいいのかしら。ちょっと買いたいなと思います。そう、でも車がまた山形に行ってしまいましたが、ね、18年以上なので、やっぱりそう、ヘッドライトがね、黄ばんでくるんですよね。で、ライトもやっぱり今のって、なんて言うんだっけ、あれ急にど忘れした。なかなかね、ほら、なかなかじゃない、切れないというか、持つのあるじゃないですか。
あれにね、皆さん変えているそうなんですけど、そう、私も変えないとなんかライト自体の力もこう弱くなってきて

話なんですが、昔は何点だと例えばお弁当箱とか、何点だとカップとかねと交換できた気がして、私ねお弁当箱がね大好きだったんですよ。あのミスタードーナツのその点数で当たるもので、いまだにあの可愛くて捨てられないのもねあるんですが、そうこのポンデライオンで合ってる？どうしましょう、うる覚えで。そうお弁当箱がね黄色いのですっごく可愛くて、そう使ってたんですが、まああの息子たちにとっては多分サイズ的には幼稚園サイズかなっていうところでね、そう最近は全然使っておりませんが、はい、大切に台所にしまってあります。あの使わないお弁当箱はいくつあるんだろうとこの前数えたら相当数あって、かなり場所をね使ってるんですけど、あれなくなったらすごく広くなんだろうなと思いながら、なかなかね捨てられないものの、はい、一つになってます。潔く捨てればいいんですけどね。そうあと今年中に整理できるかなと思いながら、やっぱりでもこれ可愛くて捨てらんないとかねあるんですけどね、はい、さあ今日のラストナンバーをお届けしたいと思います。こちらビッケブランカのナンバーですね。ラッキーエンディング。

さあそろそろエンディングのお時間となります。明日木曜日のお昼は片岡智子さんナビゲートでフェンパルルンコミューンあります。明日もぜひご参加ください。そして夕方5時からは水戸駅南口コンボックス3101階サテライトスタジオ、スタジオコンボックスから公開生放送コンボックスライブディスカスへと続いていきます。引き続きフェンパルルンでお楽しみください。デイタイムにマッチするトーク&ミュージックに乗せて地域とつながるソーシャルラジオ FM パルルンコミューン。今日のナビゲーターはゆかりんこと竹石ゆかがお届けしてきました。さあうちは無事に稲刈りができたのだろうかとね心配をしているんですけど、今日は早めに帰りたいなと思っています。さあ皆さんまた来週お会いしましょう。バイバイ。

0: COJP.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

Remember music.

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら

楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛す

席はダイヤトーンのスピーカー30万円、マランツのプリメインアンプ26万円など全国無料出張。0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

0: fmpodunu.co.jp。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 跟浩然 CEO JD。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Box. Live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: FM パルルをお聞きの皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様です。9月2日水曜日、時刻は夕方5時を回りました。ニュースやトレンドなど、世の中の今気になる話題をテーマに、みんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッション。

0: ファッションラジオ FM パルルンコンボックスライブディスカス。ここからの時間は水戸駅南口スタジオコンボックスから公開生放送でお送りしていきます。水曜日のお相手はみさきです。よろしくお願いします。ようやく9月に入りましたね。まだまだ暑い日は続いていますが、9月って聞くだけでちょっと秋に近づいたような感じがします。そんな9月の始まり、皆さんどうお過ごしでしょうか。私は先日久しぶりに友達と集まって女子会をしてきました。この仲良しメンバーは20代の子もいれば、私を含め30代もいて、40代の大人な先輩もいます。年齢も違うし、出身や育ってきた環境や今やっているお仕事なんかも本当にバラバラなんですよね。でもなぜかすごく気が合ってずっと続いている中です。今回はその40代のお友達のお家に初めてお邪魔したんですが、とても素敵なお家でした。で、ランチはだいたいどこか食べに行くですけど、もうお家で今回は気軽にマックをモバイルオーダーしたんです。そしたらね、そのお友達のお家で1階で女子会をしていたんですけど、お家の人が2階に今旦那が待機してくれてるから、マックにモバイルオーダーしたの取りに行かせようとか言ってそのために旦那さん休日でゆっくりしたいはずなのに待機してくださってたんですね。で、取りに車で行ってくれて、しかもそのご主人結構すごい会社の社長さんなんですよ。で、お家帰って家族にこの話したら、みたいな、社長を使いっ走るなんて考えられないことだよって言われました。いや、本当にありがとうございましたって感じですね。まあ、そんな感じでみんなで楽しく食べたり話したりしていい時間を過ごしたんですけれども、やっぱり家庭のことだったり、またお仕事の話だったり、楽しいお話だけじゃなくて、まあ、真面目な話もしたり、何でも話せるメンバーなんですよね。久しぶりに会っていろんなことを話していっぱい笑える時間ってありがたいなって思いました。こういうお友達との時間はこれからも大切にしたいですね。それに、まあ、改めて面白いなと思ったのが、やっぱり20代から40代まで年齢がみんな違うんだけど、こう一つのことが話題に上がると年齢が違うから、あ、それ知ってるっていう子もいたり、え、何それっていう人もいたりって、同じものを見ても懐かしいって感じる人もいれば、初めて知らないって人もいたり、世代が違うとそこがね、ちょっとお話ししてて面白いなって感じました。ということで、今日は少し時代を遡ってこんなテーマにしてみました。あなたの好きな昭和は？私は、年齢バレちゃうんですけど、昭和の最後の年に生まれているので、昭和の記憶っていうのがほとんど実はないんですね。だけど、まあ、昔の音楽だったりファッションだったり暮らしだったり、自分が過ごしていない時代だけどいいなって思うものも結構あります。昭和をよく知っている方は、実際に好きだったものや懐かしいもの、そして私のように昭和の記憶がほとんどない方や知らないよっていう世代の方は、今見たりしてこれ好きだなって思うもの、音楽やファッション、食べ物、テレビ、映画、暮らし方、考え方、今日は皆さんの好きな昭和についてぜひいろいろと教えてください。メッセージの宛先です。メールの方は fm762@fmpallulun.co.jp fm762@fmpallulun.co.jp ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055。 皆さんからのメッセージお待ちしております。それでは今日のラインナップを紹介していきましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム。今日はユナイテッドシネマ水戸からのお知らせをお届けします。続いて5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード。5時55分からは水戸シティガイドをお送りします。地方を挟みまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。6時45分頃からは番組ナビゲーターが精通しているものを自由に語るトゥデイズサビー。水曜日は岬の癒し日和。今日は記憶の中の日だまり。その後6時55分からはパワーオブインディーズ。7時台に入りまして7時20分頃からは番組ナビゲーターが興味のあるものを紹介するキュリオス。水曜日は岬のキュンセレクト。今日は恋に落ちてフォーリンラブをご紹介します。お聞き逃しなく。改めまして今日のテーマはあなたの好きな昭和は。この他皆さんが今気になる話題やニュース、フリーメッセージなどもお気軽にお寄せください。みさきがお送りしますカンボックスライブディスカス水曜日。この後夜8時までどうぞゆるりとお付き合いください。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。
0: 本日のオープニングナンバーはキャンディーズの名曲。可愛らしくてちょっと小悪魔っぽい魅力のあるこの曲からお届けしましょう。辻彩乃で年下の男の子。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: ビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス31までがお送りします。本日はユナイテッドシネマ水戸からの情報をご紹介します。9月の 4DX 作品ラインナップをまずはご紹介しますね。9月11日金曜日公開、オデュッセイア4DX。 9月18日金曜日公開の映画は超かぐや姫復活上映 4DX。 4DX は県央地区ではユナイテッドシネマ水戸だけ。ぜひこの機会に体感型アトラクションシアター 4DX を体感してみてください。その他おすすめ映画情報です。9月4日金曜日公開の映画は白鳥とコウモリ、ベベフィン・ザ・ムービー、歌と魔法のピンキッズワールド、バックルームズ。そして9月11日金曜日公開の映画はルックバック、最終楽章響けユーフォニアム後編。9月18日金曜日公開の映画は映画名探偵プリキュア、不思議な庭と二人の秘密、踊る大捜査線ニュー、メトロポリスを駆け抜けろ、八つ墓村。最後に9月25日金曜日公開の映画はマッチングトゥルーラブ。今日はこの中から9月4日金曜日公開のバックルームズについて少しご紹介します。都市伝説から生まれた世界48カ国ナンバーワンスリラー、脳を侵食する映像体験とのことで、この映画不気味なバックルームズっていうジャンル皆さん分かりますか？ YouTube とか Instagram とかの動画でよく出てくる終わりのない不気味な何もない誰もいない空間のことなんですよね。どこまでも続く黄色い部屋、終わりのない廊下、不自然な間取り、意味を失い床に埋まった家具、現実からわずかにずれたこの場所、このバックルームズの正体とは。これストーリーが、ある日自らが営む家具屋の地下から異次元へ舞い込んでしまったクラークは不条理の世界で怪異に直面する。セラピストのメアリーもまた彼の行方を追ってバックルームズへと足を踏み入れる。この空間はなぜ存在するのか、ここで一体何が起きているのかというストーリーなんですけれども、なんとね、監督のケイン・パーソンズ方が史上最年少の全米ナンバーワン監督なんですよね。なんとなんと21歳だそうですよ。すごいですよね。16歳の時にネット掲示板で見つけた不気味な部屋の写真に触発され、 YouTube 上で短編のザ・バックルームズを発表したそうなんです。その動画はネット上で最も怖い映像として 世界的バイラルを巻き起こし累計2億回再生を突破したとのことなんですね。無限に続く巨大なリミナルスペース、耳にこびりつく音響、超悪夢的な映像美で観客をスクリーンの向こう側へ引きずり込む体験型バックルームズの扉が開くとのことです。すっごいこれ気になるな、私絶対見よう。ただ夜見ると多分一人で見るのは怖いと思いますね。ちょっと明るい時間に一人で見るなら行った方がいいかもしれないですね。ぜひ見てみてください。バックルームズのご紹介でした。以上ビビットタイムでした。
0: わあでかい。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。続いてお送りするのは松田聖子の夏の名曲、作曲はクレタカルホことユーミンです。今回はアンニュイな歌声が魅力の森田ミュートのカバーでお聴きいただきましょう。小麦色のマーメイド。

0: call it COJP.
1: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネームお父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon. Broadcasting live from Studio Combox. Open the door to your brand new world. Into the world.
7: 時刻は午後5時22分です。ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げていきます。まずは今日最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。小籔一豊、吉本興業を退社発表。さつまいもど、ミスタードーナツ秋限定のさつまいもど全15種類が9月2日から発売。フェリシモ、12国旗×フェリシモ、大人になったあなたに寄り添うコラボグッズが登場。ファミマオンライン、ファミマ創立45周年でファミマとコラボ祭り、史上最多18商品。ドジャース始球式、ナンバーアイの岸優太が佐々木朗希投手相手に速球投げ込む。私結構食いしん坊なのでいろいろ美味しい話題が気になっているんですが、ミスドの秋限定のさつまいもど気になりますね。やっぱり秋といえばお芋ですよね。いろんなところのお芋商品食べてみたいなって思っています。さてこの中から今回ピックアップするのはこちら。ファミマオンライン。ファミリーマートは9月1日から大規模なコラボ企画、ファミマとコラボ祭を実施します。過去最多となる15社18商品をラインナップ。ファミマはこの9月1日で創立45周年。このタイミングに合わせて一番おいしいを目指した取り組みの一環としてコラボレーション企画を実施します。今回のキャンペーンでは、あの味だからうまいの確定を合言葉に、各社の有名商品18種類のコラボ商品を開発。例えば看板商品ファミチキとエバラ焼肉のタレ、黄金の味、いや絶対美味しい、これファミカラーとミツカン味ポンなど、様々な商品を各社と取り組んで作り上げたそうです。なお全18商品のうち9月1日発売が11商品で、9月8日発売が7商品だそうですよ。9月1日からは八木莉可子さんが出演するテレビ CM、 ご覧のコラボレーションでお届けします編を全国で放映開始だそうです。商品ちょっと紹介していきますね。まずは9月1日発売の商品1週目のものが発表されてます。エバラ監修ファミチキ（焼肉のタレ味）、クランキー&ホイップサンド、ゴディバ監修オペラチョコレートフラッペ、こんにゃく畑ゼリードリンクぶどう味、日清のどん兵衛どんぎつね結び、日清焼きそば UFO ぶっこい濃厚そば飯、パイの実みたいなデニッシュ、パンチョ監修大盛り太麺チーズナポリタン、 ボーグンハバネロ馬からたこ焼き、ミルクチョコレートエクレア、冷やして食べる森永ミルクココアバーム、もう全部美味しそう。今めっちゃお腹空いてるので、ちょっと帰り道でファミマ寄ろうかなってすごい悩んでおります。太っちゃうかな夜食べると。皆さんもぜひチェックしてみてください。世の中の今にフォーカス、イントゥザワードでした。明日もお楽しみに。
8: Open the door to your brand new world. Into the word. Into the word.
7: I think I feel like getting sick. ここでお届けするのは中山美穂とワンズの大ヒット曲、まっすぐで華やかな印象のある曲ですが、今回のカバーではぐっとしっとり大人っぽい表情に。島谷ひとみで世界中の誰よりきっと。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: 時刻は午後5時33分を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマは、あなたの好きな昭和は。皆さんから続々とメッセージをいただいていますので、ご紹介していきます。まずはラジオネームエンセルさんからです。みさきさん、こんにちは。私の好きな昭和はアニメです。今はすべてデジタルですが、昭和は一枚一枚描いて塗って撮影して、とてつもない手間をかけて作られていましたよね。手書きなので、時には作画がおかしかったり、設定と色が違かったりして、そんな味もある手書きのアニメが好きです。みさきさんの好きなアニメは何ですかね。アニメか、私あんまり詳しくないんだけど、ジブリかなジブリは全部大好きですね。魔女の宅急便、千と千尋の神隠し、耳をすませば、ナウシカや、あとなんだっけ、紅の豚とか。でもやっぱ最初に言った3つが一番好きかも。魔女宅、千と千尋、耳をすませばかな。エンセルさんが好きなおすすめアニメは何でしょうか。確かに今って便利な時代になったけれども、やっぱり昔ならではの、完璧じゃないけど味のある懐かしいアニメって見ていて楽しいですよね。なんだかちょっと暇な時とか時間がある時は、夜もアニメに浸ってゆったりと過ごす時間もいいかもしれませんね。そんな風に思いました。エンセルさん、今日もありがとうございます。続いてはラジオネーム大福さんからです。みさきさん、こんばんは。好きな昭和、平成生まれなので昭和って聞かれるとピンとこないんですが、昭和の頃の音楽を聞くと、どこか懐かしいようなメロディーがあったりして、しんみりすることもあります。私はギリギリ昭和だけど、じゃあ大福さんとちょっと近しい感覚かもしれない。の特に自分がリアルタイムで聞いていたっていうわけではないんだけど、それでもなんだか、なんだろうね、懐かしいような、心打たれるような、そんな曲が昭和って多かったんじゃないかなって思います。今日もね、昭和の曲とか、ちょっと昭和じゃなくてギリギリ平成かもしれない曲もあるんだけど、私が大好きなちょっと懐かしい曲をすべてセレクトしているんですよね。なので、なんつうか、皆さんからリクエスト曲ですっていただいたんですが、今日はごめんなさい、私セレクトの懐かしの曲、カバーとか本人が歌ってるのとかをこの3時間通してお届けさせていただきたいなと思います。大福さん、今日もメッセージありがとうございます。もう一件いきますね。D 君からです。みさきさん、こんばんは。今日のテーマですが、平成元年生まれでギリギリ昭和を体験できなかったのですが、 小さい頃思い返すと、年末年始のテレビがとっても好きでした。朝起きてから深夜まで面白い番組が揃ってて、寝不足になりながらテレビを見て楽しんでいました。今も年末年始も、今は年末年始も仕事で家に帰ってもすぐ寝ちゃうので、あの頃は楽しかったなってふと思います。そうだね、年末年始といえばもう昔はみんながテレビを見てたよね。そしてリー君、私同い年、あ、一個違いかな。私は昭和63年生まれ、あと数ヶ月遅く生まれてたら平成元年生まれだった12月なんでね。なのでリー君とはほぼほぼ年が同じですね。あー、そうだよね、家族団らんで本当におばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、お母さん、兄弟たちと一緒に大晦日、紅白見てました。もう楽しかったな、あの時間って何なんだろうね。そして年越しそばも食べて、で、あの毎年おばあちゃん家で明けましておめでとうって、新年を迎えてお年玉もらって、おせち食べて、お雑煮食べて、みんなでカルタシア102周してもう絵に描いたようなお正月を過ごしていた思い出があります。そう考えるとさ、なんか今は核家族が多くなってて、なかなかそんな風に大人数で集まるってことも少なくなってきましたよね。ちょっとだけ寂しいなって思います。リー君、今日もメッセージありがとうございました。続いては小山田圭吾と小沢健二によるフリッパーズギター。軽やかで洒落たサウンドは今聴いても新鮮です。恋とマシンガン。

0: 76.2 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: ここからは牧原のりゆきの名曲をカバーで、まっすぐな言葉を落ち着いた歌声で聞くとまた違った優しさがあります。アンでどんな時も。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
4: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information.
6: Paloon Traffic Information. この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。この時間は午後5時半現在の日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路です。常磐道上り線で三郷ジャンクションを先頭に 1.6 キロの渋滞が発生しています。なお下り線は順調に流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から1キロ、枝川方面から1キロ、国道6号坂戸町交差点では茨城町方面から300メートル、県道水戸神栖線千葉山交差点では偕楽園方面から500メートル流れが悪くなっています。代わって桜通り米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、県道水戸岩間線桜山三差路では表町方面から300メートルつながっています。おしまいに県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル混雑しています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお願いします。以上、パルルントラフィックインフォメーションでした。
7: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするレッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
6: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパレルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。

0: 火災はありませんでした。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱いに、火の始末には十分ご注意ください。また水戸市内のコンビニには AED があります。もしもの時は近くのコンビニで AED を借りてご使用ください。救急車が到着するまでの救命処置にご協力ください。以上、パルルン火災情報でした。
1: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
0: 続いてはサザンオールスターズの名曲をカバーで、少しかすれた歌声で聞くとぐっと力が抜けて温かく響きます。奇妙麗太郎で愛しのエリー。
2: なあ

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水戸新千波港歩こう走ろう会のご案内です。全長 5km の周遊コースを歩いたり走ったりしませんか？開催日は10月3日土曜日、時間は9時から12時です。場所は千波公園偕楽園で、四季の原でも様々なイベントを開催します。料金は無料です。定員は先

客1000名です。お申し込みはホームページからお願いします。お問い合わせは千葉港歩こう走ろう会事務局水戸信用

会のご案内です。知識や経験を生かし、地域社会に貢献しながら働いてみませんか？説明会の会場と日時の順にご案内します。シルバー人材センターでは9月11日金曜日、10月9日金曜日に13時30分からです。ことぶき市民センターは10月26日月曜日、13時30分からです。対象は水戸市内にお住まいの60歳以上の方です。料金は無料です。お申し込みは各開催日前日までにホームページもしくは電話で申し込んでください。お問い合わせはシルバー人材センター、電話303-7272、 303-7272 へお願いします。最後に、生き生き交流センター作品展示発表会あかね荘のご案内です。各教室クラブ受講生の作品展示や発表などを行います。開催日は10月7日水曜日9時から15時と、10月8日木曜日9時から14時30分の2日間です。場所は生き生き交流センターあかね荘。お問い合わせは生き生き交流センターあかね荘、電話252-5868、 252-5868 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: のプロ
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、タンプロです。
2: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon。
1: 時刻は午後6時を回りました。 Combox Live Discuss 水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマはあなたの好きな昭和はです。皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネーム自由人さんからです。みさきさん、こんばんは。昭和生まれの自由人です。みさきさんはギリギリ昭和生まれでしょうか？そうなんです、私昭和63年、本当に最後の年に生まれたんです。私は1987年に結婚したので、独身時代は昭和です。今日のテーマですが、携帯電話が普及していなかったのは不便でしたが、良い時代でした。音楽はレコードに針を落として、A 面を裏返して B 面を聴いていました。そしてラジカセを買ってもらったら、カセットテープにダビングしたりして、お気に入りの曲を集めたりしましたね。

ブレターをもらって返事を書いたり、付き合った子と交換日記をしたりもしました。あらら、いいね。文通もしましたね。自分の思いを直筆で文字にしたりして、今にしてみれば情報がすぐには伝わってこなかったものの、本や雑誌、ラジオを聞いたりして愛おしい時間でした。なんか最後の自由人さんのこの愛おしい時間でしたって、とっても素敵な言葉だなって私読みながらほっこりしました。昔は確かに今よりずっとずっと不便だし、待ち合わせをしていて、もし急用があって行けないってなっても携帯電話がないからずっと待ちぼうけを食らったり、そういうこともあったのかなって思います。だけどそれもまた一つの忘れられない思い出になったりもしそうですよね。そして音楽、今はスマホ一つ、パソコン一つあったら何でも聴けちゃう時代ですが、昔はね、自由人さんがおっしゃるようにレコードに針を落とすっていうこの動作が必要だったのが、とってもなんだか不便の中の、なんだろうな、風情あるというか、その動作一つ一つが愛おしい、本当に愛おしいって言葉がぴったりな気がしますね。あとは私は CD は今もあるけど、平成の話になっちゃうけど、 CD が発売されるってなったらもう夜眠れないぐらいでドキドキしながら朝を迎えていたような気もします。あとは本当に文通とかね、自由人さんみたいにラブレターを書いたりもらったりした記憶は残念ながらないんですが、交換日記はお友達としていました。私は絵を描くのが昔から大好きだったので、友達と漫画交換ノートをしていました。自分でノートにね、自作の、拙い絵ですよ、漫画を描いてお友達と交換してたちょっと黒歴史かもしれないけど、あとは中学生の時に何だったかな、中学生新聞っていうのが当時あったんですよね。今もあるかもしれないけど、そこにハガキにイラストと字を書いて文通友達募集って言ってね、当時はすごい時代だったよね。名前本名も住所も書いて、ぜひお家にお手紙送ってくださいみたいにね、載ったりしてましたね。それで全国から中学生の子たちからお手紙が届いて、お返事を書いてっていう、もうとっても幸せな文通してましたね。あー懐かしいな、本当に。あともう話し出したらきりないんだけど、もう一個だけ、高校生の頃はね、ちょうど携帯電話がスマホじゃないけどやっと普及し始めた頃で、その当時の海外のメル友探しみたいなサイトがあって、そこに私登録したんですよ。そしたらばアフリカのウガンダの男の子からメールが来て、電話をしようっていうことになって、そしたらね、ウガンダってもう学校みたいな施設の中で1台のパソコンしかその時なかったんだって。パソコンか何だったかな、そこになんと私が電話、その男の子と予定を立てたら100人ぐらいのウガンダの子供たちが、そのもう日本の女の子と電話するらしいよこいつがみたいな話を聞いて、信じられない数の子たちがその一箇所に集まって会話をしてくれたんですよ。だけど国際電話だからものすごい料金になっちゃって、その時もう親からこっぴどく叱られて、もう二度とそのウガンダの子はじめ、いきなり勝手に

国際電話しないでと言われちゃいました何の話やろ。でも自由人さんはちょっとロマンチックな素敵な思い出だったんですね。いやーいいですね。いまだにこう直筆っていいなと、手紙っていいなと思うので、たまにはデジタルから離れるのもいいかもしれませんね。自由人さんありがとうございました。続いてはセレステさんからです。みさちさんこんにちは、久しぶりにメッセージします。テーマですが、個人的に昭和は決して戻りたい時代ではないですね。働き方改革での仕事の仕方の多様性やハラスメントやメンタルヘルスに関する認知など、現代の方が便利に感じます。一方で昭和は知らなくていいことを知らずに済んでいた余白があったように思います。その感覚は昭和が好きだったところかも。受験が終わり、バカでかいステレオを親が買ってくれたことや、携帯電話はありませんでしたので、学校の教師だったお父さんが電話を取りませんようにと祈る気持ちで彼女へ電話をしていたあの頃、非効率なんだけど懐かしい思い出です。あらお父さん教師だったなら確かに怖いねそんなドキドキしながら家電だからね、お電話してたって、なんといい思い出でしょう。キュンキュンしちゃいますね。なるほどね。やっぱり昔は昔でいいところもあるんだけど、なんだろうね、なんか今ほど多様性も認められていなかったし、ハラスメントっていうのは日常的に横行してたような、そんな気がしますね。いやー、そう、男性はこうであるべき、女性はこうであるべき、上司は部下はみたいな、いろんな役割がそこにあったような時代でしたよね。セレステさんも言うように、いいところもあれば今の方がいいよっていうところももちろんあると思います。いい部分だけを上積みをね今の生活に生かしていけたら、またそれも一ついいのかなと思いました。セレステさんありがとうございました。

はアニメうるせえやつらでおなじみ松谷優子の名曲をカバーで、ちょっとジャジーで可愛く遊び心のあるアレンジも楽しい曲、ロイでラムのラブソングでした。続いては荒井由実の名曲をカバーで、横浜の海辺を舞台にした少し切ない情景が浮かぶ一曲です。落ち着いた歌声で聴くとより大人っぽく感じますね。ジュジュで海を見ていた午後。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
3: Check out the latest news. Checkbox.

刻は午後6時16分です。ここからは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス。今日はこちらのトピックからご紹介しましょう。 G クルーズというメディアから、昭和レトロとはどんなもの、 Z 世代を引きつけるその魅力とはという記事です。近年 Z 世代の若者たちの間で広がっているレトロブーム、中でも昭和時代のどこか懐かしい雰囲気を彷彿とさせる昭和レトロが人気を集めています。しかし Z 世代の若者にとって昭和はまだ生まれていない時代のはず。一体何が彼らに受けているのか疑問に思っている方も多いことでしょう。そこで今回は、昭和レトロとは何か、若者たちを引きつけている理由について考察しました。まず昭和レトロとは、昭和時代の生活や文化を彷彿させ懐かしい気持ちにさせてくれるようなデザインやアイテム、スポット全般を指した言葉です。特に戦後から高度経済成長期にあたる昭和中期以降、1950年代から80年代をモチーフにしたものが人気を集めています。また似た言葉に昭和モダンという言葉があります。昭和レトロが昭和中期の下町文化や大衆文化を主としているものに対し、昭和モダンは西洋の文化が浸透し日本が大きく変化を遂げた昭和初期、1920年代から30年代の近代市民文化を指していることが一般的だそうですよ。昭和レトロがなぜ Z 世代をはじめとする若者たちに刺さるのでしょうか。3つのポイントに分けて解説します。デザインの斬新さや面白さ。やっぱりこう昭和中期に商品宣伝手段として使われていた放浪看板は、パッと目を引く鮮やかな色使いだったり、手書き感のある独特なフォントが可愛らしいと受けているそうです。また純喫茶で出てくるクリームソーダやその容器、花柄家電、おもちゃなど、昭和時代のアイテムには現代ではあまり見られない鮮やかな色デザインや、色使いが使われているようです。無駄のない洗練されたデザインが今は主流となっていますが、昭和時代特有のポップで華やかなデザインは新鮮で魅力的に映るのかもしれません。また不完全さや不便さが持つ魅力。今はとっても便利な時代ですが、ちょっと時に味気なさも感じますよね。あえて今レトロ製品が持つ不完全さや不便さに惹かれる若者が増えているそうです。例えばアナログのフィルムカメラも再流行していますよね。一見需要がないように思われますが、フィルムを手動で巻き取ったり、撮った写真を現像して初めて確認したりする作業は、デジタルの社会ではなかなか得られない新鮮な体験ですよね。手間をかけて手に入れた写真はより愛おしく特別なものになるんでしょうね。またもう一つ、懐かしさから得られる安心感。幼い頃に慣れ親しんだものを見たとき、人は懐かしさとともに安心感を覚えます。 Z 世代の若者にとっては、幼少期の思い出として、実家や祖父母の家でレトロな家電や家具に遭遇した経験はあることかと思います。また昭和レトロではどんなものが楽しまれているんでしょうか。一つ目はやはり純喫茶。お酒の扱いがなく、純粋にコーヒーや軽食を楽しむための喫茶店です。クリームソーダやプリンアラモード、見た目も美しくインスタ映えもしますよね。また内装もレトロでアンティークなイメージです。あとはレトロ雑貨。レトロなデザインモチーフの雑貨やミニチュアもとても人気だそうですよ。駄菓子とかね、花柄のモチーフ、文具や小物、アクセサリーなど幅広く展開されてます。あとはフィルムカメラや銭湯。

セットテープなども今新たに皆さんに注目されているようですよ。若者にとっては懐かしさもあり新しさも感じられる昭和レトロ、今は食べ物、雑貨、スポットまで様々な形で親しまれているようです。皆さんも何か思い出すものはありましたか？以上、チェックボックスでした。お次は山口百恵の名曲を柔らかく透明感のあるカバーで、上白石萌音で夢咲案内人。

0: FM 鲍鱼 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Compbox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後6時27分です。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマはあなたの好きな昭和は。ここで少し私のお話もさせていただきます。私は昭和最後の年に生まれたので記憶はないですが、私にとっての昭和って音楽とか映画とかドラマとか、あとは自分の祖父母を見て感じていたものも大きいのかなと思います。その中で私実はちょっと好きだなと思うのが昔の男女のあり方なんです。今は多様性の時代ですし、男だからこうする、女だからこうするって考え方は徐々になくなってきていますよね。それぞれが自分に合った生き方を選べることはすごくいいことだと思っています。ただ本人たちがもしその形に納得しているのであれば、昔ながらの夫婦のあり方なんかも悪いものではなかったんじゃないかなってふうに思います。私の祖父母がまさにそんな感じでした。祖母はいつも祖父の食事を一番にやっぱり準備をしていましたね。あと話しかける時もお父さんなんとかですかって敬語を使うんです。でも祖父は全然亭主関白な人とかでもなくって、むしろとっても優しい人でした。外では人望も厚く周りから頼られるような人だったんですが、家に帰るとふにゃっとした笑顔で孫と笑ってる、私たち孫には本当に甘かったんですよね。何か欲しいものがあるっていうと、よっしゃじゃあ買ってあげようってすぐ言うんですよ。そうすると祖母がお父さんいけませんって、この子たちが甘えた大人になってしまいますってびしゃりって言うんです。すると祖父はそうかなんて笑ってて、なんかそんな光景ばっかりだったような気がします。子供の頃そういう二人の姿を見るのが大好きでした。なんて言うんでしょうね、そんな和やかな家族団らんの中でもだらっとしてなかったんです。そういう祖父母のお家って、家の中の空気が少しちゃんとピンと張っているんです。でも怖いとか堅苦しいとかではないんですね。だからこう祖父には祖父の役割があって、祖母には祖母の役割がある、まあ、祖母は家を守る女性だったんだなと思います。昭和って男性は外で頑張って、女性は家庭を守るっていう役割がはっきりしていた時代でもありましたよね。もちろんそんな生き方を望まなかった女性もいたでしょうし、女性だからという理由で選べないこともたくさんあったと思います。だから昔の方が良かったとは決して思えないんですけれども、ただ私が見ていたそのおじいちゃんおばあちゃん祖父母には2人なりのバランスがそこにあったように思うんです。そしてそれがとても自然だったように感じました。今は夫婦の在り方も家族の形もいろいろ選べる時代になりましたよね。その中であえて昔ながらの形を選ぶ人がいてもいいし、本人たちがそれを心地よいって思っているのであれば、それも一つの夫婦の形なのかなって私は思います。昭和を長く実際に過ごされた方も、私のようにほとんど記憶がないって方もね、 あの音楽やファッション、食べ物、昔の暮らしや家族の風景でも、皆さんが好きな昭和についてぜひ教えてください。では一件メールの方もご紹介します。 FM よしおさんからです。こんばんは、みさきさん。トークテーマですが、好きな昭和は小学校の運動会です。私の小学校はかなりのマンモス校、児童数が1200人超えでした。夜明け前から親が場所取り、午前中で終わるはずなく、夕方まで地域のみんなが集まる、今ではもう考えられない景色がすごく好きでした。お弁当も重箱に卵焼きと唐揚げが敷き詰められて、おにぎりと一緒に食べると、なんであんなに美味しかったんでしょうね。また私の地元和歌山には運動会の歌という独特の歌がありましたよ。よしおさん、そうなんですか。運動会の歌なんてありました？ないですよね。私徳島ですが、なかった。茨城もない。ないんですって。じゃあ和歌山だけなのかな、独自の。そんな歌が聞いてみたいな、ちょっと。しかしね、マンモス校ってそういうところがちょっとこう不便というか、夜明け前からあの並んで場所取りなんてもう考えられないよ。だってさ、お弁当作るだけで大変じゃない。しかも昔の時代ってもう三段重ねの重箱にね、もうお母さん大変やったやろなんていう。本当に今はね、あんまりないんですよね。午前中で終わったりとか、学年別にやってたりするそうです。まあ、コロナ禍以降はね、人数も多い学校だと、今回は低学年とか、次の日にまた高学年とか、そんな風な運動会の開催方法らしいですよ。でもね、あの運動会の家族みんなでレジャーシート引いて食べるお弁当、ちょっと豪華なお弁当って特別でしたよね。あの、わかるよ、唐揚げと卵焼きの信じられない美味しさね。家で食べるのとなんでこんなに違うんだろうって。本当にいい思い出でしたよね。よしおさん、素敵なことを思い出させてくれて今日もありがとうございました。ここからは1990年の名曲を時を経て新たに歌い直したセルフカバーで、今の歌声だからこその深みも感じます。徳永英明で壊れかけのレディオ。

0: 76.2 FM Paloloon. Music Lovers FM.
1: 続いては松任谷由実の名曲をカバーで、大切な人をそっと包み込むような歌詞が可愛らしい声で聞くとまた印象的です。加藤泉で守ってあげたい。

0: 水戸市天王町自然派洋風炉端焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は減農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 炉端焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話 221-5599 ロン。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということで、お送りしましょう。
2: もしかして、これって…
4: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くなら、サイマルラジオ。Talk about my favorite, today's Savvy.

癒し日和は記憶の中の日だまり、私の母の話をしたいと思います。今日のテーマが昭和なんで、何を話そうかなって考えてたんですが、昭和のことを考えていてふと思い浮かんだのが家族、母のことでした。私の母は今60代前半なんですが、娘の私が言うのもなんですが、いくつになっても可愛いって感じの人で、まあ実際に綺麗なんですけど、女性らしくておしゃれが大好きな人でした。で、少しお嬢様っぽく育った人で、さっきちょっとお話しした祖父母の下で育って、どこかふんわりした雰囲気のある人なんです。お出かけする時も、ちょっとそこまでっていう時でも、いつも綺麗に身なりを整えていて、小さい頃の私にも、みーちゃんって女の子なんだからいつも可愛くしていなさいねってよく言ってました。こまめにお化粧直しとかもね、してる母でしたね。だからいわゆるおかんって感じのお母さんではなかったかな、ママって感じでした。で、私が小学生の頃、今はランドセルっていろんな色がありますけど、私の時代は女の子はみんな赤で男の子はみんな黒だったんです。そんな中、私のランドセルだけピンクだったんです。今だったら全然珍しくないんですけど、当時はかなり目立っていました。そして上履きも母が名前を書いてくれるんですけど、みんなね、普通に

ひらがなでとか漢字とかで、まあ、田中とかさ書いてる、佐藤とか書いているのに、私なんてハート MISAKI ハートみたいなアルファベットでミサキみたいに書かれてたんです。いやもうすごく今思うと母らしいんですけど、それがもう当時はめちゃくちゃ恥ずかしくって、あとお洋服とかも本当はちょっとこうラフな格好とかも好きではあったんですが、可愛いワンピースとかをいつも母が選んでくれて、髪の毛も可愛く三つ編みにしてくれたりしてましたね。なんか本当に女の子は女の子らしくっていう感じで育ちました。でピアノとかバイオリンとかを始めたのもそんな母の影響でした。やっぱりそんな母は若い頃かなりモテたらしいんです。でも母が結婚した父は正反対のような人で、とにかく真面目で不器用で、でも本当に優しくて、いつも家族を何より優先してくれる人なんですね。で真面目すぎて家族旅行に行くときは学校で配られるような旅のしおりとかうちの父作るんですよ何時に出発して何時にここ着いてとか分単位で書いてあるんです。真面目すぎますよね。で自分のことには無頓着で、靴下も穴が開くまで履いちゃうような父なんですが、家族が喜ぶことには一生懸命でした。で母はすっごい多分モテてたんですよ。なんか地元で多分モデルとかしてたと思うんですけど、もう本当に可愛いって感じの、綺麗で可愛いっていう小柄なタイプの人なんですけど、でも最終的には初デートにもボロッボロのもう廃車寸前の車で来たような父と結婚したんですよね。だからなんか不思議だなって思いながら、まあ一方でうちの母は自由でいつまでも女性らしくいたい人だったので、昔あんまり好きじゃないって正直思ってた時期もあります。何考えてるかわからないなって思うこともたくさんありました。でも最近年々自分が内面的にすごく母に似てきたなって思うことがあるんですよね。性格は真面目な父の部分も受け継いでるとは思ってるんですが、いくつになっても女性らしくいたいって思ったり自由でいたいって思うとこも多分私母に似てるなって思います。だから昔はなんでって思っていたところも今に大人になってみると少しわかるんですよね。でそんな自由な母でしたが、困っている人や傷ついている人がいると放っておけない人でもありました。生き物を大切にしてたり、捨て猫や捨て犬をいつも連れて帰ってきたり、私の友達が困ってると涙を流して手を差し伸べるようなこともありました。そしてそんな母のことを思い出すと一緒に思い出す曲があります。それはいつも車の中で流れてた曲なんですよね。今 BGM で流れてるからもう気づいてる人いるかもしれないけど、日だまりの歌っていう曲なんです。で私が社会人になった頃に実は両親は離婚しちゃったんです。で今はそれぞれ再婚で幸せに暮らしてはいるんですが、だからなのか今この曲を聴くとなんだか涙が出てきちゃうんですよね。子供の頃にはわからなかった母のことも今なら少しだけわかるような気がします。ちょっとねのうるっときちゃいますが、皆さんに最後にこの曲をお届けしましょう。ルクプルでひだまりの歌。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パレルのお聞きの皆さん、こんばんは、タイドです。僕たちタイドの持ち味である伸びやかなメロディー、そして、軽快なカッティングギターと、ドラム、それからジャジーなコードワークと、味わい深いベースリフ、全てがフュージョンした新曲できました。それでは聴いてください。タイドでウィンドウ。
2: Try this on for size.

0: Be Him Be Romantic。
1: Hi everybody。 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
2: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: カンボックスライブディスカス on 76.2 FM パルルン。
5: 近くは午後7時を回りました。コンボックスライブディスカス水曜日、みさきがお送りしております。今日のテーマ、あなたの好きな昭和はです。皆さんからのメッセージ続々と届いているので読んでいきたいと思います。今スタジオ前に来てくださっているツッコケ翔ちゃんからのメッセージ読みますね。みさきさん、リスナーの皆様、おばんです。美咲さんの両親のお話を聞いて、私も小さい時は両親の全てが嫌だなって時期がありました。でも一生懸命働いて家事や洗濯をしていたことが、今では身に染みるほど感謝の気持ちが溢れてきて、近々実家に帰ろうと思いました。会える時に元気なうちにたくさんの思い出を作ろうと思います。翔ちゃん、ありがとうございます。いやー、いつもね、時々見に来てくださっていて、本当にありがたいなと思ってます。そして癒し日和の内容もちゃんと聞いてくださってる方がいると思うと、ちょっとお話ししてよかったなって思います。本当ね、なんかこう家族の話とか両親の話してるとちょっとうるっときちゃいました。さっき日だまりの歌聞いてる時とかね。でも本当にそれぞれの家庭があって、やっぱり親子だからうまくいかない時代とかもね、みんなそれぞれにあると思うんです。だけど離れたからこそ、あの時親なりに一生懸命だったんだなとかね、本当に自分たちのこと考えてくれていたんだなって思うことって少なからずやっぱありますよね。あと翔ちゃんさん、実家遠いですか？

0: ちょっとだけ、あ、聞こえないあ、でもね、そっか、もし行ける距離なのであれば、ぜひね、あのフラッと何の用事がなくても帰ってみるといいかもしれませんね。絶対喜ぶと思いますよ。私もちょっと遠いからって徳島なかなか帰れてなかったんですけど、もう今日帰ろうって思いました、ちゃんとそんな素敵なことを思わせてくれてありがとうございました。あのゆっくりしていてくださいね。もしくはあのちょっと肌寒くなってきたらぜひね、お家帰っても大丈夫ですよなんて言えばいいんだろうね、こういう時ねいてほしいけどでもね、夜だしとか思ったらね、いや本当に無理なさらずでありがとうございます。続いては、どうしようかな、ケロドとたままさんです。みさきさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。今日のテーマですが、めんこやベーゴマなど、あとはふ菓子などの駄菓子かな。今はスーパーなど駄菓子コーナーがあって、懐かしいふ菓子を食べることができ嬉しいです。ベーゴマはあまりやったことないんですが、今かっこいいベーゴマを発展した形であるみたいですね。ベーゴマってなんだっけ。あ、ん、ゴマか。あれ、あのさ、今のやつってあれなんだっけ、
1: ベイブレード。
0: ベイブレード、うちあるさ、ベイブレードじゃない。昔ながらのベーゴマも伝わってほしいなと思います。あとは8時だよ、全員集合、俺たち表現族というお笑い番組です。同じ曜日同じ時間帯の放送で全員集合派と表現族派で分かれました。僕は全員集合派でしたが、好きな昭和の話です。みさきさん、放送頑張ってください。私それ見たことないかも。あります、8時全員集合ひょうきん族。あんまりテレビ疎くて。
1: ドリフターズ、
0: ドリフターズ、あー、え、あの裸の人、え、裸じゃないちょっと待って、
1: 志村けんとか。
0: そうそう、志村けん、あ、なるほど私誰を持ってたやろ。え、あの待って、あれ、押すなよ押すなよの人はダチョウクラブ。ドリフってどんな人だっけ。
1: 加藤ちゃんと志村けんと、
0: あ、加藤ちゃん、あ、わかりました、加藤ちゃんたち、なるほどね裸の人って誰を持って言ったのそっか、あんまなんかね、そうね、結構じ、うん、親が厳しくてあんまり見せてもらえなかった記憶があるかも。ちょっと気になるので見てみたいな今なら好き放題見れるからね。いや、ベイブレードね、結構楽しいよ。あの大人になってやってみてもいいかも。ベイゴマはちょっとわかんない、やったことないけど、駄菓子美味しいよね。ケロポタタママさん、今日もありがとうございました続いてはシンさんからです。テーマですが、気持ちの伝え方かな。当時はスマホどころか携帯電話もなくて、好きなお相手にお電話をかけるなんて簡単にはできませんでした。何時に電話するよと事前に伝えておいても、確実にその人が出るとは限らないので、お父さんなんて出た日にはもう大変。かける方も家で長電話なんてできないので、10円玉を鬼のように準備して公衆電話へ行くのですが、同じような先客がいてできなかったなんてことがずらにありました。ラブレターも手段の一つ、メールや LINE もなく、当然 AI なんてないので、言葉を考え全て手書きでした。私、字がスーパーヘビーに汚かったものでラブレターを送ったことはないのですが、一生懸命に言葉を考えてレターセットを買ってきて何度も書き直した記憶はあります。その逆は何度もありましたよ。当時は背が高くてスポーツができて足が速ければモテるという時代だったので、それに該当する私は何回も呼び出されてもらったことは両手以上にありました。かっこちょい自慢話そうなんだね。そういえば前回の恋バナで紹介した S さんが仲立ちで呼び出されたってのが何回かあったなぁと、また S さんのことを思い出してしまいました。 S さんどんな気持ちだったんだろう。そんな苦労して付き合うことになったから恋の記憶もはっきり覚えていますし 簡単に別れたりもしなかったと思います。そっか、しんさん、いや昔ってやっぱり便利ではなかった分、今よりもっともっと文章を一生懸命考えて手書きで書いたり、何話そうと思ってお電話したりドキドキしながら書けたりねしてた時代があったんですよね。なんだかキュンとしますね。 S さんの思い出切ないけれども、でもそれも審査の中で一つの宝物のお話として自分の心の中の本棚にそっとしまっておくのもいいかもしれませんね。いやモテたんですね確かにスポーツができて背が高い男子って昔めっちゃモテてた記憶があるな。なかなかね、どんな昔学生時代私どうだったかな、そんなに告白したりされたりってなかったように思うなましてやラブレターなんて全然なかったよ。だからそれが結構ザラにあったっていう、シンさん本当にモテたんでしょうね。すごいな。10円玉を鬼のように準備して公衆電話に行くのもなんだか微笑ましい光景ですよね。今では考えられないですが、昔ならではの切なさもあり儚さもあり、素敵な思い出エピソードありがとうございました。もう一件言っていいですか。じゃあ日産デパードアルティマターボさんからです。みさきさんこんばんは。今日のテーマですが、 CD の出始め、あとは音楽はウォークマンがカセットの時代、他にも道が不便だったことかな。現在みたいに高速道路も発達してなくて一般道がメインでした。常磐道もかつては日立くらいまでしか開通していなかったんです。今の時代からしたら考えられないと思います。昭和に戻ったら両親はどんな感じで過ごしてたのか、タイムスリップして見てみたいものです。その日その時に戻れないのがネックですが、デパードさん、そうだよね。昔ってやっぱりナビもなかったから道ってすごく困りませんでした。私は運転はあんまり得意ではないんですけれど、やっぱり今みたいにもうパッと見てパッと案内してくれるカーナビとかね、あと高速道路とかあった方がやっぱいいよねいいよねシンプルにただCD とかウォークマンとかカセットっていうのは今もなお愛され続ける昭和レトロなイメージがありますよ。ぜひ一日でいいからタイムスリップしてみたいよね。そしたらその時自分は一体何をするんでしょうか。デパードさんみたいに両親とか祖父母のね生活を見てみたいっていう気持ちもわかるかも。もし自分が戻ったら何しようかな。今もし学生時代に戻ったらもっともっとやりたいことに挑戦して恋もして精一杯に毎日を生きると思います。若さって貴重だよね。デパードさん、今日もありがとうございました。続いては大江千里の名曲をカバーで、新海誠監督のアニメ映画琴の葉の庭のエンディングを彩った曲です。畑元博でレイン。

0: FM 桃园 COJP。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
3: 時刻は午後7時16分です。今日のテーマ、あなたの好きな昭和は、ラジオネーム8インチフロッピーさんからです。あ、これはあの方ですね。みさしさん、こんばんは。社会人になった時には平成でしたが、昭和生まれの8インチフロッピーです。こと赤井さんですね。木曜日のパーソナリティさんです。なので学生時代にはまだ昭和でした。あの頃はカーナビなんてなかったので、紙の地図を見ながら知らない場所に行ってたものです。今思い返してもなぜそんなことができたのか不思議。カーナビは偉大です。そうですよね、赤井さん。あのカーナビないと、さっきも話してたけど、私絶対生きていけないし、運転なんてできない。昔家族旅行で沖縄に行った時に、父があのコンビニみたいなとこで買った地図を広げて一生懸命行くんだけど、どうしても地図見ても分かんなくてね。で、窓を開けて沖縄の地元の方、歩いてたおばあちゃんに聞いたらば、一生懸命説明してくれるんだけどね、あの何を喋ってくださってるかわからないの。方言っていうのかな、沖縄のね、言葉が難しくってわかんなくて、ありがとうございましたって言ったけれども、結局何もわからずじまいでした。そんな思い出があります。やっぱりカーナビって何よりも痛いだよね、本当に。明日放送頑張ってください。メッセージありがとうございました。もう一件いきます。マサジロウさんからです。テーマは昭和の生き残りです。駅には伝言板があって、ハンバーガーや天ぷらうどんの自動販売機がありました。ダイヤル式の黒電話や公衆電話もあったな。コンプライアンスやハラスメントがなかったから、時代劇やドラマだけでなく、バラエティ番組やアニメも面白かった。初めて硬い紙の切符、硬券と言いますを買って、改札口を通って列車に乗った時はワクワクドキドキでした。もう何もかもが新鮮だったんでしょうね。そっか、あのキュンセレクトでもちょっと話すけど、ダイヤル式の黒電話って本当になんか不正があってよかったですよね。あの鳴ってる様子もまたそれも良かった気がするな。おばあちゃん家にあった、もう何もかけないのに、こうなんだろう、回すのが私は大好きでしたね。そして昔はやっぱりコンプライアンス、ハラスメントって今みたいに何でもかんでも言われてなかったから、それはそれで大変な時代ではありましたよね。ハンバーガーや天ぷらうどんの自動販売機、今もあるのかな。いやー、ちょっとそれは体験してみたいです。食べること大好きな私としては、素敵な情報ありがとうございました。マサジロウさんのメッセージでした。続いてはノッコの名曲をカバーで、どこか儚くて静かな切なさが残る一曲です。羊毛と花で人形。

0: FM Volume COJP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
3: 10 minutes to shake your sensibility. Curious.
4: みさきのキュンセレクト。今日のキュンセレクトは私が昔から大好きな曲をご紹介します。小林明子さんの恋に落ちてボービンダル。1985年にリリースされたデビュー曲です。ドラマ金曜日の妻たちへ3恋に落ちての主題歌として大ヒットしました。金妻と呼ばれていたドラマです。私は特にこのドラマを見ていた世代ではないんですが、この曲は昔から本当に好きで、メロディーももちろんなんですが、大人になって聞くと歌詞がすごくいいなと思うんですよね。作詞は湯川玲子さん、作曲は小林明子さんご本人です。この曲もともとはドラマのために作られた曲ではなかったそうなんです。別の歌手のために作った曲だったものの、その後小林明子さん自身が歌うことになり、ドラマの主題歌に決まり、湯川玲子さんが詞を書いたそうです。この曲で描かれているのは、好きな人に会いたい時に会えない女性です。印象的な歌詞は、土曜日の夜と日曜日を一緒に過ごしたいっていうところ。そこだけでもこの二人の関係が少し見えてきますよね。はっきりと説明はしてないのに、相手には別の生活があるんだろうなってわかる。この書き方がすごくいいなって思います。そしてこの曲といえばやっぱり電話ですよね。ダイヤル回して手を止めたっていうところ。今だったらスマートフォンで名前をタップするとすぐに電話がかかります。でも当時はダイヤル式の電話、一つ数字を回して戻ってくるのを待って、また次の数字を回す、電話をかけるまでに少し時間があるんですよね。実はこの歌詞、当時すでにプッシュホーンが普及してきていたので、ダイヤルって言葉古いのではという話もあったそうなんです。でも湯川玲子さんはこのダイヤルにこだわったそうなんです。ダイヤルが戻ってくるそのわずかな時間に電話をかけようかやめようか迷う、そのためらいを表すために。すごく素敵だなって思いました。今だったら一瞬でかけられる電話に昔は迷う時間があったんですよね。しかも相手には家庭があって、もしかしたら本人ではない誰かが出るかもしれない、だから最後まで回せない。この手を止めたという短い言葉だけで女性が置かれている状況まで全部伝わってきます。そしてこの曲、英語の部分も切ないんです。そこには自分は相手の心の全てではないことや、この恋が二人だけのものではないことを感じさせる言葉があります。分かっているけれど好きになってしまった、 だから私はこの恋に落ちてという曲名も好きなんです。恋をしたではなくて恋に落ちて、自分から選んだというよりも気づいたら好きになってた。大人になるとこういう恋の歌の聞こえ方も少し変わってきますよね。それではお聴きいただきましょう。小林明子で恋に落ちて。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
7: 私も昔から大好きな曲、叶わないと分かっていてもどうしても忘れられない、そんな恋の切なさを歌った名曲を2010年のセルフカバーでしっとりとお聴きいただきましょう。久保田利伸でミッシング。

0: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM
1: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。はじめに概況です。低気圧が日本海にあって北東へ進んでおり、前線が朝鮮半島を通って下中に伸びています。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気や上空寒気の影響を受けるため曇り時々晴れで、北部では夜は雨の降るところがあるでしょう。明日は前線が本州付近を南下し、湿った空気や上空寒気の影響を受けるため曇り、昼過ぎから雨となり、昼前から雷雨となるところがある見込みです。茨城県の海上では今夜から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のこの後の空模様です。今夜は南の風のち南西の風、曇りで夜の初め頃晴れ、ところにより夜は雨となるでしょう。明日は北東の風、日中東の風、海上では北東の風やや強く、曇りで昼過ぎから雨、ところにより昼前から雷を伴う見込みです。続いて海上の様子です。今夜は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は波の高さ 1.5 メートルでうねりを伴う見込みです。続いて降水確率です。今夜この後から明日朝6時までは 20%、 明日朝6時から明日正午までは 40%、 以降 50% でしょう。続いて気温です。明日朝の最低気温は24度、日中の最高気温は29度となる見込みです。茨城県の警報注意報は現在発表されておりません。以上天気予報でした。
2: 99年から水戸ホーリーホックの相馬浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半、
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
6: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。アイ、アイコ、カオリ、マミ、ユウコ、ユリコ、イズコ、ヨウコ、さてどの子でしょう。正解は
7: おゆきなさい、ロンマミへ。
6: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
0: Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon。
1: 続いては平松恵里の名曲のカバー、昭和の時代の夫婦の形も感じる可愛さと覚悟が詰まったまっすぐな歌詞です。藤田舞子で部屋とワイシャツと私。

0: 102 FM パラルーン Music Lovers FM。
1: 今夜のラストナンバーは太田裕美の名曲をカバー。離れていく2人の気持ちを描いた歌詞が胸に残ります。今日もお疲れ様でした。素敵な夜をお過ごしくださいね。橋本愛でごめんのハンカチーフ。

今日のテーマ、あなたの好きな昭和は、駆け足で早口でごめんなさい、読んでいきます。ロボッツ箱石さんからです。美咲さんこんばんは。今日もブースの脇から観覧してます。いつも毎週来てくれてありがとうございます。今日のテーマですが、昭和の車が好きです。室内はうるさいし、ガソリン臭いし、すぐ調子が悪くなるし、でもそういう手のかかる車が好きですね。なるほど、そっか。なんかこう言葉にするといいところあまりないように思うけど、味があるっていうのかな、なんか愛着がね湧きますよね。そっか、ロボッツ箱石さんはロボッツと同じくらい車もお好きですか。いいねそうそうって言ってくれてる。いやー、車って奥が本当に深いんでしょうね、きっと。こだわる人はどこまでもこだわりますし、でも昔の車ってなんだか形もカクカクしてるけど、やっぱりレトロな雰囲気っていうのかな、かっこいいよね。なんか見てて今の車より丸みがないっていうのかな、うん、確かに音は結構うるさい気がするけど、でもそれがまた味ですよね。素敵なメッセージありがとうございます。今日も長い時間来てくれてありがとうございました。続いてはガップリナチュラルさんからです。美咲さんこんばんは。私の好きな大相撲の巡業は体育館での開催もありましたが、野外で学校の校庭や広場などに球作りの土俵と観客席を作って開催していた地域もありました。ただし雨が降れば土俵は泥まみれ、中止になることもありました。晴れれば夏場は酷暑にさらされる過酷な環境、昼食は現在のように仕出し弁当が配布されることはなく、各相撲部屋ごとに屋外で巨大な鍋を囲みちゃんこを作って食べていたようです。楽しそう。巡業の移動を相撲列車と呼ばれる専用の夜行列車や臨時列車で全国を移動していました。相撲列車は全車両お座敷になっており、力士が横になって休むことも可能でした。現在はバスでの移動がほとんどなので、長距離移動の場合バスの座席が狭いので故障持ちの力士は辛いです。こういった大相撲の巡業に関して言えば昭和の頃が良かった気がします。なんだか風情があるし、日本に生まれて良かったなってなんか思いました。相撲列車っていうのがあるんだね。なんだかお座敷の列車なんてすごいな。

さすが力士の方々面白い。それちょっと後で私調べてみますね。カプリナジュランさん、いつも素敵なメッセージありがとうございます。ちょっと大相撲に興味持てますよね、皆さん。これを聞いてみると昭和ならではの良さですよね。ありがとうございました。みさきさんこんばんは、と今回いただいたのが友人代表さんからです。さてテーマですが、自分は平成生まれなのでちょっとずれたかもしれないのですが、職場で働き方が昭和だねと言われたことがあります。それも一昔前のことになりつつありますが、言った方はもしかしたら皮肉だったのかも。でも私としては褒め言葉があるという、褒め言葉というかガッツがあるというふうに解釈しました今は効率重視、コスパタイパの時代、時間的拘束も少なくなり働きやすいと思うのですが、大事なことを取りこぼしているような、そんな感覚に陥ることがあります。今育休中なので、復帰したらまたいろんな変化に戸惑うかもしれません。最後まで放送頑張ってください。友人代表さんありがとうございます。いや、あのね、前向きすぎるって書いてたけど、それは私もその通りだと思う。あの褒め言葉ですよ働き方昭和って本当にガッツがあるし、残業も厭わないというか、なんだろうな、やる気が伝わってるっていうことですよ。それは前向きに受け取っちゃいましょうこんな感じでいいのかなごめんなさい、あの駆け足になっちゃって。でもそういう友人代表さんの仕事への姿勢、本当に尊敬します。私もそんな気持ちでこれからも仕事に取り組みたいなと思いました。ありがとうございます。続いて小林さんからです。ファッションがヒットしました。高校3年生の時、ファッションアイテムが帽子でした。カンカン帽をかぶっておしゃれしてましたよ。彼女と文通も楽しかった。今ならメールでおしまいなのかな、少し寂しい。ありがとうございます。そうだね、なんか小林さんといえば結構おしゃれでかっこいいイメージがあるので、帽子がとにかく似合いそうカンカン帽かぶってにっこり笑顔の小林さん見てみたい。絶対似合うと思います。そのいでたちで聖火さんのライブ行っちゃいましょうごめんね駆け足で。続いてエアエアさんです。こんばんは。テーマですが、物心ついた時は平成で、昭和のものを考えてみた時に自分は漫画を雑誌で読むことですかね。今は専門サイトで読むことができて便利だけれど、昔は発売日にコンビニ行くか街中の本屋さん行って買って読む、またはあんまり良くないけど立ち読みしてました。そっか、紙の漫画。私もあの昔ね、あの好きな漫画が出たらすぐに本屋さんに走っていて、買うのを楽しみにしてドキドキしながらお家でアイス食べながら読んでました紙のあの匂いがね、いいんですよね。なんでしょうね、あの紙の良さというものは、小説にしても漫画にしても。一度デジタルを経験するとすごく便利な反面、なんだか紙の温かみをが懐かしくなっちゃいますよね。エアさん今日もありがとうございます。そしてラジオネーム白井さんからです。テーマですが、昭和時代、世の中に流れていたせかせかしてない空気感、物や情報がないのをないなりに工夫していて、一生懸命にそのものやことに向き合ってた気がします。令和の時代、触れられる情報や物事は格段に増えたけれど、自分にとって大切だと思えるものやことを大切にする時間を持ちたいなと思いました。本当ね、ないからこそのあの、なんだろう、待ってる時間とか不便だからこそのなんだろう、ドキドキしたりそわそわしたりっていう、そういう自分の気持ちの揺れっていうところも今に比べてすごくあったような気がします。だからこそ私たちって今深くいろんな物事を感じられるようになったのかもしれないですよね。あの時代を経験してなくて今だけだと、また感じ方も変わってきたかもしれませんよね。白井さんありがとうございました。ごま大福さんからです。好きな昭和は黒電話。さっきのキュンセレクトで話したよね。ダイヤルを指で回してジーコジーコと戻ってくる時間までなんだか楽しくて、電話をかけるだけなのに特別な感じがしてました。電話が鳴ると誰からだろうと気になってちょっとドキドキしたのも

思い出。家に1台しかない黒電話、みんなで共有していた電話風景も今思うと温かく感じます。あのジリリリリという呼び出し音を今聞いたらきっと一気に昭和にタイムスリップしそうです。そうよね。

ます。ファイトです。ありがとう。私も後で買いに行きますね。美味しかったですか？どん兵衛のおにぎりが一番気になってます。そしてもう最後読めません。ごめんなさい。たぬき猫さんと豚骨ラーメンさんとデリさんとタケさん、ぜひ来週に持ち越しとなっちゃいますが読ませてください。本当に今日ギリギリで申し訳ございませんでした。あなたの好きな昭和は本当皆さんからの心温まる懐かしいメッセージ楽しんで聞かせていただきました。来週は私火曜日水曜日両方担当します。火曜日はヘルプです。なので間違えないでくださいね。来週は火曜日もきっとお聞きください。じゃあまた皆さん今日もゆっくり過ごしてください。また来週。

0: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
0: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見えるすべてのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichilo Hatayama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Kuzen Project presents FM パルル未来デザイン研究所。今夜はスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けします。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
2: デザイナーの畑山一郎です。
3: こんばんは。
2: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: この研究所はカーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎とナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共にその日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月9月のテーマはいよいよ久しぶりですね、来ました、車とデザインです。いやもうこのテーマは待ちわびてましたよ、
2: 政治のために。
3: うん、ありがとうございます。うん、まあ僕自身も車に関わる仕事もしてきましたし、まあ、一郎さんもカーデザイナーからデザインという業界にどっぷり使ってきたわけじゃないですか。
2: そうですね。
3: はい、ですから、まあ、お互い共通言語として車というものが一つあるので、この9月たっぷり車についていろいろとお話ができればなと思っているんですが、
2: うん、いやもう忘れてるものありませんか。
3: はい、
2: いやリスナーの皆さんの、
3: うん、もちろんそうですね、
2: 車に興味のある人いっぱいいて、うんうん、あるいは車に全く興味のない人もいますけれども、はいはい、その人も毎日車運転してたりしますので、
3: うんうん、そうですね、
2: それとも

0: 一つは政治が最近元気ないなと思っていて、
1: そうですか、う
0: ん、車の話がないから、
1: ね、あ、そうか、そういうことですね。
0: 車の話になるとちょっと目の輝きが変わってくるんです。
1: そうですかね、うん、ちょっとしょんぼりしてましたかね。
0: ちっちゃな、うん、トミカを扱っている男の子みたいな顔になるんですよね。
1: そうですね、うん、これ多分男子全員そうだと、車好き男子みんなそうだと思います。
0: 違います。男子でも車に全く興味のない人がいますから。
1: そうですね、うんうん、確かに。
0: でも毎日車乗ってるんですよ、うん、あの人も。
1: だからこう車に興味がなくてもやはり日々乗ってたりはするので、運転してたりはするので、少しでもこの番組通して、あ、車って面白いなとか興味持ってもらえたらいいですね。
0: それはそうですよ、うん、この番組のタイトルは、はい、知ってます？未来デザイン研究所
1: ですからね。
0: 車のデザインのことを語れば、はいはい、未来が見える、
1: うん、ということ で、
0: そうです、
1: 今週のトピックなんですが、今週はですね、今時の車事情。
0: そうなんです、
1: うん、かっこ日本車編って書いてあるんですけど、
0: はい、しばらくなんか語ってなかったので、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: しばらく語らないうちに
1: 日進月歩ですよね。
0: 日本車はね、はい、相当来ましたよ、
1: うんうんうん、ね、その海外の車とかいろいろこう世界各国いろんな車がある中で、日本車なんか面白くなくなったんじゃないのみたいなこともちらほら僕なんかは聞いたりもするんですけども、そうじゃないと。
0: 本当に、
1: うんうん、そうじゃないということなんですね。
0: 違います。
1: はい、そのあたり、うん、まあ、最新の情報も含めて今夜はお話ができればと思います。
0: しましょう。
1: はい、リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@lyukucha.co.jp fdl762@lyukucha.co.jp。タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。自分今こんな車乗ってますとかね、こんな最新の車が発表されたみたいですよとか、いろんなね車情報なんかも送っていただけたら嬉しいなと思います。さあ、ということで、あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは1曲お届けしましょう。今夜の1曲目なんですが、ワーツというアーティストのナンバーなんですが、これはもう日本車の代表格ともいえるトヨタカローラの CM 曲です。お届けするのはリトルダンサーフィーチャリング伊藤 from People One。 Brand new

0: Ichlo Hatayama's Kuzen Project presents
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: さあ、一郎さん、今月のテーマ、車とデザイン、そして今夜のトピックは今時の車事情ということなんですが、
3: はい、
2: はい、やはり僕自身、子どもの頃から、まあ、環境もあると思うんですけども、すごく車というものが身近だったんですよ、
3: うん、
2: そういう影響もあってすごく車とかバイクとか乗り物が好きだっていうところもあったんですけども、やはりさっき冒頭にもお伝えしたように最近の車ちょっとどうなのよみたいなところは僕もあるんですよ。
3: それは、はい、最近の車がどうなのよなのか、
2: うんうん、
3: 最近政治も昔良かったなって、うん、年食ったんじゃないの。
2: そうですね、なんか、うん、なんて言うんですかね、
3: ついていけてないんじゃないの、新しい。
2: いや、なんか便利になりすぎてる気がして、
3: うん
2: うん、もうちょっと不便というか、あのやっぱり運転する、操縦する、こうガチャガチャ動かすのが好きなので、そういうちょっとした不便さみたいなのはあっていいんじゃないかななんて思ったりもするんですよ。
3: あってもいいですよ、
2: うん、
3: でもね、
2: はい、
3: でもねじゃなくて、それはその通り、
2: はい、
3: まあ、僕もどちらかというとそっちサイドなんだけども、
2: うんうんうん、
3: でもやっぱりデザイナーやってると、はい、最新の、
2: うんうん、
3: あの車に搭載されている最新のいろいろな機能、
2: うんうん、
3: こういうものにもすごく興味があって、これだよな欲しかったのは、
2: うん、なるほど。
3: で、そのドンピシャのものってなかなか昔からなくて、は
2: い、うんうんうん、
3: でもやっぱり僕は新しいもの好きなので、
2: はい、
3: この年になってもなんか新しい車が出たり、うん、あるいは出るっていう噂になったり、
2: はい、
3: あれの復活があるのかとか、
2: うん、
3: そういうのワクワクします。
2: 確かに
3: 昔は良かったなっていうのは、ま、それはまああのちょっとした懐古趣味に留めとかないと、うんう
2: んうん、はい、
3: 何か実際に乗ってみたらね、
2: うん、
3: まあ、クラッチは重いわ、ハンドルもパワーじゃないから、
2: うん、
3: こんなちっちゃかったっけとか、こんな低いシートボロボロじゃないとか、はい、なんかがっかりしてしまう、うん、
2: シートぺったんこだなとかね、
3: うんうん、
2: 窓開かないなとかね、ぐる
3: ぐる。でもそれを含めて車本当に好きな人はそれも含めて、
2: ね、
3: なんか愛着とかね言ったりする
2: ね。やはりトヨタの豊田章男会長、
3: はい、
2: トヨタ章男会長なんかも油臭い車が好きだっていうふうに言ってたじゃないですか。
3: まあいろいろね、うん、まああれぐらいの立場になると、
2: はい、
3: あの自分の発信する言葉にはすごくいろいろ影響力があるので、うん、そういうふうに言ったりもします、
2: うん、そうか、一郎さんの場合こうデザイナーという立場だったからこそ余計5年後10年後その先も見てるっていうことですね。
3: 5年後10年後に、
2: はい、
3: じゃあキンキンにあのなんていうか冷やして、
2: うん、
3: とんがらせてとか、
2: うんうん、
3: もう全部自動制御で、
2: はい、
3: あのなんていうか武器みたいにね、
2: うんうんうん、
3: もうなんていうかハイテク満載の、はい、そういうのが出てくるかっていうとそうでもない、
2: うんうん、
3: やっぱり人間が進化する部分と、
2: うん、
3: それからあのちょうど音楽と同じでね、
2: はい、
3: あのいつかあのアナログの蓄音機の話したと思うんだけども、はい、うんうん、いや残しておくべきものはどういうもので、はい、
2: うん、
3: それからテクノロジーでカバーしていくものはどういうものだって、うんうん、そこをしっかり分けて考えないと、
2: はい、
3: 人間はそれほど進化しない生き物としても、
2: はい、
3: それから感動するとか心が震える部分っていうのはそんなに変わらない
2: んで、うん、
3: そこがどうなのか、うん、どこを残すべきか、
2: はい、
3: これを新しい時代に合わせて、
2: はい、
3: あの古い古典も確かに大事なんだけども、
2: うん、
3: 古典の方程式も、
2: うんうん、
3: だけどただノスタルジーだけでは車って進化しないので、はい、
2: うん、
3: だから安全性のこともあれば、はい、どんどん新しい人が免許を取ってくる、
2: うん、
3: それから免許がいらなくなる日が来ると思うんで

0: 自動運転、
1: うん、そうですね。
0: でそういうことを考えると最近の車事情ってどこに向かってるかなっていうのを考えるのすごく楽しいですね、
1: うん、
0: 考えるだけ
1: で。
0: でそれに見合った車がチラッチラッとこう見えてくるっていうのが最近の日本の車事情です。
1: それはその機能的な話ですか、そのデザインとかそういうこともひっくるめて、
0: うん、そうですね、うん、なぜっていうようなことが、うんうんうん、お客さんやそのなんていうか買ってくれるユーザーの人たちよりも半歩ぐらい先行ってるんです、
1: うんうんうんうん、
0: 2歩も3歩も先行ってしまうとダメで、
1: うん、ちょっとドン引きしちゃう感じなんですかね、
0: まあ、スマホと同じでね、うん、あればいいなっていうグッズとか、はい、それからアプリ自体がどんどんアップデートされていくとか、はい、そういう時代に入ってきたなと。
1: なるほど、
0: 思います。
1: うん、特に僕なんかはやっぱりね、まあ、解雇主義っていうわけではないと思ってるんです僕自身はね。でもやっぱ内燃機というかエンジンの方が好きなんですよ。その電気で走るっていうのはどうなっていうところが。
0: いや電気で走るっていう車も、うん、一時電気自動車ブームとかね、うんうん、ブームが来ると思ってたら来なくて、
1: そうでもなかった、
0: まあ、中国ではすごいですよ、うん、今、うん、すごいんですが、
1: はい、
0: エンジンがいいって言いながらずっとエンジンですよ、
1: うんうん、
0: 車は、
1: はい、
0: 特に日本車はね、うん、欧米が、中国 と、
1: はい、
0: つるんでというと変かな、ラジオで言うには何が適切かな、うんうん、まあ電気自動車の流れを作ろうとしたんです、
1: うんうん、
0: なぜならば、まあヨーロッパの方は、はい、ディーゼルでちょっと失敗しちゃったんですね、はい、ドイツが、
1: うんうんうんうん、
0: いろんなことも、
1: はい、
0: であんな素晴らしいディーゼルエンジンを、はい、やめて電気にシフトしちゃおうとか、うんうん、環境問題とか言って、はい、結構ポリティカルに振って、
1: うん、
0: からアメリカでもそうですね、
1: はい、
0: でもトヨタをはじめとした日本の車メーカーは、うんはい、捨てなかったですエンジンを、
1: うんうんうん、
0: でトヨタは、まあ、先ほど出た秋夫さんの時代に、うん、マルチパスウェイって言って、うん、電気自動車もやるよ、
1: はい、
0: だけども全部全方位外交ですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、と
1: ですね、
0: 言って全てやってきた、
1: うん、
0: で世界で今一番残ってるのは、
1: はい、
0: まあ、トヨタが最初に始めたプリウスで始めたハイブリッドっていう、うんうん、
1: はい、
0: で燃焼効率とかいろんな効率が素晴らしく良くて、
1: うん、
0: それでエンジンの効率もいい、うんうん、ハイブリッドっていうね、
1: はい、
0: 要するに電気とガソリンエンジンをうまく組み合わせて、うんうん、その仕事をやらせながらっていうのがすごく複雑なんだよ、
1: うんうんうん、
0: でそれが今世界の主流になりつつあります、うんうん、電気自動車は、まあ、あるパーセンテージでしっかりありますけどね、
1: はい、うんうんうん、だいたいそういうところにこう何でしょう、収束していくんですかね。
0: いや、これからまだまだ進化してい
1: ろいろ変わっていくんですかね、またね、
0: 変わっていきますね。
1: 一旦ここで曲をお届けしましょうか。今夜の2曲目になりますね。今日実は新型パジェロ三菱のが発表されたんですよね、はい、
0: そうですね。
1: で、このお届けする曲は2000年代の三菱自動車の企業 CM として使われていた。ただ今年の1月から再び起用されて車好き界隈では盛り上がってるらしいです。
0: なるほど、
1: はい、お届けするのはもう名曲ですね。デレク&ドミノス、レイラ。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind. Design mind. Ichilo Hatoyama's Kuzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
2: 今時の車事情ということで、一郎さん目線でその最近のその車の傾向、こういったものを少し紐解いていきたいなと思うんですが。
3: そうですね、リスナーの皆さんも車に興味あってもなくても、
2: はい、
3: 車ってどう全体どうなってるんだろうと、僕は丸っと丸めて、
2: はい、
3: 3つぐらいにポイントを絞って言うと、簡単です、
2: はい、
3: 最近の車は、
2: はい、
3: 僕にとっては残念ながらなんだけど、形が、
2: はい、
3: ほぼ2ボックスに、
2: あ、まあ確率的というか、
3: ほとんど2ボックス、確率的っていうよりもね、車のカテゴリーとして昔は、はい、1ボックス、2ボックス、3ボックスっていうような分け方をして、
2: はい、
3: ワンボックスっていうのはよくあるバンみたいなね、あの商用車で、
2: はい、
3: 一つの箱みたいに見える、はい、これをワンボックスって言ったんです、
2: 言ってましたね。
3: それからリスナーの皆さん、ちょっと想像してください。2ボックスっていうとボックスが2つあるっていう、はい、フロントにはボンネットというエンジンが入ってるエンジンルームが1つのボックスで、はい、車を横から見るとそれが、子供が描いたね、
2: はい、
3: 車なんかの絵はほとんど今2ボックスなんです、
2: ですね、
3: 子供に絵を描かせると2ボックスの車です、は
2: い、あ、なるほど。
3: で、昔の子供に書かせると、はい、まあ、僕らが子供だった頃は3ボックスだったんですよ、っていうのは2ボックスの車、フロントの、
2: ボンネット
3: と、それからキャビンの部分と、はい、それからもう一つ後ろにトランク
2: ですね、なるほど、
3: これが3つあって3ボックス、
2: はい、
3: セダンって言ったんですけどね、はい、フランス語のセダンですけど、
2: はい、
3: ところが今は、街行く車のほとんどが8割ぐらいが2ボックスです、後ろにハッチバックっていうか、こういうテールゲートがあって横に開くやつもあるし、観音開きもあるけども、後ろが横から見るとストーンとこう落ちてるんです。まあ少し斜めになってる車もありますけれども、基本はそれです。トランク、独立したトランクルームっていうのはない。
2: 確かに。
3: まあでもそれがデザイナーたちが日夜こう目を真っ赤にしながらやってるおかげで、みんなそれぞれ特徴のある、顔やお尻になってきました。どこから見ても、あ、これはあれだなとか、まあ似てる車ありますよ、
2: はい、
3: だけどデザイン色がないところで言うと、もう一つはね、日本の軽自動車見てみると、これがただの2ボックスじゃなくて、配当ワゴンって言われて、日本では
2: 配当ワゴンとかトールワゴンって言ったりするやつですね。まあ、背がちょっと高いというか、
3: そうです、背が高いという、まあ170とかもっと高いやつは180近くあるやつも、軽自動車でもあるのね、
2: 倒れちゃいそうなやつですね。
3: いや倒れはしないんだけども
2: まあそうですね、
3: 中に自転車詰めるとか、それからウォークスルーができるとか、もうすごいんですよ日本の軽はね、だから同じ2ボックスでもかなりこのタッパがあるって、我々よく言ってましたけども、本当に何て言うかな、花屋さんとか、
2: はい、
3: それから洋服屋さんとかがね、使えるような、そういうバンみたいだけどもちゃんと、前は、エンジンルームが出てる、はい、まあこれ安全のためでもある、クラッシャブルゾーンって言って、これがスタイリング的に言うと2ボックスだけども、ハイトワゴンとかトールワゴンっていうのが増えてきたなと。それから2番目のポイントとしては、安全便利グッズ、これがねもう満載です、
2: はい、
3: 昔だったら高級車、今から17、18年前に、スウェーデンのボルボがね最初にやった車で、はい、これはですね、例えばレーン逸脱防止機能とか、自動ブレーキとか、そういうのがもう満載された車が出たんですね、その後日本でもスバルとかアイサイトとか、自動ブレーキの車どんどん増えてきて、高級車にだけ最初は乗ってたのが、今は軽自動車に全て、居眠り防止装置とか、いろんなものがついていて、もう事故を起こしたくても起きないみたいな、そのおかげで日本の交通事故死者数も10分の1ぐらいになりましたね、一時に比べて。
2: だいぶ減ってるんですね、
3: うん、安全便利グッズ、はい、それから AI アシスト、
2: うんうん、
3: それで常時こうアップデートされていく、
2: はい、
3: あつまり、スマホがそうですけれども、うん、車もあのアプリとかソフトウェア自体が、はい、外から自動的にアップデートされていく、
2: うんうん、
3: まああのテスラモーターのテスラが最初に、はい、あのモデル S っていうので最初にやったんですけども、はい、そのアップデートするソフトウェアをアップデートすることで、うん、車のその機能自体がしっかりアップデートされていくっていうのが、はい、まあスマホをはじめとしてあの僕の使ってるコーヒーマシンもそうですけども、うん、それはいつの間にかね、
2: はい、
3: こうどんどんアップデートされていくっていうことで
2: 常に最新の状態にいるってことですね。
3: そうです、車が今そういうスマホ化しています、ね、これが2番目のポイントですね、はい、3番目のポイントは乗り方、買い方、はい、所有の仕方、はい、これがあのすごく多様化してきました、
2: うんうん、
3: で若い人は車持たないだから駐車場もいらない、はい、
2: カーシェアリングなんて増えてますもんね。確かに、
3: うん、まあ、カーシェアリングっていうのは結局はただのレンタカーなんですけど、
2: うん、
3: 実際に友達とね、
2: はい、
3: 共同で1台を買ってそれをシェアしようっていうんではなくて、
2: うんうんうん、
3: 例えばタイムズカーシェアリングなんかは、はい、あの置いてある車を、はい、アプリで自動的にこうエンジンかけて使う、
2: うん
3: う
2: ん、
3: 使いたい時だけ使って、
2: はい、
3: ガソリンも満タンにしなくていい、
2: うん、
3: もうガソリン込みの値段で、はい、そういうあのそれは、まあ、カーシェアリングの新しいやり方ですけども、うん、そういうことで所有をしなくなってきて、
2: はい、
3: だから所有の仕方だから車はもう買わないとか、
2: うん、
3: 同じ買うのでも残価設定をして、はい、まあ、ほぼリースなんですけど、
2: はい、
3: 車の半分しか買わないで、うん、所有権だけ買うみたいなね、はい、そういうところが変わってきたので、
2: ね、
3: うん、常に新車に乗ってる人も結構多いと思うんですね、
2: うんうん、
3: まあ、そういうそのスタイリング的な話とそれから中身の話でソフトウェアがアップデートされる、はい、スマホ化の話、うんうん、それからもう一つは乗り方、買い方、
2: うん、
3: 所有の仕方、
2: はい、
3: これが変わってきて、
2: うん、
3: 全て多様化しながらそれこそ進化してきている、うん、ということで、僕はこれうまく組み合わせていくと、
2: うん、
3: まあ、これもう30年ぐらい前からそれあったんですね、はい、実際にはでもなかなか浸透しなかったんですけども、うん、今それが普通になってきました、
2: うんうんうん、
3: それに合わせて車メーカーの方も車をどのようにこう作るか、
2: はい、
3: どこをどういうふうにやると一番次の人に、
2: はい、
3: まあ、中古車市場も非常に大事なんですね、
2: はい、そうですね、
3: 自動車メーカーにとっては、うん、なのでそういうところがあるので最近の車事情日本車版っていうと、
2: うん、
3: その特にあの軽自動車だけじゃなくて、うんうん、法律的なところね、うん、それも含めて、
2: はい、
3: かなり若い人が、はい、あの車

0: うまく乗れるようになってきたと思うんですね、うんうん、
1: なるほどね、うん、まあ、だから一方でね面白さに欠けてるのかなっていう気もしちゃうんですけどね僕なんか
0: ほら、うん、でもねそうでもないんですよ。
1: そうなんですね、うん、じゃあそのあたりはちょっと曲をお届けした後に、はいはい、伺っていきたいと思います。今夜の3曲目ですね。この曲はですねダイハツの企業 CM の曲になります。ザ・オメデタス道。
2: 県内の天気ですが

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Palalune.
2: 時刻は8時31分を少々回っています。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠司、そして
3: デザイナーの鳩山一郎です。
2: 後半もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱり僕なんかはその車を自分で所有することで、そのなんていうんですかね、カスタマイズだったりパーソナライズというか、ステッカー1枚こうね貼ったりとかもそういうのもそうですし、そういうなんか楽しみ方みたいなのもあるんで、
3: そりゃそうだよね、だからあの例えば小学生がランドセルをね、シェアリングとかして、したりしたら、多分みんな文句出るだろうし、
2: そうですね、
3: まあ、自分でいろんなチャームつけたりいろんなのつけたりしてるじゃん、あのカスタマイズ、あの所有の喜びっていうのは、あるんだろうね。
2: そうですね。
3: 政治なんかに。
2: そうそうそう。でしかもね、やっぱり自分好みに、例えばその車のホイールを変えるとか、シフトノブを変える。

0: まあ、そういったちょっとしたことでもなんかホイール変えたら気分変わるみたいなこととかね、
1: うん、それはあるんだろうね、数字なんかには
0: もうそういう楽しみがあるんじゃないのかなと思うんですけどね。
1: 僕はね、昔から僕好きだよそういうのは、
0: うん
1: う
0: ん、
1: はい、中古車をね、中古車しか買えなかった時なんかは、はい、本当にもうなんていうか、はい、自分のもので嬉しくてしょうがなくて、はい、ブレーキのね、うん、これを変えたり、はい、もうちょっと調整するのが大事だったりしたけども、ね、うん、やっぱりデザイナーになってからは、
0: はい、
1: オリジナルのそのまんまが一番いいんだと、
0: うん、
1: この状態で最高の性能を引き出してやるのが、
0: はい、
1: まずはそこが方程式通りにやって、はい、それを超えてから、
0: うんうんうん、
1: 限界を超えたりね、はい、してから、あ、じゃあタイヤとか、はい、それをちょっとホイールとかをちょっと変えてみようかな、うんうん、でどれぐらい何が違うかなとかね、はい、もうやたらね、ホイールを太くしてタイヤを太くしてこうでっかくすればいいかっていうと、
0: 真似
1: した重量がね、
0: う
1: ん、全然変わったり、
0: はい、
1: この話になると多分一晩かかるんですけども
0: メーターのスピードと実際のスピードが違うとかね、
1: そうそうそうそう、それは外形が違うから、
0: ね、そうね、
1: いや、オリジナルが一番いい、
0: まあ、もちろんね、それはよく言われますよね。
1: オリジナルのその素晴らしさをまず味わってからって言ってるうちに30万キロぐらい乗っちゃうまあでも何かっていうと、誠治の言ってることもね、実はその所有する喜びでステッカー貼って嬉しいとかそのレベルよりももっと大事なことがあって、さっきちょっと楽器の話をした、あ、楽器、音楽の話したりした、はい、楽器とかそういうのでも分かるように古いからいいわけじゃない、
0: うん、そうですね、
1: でも古い時、はい、古いものでも、はい、車も古い時に作った車でも、うん、材料もなかった、テクノロジーもなかった、
0: はい、
1: ガソリンの質も悪かった、
0: うん、
1: いろんなものが悪くて、それから道路もガタガタだった、
0: は
1: い、でも何にもなかった時代に、はい、あれだけのものを作ったっていう先人たちのね、その先人たちへのリスペクト、
0: はい、
1: それからないものをあるようにしていって、はい、少しずつ改良を加えてね、うん、はい、血の滲むようなその努力の結晶が、うん、まあ、車っていう一つのものにあって、
0: はい、
1: それをね考えたらね、
0: うん、
1: じゃあ僕はこの時代に行ってね、はい、最高のものをやっぱり、うん、新車がね、
0: はい、
1: 出てくるっていうのはこれはすごいことだと、はい、
0: うんうん、
1: もう、まあ、延べで何千人っていう人が、はい、夜も寝ないでやった仕事の結果で、しかもこれ大量生産だから、ね、はい、たった一品作ったわけじゃなくて、
0: はい、
1: だこれをまあ、今日はパジェロが出たと、
0: うんうん、
1: いうこともありましたけども、ね、そのパジェロ1台の、はい、そのパジェロだけじゃなくて、
0: ね、うん、
1: そこにつながるまで、はい、やっぱり何十年というパジェロ の、うんうん、その歴代があって、はい、エンジニアたちがデザイナーたちが、
0: うん、
1: セールスの人が、
0: うん、
1: サービスの人がこういろいろパジェロっていうものを作ってきたわけですね。
0: で
1: パジェロ1台でもそうだけども、はい、それは各メーカーに、
0: うん、
1: まあ、世界に日本ほど自動車メーカーが多いところないんです、
0: うんうん、確かに、そうかもしれない。
1: でそれぞれにマツダならマツダ、はい、ダイハツならダイハツで、はい、しっかりその時 の、 うん、自分たちの車作りのモットーもあれば、う
0: んうんうん、
1: はい、スピリットも あって、
0: はい、
1: で世界に冠たるっていうか、どこも作れないようなものを作ってるわけですね、うん、まあ、特に日本は今軽自動車がすごく熱いんですけども、はい、こういうことで言うと僕は車に残すべきものもあれば、うん、進化もっともっとさせて人間が気がつかないほど、
0: はい、
1: 僕は自動化させろとは思ってないんです、
0: はい、
1: 人間がある程度政治がよく言うように、
0: うん、
1: コントロールしてるようなね、
0: はい、
1: 自分がコマンドを握ってる、
0: そうですね、
1: うん、飛行機でいうとパイロットインコマンド、
0: はい、
1: インコマンドって言うんですけど、うん、やっぱり全自動自動運転ができるわけです、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、はい、
1: まあ飛行機の場合操縦ですけど、
0: はい、そうですね、
1: だけどもやっぱり有視界飛行したり、うん、離着陸の時にコマンドを持った、はい、機長がコマンドを持ったり、やっぱり自分でコントロールするということは責任と、うんうん、
0: はい、
1: それからまあ絵もなんていうか、なんて言っていいかわからないけども喜びがあるわけです、
0: うんうん、そうですね、
1: この喜びはね、
0: うん、
1: 僕は誠治に語らせた方がいいんじゃないかなとよく いろんなことで言ってるの、はい、政治はこの間、あ、この間じゃないな、まあ、うん、とにかく自分で操りたいんだよね。
0: そうそうそう、あの操縦したい、うん、動かしたい、
1: マニュアルね
0: っていうところはすごく大きいです。やっぱりあの自分でスイッチポチポチ押したいし、はい、レバーグイグイ回したいしっていうのがありますから。で、例えばなんですけど、まあ、そのアニメの世界でね、ガンダムってあるじゃないですか、はい、有名な。あのロボットだって人が操縦してるわけですよ、
1: はい、
0: で本来未来の話でもう全て自動で動かせたり AI が発達してるんであれば人が乗る必要なくてロボットだけがこう戦ったりする物語になっちゃうと思うんですけど、それじゃ多分物語として面白くないので、やっぱり人が操縦するっていうところに多分ドラマが生まれるんだと思うんですよね、はいはい、だからそれと同じように自分でやはり自分の車を運転するっていうことが、そのなんていうんですかね、そこにまたドラマがあって、で運転する楽しみ喜びっていうのがこう自分のこうなんていうんですかね、人生を豊かにするというか、そういうものになってくっていう気がしてるんです。
1: それは、うん、あの例えば人をね送り迎えする、はい、あの時にも、
0: うん、
1: 私がコントロールしてるんだっていう、うん、その喜びを、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ政治は欲しいんだろうけども、はいはい、そんなこと言ってないのに本当は自動がいいのよっていう人もかなりいるんじゃないかな、まあね、今ちょっと女性口調になって、別に女性がそうだとは言ってないんだけども、
0: もう見てくれこのブレーキのスムーズさみたいなね、うん、
1: それはあると思うんだけども、はい、本当にそれって必要なの、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、確かに自己満足の世界だと思います、うん、ある意味
1: いやでも今実はテクノロジー的には自動、はい、全自動自動運転ができるんです。
0: ああ、まあまあもちろんそうですよね。
1: 今はもう日本の道路でもできます、
0: はい、うんうん、
1: 全自動自動運転、はい、何にもしなくても、はい、その代わり車に自分はドア開けて乗らなくちゃいけないけども、うんうん、何にもしなくていいっていうのはできます、はい、やれば。
0: それは果たして楽しいんだろうかっていうふうに思っちゃうんです
1: ね。楽しい必要があるのか。
0: 必要ですね、
1: うんうん、例えばエレベーターって自動です、
0: ね、はい、楽しい必要ないですね。
1: 楽しい、
0: は
1: い、
0: 確かに
1: やっぱり政治はあれ、はい、何回行きますかって言って自分でやってみたい
0: できることなら自分でレバーを動かしてウィーンって上上がったりとか1回1回やってみたいですね。
1: だって自分で段ボール3つ持ってるかもしれない
0: そうですね、
1: やりたいですか。
0: そう、それは確かにねありますけど、
1: みんなね、うん、そういうふうにノスタルジーで言うんだけども、はいはい、実際じゃあ日常生活でどうなの、うん、いやそれ言ったら夢もないんですけども、
0: うんうんうん、
1: でも残すべきところはね、うん、何なんだっていう話を本当は僕はラジオの中でリスナーの人としたいんです、うん、はい、これは残しといてほしいな。
0: 今月もねたっぷりありますからね、いろいろと語れるんじゃないかと思います。さあということで今夜の4曲目をお届けしましょうか、今夜の4曲目お届けするのはですね、こちらはシェリル・クローのナンバーですね、こちらはですね日産シルビア S15 の CM の曲ですね。シェリル・クローで Everyday is a winding road。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品一品一品一品。さあ、今週もやってまいりました本日の一品のコーナーです。このコーナーは、イチローさんが心動かされたデザインについてのお話を聞いていくコーナーなんですが、
3: そうですね、
2: はい、
3: 先ほどのトークにもあったように、僕はちょっと消化不良でね、話し方が、全部話してなかったんだけども、僕が言いたかったのは、どんどん車は僕は進化した方がいいと思ってるんです、で日本の車は、世界全体見ても、一歩先を行き始めたなっていうのを感じて、
2: なるほど、
3: だからすごいワクワクしてるんですよ、の自分にとっては後輩たちがもうすごい頑張ってて、なんで彼らは昭和のあの頃のあの感覚知らないくせに、なんでこれをやろうとしたのかなとかね、それからなんだろうな、やっぱりマニュアルの車なんか運転したことない人も結構いるし、なのになんでこういうことを考え始めたのかな、でこれはだから僕よく音楽もそうだなと思うんだけども、シティポップが流行ってるとか、ただそういうノスタルジックに流行ってるわけじゃなくて、今聴いてもすごい新鮮だ、で今日かかってる音楽なんかもそうだけどね、やっぱりそのパジェロにしても何にしても、あの頃のあの良さがちゃんと残されて、で進化してると、時代に合わせてっていうよりも時代よりちょっと先行ってる、そこのちょっと先行くから、やられたなっていうか、見てみたいとか、だからみんなが興味持って、これいいと衝動買いしたったりする、そういうところが、昭和の時代は もちろんありましたし、それから平成に入ってもね、アップアンダウンはありましたけども、車ってやっぱり未来に夢を託すようなそういう商品でもあるし、それからお金を出せば自分の手に入る、で自分のお城がそこに築ける、
2: そうですね、
3: 家の中には自分の居場所あまりなくても、寂しいもんね、いやいや車の中はね、
2: 確かに
3: オーディオもガンガンできるし、個人の空間だし、それから今はスマホというものがあるので、それとこうタイアップすると、別に閉じた世界じゃない、しかもどこにでも指定席で座ったまま行ける、で特に茨城なんかは素晴らしいところがいっぱいあって、茨城中が僕は車でね、ちょっと行って、日帰りで行って、十分楽しめる、
2: そうですね、
3: 茨城県に閉じる必要はないんですけど、だからそういうことを考えると、今日の一品はね、そういう中でも、ついに出たと、僕が普通のなんていうかな、世界中の車事情からして、これ特に一歩進んだなと、半歩じゃなくてですよ、車っていうのは大体半歩ぐらい進んで、人の興味をそそっていくもんですけども、一歩進んじゃったなと思うのは、スタイリングでも何でもありません、テクノロジーでも何でもありません、だけども
2: とすると
3: 必要な、成人にも訴える、
2: なるほど、
3: その所有の喜びももちろんあるし、コントロールする喜び、それから移動することの参加感、要するにコマンドを持つっていうことと同じで、今日の一品、ついに出ました、
2: ついに出た
3: ホンダ、
2: ホンダ
3: スーパーワンです。
2: なるほど、
3: スーパーワンっていうのは実は軽自動車にホンダの N1 っていうのがあります、
2: N1 ありますね、
3: 軽の一番、小さいやつで、トールでも何でもなくてワゴンでもない、乗用車ですね、それの RS っていうのがあって、スポーツバージョンですけども、それはあくまで軽なんです、めっちゃいいんですよ、だけどあくまで軽なんです、このスーパーワンは、ホンダ E っていう、E じゃなくて、NE っていうのがあって、その N の電気自動車、スーパーワンは電気自動車です、電気自動車ですけども、K をベースに、 だからあれもボディは基本的に N です、
2: はい、
3: N1 です。それでそれをちょっと、タイヤの幅、
2: はい、
3: トレッドっていうんですけれども、うんうん、ちょっと広げて、
2: はい、
3: 分かる人には分かるんですけど、うん、昔ホンダはシティっていうのを作って、はい、
2: ホンダシティありましたね、懐かしいですね。
3: ホンダシティは、はい、あのトールボーイだったんですね、
2: うんうん、
3: それにシティブルドッグっていうのを作ったんです、
2: はい、ありましたね。
3: それはオーバーフェンダーで、はい、こういうなんかゴツゴツして、
2: はい、カーボ2ですね、
3: ブルドッグのイメージです、うん、足をこう張って、ね、はい、でそのイメージ、うん、そのまんまスマートに、
2: はい、
3: あやったのがスーパーワン。
2: 確かに今僕もちょっと写真見たんですけど、確かにその面影あるかもしれないですね。
3: オーバーフェンダーのところなんかはそうなんですね、うんうん、ブリスターフェンダーなんです、
2: はい、
3: でそのスタイリングの話じゃなくて僕が言いたいのは、はい、何を残してくれたって、うん、電気自動車だからすごい走りに進化があるんだ、
2: はい、
3: 進化っていうのはあの進む負けるの方の進化でね、うんうんうん、加速がめっちゃいい、
2: うん、
3: すごいピックアップがいいんですけども、それに実はパドルシフトをつけて、電気自動車の加速ってリニアなんですよ、はい、無断変速機みたいに、はい、ウィーンっていうね、うんうん、ところがわざとノッチをつけてあるんです、
2: はい、ノッチ、
3: うん、ノッチっていうのはだからシフトアップしていくみたいな。
2: あ、なるほどなるほど、はい、
3: トルクカーブが変わるわけじゃないんだけど、
2: はい、
3: しかも、
2: うん、
3: ブーストをかけた時に、うん、
2: はい、
3: エンジンの音がするんです
2: 芸細かいですね。
3: しかもそうなんです、ね、V8 の音とか選べるんです
2: あ、面白い、うん、
3: それもちゃんとシンクロしてるんですよ。
2: へえ、すごい。
3: これはね、うんうん、まあ、本当にじゃあエンジンでいいじゃないかって それじゃないんですよ
2: なるほど。
3: 今の時代だからゲーム感覚でそれが
2: 遊び心満載ですね、
3: うん、なんていうか体感マシンと同じですよ、
2: はい、なるほどなるほど。
3: これはね、あ、やってくれちゃったなと。いや、電気自動車だとこういう遊びが実際にできる、
2: うんうん、
3: で、まあ、ホンダだからやったっていうのもあるけども、
2: はい、
3: 他の車メーカーもですね、はい、例えばスバルなんかは、うんうん、まあ、360のスバル360
2: の新しいのありましたね。
3: 新しいの
2: 出されてます。
3: それよりもマニュアル車をこれからどんどん増やす、
2: はい、期待したい。
3: そういう噂があります。
2: なるほど、楽しみですね。
3: まだラジオでは噂と言っておきましょう。
2: そうですね。
3: というようにやっぱり政治が喜ぶようなものが進化させながら、うんうん、なるほど、ちゃんと残してある。
2: ちょっとちゃんとチェックしていかないとまずいですね。
3: そうです
2: 、うん、スーパーっていうところになんかホンダの自信みたいなのも伺わせますね、
3: うんうん、これはねやりました。
2: そうですね、
3: やりました。皆さんスーパーワン
2: チェックしてみてください、はい、さあということで今夜の最後のナンバーですね、お届けするナンバーはもちろんと言っていいんでしょうかね、フライデーナイトプランズのナンバーです。ホンダ

0: Discover your design mind. Ichlo Hatayama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあここでですね、いつメッセージをいただいたのでご紹介したいと思います。
3: いいですね。
2: はい、ラジオネームデリさんです。
3: あ、デリさん、
2: うん、あのさっき自動ブレーキの話ありましたよね。
3: あ、なるほど。
2: はい、でその自動ブレーキがまた気持ちと違うところで効いたり誤作動と思える動きをしたりするのでうざかったりしますよね。もうちょっとセンサーのセンシビリティを下げてもいいのかもしれません。というわけでたまに全てのセンサーをオフって静かに走りを楽しんだりしてますよ。走る喜びは車のためではなくドライバーたる自分のため、そこは傲慢でもいいんじゃないかなというメッセージです。
3: ありがとうございま す。
2: 確かにね、やっぱり運転する楽しさっていうのは大事ですよ。
3: そうですね、自動ブレーキは、うん、まあそうは言っても、
2: はい、まあ、安全面ということですか、
3: ね、そうですね、うん、僕3回ぐらい助けられてます。
2: あ、本当ですか。
3: はい、
2: うん、はい、確かにこうね、飛び出してくる車もあれば予測不能な動きをするところもありますよね。ま
3: あ、デリさんの言う通り あんまり快適ではないですけども、うん、あの、うん、自動車教習所で隣の、うん、はい、教官がガツンと踏むみたいなそういう気持ちにもなるかもしれませんが、
2: うんうんうん、
3: あの助けてもらいました私は。
2: なるほどなるほど、はい、そうか。だから、あ、難しいですね、そこのさじ加減っていうかね。
3: でも全部オフってっていうのは、うん、その通りだと思いますよ、
2: はい、うん、そういうことができる場所だったら全然問題ないわけですもんね。うん、確かに。ありがとうございます、メッセージ。
3: ありがとうございます。
2: はい、さあということでですね、今週は今時の車事情ということでお話を伺ってきたんですが、来週のトピックはですね、注目のカテゴリー、これはあのカテゴリーっていうのは車のカテゴリーっていうことですよね。
3: そうですね、
2: はい、あのいろんな車種種類そういったことで、はい、
3: うん、ワンボックスツーボックスの話じゃないです
2: 働く車とか出てくるかもしれないですね。
3: あ、
2: うん、
3: そうかもしれない、うん、
2: そこはあんまり出てこないかな、うん、さあということでですね、来週は注目のカテゴリー、あの車のカテゴリーってすごくたくさんいろいろあるんで、特にこうね、あまり車に興味がない方だと何がなんだかっていうところもあると思うんですよ。そのあたりも、まあ、デザイナー目線からしっかり、説明というかお話を聞いていきたいと思います。
3: はい、
2: 来週もよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあここでですね、お届けした曲もう一度ご紹介していきたいと思います。今夜お届けしたのは Words リトルダンサーフィーチャリング伊藤 from People One、 デレク&ドミナス、レイラ、ザ・オメリタス、道、シェリル・クロ

Every day is a winding road。 そして最後にお届けしたのは Friday Night Plans、 ホンダ。 以上の5曲お届けしました。この世の

0: Ken Pollard, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: 76.2 FM パオルン。
1: 皆さんこんばんは。もう早いね、9月に入ってしまいました。9月2日水曜日、茨城ダービーのやってる日っていうことですけれども、どうなったのか分かりませんが、さあ、なんかね、9月って去年一昨年はこの時期はまだもうカンカン照りですごく暑かったと思うのに、昨今なんだか涼しくて秋風っていう感じです。でちなみに昨日の水戸地方の最高気温 25.5 度、今日が 31.9 度、で明日が、まあ、29度で30度までいかないんじゃないかって言われていますが、やっぱり台風の影響なんでしょうか。来週いっぱいぐらいまでは30度いかないような予想が出ています。まあ過ごしやすいのでいいかなと思いながら、でも今青森の方では線状降水帯が発生してて、ドライバーの皆さんも大変みたいなんですが、私ね、あの8月の20何日か筑波の方に行ってて、線状降水帯で死ぬかと思うぐらい大変な思いしたんですけれども、最近の雨の降り方ってどんどん地球が火星化してきてるんじゃないんでしょうかみたいな感じがしてて、どうもなんか居心地が悪いですよね。だからお天気30度を切って過ごしやすくなっていきますよねって言いながら、これでいいんでしょうかって思っていたら、これ公にはできませんけれども、放送始まる前にちょっとショッキングなニュースを耳にしたりして、ちょっとね落ち着きが悪い、まあどうなっていくのか、まあこれは放送には載せられませんから秘密で、秘密だったら言うんじゃないよっていうけど、根が正直だから秘密なんだけども、なんか聞いちゃったっていうことだけは言いとこうと、ね、言っとこうって思っちゃったので言ってしまいましたがさあ、ナイト2人揃っていますのでご挨拶をいただきましょう。佐藤さんからお願いします。
2: はい、こんばんは、佐藤光雄です。いよいよ9月に入ったということですけども、長い夏休みも終わって、昨日からね、児童生徒の方は元気に学校に行かれたんだろうというふうに思っておりますけども、まあそういった中で、日本全国あちこちで今パンダさんが言うように線状降水帯での、雨がすごいというところが数多くあって、まあ、そういった中でネパールの土石流の話もあるし、 そして9月1日があの防災の日ということで、ね、以前あの関東大震災があった、まあ、そのことをきっかけに防災の日ということを定めたというようなことだったのかなと思いますけども、もう一度あのいろんな意味で、リスク管理っていうんですかね、こういうことがあったらこうしよう、こういうことがあったらどうしようということを常にこう頭の片隅に置きながら生活することが大切かなと思っております。

0: まあ、そういった中で、道路交通法も9月1日から変わりまして、生活道路は30キロということでね、まだあのどういうことが30キロで、標識があるところは標識通りとかっていう、こうもう少しよく理解していかないと、うん、あのちょっともう少しあの安全に運転するために、勉強しながら、30キロところは30キロで守っていきたいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。
1: 今まで40という標識は見たことはありましたけれど、はい、30っていうのはなかなか見たことがないので。
0: そうですね、あのそれなんであの団地とかそういうところはゾーン30ということで、うん、そのエリアだけを30キロというような、あこう決め事をしましたけども、やはりあのそういう街中っていうのはね、あのたくさんあるんで、うん、そういうところはやっぱりもう全体的に30キロにしようという。
1: まあね、30キロでも飛び出されたりすると、はい、やっぱり命に関わるっていうようなこともありますので、はい、お気をつけいただきたいと思いますが、でもやっぱり30キロでどこからどこまでがっていうのがつかみきれてないとなかなか難しいですよね。
0: そうですね、うん、はい、
1: そのくせあの高速道路は110キロで走りましょうって、はい、いや早いみたいな感じだし
0: なかなかね、
1: なかなか難しい。110
0: キロっていうのはね、うん、あの緊張します。
1: 緊張しますよね、それでずっと110キロでいいのかなと思ったらここまでみたいなのが出てきて、こっからは110キロじゃないのねとか思ったり、はい、まあいろいろ速度制限っていうのは変わってくるんだろうなと思いますけども、ドライバーの私たちとしてみれば面食らっちゃうことばかりなので、
0: まあとはいえね、そういう話をしたらば、うん、ドライバーの皆さんはちゃんと免許証を取ってらっしゃるから、うん、そのことを十分 100% 理解しながら運転してるんじゃないですかって言われて、うん、そうですねっていうことで、
1: いやでもドライバーはちゃんと勉強をしていますけれど、飛び出しとかそういうのがあるじゃないですか、はいはい、それはやっぱり怖いですよね。あとあのお子さんたちがボールを追いかけて急に飛び出してくるとか、はいはい、道路を左右確認しないで飛び出してくるとか、自転車がとか言ってもドキドキすることがいっぱいあるので、ドライバーの私たちはそれでなくても注意はしていますが、さらなる注意をっていうことなんでしょうね。
0: そうですね、私もあの会社に行くときに最近歩って会社に行くんですけども、うん、やっぱり歩ってる目線と車で走ってる目線って全くこう、うん、あそうですね、違うんでね、うん、その辺はねよくあの両方経験しながらどういうことなのかなということを感じてもらえればと思いますけど、
1: ね、そうですね。その一方でここはあの進入禁止ですよっていうところ平然と入ってくるドライバーがいたりとか、交通ルール分かってますかみたいなドライバーもいるので、十分にドライバーの皆さん気をつけましょうねって思います。
0: あの携帯電話をね、うん、あの電話が鳴ったかどうか分かんないですけども、急に止めてね、うん、あのハザードランプかけてそこに止まりながらねそういう車があるんですよね。あれはね、ドキッとしますよね。
1: そうですね、私なんか電話鳴っても出ないの。
0: はい、それが一番
1: で、家に帰ってきてからさっき電話いただいたようですけどごめんね出られなくてって電話をするようにしています。
0: はい、
1: やっぱり車の中に身を置いてはなかなか難しいいう感じはいたします。さあでは須田さんです。
2: はい、ちょうど今その話が出ましたけど、うん、あの9月1日から道路交通法改正でね、あれテレビの報道がすごく間違ってるんですよ。
1: ん、
2: 実はですね、どこが30キロ以下になったのかということは、たった簡単な2つで、標識で規制されてない、真ん中に車線のない、うん、道路すべてなんです。ところがテレビとかね、ネットニュースだと 5.5メートル以上の道路は大丈夫ですって書いてあるんですよ。大丈夫なんですと、うん、それも絶対違うと思って、実は今日ですね茨城県警に聞きましたよ、
1: はい、
2: 5.5 メートルの話はよく報道されてますが全く関係ありませんと、それが生活道路と言って言いませんと。でそれで茨城県警だけどちょっと不安だったんで警視庁にも電話しました、
1: はい、
2: 警視庁も全く同じ回答です。道路すべてで真ん中の車線がないもの、幅は関係ないです、うん、でスピードの規制標識で40とか50になってれば道路に線がなくても40、50出せますけど、道路に線がなくてスピードの規制標識がないところはすべて30キロということで、間違いないということで私聞いてきまして、でね、ただ一つね、僕は行政の立場にいながらね、もったいないなと思うのはね、 学校の近くにゾーン30って作ったじゃないですか、
1: うん、
2: あの学校の近くとかね、大きな道路の間に、はい、そんで今度の規制で30キロ、ゾーン30とをやらなくてもこれで良かったんじゃないですかと。
0: あ、もちろんそうですよ、うん、
2: ってことは、うん、ゾーン30やったことで標識30キロつけました、道路にペイントしました、いろんなことやりました、ね、ゾーン30ゾーン30って書いて、これだって予算かかってるわけですから。だけどそれかけた最近ですよ、まだ10年以内の話ですから、かけた上でこれやったら、じゃあそれ無駄だったんじゃないと。だから縦割り行政、まあ、警察は道路交通法の関係、それはゾーン30の関係といろいろあったけども、なんかちょっと無駄だったなと、私の中ではもったいなかったなと。
0: まあ、まあ、でもその期間ね、改正ができなかったということで、そういうのも含めて、ね、改正したということなんでしょうから。
1: でもなんか縦割りっていうのはそういうところに弊害として出てるということなんですね。
2: 警察の中にも縦割りなんだなと思って、最初からこれやるって計画があればその予算いらなかったわけですよね。そうだから、まあ昔よくね、あの道路の道路を改良するという、道路改良の前に改良してから、側溝を掘ったり、下水掘ったりなんて、あと今それかなり減らして同時にやりましょうっていう地域を合わせますけど、やっぱりねそういうところの無駄遣いにか私は感じたんだけど、多分向こうにそれをきちんと問い合わせれば、無駄遣いじゃなくてこういう理由なんですっていうのはあるのかもしれないけど、まあ、だけどそういう意味では、報道を全て鵜呑みにせずに、報道のことも今は調べないんですかね、裏取り。
1: いや、放送するときには調べると思いますよ。
2: だけど放送してましたよ、ね、北海道テレビとか新潟テレビでは 5.5メーター
0: 言ってましたよ。
2: あれ 5.5 メーターってのはあくまで 5.5 メーターの道路は真ん中に車線を引いてもいいという許可が出る距離なんです。それ以下は生活道路ってなんですけど、これに関してはこの法律に関しては今回の道交法は関係ないよと。8メーターろうが10メーターろうが真ん中に線がなければそれは30キロ、ただそれを取り締まるかどうか別ですよ、そんな広いのに、ということだそうです。
0: でもまあ基本はね、そういうことですからね、だからそうなると今度学校とかね、そういう公共施設のところに、反復ってあるじゃないですかね、少し出張らせて、ああいうのをつけても30キロだとそんなドカンドカンってするわけじゃないから、
2: はい、
0: ね、いいこともっとどんどんあちこちにやるべきかなと思いますけどね。
2: だって半分もなれ削れちゃって、
0: もちろん
2: あれの予算もね、なかなかかかんですよ道路の塗装は。まあね、
1: あっちを立てればこっちが立たずみたいな状況になってしまいましたけども、まあ要するに事故が起きないように、はい、ドライバーの私たちはあくまでもスピード出す側ですから気をつけましょうということです。
2: はい、
1: うん、はい、
2: そうですね、
1: はい、では9月に入りましたので9月の曲をお届けしていきましょう竹内まりやさんでセプテンバーからお届けします。

0: Viva Lucky on 76.2 FM Kowloon。
1: 軽やかなセプテンバーをお届けしましたけれども、さあではアクティブウィークです、この1週間お二人はどのようにして過ごされたでしょうか。では佐藤さんからお願いします。
2: はい、待望の地域のお祭りでありました、千葉縁日というお祭りが、若干、天気予報は雨模様ということで、初めて、6回目だったんですけども、体育館で開催をさせていただいて、まあ、夕方になったらばそんなに雨は上がった状況で、トータル、まあ、1000人ぐらい来ていただいたのかなと。小学校の体育館って中学より小さいんで、本当に満室みたいなことであ
3: れ1000人じゃなかった、もっと多くなかったですか。
2: そういうことではね、
3: 表までわずさかいましたよ。
2: あ、いました、いました。本当に素晴らしい体育館の中でも地域のお祭りとして、開催できたかなということで、非常にこう安心とね、ほっとしているところでございまして、またこれから、運動会とかそういう、また秋にはねお祭りがたくさんあるんで、頑張っていきたいと思います。
1: なんか千葉っていつも大掛かりっていう感じ
3: お祭りにしても、まあ、今ね張り切ってやってくださってる方がいるから、やっぱその世代、その世代がまた2、30年経った時にまた違うことが起こるだろうし。
1: ああそうなんですね。それで今運動会って言ったでしょ、で運動会のお知らせが入ってきたんですよ。
2: だけどうちも階段で待ってきました、
1: 校庭、小学校の校庭じゃなくて建物の中でやりますって、午前中だけっていうことで、それで年齢別に参加しましょうみたいなのがあるけれど、場所が狭いところでも収容できるだけの人たちが来ないんだって、ちょっとなんか昔のにぎわいを知ってると寂しいかなって思う
2: まあね、今までですとね9月10月は涼しくなるなんていうことがあったんでしょうけど、やっぱりね天候の関係もあったり、体育館で最初から箱物ならば箱物だっていうことで、ね、天気は関係ないということになるんで、まあ、そういった選択も、まあ、ありなのかなと思いますけども。
1: それでご近所のお年寄りの方々がとても楽しみにしていた玉手箱っていうね、出ればいただけるみたいなお土産付きみたいなのがあったのでああこれはまだ残ってるんだよかったと思うけれども、この辺の人って誰が出るんだろうって考えたらなかなか誰みたいな感じになっちゃう、
2: まあ、千葉もね、そういう高齢者のためのなんですか、出番が出るあるようなものはありますんで、
1: なんか昔は3世代リレーとかね
2: ありました。
1: すっごいのもう運動会はこれぞ見頃っていうのがいっぱいあったんですけど、最近そういうのもパシャってなくて、小学生にまだ上がらない子どもたちがちょろちょろしてはーいっていうようなのとか、それから年配者の方々が、まあ、ちょっとこう参加して頑張るみたいな、借り物競争もないし、なんか演目っていうか種目を見ると寂しい、
2: まあ、確かにそうやってね燃え上がるようなね、あれはなくなったっていうのはね、やっぱり3世代はね3世代集めるのが大変
1: まあまあそれはそうですよね、
2: たくさんね出られるような人はいるでしょうけども、出ていただくという、こうどこにね、そういう方がいらっしゃるかっていうのはなかなか、
1: まあそうね、
2: 難しいんですね、
1: 昔考えてみても、やっぱり足の速い家系っていうのがあって、やっぱりこの家の孫お父さんか お姉さんか、でおじいちゃんみたいな感じで、いやすっごい速いねやっぱり今年もあそこだったねみたいな感じではありましたけど、まあ参加者を募るっていうのも大変な時代になってきたんでしょう ね、
2: そうですね、
1: 人が減ってきたし、っていうことを考えると、まあ難しい世の中になってきたなって思います。さあでは須田さんです。
3: はい、私もですね今回の千葉縁日やっぱ地元なんで、ちょっと私はその昼間は少年団の大会があって来れなかったんですけど、その開会式には間に合わなかったけども、まあ皆さんのところ見に行こうと思って行ったらですね、いやーやっぱり狭いとこにたくさんの人はすごいですね、
2: すごいです
3: まあ1000人って言ったけどあれ1000人じゃないですよ、体育館とか動けないんですから、
1: へー、
3: 込んだのが余計余計もう本当に動けなくて、で帰る時も帰れなくて、それで外にはもう屋台が出てるんで、そこの屋台はもう目いっぱいだし、あこういうお祭りっていいなと思って、うん、で多分ねすごく人気があると思うのは、実は私少年団なんかやって、水戸市内の子供たちみんな見てるもん、あちこちの子と会うんですけど、船場じゃない子たち結構来てましたね。
2: あそうですか、
3: うん、おーなんだお前来てんのかとか、お前付属だろうとか、
2: あバスケの人はね、
3: そうそうバスケの子たちがすんごい来てて、う
2: ん、津田さんの奥さんが一生懸命ね、やってた、
3: うちの子たちも、あれってお前なんで来てんのって言ったらだってここ楽しいっていうからもうすでね、日付がいいんですよ、最後の夏の土日だから、前は9月やったじゃないですか、
2: 確かだったかな、
3: そんでそれが、ね、今やっぱ最後に思い出作りですごくみんな行きたがってて、
1: そうなんで、でもお祭りでしょ、どんなことやるんです、
3: 射的があったり敵屋さんがいたりいろんなのやってますよね、まあ面白い、
1: その夜店みたいなのが、
3: あたくさん夜店っていうのは、夜店っていうよりは皆さんがボランティアの方々が射的やったりいろんなヨーヨー釣りやったりいろんなことやってるん で、うん、でそこに有名なね足立優斗さんも来て、その関係者も集まるわ、うん、まあ素晴らしいなと思いましたね。
1: そうなの、その盆踊り大会をやって、そして夜店みたいなやつは
3: 盆踊りはなしです。
1: あなし、
2: 盆踊りは
3: あちょっとやった
2: んだ、やりました、
1: へ
2: 30分ぐらいやりました。
1: でもそれでもぐっしり人が入るぐらい、
3: いやもうとんでもないですよ、最後夕方行ったら動けないですもん、みんなにちょっと挨拶だけして帰ろうかななんて思ったら、いや時間かかる時間かかる、みんな
1: 動けなくて、
3: そうで、そしたらそこにね私のよく知ってる、うちのよ、後輩がいて、後輩なんてね、中小企業の基準ってよく500人とか300人じゃないですか、若いんですよ若い人に、うん、ところでどうしたのって、会社どのくらい大きくなったのって言ったら、従業員結構いいんじゃないのって言ったら、今従業員500人なんです、
1: お
3: でそれで内部だけでっていう会社を立ち上げた人がいるんですよ、
2: うん、
3: 大企業だなと、それがその人がそこのところで一平卒として一生懸命手伝いをしてるわけですよ、
1: うんうんうん、
3: そういうのを見てても、まあやっぱだけどすごくいいですよね、ただねああいうのやらないと、さっき言った運動会も難しいんですよ、
1: まあそうね、
3: なぜかというとやっぱね、小学校、僕いつも言ってるんですけど、小学生が一番忙しいんですよ、
1: あ習い物も、
3: うん、習い事があるし、ちょっと少年団やれば土日まで潰れちゃうし、なくなるし、で昔は学校の先生が少年団とかも教えてたんですよ、その頃は学校の先生だから、じゃあこの日は日曜日、縁日があるから、まあ、運動会があるから、この日は練習休みにしようってのがあったんですよ、今それ関係ないんですよ、
1: へ
3: だってどこのあちこちから来てるから、どこの行事に合わせるかなんか分かんないし、で小学生聞いてると一番忙しいのだと、週に8日間習い事がある、週に8日間って何だろう、ダブルヘッダーが2日あって1日だけ休みですよ、その日はミニバスに来てますとか、そんなレベルで小中学生が集めらんないんで、やっぱり運動会盛り上がらないですよ、地域の運動会が、だから僕は前から言ってる小学校の運動会、中学校の運動会を地域運動会と一緒にすると、必ず小学生参加じゃないですか、
1: うん、
3: そうするとやっぱりやはりそれが出ればおじいちゃんおばあちゃん見たいじゃないですか、うん、そうすると地域のお祭り的な地域に集まる時がもうなくなってくんで、だんだん先場ありがたいことにその縁日が、まあ、最大集まってますね本当に、で運動会もまあ多少集まるんですけど、ちょっと市民運動会少しずつ寂しくなってるんですよね、だからねやっぱりそれ小中学校の地域によってまだ盛り上がってるとこは、子供が増えてるとこはいいでしょうけど、やっぱり僕はね小中学校の運動会と、うん、地域運動会を昔の田舎の運動会みたいに両方一緒にやれれば、ただね午前中に帰りたいっていう親もすごいいるんですよ、
1: そうねお弁当作らずにするからね、
3: そうすると地域運動会で一緒にするとその親からすりゃいやもういいよってなっちゃうだろうし、運動会の意義もよく分かんなくなってきてますよね、
1: いや昔はねそのお弁当作りがとても大変、お父さんは場所取りでお母さんはお弁当作りでって言って
3: て、んやわんや、お金持ちの家はお重でそうお裾分けをいただきながら、
2: でも小学校の運動会なんかはそれが楽しみだったですよね、
3: 楽しみだったんですよ、昼飯、昼ご飯1時間以上取ってましたよね、広げて、
1: そうそうそうそう、
3: でちょっとこう貧しい家の子もやっぱ誰かのとこはほら食べななんつって、その子たちも日頃食べられないもの食べられたり、で僕んちは本当の中流の中ですから、やっぱり銀紙に入ったおにぎりとか あれがね、なんか嬉しくて、卵、ゆで卵、当時なんかゆで卵なんか別に食べたくないのに運動会になって食べたくなってそんな、まあいい思い出だけど、それを、はい、僕たちはいい思い出だけど、今の人たちがそれをやりたいかどうかってなると厳しいのかなと。
1: まあ難しい世の中になってるんだろうなと思いますけれどもね、うん、いやでもなんか人がどんどん少なくなってきてる。でも坂戸小学校なんか校舎建て増ししたんですよ、うん、だから子供は増えてるはずなんですけれど、はいはい、なんかね運動会とかなんかが賑やかに聞こえてこない。
3: だって前は坂戸は運動会になるとホテルに入れなかったですよ。餅つき、あ、運動会じゃないな、なんか餅つきなんかやったんですよね。
1: あ
3: の頃だってホテルいっぱい入れなかった。校庭ですよ、体育館じゃなくて。あと運動会もだんだん体育館になってきてるじゃないですか。
1: そうそうそうそう、
3: ね、ある小学校が、市の体育館を借りたんですよ、
1: うん、
3: で市の体育館借りて素晴らしかったねってその方々はもう言ってるんで、それもいいことなんだけど、市の小学校と中学校全部が体育館を借りた場合、
1: うん、
3: そうすると一般に今まで利用した体育館が使えなくなる。
1: あ、そうですよね、う
3: ん、だから市の体育館を全部が使うという、それはあの1校だけ、1校とか3校ぐらいまでやってるうちはまあいいけども、うん、いいっていうかまあ良かったねで終わるけども、それをいい例としてみんな広めちゃうと、じゃあ小学校の体育館中学校の体育館いらないんじゃないかなって話にもなってっちゃうんで、
1: うんうんうん、
3: 私はねそこら辺は気をつけないと、屋内はいいけどもあんま無理 しないでやった方がいいんじゃないですか、ね、と。
1: プールも減ってきたしね。
2: そうですね、あの小中の体育館もね、これからエアコンの工事がね入ってエアコンがつくようになると、
3: う
2: ん、夏暑くても外は暑くても中は涼しいというところで何かができるという
3: 小学校中学校のエアコンは部活とか、部活じゃない少年団とかそういうのが使うときには部活と一緒だから無償にしようという、僕は今運動をもう始めます。
2: 何気なくね、
3: はい、何気に始めます。
1: でもやっぱり一昔前と気温が全く違うんだから、
3: 来年涼しいですから。今年スーパーエルニーニョってあれだけ言ったのに涼しかったじゃないですか結局。
1: いや、そうそうそう、
3: 気象庁が逆言えば逆が大体逆になりますから。
1: そうかな、
3: 来年は涼しいです、
1: まあ、そうあってもらいたいと思いますがね。さあ曲いきましょうか、2曲目、今度はクレイジーケンバンドですが、セプテンバーお届けします。

0: crowd of Eva Lucky on 76.2 FM Paloon。
1: 今日はね、気温が涼しいので、はいはい、どうだろうって思いながら、
2: かき氷は終わって、
1: かき氷先週終わって、
3: はいはい、あ、終わったんでしたっけ、
2: う
3: ん、
2: 終わって、
1: そう、先週かき氷だったの、はい、で、今週は冷や麦そうめん、
3: はい、お涼しい。
1: いやね、こんなに気温が高くないところで冷や麦とかそうめんの話してもいいわけとか思いながらちょっと戸惑いながら、
3: でも乳麺ってのがありますからね、ほっとりして、
1: あったかくしてね。で、あの冷や麦とそうめんってどう違うのって、まあ太さはもちろん違うんですけど、うん、作り方も違うの知ってた？
2: あ、そうですか。
1: そう、あの製造別で分類すると、小麦粉を塩水でこねて生地を作って油を塗りながら手を使って細く伸ばしていくっていうのがそうめん、
2: ほう、
1: で平らな板と綿棒

0: かってガーって伸ばしていって、はい、そして端からこうちょんちょんと切っていくのがうどんとか冷やむき、
1: ああうどん冷やむきね、うん、はい、
0: っていうことになるんだそうです。あのそうめん作ってる人ってさ、なんか長いバチみたいなので、うん、シャーシャーって
1: やってますね、
0: うん、あれもなかなか難しい、
1: はい、
0: 私たち資料とかやるとブチブチに切れてしまいますからね
2: 大丈夫です、機械の中に小麦粉を入れるのができる、
0: え
2: 機械製造のやつはね、
0: まあそうね
2: あんなのは無理ですよ、あんなのは無理です、難しいの。
0: そうめんっていつ頃からあるんでしょうかって思いますけれども、手延べそうめんって奈良時代、
2: これはあれじゃないですか、中国から来てんじゃないですか、もともとはやっぱりね、
0: 留学僧によって中国からもたらされた、もともとは唐のお菓子だったらしいんですよ。
1: お菓子、
0: あの今でもなんかこうそうめんを細かく切ってお菓子の周りにこうくっつけたお菓子、ああいうのが原型なんですって。いやそうなのって、だから昔はお菓子だったので今みたいに主食の代わりみたいな食べ方はしてないんですって、うん、で、もともとは混沌とか白卓っていうのから作られていて、仏前に備えたり僧侶たちが経典を書き写す作業の合間の間食、いわゆるおやつ、はい、としてそうめんは食べられていた、
1: うん、そうめんのまま中国から来た、
0: そうそうそうそう、それででは、うん、冷や麦はいつ頃からですか、はい、っていうことですけど、冷や麦はねずっと新しくなる、
1: あそうですか、
0: うん、新しくなるとは言っても室町時代ですから、
2: うん、奈良と室町がどっちが先かよく分かんなくなって
0: きた、奈良時代のがうんと先です
2: そうですね、
0: うん、室町時代に食べられていた切り麦っていう説があるということですが、これもでも言ってみれば、まあ、そうめんみたいな唐からのお菓子に起因してるということなので、もともとは中国のお菓子からそうめんも冷や麦も発生してるっていうことみたいです、はいはい、
2: お菓子だったんですね、
0: お菓子で、どう太さが違うかっていうことですけども、え、うどん、冷や麦、そうめん、どれが好き？
1: あ、うどん、
0: うどんなんだ、
2: そば、
0: あ、
2: そば、いや、どれも好きです、どれも好きです、はい、
0: いや、私ね、やっぱり、ね、細いのが好きなのでそうめんが好き、
1: あ、食べやすいですね、
0: うん、麺の製造法の機械化が進んでて、 JAS 日本農林規格の乾麺類品質表示基準では、干しそうめんが、なんていうのかな、 1.3 ミリ未満、うんうん、で干し冷や麦が 1.3 ミリ以上 1.7 ミリ未満、
1: はあ、
0: で、
1: はい、
0: 干しうどんが 1.7 ミリ以上、うん、ということですが、でもうどんってさ、今度細いのと、うん、太いのとひもかわみたいなのでいろいろあるじゃない、
1: はい、細いのがいいですね、
0: 私も細いのがいいです、
2: いやーその時によったな
1: その時によってね、
2: ひもかわもうまいな、この間栃木県か群馬県で食べたひもかわうまかったない
0: やー私ね、一本うどんみたいなのがあるじゃない、
2: あります、あります、
0: あれなんかはね、小麦粉の味しかしない
2: ってあれ一本うどんって結局うどんじゃないですよね、飲めないんだからね、
0: いやでも噛みながら、はい、ちぎりながら、うん、食べていく、あれも
1: よく、まあ、自家製なんかだとね、よくそういう太いのに、ね、うん、なりますけど、
2: 本当の一本知ってます、30センチぐらいで、うん、ぶっといのがぐるっと置いてあるんだけど、
0: 知ってる、
2: あそこのパーキングなんですよね、高速の東北自動車道の、何でしたっけ、銭形平地じゃなくてそんな江戸時代の建物のとこにあるんですけど、うん、撮影禁止って書いてあるんですよ、
1: 太いの、
2: 太いの、太いなんてもんじゃないんですよ、
1: 太いっていう問題じゃない、
2: もう太い、何だろう、恵方巻きぐらい太いですから
0: 口に入りませんって、
2: そう、それがね煮込んであるから染みてうまいんですよ、
1: うん、
0: ああそうなんだ、でも太いと私はもうね、なんかげんなりしてしまうの、もう食べる意欲がなくなるっていうの、なんか
2: うまいな、大人になったら、昔は嫌いでしたけどね、
0: それで細い方が中まで火が通りやすいので、太いうどんだと中までこう入らなくて硬いっていうか、噛み応えがしっかりしてるっていうか、うん、顎が疲れちゃうと思う
2: だけどあれはしっかりしてなかった、
0: あそう、
2: 本当の何、太巻きみたいな、
0: ふにゃふにゃしてた、
2: ふにゃふにゃして
1: ます、ね、
2: ふにゃふにゃしてむにゅむにゅって食べてる、飲めないですよ当然、
0: うん、それで冷や麦、最近はそうめんにも入ってるけれども、はい、色付き、
1: ありますね、
2: ありましたね、
0: あるじゃない、あ

0: 絵が子供の頃大好きで、それをめがけてみんなが箸を出すので、
1: 当たりですかね、
0: 当たり、
1: 当たり、何が当たりか分かんない。だいたい子供の頃そうめん好きでした。僕あんま好きじゃなかったな。
2: あんまり食べたことないですね。
1: うどんは食べたけど、そうめんとか冷麦ってなんだろう、味しねえやつじゃん。
0: いやそんなことない。
1: あのうどんはちゃんとこう出してやるじゃないですか、うん、あの冷麦とかそうめんってタレにつけて食べるじゃないですか、うん、あんなのただの小麦粉だろうぐらいの感じでしたね。
0: 私やっぱり広島育ちだから、昔は広島はあの水戸よりも暑かったのよ。
1: はい、まあ、はい、ただ暑い時の冷麦は今は好き、あの、うん、そうめんは今は好き、
0: うん、でツルツルってすぐこう湯がいて食べられるから、
2: そうですね、
0: 早いから、うん、すごく便利でいいなと思いました、うん、でその色付きであの麺が出てくる理由っていうのがなんかあるのかなって思ったら、もともとは冷麦とそうめんを区別するために冷麦に色付きの麺を入れてたんですって。
1: あーなんか聞いた、そんなこと言
0: そう
1: だから、また1年後にそんな話で聞いたって言いますけど、うん、忘れちゃいますけど。
0: あのね、あ昔はそうめんには入ってなかった、今は入ってたりするのもある、は
1: い、そうめんに入ったんじゃなくて冷麦に入ったんですか。
0: 冷麦に入ってたの。
1: へえ、
0: そうそうそうそう。で見た目が似ているのを一目で判別するために色付きの麺を入れていたって言われています。でも今は見た目が楽しめるようにということで、そうめんにも色付き麺が入っています、はいはい、でそれを探してるんだけど見つからない。
1: いや見たことないな。
0: で赤黄色緑とかいった鮮やかな色彩で清涼感や華やかさを演出できるために、うん、昔はお正月とか結婚式、
2: あ、はい、
0: お祝いの席なんかでも使われていたということです。
1: なんかすまし汁みたいに入ったそうめん見たことあるな。丸いのあんま好きじゃなかったな子供の頃は。今好きだけど。
0: それで流しそうめんとそうめん流しってあるじゃない。
1: え、同じでしょ。
0: 違う。
2: 何が違う。
1: そうめん流しってなんですか。
0: そうめん流しって竹の方が流れちゃう。私今回調べて初めて知ったんだけど、うん、はい、流しそうめん、うん、あのトイを伝わってこう流れてくるやつね、あの発祥の地は九州、
1: はい、
0: 宮崎県高千穂で昭和30年生まれの意外と新しい食べ方なんですって。
2: あ、まだ最近。
1: あ、東北とかじゃないんですか。
0: そう、
1: 勝手に思ってた。
0: 暑い夏の野良仕事の際に野外でそうめんを茹でて竹と高千穂峡の冷水を利用して涼を得た光景から思いついたって言われているのが、はい、流しそうめん。
2: はい、
1: 農業やってる間にめんどくさいっしょね。あれやったらね、普通にそうめん食べた方がいいっすよね。
0: まあそうね、竹切って割って節抜いてみたいなね。
2: いや、あの畑に置いてあるんですよ、まあ、1年中。
1: あ、それ切ったらないっしょ。食中毒残したでしょ。
2: いや大丈夫大丈夫。
0: で今度はそうめん流し。
1: そんなんないっすよ。
2: そうめんを流す
0: でね、これって
1: 自分が流れながら食べちゃう。自分が流れながら。
0: 違う。
2: あボウルの中にいます。
0: あのテーブルの周りを流れる人工的な水流で食べるのがそうめん流し。あの最近おもちゃでもあるじゃない、くるくる回
1: る。昔ありましたよね、うん、なんかね、
0: うん、でこれはそうめん流し、このくるくる回る方ね、これは鹿児島県に指宿市で生まれたんですって。だから流しそうめんとそうめん流しっていうのは全く違うんだって。
1: 下でザル受けしなくて楽なんでしょうね。だけどなんか切っちゃないっすよね。みんな走れちゃうんだもん。
0: あ、そうね。
1: ね、なんかね、流しそうめんだったらまだね、ちょっとパッと取って下に来たのもう一回湯がいて上から流したいけど、なんかぐるぐる回ってんの、つばついた感じでこう、そんなもん切っちゃう。
0: でも家族で食べるときはいいんじゃないの。
2: うん、あ、入れ替えてね。
1: 若干。
0: そうなんだ。で、あの流しそうめん、その竹の問いを伝ってくるやつは、なかなかあの竹で組むのが基本ですけれども、竹を取ってくるっていうのは簡単じゃないので、はい、今は牛乳パックとかペットボトルを使って
1: 問い、はいはい、買ってきてやってる人いますよね、よくね。
0: え、そうなの。
1: 問いってありますよね、うん、あれあのホームセンターで買ってきて問いでやってますね。
2: 楽でいいよね、
0: うん、だから何もその基本は竹だけど、昔は竹しかなかったから、はいはい、でも現代はもうともかく流れればいいので、そういうやつを使ってもいいですって。
1: できた。うちはね、これから茨城県からプラウド作ります。落としそうめん。
0: あ、落としそうめん。
1: 2階から落とすそうめんを端でさっ。
0: そんな難しい。
1: ダメだと下に落ちちゃう。
0: もう無理無理。そんな取れない。
1: 落としそうめんいいな、これ。
2: もっと上げてよ。
0: でそうめんの三大産地って言われるのが、はい、奈良県の三輪そうめんと兵庫県の播州そうめんと香川県の小豆島そうめんって言うんですが、
2: はいはい、
0: 最近私九州のそうめんにハマってて、九州のそうめんは多分日本一うまいと思う。
1: だって同じじゃん。だって小麦はあれでしょ、日清製粉の一番いいやつ使ってるでしょ。
0: 違う、
2: あんまり、
1: ね、何が違うんですかね。
2: どこで作ったっていうのは見ないですけどね。
0: もう全然違う。
2: あ、そう
0: です。で奈良県の三輪そうめんは歴史が古くて細くて上品な麺、播州、うん、そうめん兵庫県はコシがあって全国流通が多い、うん、で小豆島そうめん香川県はごま油を使う製法で風味が豊か、うん、でいつも皆さんはどこのを食べているでしょうか。
2: 小豆島かな。
1: 分かんない。
0: でもいただき物とかなんとかで箱で来たりすると
1: 大体イボノイとか、はい、あと何でしたっけ、はい、なんとかのすけ、
0: うん、あの製造元調べてくださいね。
1: 秋田のやつ洋之助商店がイボノイとかよく来るけど、
0: いやでも本当に、ね、でそうめんを何で食べるかです、
1: はい、もう決定です。僕はもう完全これ絶対誰よりもうまいです、うん、まずごま、あー、ラー油、うん、それから、ごまのドレッシング、それにそうめんのつゆ、担々そうめん、マジうまい。
0: それはね、アリュ
1: うまい。とにかくどんなまずいそうめんもうまいです。それにちょっとレタスとトマト入れたぐらいにして
0: 担々麺みたいな感じ。
1: 担々そうめんです。
0: はあ、なんかね、そういう食べ方が一番うまいっていう人が結構いるみたいなので。
2: あ、そうですか。
0: 今度それで食べてみようかなって思う。
1: そう、それ本当にそうめん少し食べるときはいいつゆにかぼす入れたりして食べると本当にうまいですけど、特にね、いいつゆはいくらでもあるんですよ。人弁の3倍濃縮、うん、あれうまい。
2: なんで、ね、
1: 飽きちゃうから担々そうめん。
0: ごまだれって言って書いてあって売ってるの。そうそうそう、
1: ごまドレッシングで、
0: ごまドレッシング、
1: サラダのごまドレです。
0: そうなんだ。
1: で、そうめんのつゆちゃんと入れないと、うん、ちょっとなんだか分かんないことになっちゃうね。
0: そうなんだ。
1: あれうまいです。
0: ちょっとお試しで食べてみようかなって思いますが、はい、はい、まあ、とりあえず1曲いきましょう。はい、太田博美懐かしい9月の雨お届けします。うん、

0: The Lucky on 76.2 FM Paloon. Music Lovers FM.
1: 9月の雨をお届けしましたけど、
2: はい、
1: あの1年間で一番雨が降るのは9月ですって。梅雨じゃなくて、
2: はい、
1: 知ってた？
2: 長雨、
1: 長雨、9月の長雨って秋の長雨って言うでしょ。
2: じゃあ冠水してるとこは今助かりますね。
1: ああ、そうね、
2: いいことだよね。
1: うん、いやでもなんかこう今まで何湖の底に沈んだ町が現れてなかったのに、うん、道路まですっきり見えるようになっちゃってとか言うじゃない、
3: はいはい、
1: ああいうところはいいかもね、
2: うん、片方ではね大雨で大変なことになった、ね、
1: そうそうそうそう、はい、それであのそうめんつゆ、
3: はい
2: はい、
1: 昔はねあのお醤油とかなんかもなかったので、
3: はい、
1: 塩味が中心。
4: ほらそれはそれは塩
2: だれ、塩だれ
4: よくそば屋で塩で食ってくださいなんて。
1: 塩味中心で今よりもシンプルって、シンプルって言えばシンプルだけど
2: 塩なんだ。塩なんだもシンプルですよ。味の素もないんですね多分ね。
1: そうそうそうそう、全然ないで、甘さは控えめで旨味も今ほど強くない。
2: 当たり前じゃないですか。
1: 当たり前ですよそんなの。あの明治、あ江戸期以降にお醤油とかみりんが広く使われるようになったっていうことで、うん、それで北前船によって北海道から昆布が大阪方面に流れていったので、はいはい、関西では昆布だし文化っていうのが成立。だから今でも西はだし文化って言って関東よりもだしが濃いっていうけれど、でも大体がこの、江戸中期以降に昆布が流通し始めて、お出汁が取るようになって、うん、旨味成分、そうそう、お醤油も使われるようになってっていうことらしいです、うん、で今私たちは市販の濃縮つゆっていうのを簡単に使っていますが、
3: はい、
1: これはね第二次大戦後に市販の濃縮つゆっていうのが広まってきたんですって、
2: う
1: ん、
2: あ、そうそうね、
1: で味は一気に出汁感と甘辛のバランス重視に変わっていったっていうことみたいです。で今ってスーパー行くといろんな味がある、
2: あ ある
1: もうそれはそれはある、
2: はい、市場行くともっとある。
1: あ、そう。で、どこがうまいかっていうのは皆さんそれぞれ好みがあるとは思います
2: けど、さっき言っちゃった、はいはい、
1: そう、う
2: ん、あそこの3倍濃縮つゆ、
1: うん、私もあそこのっていうのが
2: 僕が言ったとこですか。
1: あ、え、
2: 僕が言ったとこ
1: 3文字のとこ、
2: 人弁、あ、僕4文字でした、
1: うん、
2: いけた、
1: いや違う
2: キッコーマン長いな。
1: そうそうそう、全然違う。で
2: 終わんないこれ、今日まかないとごめんなさい、わかんなくません。
1: で私ね今日ね、あのそうめんって乾麺だと思ってたんですけど、
3: はい、
1: 生そうめんって知ってる？
2: 知らない。
1: 私も知らなかった、今日知った。生そうめんってあるんですって。生っていうだけあって、麺を乾燥させる前の伸ばし終わった直後の状態のおそうめん、
3: はいはい、
1: なので昔はそうめん職人だけが食べられたって言われる。
2: 魅力、
3: 今売ってる、売ってるんですかね。
1: この辺でも流通し始めてるみたいで、あの要するに乾麺じゃないからふなってなってる、
3: うん、
1: らしい。で、乾燥させずに食べることでもちもちっとした弾力とつるりっとした喉越し、そして打ちたてならではの風味が味わえるのが最大の魅力で、茹で時間もたったの2分。
3: イメージが分かんないですね。
1: 私も分かんない、
3: うん、
1: 生そうめんなんて最近さ、生ドーナツとか流行ってるけど、生がつけば何でもいいって思ってない？と思っちゃう。
2: なんか新鮮なイメージ作るんですね。それで、
1: そう、それで伸ばすのにごま油を使うんですって。だからごま油の風味がたっぷりで、生そうめんは今まで食べた中ではいっちゃうまいって今日教えてくれた人が言ってました。
3: 一年中食べられるようにしたんだね、
2: うん、そしたらそうめんにごま油かけた。さっきの担々になっちゃうけど、また。
1: いやでも乾燥させてないから、
3: うん、
1: 水分が逃げてないっていうか、出来たてほやほやで食べられるんじゃないの？
2: 食べてみたいですね、とりあえずね。だって米はうまいけど生米はうまくないですよ、多分。生ついてる。
1: まあまあそうね。
2: 何がうまいか分かんないですよね。うん、一回冷凍した麺の方がコシがあってうまいとか言う
3: と、はい、
2: ね、
3: はい。
2: よし、ね、生そうめんを食べよう一回。
1: でもどこに売ってるかわかんないの。
2: とりあえず熱で食べます僕
1: は。あ、そうね。で生そうめん手に入ったらみんなで食べて、うん、味を言い合いましょうよね、は
3: い、いいですね。
1: みんなラジオ聞いてる人なんだそれみたいに思ってるかもしれませんが、うん、もし探せるもんだったらどうぞ探してみてください。、はい、さあ今日最後は大竹栄一さんで少しだけ優しくをお届けしながらお別れしたいと思います、はい、来週はどんな話になるか分かりませんが、はい、来週も聞いてください。おしゃべりは小川慶子と
3: 佐藤光雄と
2: 須田博勝でした。
1: それではまた来週です。おやすみなさい。
3: おやすみなさい。
2: おやすみなさい。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all.
1: 時刻は10時3分です。タイムトラックス9月2日水曜日、担当は DJ ミルキーです。この後夜11時まで音楽満載でお送りしてまいります。9月に入りまして、どうぞ9月もよろしくお願いいたします。皆さんのお住まいのエリアは気温どうですか？

9月らしくなってきましたかと伺っております。ラジオネーム高野豆腐さんは愛知県の稲沢市から。自宅付近は立秋を過ぎてから夕方になると秋の虫の鳴き声を聞くようになりました。コオロギやスズムシ、マツムシなどいろんな虫の鳴き声が家にいても聞こえてくるのでなんだか癒されます。しかし僕は本物の虫が苦手なので見たらすぐに逃げてしまいますと。ミルキーさんは秋の虫の鳴き声今シーズン聞きましたかと。まさに先週末の夜、なんだかずっとリンリンサワサワ言ってるなと思いました。急ですよね、あの秋の虫たちの突如、登場というのも一気に季節が変わった感じがいたしますよね。日本ならではなんですかね、あの虫の音というものを季節とリンクさせているというのはどうなんでしょうか。なんだかいいですね、風流だなとは思います。ただその虫が鳴いている分だけ草むらにあの数いるのかって思ったら、ちょっともう想像したくない感じになってしまいますけれども、音はいいですね、音はね。さてその他メールいただいています。ラジオネームかぼちゃサンドさん、ミルキーさんいつも楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございます。こちらこそ聞いてくださってありがとうございます。先ほど DJ の大会の話をされていましたが、 DMC ですね、ミルキーさんが DJ になられたきっかけ、またどのような道のりで現在に至るのか、これ現在の活躍に至ったのかって書いてくださったんですけれども、ちょっと恥ずかしいから割愛しちゃいました。結局言ってるんですけどお聞きしたいですと。実は自分も DJ に興味があり、定年後に自宅で機材を揃えてやってみたいとふと思うことがあります。ゆくゆくは知り合いのバーで月1回くらいパーティーナイトなんか開催できたら楽しいだろうなと考えたりしますとメッセージをいただきました。ご興味を持ってくださりありがとうございます。 DJ 始めたきっかけはまさにコロナの時にですね、それまで DJ さんのイベントに行ったりすることはあったんですが、自分で曲をかけたりしていることはなくてですね、クラブイベントといいますか、その週末の、 あの遊びに行けるようなそういう DJ バーなどが閉まってしまって、 DJ さんたちが音をかける場所が全部なくなってしまったんですよね。その時にツイッチという配信プラットフォームがあるんですけれど、 DJ さんがみんなそこでオンライン DJ 配信をし始めたんですよ。そうしますと普段は台の上で DJ されているわけですから手元がそんなによく見えないんですが、 DJ 配信だと手元もバッチリ映りますよね。それを見ていたらですね、私もその機械触りたいってもう猛烈に思ったんですよね。そんなきっかけで DJ は始めるに至りました。そしてずっとコントローラーと言われる、いわゆる今この番組で使っている機材も DJ コントローラーというものなんですけれども、パソコンの音を取り込んで、それをその、リモートコントローラーですよね、それを、DJ ミックスできるような形でやるコントローラーというもので DJ をずっとやっていたんですけれど、そこであの DMC などで活躍されている DJ さんの、配信を見ている中で、このターンテーブルにでのミックスというのは自分で機材を買わない限りは一生できないんだと思ったんですよね。私クラブ DJ ではなかったので、私もその機材が欲しい、触りたい、やってみたいと思ったので、さらにターンテーブル、ミキサーのセットを買うに至ったというに至りますかね。そこから、現在に至るまでで言いますと、その DJ 配信を通じて、いろんな DJ の方と知り合うことができて、付き合いも深くなり、回り回って、人と人と人がつながってですね、なんと私に直接お声掛けをいただいて、オーディションを受けて今に至るわけですね。こうやって皆さんの前でお話しする未来がですね、来るとは、あの将来の夢ではありましたけれど、まさか DJ を通じてそのストレートにこういう機会をいただけるとは、そこまで厚かましく思っておりませんでしたので、大変嬉しく思っております。
幸せです本当に、こうして皆さんといろんな音楽を共有できることとても嬉しく思います。この先も、まあ、まずは9月を皆さんどうぞよろしくお願いいたします。この後10時台たっぷり音楽かけていきます。

と今気だるいような雰囲気で聞いていただいておりますでしょう。気だるいって言いますか、落ち着くっていう方が正しい表現かもしれませんね。いかがだったでしょうか。冒頭は近年、そうですね、2016年から2020年くらいまでにリリースされました楽曲お聴きいただいておりました。クリーンバージョンで聴いていただいている途中ちょっと、歌詞が歯抜けになっている部分があったりもしましたけれども、でもこの雰囲気を楽しんでいただけていたら嬉しいなと思います。さてさて、あ、どこ行ったかな。メールを実はですね、昨日いただいておりまして、ですね、このまま喋っちゃいますね。FM 東広島からラジオネームこぼちゃんさんです。こんばんは、暑いですねということですが、ディスコ特集の時にミルキーさんが確かホットブレイクとおっしゃった曲です。冒頭からあーあーあーで始まるアップテンポな感じで、サビで、なんとかウェイと言っている曲ですと。タイトルとアーティストが分かりません。どうかかけてください。毎日探していますが見つかりません。無理って申し訳ございませんとメールをくださっていたんですね。でこの数時間後ですね、先ほどの曲ですが見つかりましたというメールもくださったんですね。ホットゴシップのブレイクミーインテューリルピーシーズでしたと。ホットブレイクと記憶していたのはホットゴシップとブレイクが混ざっていたみたいです。お騒がせしましたと。ずっと探していた曲なので見つかって本当に嬉しいです、ありがとうございましたとメールをくださっていたんですね。とってもこの一連の流れがですね、嬉しくそして面白く感じまして、とてもハッピーな気持ちになりましたのですね、こんなチルな感じで来ているこの10時24分付近でありますけれど、ここからちょっと賑やかな80年代をお送りしていきたいと思います。

に行きたいと思いますよ。ホットゴシップのブレイクミントゥリルピーシーズから前回かけたくてもかけられなかった曲を中心にお聴きいただきたいと思います。

賑やかな80年代の楽曲を聴きいただいています。ラジオネームこぼちゃんさんからのメールをきっかけに、このあたり7月22日ディスコの日にかけきれなかった、かけたかったなと思っていた候補曲たちをですね、並べてお聴きいただきました。特にこのリビンジャパンは、私はこの曲が一番なぜか好きなんですよね。皆さんそれぞれ思い出があったり好きな曲があったりあるかと思いますけれども、好きな曲かかりましたでしょうか。きっかけくださいましてラジオネームこぼちゃんさん、ありがとうございます。そして先ほどメールくださったかぼちゃサンドさんが、DJ 始めたいなって思ってるんですよなんて反応いただいておりましたよね。この機材がいいですよとかそういう話もですね、明日以降できたらいいなと思っております。その他なんか結構メールが来てますよ。ミシェルさんも最高花金前に来ましたとか反応いただいていますね。あと新潟市のゆずじじさん、お11月で65歳になります。いつもは番組を聞いているだけですが、ちょっとメッセージしてみたくなりました。かっこ笑いと。ありがとうございます。嬉しいですね。懐かしい20代の頃に戻りますというタイトルで送ってくださいました。こういう交流ができるのが本当に嬉しいです。またやりたいですね。やっぱり皆さんにとってその青春の思い出が詰まっている楽曲というのがポンとかかると、こういう交流ができるんですね。とっても嬉しく思います。皆さんご反応くださいまして、ありがとうございます。さあ今日は、音のジャンルあっち行ったりこっち行ったりでありますが、お付き合いくださりありがとうございます。時刻は10時43分。ラストマイラーはここからは端々呼吸を整えてリラックスしていく時間です。今日整えてまいりましょう。

DJ コントローラー前から戻ってまいりました。夏を感じる楽曲たちというご反応をいただいてくださっていますが、夏の名残を感じますと言ってくださっているのはラジオネームサナさん、ありがとうございます。あんちゃんさん、この時間に心地いいのご反応も嬉しいです。ラストマイラーは整っていただきましたでしょうか。あっという間にタイムトラックス、今夜のラストナンバーです。

フィルコリンズです。放題は見つめてほしい。今夜のラストナンバーでした。ミュージックフォータイムトラックス、9月2日の水曜日、お楽しみいただけましたでしょうか。この時間までお付き合いくださった皆様ありがとうございます。また明日も当番でございます。明日夜9時にお近くのコミュニティ FM チェックどうぞお願いをいたします。さてさて、たくさんメッセージも頂戴しましてありがとうございます。話足りないこともございますので、また明日いろんなコミュニケーション取れていけたらなと思っております。そして、全国的にお天気も悪いようですから、それぞれしっかり気をつけていきましょうね。この後もどうぞご安全に、そして良い夜を。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 7-0-7。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、

0: 今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air 76.2FM パラヌーン。
1: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ジョイハムライフ。さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家の片付けで出てきた大きなスピーカーや古いアンプ、捨てる前にご相談ください。オーディオの買取屋さんなら、高級オーディオを専門スタッフが丁寧に査定。例えば過去にはダイヤトーンのスピーカー30万円、バランツのプリメインアンプ26万円の買取実績も。全国無料出張、毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬リリカと
3: 桜庭さやと
4: 結城ニコです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで
2: 会いに行くよ。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM

0: ブレイクスルーザウォール、非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上由紀さんと、 NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。 今週も認定 NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺っていきます。ここからは海外での活動などについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽上由紀が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは認定 NPO 法人アクセプトインターナショナルの永井陽介さんです。永井さんはアフリカや中東で戦争に関わった元兵士の社会復帰をサポートする活動をされています。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 永井さんたちの団体で、はい、そのソマリアのギャングの人たちなのかわからないですけど、オンラインで日本の人たち向けに話してもらう機会作ってなかったですか？
3: ね、あ、やってます。たまに。もうでも今はもうギャングはあまりやってなくて、もっとハードな武装勢力相手ですけど、は結構だから、その平和の担い手として今なってる人たちを積極的にこう、実際に本当に戦力だと私は思ってるので、いろんな海外相手のイベントにもオンラインで登壇してもらったりとか、日本でもたまにつないでやったりとかっていうのをやっていて、
2: 海外のギャングだった人たちが、はい、日本の人たちが聞いてくれる、オンラインでこう話してくれるときに、まあ、いろんなこと話してくれると思うんですけど、どんなことをこう日本の人たちに言ってるんですかね？
3: そうですね、まあ、いろいろあるけど、結構一つあるのは、まあ、まずなんかその信じてくれてありがとうみたいなありますけど、でもなんかその俺たちだってできるんだというか、俺たちはやるんだみたいな結構意気込みを言ってくれる方は多いかもしれないですね。っていうのはすごく面白い。てかむしろグローバルだと、そのカウンターテロリズムとか、その対テロ戦争とか、暴力的過激主義対策みたいな分野の領域になっちゃうので、どうしてもそうした人々ってそのなんていうか、コントロールしなきゃいけない脅威とかリスクとしか捉えられないわけですね、伝統的に。まあ、18歳以下であれば全員子供なので、子供部屋扱いで、子供部屋全員被害者なのでもっといろいろできますけど、18超えるとただただそういうフレームになっちゃうので、まあ、そこをどう変えるかっていう意味では、やっぱり私がペラペラこんな論理的にうんぬんかんぬんよりも、その当事者がやっぱり言う方がものすごくいろんな可能性があるわけです、実際。で、憎しみの連鎖をほどくとか、この暴力の連鎖、報復の連鎖をほどいていくってところにおいても、その連鎖のただ中にいた人たちだからこそ、やっぱり言えること、できることっていうのは本当にある。で、これ日本でも、例えばヤクザの人に対して、なんかピカピカな人がペラペラ綺麗なことを、その辺の大人がくっちゃべっても、まるで意味がないというか、そういう話じゃないでしょうっていうのはすごくあって、むしろ元ヤクザでいろいろその試行錯誤して今こうなってますみたいな人の言葉の方がよっぽど価値があるわけです。なので実はこの辺ってすごく別に国内が関係ないところで、で、まあ、自分たちなんか主に海外のケースとしてそういうのをすごくリアルに、レトリックな話じゃなくてリアルな話として戦力として一緒にやってもらってるみたいなのはありますね。
2: その海外で、そのギャングとか、テロリストとこう周りの人がこう決めつけられてる人たちに対して、はいはい、まあ、その人たちこそ当事者だから、その人たちの声を聞くべきだと言って、その人にいろいろ声を聞いたり、あとその人たちと一緒に社会とか世界を変える、なんか一緒のメンバーなんだっていうふうにこうやってる団体とか海外とかも結構あるんですか？
3: いや、めっちゃ少ないですよ。だから例えばこうした、まあ、受刑者とか投降兵とか、まあ、うちあと戦争捕虜とかやってますけど、への取り組みって狭い意味で、かつ伝統的かつ古臭い分野で言うと、強制の分野とかコレクションの分野とか社会復帰支援とか、あとはもっと言うとその加害者支援みたいになるわけですよ。でそれ非常にあんまり賢くない、多分

0: 捉え方で、なんかそれってそのマイナス10をいかにゼロに近づけるかみたいな、いかにノーマルに近づけるかみたいな資材になってて、あんまりそう面白くもないし、そのなんかいい筋でもなんでもないわけですよ。でこれ日本でも例えばその社会復帰共生、まあ、公正のところではやっぱり食と 住居だろみたいな、とかこの2個ありゃなんとかなるだろうみたいな、なんとかなるわけがないだろうっていうのがポイントなわけで、そのどんな仕事でもいいわけがないし、住めりゃいいだろうっていう住居でいいわけもないわけですよ。むしろもっともっとその能動的に何がしたいかとか何ができるかとか何をすべきかってところで語っていかないといけなくて、なので結構我々のこのアプローチ、特にまあテロ組織に指定されたテロ組織、安保理の制裁対象になってる人たちへのアプローチとかってかなり新規性が高くて、なので最近はその国際法も作れないかなっていうので、あのいろいろニューヨークとかジュネーブでも戦ってるんですけど、でも一方でだから新しい理由としてはもともとやっぱりセンシティブなわけですね。極めてセンシティブだし、犯罪学的なというか犯罪的な非常に重大性が高い犯罪にコミットした可能性が高い人々とか、実際にまあコミットした人々なので、まあそのおいそれと何でもかんでもイケイケどんどんでいいわけでもやっぱりないってのも事実なので、いろいろせめぎ合いなり緊張はあるんですけど、それでもその紛争を解決していくとか憎しみの連鎖をほどくっていう目的に即すならば、こうした新たなアプローチっていうのは極めて価値があるっていうのは思いますね。
1: 確かになんか刑務所とか少年院で、なんかその人たちが持ってる、まあ、生きづらさみたいなのを解消して、まあ、そこ生きやすくしていこうみたいなアプローチはすごく一般的にされてるのかなと思うんですけど、その人たちも社会を作る一人であるっていう視点って確かに なんかそうですね、
0: いかになんとなく我々が想起する普通の人生を送ってねみたいな、みたいなのがなんとなく想定されてて、やっぱりそうやってマイナスだったのをゼロに近づけるって発想で全然面白くもないし、なんかもし自分がそれをやられるとしたら一瞬で感じ取るし、なんだこいつと思うし、だからなんかなので国内でもこうあのいくつか少年刑務所なり少年院から出てきたあの人の伴走支援とか、あとはうちはうちであのつながるラジオって可愛いのちょっとやってたりするんですけど、そこなんかでとにかく言ったりとか、あの意識してるのはこういうやっぱりアプローチですね。君だからできることがあるんだろうと。なので実際うちもボランティアで相談員に2人今なってもらってて、まあ、実際少年院から出てきた子と少年刑務所から出てきた子で伴走支援でたまに入ってもらって、ちょっとあの先輩風吹かしてもらうじゃないですけど、っていう方が面白いですよね。
1: 実際そのじゃあ刑務所少年院であなたも社会を作る一人なんだっていう風なアプローチをするってなんかイメージつきます高坂さん。
2: まあその過去に少年院入ってた人たちがそういう当事者こそ専門家だっていうのを、まあ、セカンドチャンスっていう法人作った、まあ、堤博さんっていう、まあ、元法務教官の人が言ってくれて、その時もあの東日本大震災があった前後にセカンドチャンスができたんですけど、そこからは結構その過去少年院入ってた非行少年がその、まあ、少年院で講演する機会どんどんどんどん増えていって、だんだんそこから、まあ、仲間のように同じ立場でいる人もいれば、そこからまあ、保護司とかこう踏み込んでこう同じ他の支援者と一緒に支援の立場に入っていく人は、まあ、全国的にどんどん増えてはいってる傾向になりますね。
1: 確かにその立ち直った先に自分たちの経験を生かして社会を作るっていうことに貢献していく未来っていうのがなんか見えるってことですよね。
0: そうだ、そうしたモデル、ロールモデルをがどんどん前に出てくべきで、
2: その参加したギャングの人たちは、はい、その犯罪行為のようなところからこうなんかやめていったりした。
0: いや実際そうです、実際そうです、だからなんかメンタリティとかアイデンティティとしてその自分が社会の問題を変える側なんだとか、自分はユースリーダーなんだとか、自分は平和の担い手なんだみたいなところを、まあ、どれだけ前に出せるかで、それをベースにどう生きれるか何をするかってところが鍵なので、結局その根っこはそんなに変わってなくてもその手法が変わるというか、でそこに自尊心とかも紐づいていくと非常に良いですね。だからギャングやめろなんて言ったことないですもん、し今のその武装勢力相手とかいわゆるテロ組織とか、イスラム過激派組織相手でも君たち間違ってるから変われやめなさい言ったことがないし、実は言う立場にない、私裁判官でもないし警察官でもないし、 なんていうかその当事国の何かでもないので、ただの第三者なわけですよ。なので究極的に私は善悪の判断はつける立場にない。もちろんその国際法的に言えますけどね、言っても野暮なんで。じゃあ何なのかっていうと、良き第三者としてただただ問題を解決したいと。あんたたち問題というか、むしろ君たちが鍵だから一緒に問題解決しようぜと。他の口立てのやつができないことを君ならできるんだというので結構やってると、結果としてその武装勢力に戻らないとか、テロ行為を走らなくなるとか、ギャングから離脱するとかっていうのが出てきていますね。うん、

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も認定 NPO 法人アクセプトインターナショナル代表理事の永井陽介さんにお話を伺っています。ここからは海外での苦労などについてお聞きしていきます。
1: 例えば国連の本部の会合だとか、まあ、たまに出るんですけど、まあ茶番茶番というかどうでもいいでしかない。その例えば武力紛争の問題をニューヨークの国連本部で喋って、そこに当事者はいないわけです、戦ってる人もいなければ、戦ってた人すらいない。まずパスポート持ってないし、そもそも国から出れないし、出れたとしても多分アメリカ入国できないし、終わってるわけですよ、だそういうのでやっぱり自分もさらにちょっと過激化してじゃないですけど、本当茶番だなと思って、だったらそうしたモデルたちを世界中で集めて徒党組んでモメンタム作って一発食らわせようぜってので、今アクセプトの別立てでグローバルタスクフォースフォーユースコンバッタンツっていうですね、日本語で言うと若者戦闘員のためのプラットフォームっていうのを作ってて、
2: 面白いですね。
1: 全世界津々浦々、元戦闘員、元武装したギャング、ハイチとかはあの武装勢力というかギャング組織で全武装してるんですけど、の人たちを口説きまくってですね、今めっちゃ入ってもらってて、
3: それみんなプラットフォームに入るとどういうことがある
1: の、まあ、コアメンバーとしてこう掲載させてもらってて、はい、コアメンバーとしていろいろ一緒にやったりだとかもありますし、あとは今最近あのグラント助成金みたいなのを、奨学助成金を出し始めて、全世界でそうした紛争地でそうした若者戦闘員に対しての取り組みに助成をしようじゃないかと、っていうのでさらに結構じわじわやってたりして、なので今もコアメンバー、まあ、もちろんその被害者の人とかも一部入ってもらったりとかもしてるんですけど、でも私とその人権弁護士と被害者の方以外みんなもう当事者の人々、気が入ったやつらがバーッと並んでて、
2: でも面白いですね。そういういろんな国に、はい、そういうギャング元ギャングの人たちがそういう活動して、そこに活動費の応援をしていくこと で多分その人たちその人たちで自分たちだったらこうあった方が良かったっていうことをやっていくと思うんで、
1: さ
2: らにいろんな取り組みがいろんなところで生まれてきて、そこから本当すごいいいモデルだったらもしかしたら日本でも使えるかもしれないし、いろんなことが生まれてきそうですね。
1: 本当そうですね。であとはやっぱりその自尊心、アイデンティティなところの大切さっていうのはものすごく感じてて、まあ、自分自身も感じますけど、だからうちのこのグローバルタスクフォースフォーユースコンバッタンツもあのウェブページあるのでもしよかったら見ていただきたいんですけど、結構そのかっこよく作ってて、そのやっぱり自信持てるというか、俺はグローバルタスクフォースのコアメンバーなんだみたいな、その誇れるアイデンティティをいかに作れるかっていうのもすごく実は大事なので、そのあたりは結構意識して盛り立てたりもしてて、究極自分も多分そうなんですよね。その大変だし休みたいし好きなことしたいけれど、なんかそれでもこれやるんだって、究極なんか自分のこのアイデンティティとか自尊心とかプライドみたいな話で、なのでその武士は食わねえど高用事みたいな聞いたことありますけど究極ああいうなんかメンタリティってバカにできないなと思ってて、ってのもずっと人生はハードなわけですよ。特に紛争地なんて今後もずっとハード、もう全部ハッピーになってスーパーポジティブになるねなんてまさかない。からじゃあそのハードな中でどう気高く生きるかというか、どうこう社会的に生きるか、どう他者も自分のそのもろもろに内包できるかっていうと、一つの鍵はおそらくそうしたプライドとか自尊心とかアイデンティティ、俺は平和の担い手なんだと、俺だからこそできることがあるんだっていうのがきっと鍵の一つである、からいかに盛り立てれるか、でいかに場を作れるかっていうのは結構情熱持ってますね。

0: 101.6 FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。大切な人たち、俺はここに来て大切な人は誰かを考えた。これはすぐに見つかった。こんなアホな俺をいつまでも待つと言ってくれる友達、早く会いたい遊びたいと言ってくれる友達、折れそうな俺を頑張れと励ましてくれる友達、いつも俺を心配してくれる家族、遠いところから会いに来てくれる家族、会えば絶対に元気にさせてくれる家族、こんなにも大切な人が周りにおったし、大切な人たちには共通点があった。それはずっと俺を止めてくれていた人たちやった。なんで外にいる時に気づくことができんかったんやろ、すごく後悔したけど、多分俺はここに来ないと気づくことができんかったと思う。やから気づけたことに感謝をし、これからは自分にとって大切な人たちを守っていけるような男になろうと思う。そのためにも今を必死で頑張ろう。
0: 78.6 FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。今週も少年院出院者で現在は広島県で児童福祉施設に勤務する高さんにお話を伺っていきます。ここからは社会に出ていく中でのエピソードなどについてお聞きしていきます。
3: 中日新聞記者の羽上幸が再非行防止サポートセンター愛知の高坂麻人さんとお送りしている構成ラジオ、今回のゲストは、広島出身で、少年院を出た後に、現在は児童福祉に関わる仕事をしてらっしゃる、高さんに来ていただいています。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
5: お願いします。
3: 高さんと高坂さんは昔やんちゃ仲間だったということで、
5: もう仲間というか高、さんが先輩なんで、
3: あ、そうなんですね。
4: そうです、地元は違うけども、まあチームが一緒だったっていう、
3: どれぐらい離れてるんですか。
4: 一つです。
3: あ、そうなんですね。中2で、まあ、転校してこう仲間と絡むようになって、はい、まあ、そこから少年院行って看病所行って、
4: そうですね、
3: ということなんですね、
4: は
3: い、
4: あ、そうなんです。僕もともと中卒で、だから少年院出て出た後ですね、そのもう一回鑑別に行きましたけども、このままじゃいけないと思ってて、で何か幅を広げるために、大研、当時は今は高校卒業認定試験ですけども、当時は大研だったんで、それを受けようってなって、でそれを受けて通ったいたので、大学を受けれたので、
3: 受かった時点で
5: 大学の受験資格が得られますね。大研取ると今で言うと高卒認定を取ったと一緒になるんで、
3: はいはいはい、そういうことですね。
5: それで大研取ったのは何歳ですか。
4: 大研取ったのがだから18ぐらいか、だから1年遅、一般の人でよりも1年遅れぐらいだったんですけども、で大学に行ったんですけども、
3: あ、大学に行ったんですね。
4: 行ったんです、それ行ったんですけども、
6: ちょ
4: っと少年院出て18になる年に出て、でそこから大研を取るための学校に行って、で勉強して、その途中で捕まったりとかもあって、から鑑別とかもあったんですけど
5: 真面目になろうとしてるのかな、こう、まあ、いろいろ紆余曲折が、
4: は
5: い、
4: そう
3: か、じゃあ少年院出てもうその、大研の学校には通い始めてて、その間に逮捕されて鑑別所に行ってるってことですか。そうですね、ああ、 ほど。で大学入試も受けて、
4: はい、まあ、
3: 大学には入ってるってことです
4: か。難しくない、まあそれで受かったのはいいんだけども、なんかそこにしか目的っていうか、それが目標だったので、
5: 大学入ること
4: 入って、うん、入って何しようみたいな、なんか何の目的もない、何やってんだろうみたいな、何も面白くないみたいな感じだったので、なんかそれよりも当時はまあ他の友達と遊んだりとかパチンコとかスロットする方が楽しかったので、
5: あ、ギャンブルで
4: 結構、ギャンブル、あ、そうですね。
3: 大学は卒業したんです
4: か。だからもうすぐ行かなくなって、
5: あ、1年生
4: 入って、うん、もう入ってすぐ。
5: あと大学入

0: たっていうの初めて、なんかビッグニュースになりそうですか、ね、地元で。え、高さん大学行ったらしいよみたいな。周りで大学行く人っていなくなかったですか、
1: 少年で。まあ、だから今のお話で、そういう中で勉強に対する素地はあったということなんです、
2: ね。そうですね。だからなんだろうな、これを学びたいって思うのがあったので、勉強が全然苦痛じゃなかったんですよね、そんなに。なので、まあ、その数学とか、そう、なんかいろいろ英語とかやるってなるの、そう、覚えるのは確かに苦痛でしたけども、まあなんか取り組んでること自体はそんなに嫌じゃなかったかなと。なので最初に大学って言ってもそんな難しくない大学なので、まあ無事に受かったって感じだけども、行ってもすぐに。かといって、少年の時に、あ、大研っていうのがあるんで、じゃあ大研取ろうってなって、で、そこから大学行って、っていうのが目標だったんですけども、その大学行くっていうのがどこどこの大学行ってこんな勉強するんだみたいな、そういった目標が明確にはなかったので、とりあえず大研取った、じゃあ大学受けようって受けて、受かったって、何しようみたいな。
1: それはまあ別にその、こういう関係を切るとか、そういうわけじゃなくて。
2: そういうことじゃなくて、今度はそこからもう、飛行をしなくなったとはいえ社会に適応していかなきゃいけないじゃないですか。でそうなった時に、まあ、何の仕事をするかっていうのもそうだし、他の友達とかいわゆる一般的に小中高大行ってる人に比べればみんな頑張ってなんかこう社会でもちゃんとみんなやってるのに自分そういう人と比較すると、あ、俺何やってんだろうみたいなのとか、やっぱりその年齢重ねてば重ねていくほどやっぱりその収入とかもみんな社会的地位もみんなそれなりにやっていってるのに自分だけ中途半端ってなるじゃないですか。そこら辺で自分を模索するわけじゃないですか、いろいろ。
1: 結構焦りとかも出てくる感じなんですかね。
2: はい、こんなはずじゃないかみたいなとか。でもそれでやるけどもこうなんですかね、ちょうどその時の社会もやっぱりその我々その氷河期世代になるのでやっぱりこう正社員っていうのはなかなか難しいしとか、まあいろんな当時はそんなこと考えてないですよ。今だからその社会の情勢とかも振り返って思えるけども、当時なんてそのどうやったらね仕事なんかいわゆるいい仕事についていい給料もらえてとか思うけども、なんか、そこら辺が漠然としながらもこれじゃないかっていう感じが、でも比較として友人とか一般の人と比較して。俺なんてダメだなみたいな、そういう繰り返しでしたね、本当に。
1: じゃあいくつか仕事もいろいろ経験されてって感じなんですか？
2: そうですね、まあなんかいろいろやってましたけども。
1: どんなことされたんです
2: か？まずは携帯電話とか、当時だからまだスマホは出てないですけども、携帯関連のやって、でそれもなんか違うなみたいな。だから それやってで、飲食店でバイトしたりとか、
0: うん、現場仕事をやったことなんですか？
2: あ、現場仕事ももちろん、うん、やったり。
1: 高橋さんはその地元を出るとかそういうこと考えたことあるんですか？
2: ああ、そうですね、まあ、一時期広島離れた時はあったんですけども。
0: あ、そうなんですか？
2: そうあるんだけども、その少年院退職して鑑別も2回目出た後とかは、まあ、ずっと広島にいて、東京に行ったのが24、5ぐらいの時かな、ぐらいの時に広島におってもいいことならんからだろうから東京の方においでよみたいな、知り合いに行って声かけてもらって、でそこでお仕事の世話もしてもらいながらみたいな感じですね。

0: ラビーツ構成ラジオ Break through the wall。
1: この番組は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も少年院出院者で、現在は広島県で児童福祉施設に勤務するコウさんにお話を伺っています。ここからは臨床心理士になろうと思ったきっかけなどについてお聞きしていきます。
2: で、その児童福祉の仕事にたどり着くまではどういう経緯だったんですか？
3: で、そのあれじゃないこれじゃないみたいな感じで仕事を転々としながら、で、その24、5ぐらいの時に東京の、まあ、知り合いが、まあ、広島におってもいいことならんだったら東京においでよみたいな感じで、まあ、人生観変わるかもよみたいな感じで仕事も世話してくれて、まあ、それはちょっと医療関係の仕事だったんですけども、で、そこで働いて、同僚からいろいろストレスを与えられてパワハラみたいな感じがあって、で、それで胃に穴が開いたりとか、なんかそういう、なんだろう、ストレスがかかると胃に来るタイプなので、で、それでなんか腹立つなとか思って、ある日本屋さんの前に通ったら、そのストレスの対処法みたいな本があって、で、それを立ち読みしたらすごく面白くてですね、で、それが心理学ベースで書かれてて、で、あ、こういうこと考えるのって心理学なんだって、なんか心理学ってなんか普段なんかあなたの深層心理にはみたいな、こんなことがあってみたいな、なんかそんな

0: 前な世界なんでしょとか、全然なんかそんな感じでうさんくさい目で見てたんですけども、なんかあこうやってなんかすごくあの出来事とか自分の対応したらどういうことになったみたいな、あのそういうきちっと分けて考えるのが、あこれも心理学なんだと思って、でそれを本屋さんに立ち読みしてまず買ったんですけども、面白いなって、でそれをあの自分なりに読んで、まあ、上司が自分にパワハラしてくるのは、まあ、自分がこういう行動をしてるから相手がそれを、まあ、感じ取って結果的にこういうふうに行動してくるのかなみたいなとか、そこを考え出して、じゃあしてみようこうしてみようってやるんだけども、まあ、素人がねそんな感じちょっと本読んでやったとしても余計に腹立たせて余計にひどくなったんですけどもでもそれを考えるのがあすごく楽しいってなって、あこれはいいなと思ってですね、でまあ、 あの近い人にあの臨床心理士の人とかいたので、ちょっとそういうこと相談したら、まあやってみたらいいんじゃないのみたいな、うん、でまあでも一方で、心理を学ぶっていうことは自分の過去とも向き合ったりとか人生と向き合ったりするってことでもあるから、まあそれなりの、まあ、覚悟っていうか、うん、まあいろいろ辛い思いもあるかもしれないよとも言われたんですけども、でじゃあちょっと臨床心理士になるためには、大学に行って大学に行かなきゃいけないってなったので、
1: 少年院から大学院に、
0: そうですねまあだから自分のなんかこれだみたいな、そんな感情で学べてるっていうのがすごく、
2: はい、ね、その25歳でしたっけ、
0: はい、
2: その、心理学に関心を持ってそこからまた学び始めたっていうことなんですよね。
0: なので、その臨床心理士の資格取るためにはその大学行って大学院まで行かなきゃ、指定された大学院まで行かなきゃいけないので、で、その時に親に相談したら、まあ兄がいるんですけども、2つ目の兄はその大学行ってその卒業するまでのお金は出したのに、あんたのは出さんっていうのは、まあ、不公平になるだろうから、援助はしてあげるというところで、で、まあ、とはいえその全部が全部ってところがあったので、まあ、僕の貯金も出しながらって感じで、まあ、ビビたるもんですけども、でそれで大学行って、
2: それがいくつの時なんですか、
0: だからそれがもう27ぐらい、
1: 27から大学、
0: 周りはだからもう8個とかそんぐらいしたのぐらいですよ、だからもう浮いてましたけどね。
1: 広島県の大学ですか、うん、
0: そうですね、
2: で大学院も行って、
0: そうですね、
1: 2回目の大学ってことですね、
0: で大学院は今広島離れたんですけども、うん、まあでも人生の中で大学院時代が一番楽しかったかなと思うぐらい、
2: うん、何を研究してたんですか、
0: まあ心理学全般ですけども、うん、はい、
2: で特にこの分野みたいなのがあったんですか、
0: 特にこの分野、あの、まあ、専門的で言ったらその認知行動療法とかっていう方になるんですけども、だからその、まあ、技法的なことで言うとですね、で 分野で言うんだったら、あの特に例えば、まあ、あの児童福祉に携わってますけども、そっちの方に行きたいっていうわけじゃなくて、勉強したら最初はあの学校方面とか教育方面とかであの関われたらいいなと思ってましたけども、勉強してたらあの例えばうつとか統合失調症とか不安障害とか、ああいう人たちの支援っていうのがなんか面白そうだなと思って、そっちの方に行きたいと思ってたんですけども、でもまあ心理士の就職っていうのもなかなか難しくてですね、で大学院出て、じゃあ病院の方にそういったカウンセリングとかもやったりとかするような病院の方就職先があるかって、そういうのはないので、まあ、行けるとこにまず行ってみたいなっていう形で、はい、
2: じゃあ別に最初から児童福祉だったわけではない
0: ではない
2: っていう
0: はい、
2: う
0: ん、
1: じゃあ大学院を卒業、まあ、修士を取ったら臨床心理士の受験資格が取れるん
0: ですか、あそうですね、はい、なのでその卒業した翌年度のに取ってって感じですね、はい、
1: もうでもすでに30代とかなん
0: ですね、そうですね、はい、だから自分の中でその臨床心理士としてこう仕事をするみたいな感じで楽しい部分はあるんですけども、でもそのいわゆる9個とかそのぐらい9年ぐらい遅れてその臨床心理士としては用意どんじゃないですか、だからその所得とかそういった給料とかの面とか他の友達とかと比べると、でやっぱり自分があ何やってんだろうっていうような 情けないなと思う部分はやっぱりあるし、
1: 2回目の大学行って大学4年行くじゃないですか、うん、で大学院が2年6年間途中でやっぱり学びやめたいなみたいにならなかったんですか？
0: 特にはならなかった。
1: 継続してたんですか？

0: 88.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。 ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。アリ様々。僕はある日見かけた一品

匹のアリを尊敬している。そのアリは自分より大きく自分より重そうな荷物を運んでいた。それを見ていた僕は、こいつすげえな、めっちゃ生きようとしてると心から思った。あの時から今日まで全然虫嫌いは克服されていないし、ついつい潰しちゃう時もあるけど、それでも若干虫に対する気持ちや見る目は変わった。僕が必死こいて生きようとしていれば、僕自身がアリを見て心をより動かされたように、誰かの心をより動かすことができるんじゃないか。いや、さすがにこれはあまりにも傲慢だ。でも本当に僕が必死になれば、寄り添ってくれる人は自然に増えていくと思う。こう考えれるようになっているのは、あのアリのおかげ。あのアリのように自分以上のものは持てなくても、せめて一つくらい軽くてもいいから、何かを、誰かを背負えるような人間でありたい。でしたか。この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は 0565-320-0130 メールの方は 786@labeat.co.jp 数字で786@loveat.co.jp ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

上地仁志のウォーキングトーキングレディオ。上地仁志のウォーキングトーキングレディオのお時間です。石垣島の皆さん、そして全国の皆さん、こんにちは。ビギンの

矢野の植地ひとしです。さあ、沖縄はですね、明日からお盆が始まりますね。ね、今頃もう本当にお母さんたちは準備に

変わろうとしているんだなというのをね感じますね。さあ今日はまず、メッセージリクエストメッセージから、紹介していきたいと思います。ラジオネーム、ゆかゆかさんですね。東京都お住まいの方です。ゆかゆかです。一人一詩に参加しました。ビギンファンになったばかりですが、すごい近くで聴けてとても楽しかったです。 CD の4パチにサインももらえてハッピーでした。近すぎて緊張しました。ここ2ヶ月ぐらい味覚と嗅覚がおかしいですが、ひとしさんは風邪とかひかないですか？これからも応援します。毎週楽しみにしています。ということで、なるほど、ということで早速ね、あのゆかゆかさんの、リクエストお答えしたいと思います。五泉市の街。

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。この番組は毎週月曜日13時30分からビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、先ほどのねゆかゆかさんの風邪ひきませんかっていう質問ですが、いやもちろんね年に1回2回ぐらいは引くと思います。

いますが、僕あまり弾かない方かも。まあビギンのね3人の中ではね、多分僕が一番ね風邪ひかないような気がしますね。まあゆかゆかさんもね、あの体ね大事にしてください。ありがとうございました。さあということで、昨日一昨日とねザ・パパイアンズの慢性感ライブとね、やっておりましたが、皆さん行ってくれましたでしょうか。なんかね、あのいろいろ A 賞とかね、あのポイントカード作ったりとかね、 T シャツ作ったりとかね、いろいろやってるみたいですが、どうだったんでしょうか。ぜひね参加した方がいらしたら、教えてほしいと思いますが、僕はですね先週はですね、久々にねリファに会いました。もうね告知しているので皆さんも知ってると思いますが、9月にね、東京と札幌で、リファとひとしのナンクルナンモサというライブをねするんですが、まあその何ちゅうんですか、準備というか、いろいろ決めたりとかね、新曲もね作ったりとかして、まあ最初はねちょっとした思いつきでね、キャロル・キングとジェームス・テラーみたいにやろうぜみたいな、そんなノリでねライブをやろうとねいうことになりましたが、もう実際にねいろいろ、準備も進んでやりそうになってきておりますが、いやーもうね本当に僕もね楽しみですよ、そりゃめちゃくちゃ楽しみではありますが、やらないといけないというか練習しないといけない曲がいっぱいあって、いや結構大変ですよ。いやもうね、もうブラジルから帰って本当に翌週にはもうすぐ上地ひとしとなごみん中ねやって、もうリハーサルもやって、で終わったらもう頭もうリファとね、その間にその前にねビリケンブラザーズもねあのあるのでね、いやもうちょっとね今頭がねぐるんぐるんしておりますがね、もう本当にもうね、だからもう自分だけのスケジュールだったら自分の都合のいいように決められますがね、まあビリケンもそうです、もうリファもそうですしね、相手がいますからね、なんかお互いね空いてるスケジュールを見つけないといけないので、まあ、こうなるのもねまあしょうがないんですが、まあそんな中マサルもねまあ忙しそうにしておりますよ。昨日か、23日、チャタンのモッツでライブをねやってましたが、どうだったんでしょうか。そのねもう嬉しい嬉しいメッセージがマサルにね届いておりますのでね、あの読みたいと思いますよ。ラジオネームなおさんです。大阪府お住まいの方です。こんにちはひとしさん、スタッフの皆様、関西は高校野球も、終わりで夏の終わりを告げようとしておりますが、まだまだ暑いです。今週末は土曜日はビルボードでモンキーマジックさんの夏のライブ、そして翌朝は沖縄に飛び立ち、マサルとユウキとそしてリョウサを見に行きます。すげえ。セトリも未知だし今が一番ワクワクしています。2年前にマサルさんとホルキーズのライブが大阪のトラットであり、ユウキくんうまいなと見ていたので、ソロになりどんな演奏されるか生で聞きたかったので一人でライブ旅行していきますと。うわーすごい。またライブの感想を送りますね。夏と冬のビギンさんのビルボードがないから完全に7月はロスロスでした。まだまだ暑い日が続きますがご自愛くださいね、ということでありがとうございます。マサル嬉しいじゃないですかね、本当に。わざわざ大阪から沖縄に行ってくれるね、本当に素晴らしいライブだったでしょうかね。なおさんね、ぜひねライブレポートもよろしくお願いいたします。ということで、なおさんのリクエスト行ってみたいと思います。それでは川満結城で未来。

ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますが、もうブラジルから帰ってきてもうそろそろ3週間ほど経ちますがね、YouTube とかにね、あの時のライブ、ブラジル沖縄フェスティバルの模様がね、もうたくさんアップされておりましたが、でまあ日本だとね、肖像権の問題とかね、あってこうライブは禁止ですよみたいな、撮影禁止ですよみたいな感じですけど、まあ海外はね、まあそう言ってられませんよ。もう、もう俺たちステージに上がって立ったらもうスマホの数半端じゃないぐらい。これはね、もう文化ですから、もうこういうもんっていうか仕方ないというかね、まあ逆にね、僕らはあの嬉しかったりしますがね。そこでそのね、あのアンコールの時にオズワルジーニョさんたちね、ブラジルのミュージシャンたちが参加しましたが、今日はね、あのどんなにこの、あのそのミュージシャンたちがね、あのオズワルジーニョさんたちがどんなにすごいかっていうことをね、僕ね、あのまだ伝えきれてなくて、皆さんは分かってない部分があるなと思って、今日はね、このオズワルジーニョさんのことをね、ちょっと話してみようと思いますが、で他にね、あと2人いました、ミュージシャン、あのパンディエロね、あのタンバリンみたいな、ブラジルのねサンバで使う楽器を叩いていたのが、そのオズワルジーニョさんの息子のマルセイユっていう方でね、でマサルもね、あの浅いボールで、あの弾いておりますカバキーニョ、それをね、カバキーニョ弾いていたのがアンドレイっていうね、これまた素晴らしいミュージシャンですが、そしてそしてもうサンパウロサンバ界のもう偉大なもう代表者の一人でね、ブラジルでは国民的スターで、もう大物ミュージシャンであります、今日はオズバルジーニョ・ダ・クイカさんをね、紹介したいと思います。なんとですね、生まれが1940年2月の12日、サンパウロ生まれということで、86歳。うわ、これめ

0: めちゃすげえ。いやもう本当にね、ダンスもね踊ってましたがね、なんかもうおしゃれでね、身のこなし方がすごい綺麗で、まあすごいなぁ、86歳にはもう全然見えない、なんかこう華麗な動きでしたが、まあね、あのオズバルジーニョさんといえばね、サンバの楽器は何でもね、もちろんこなすと思いますが、特にね、まあオズバルジーニョさんといえばもうクイカというね、パーカッション、独特のねパーカッションで、もう何ていうかね、片面の太鼓の皮の内側につけられた棒をねこすって振動させて音を出すパーカッションなんですよね。でも叩くんじゃなくて、だからこすってリズムを出すみたいな楽器なんですが、まあ口で言ったら全然伝わらないと思いますが、まあ音はね、あのね、僕らが子供の頃、NHK にねできるかなっていうね番組があったんですよ。できるかな、できるかなっていうね、あの子供番組ですが、その時にあのノッポさんとね、ゴンタ君っていうのがいたと思いますが、まあまあ僕らぐらいの年はわかると思いますが、ゴンタ君の声覚えてます？うっていう、ういみたいなね、そういう楽器の、だからゴンタ君の声だったんですよ。その楽器で出してたんですがね。まあちょっとね、思い出せる方は思い出すと思いますが、まあオズバルジーニョさんももちろん数々のレコーディング、ライブ、フェスティバルも出演されておりますね。まあ小野陽子さんとやったりとか、リビングカラーさんとやったりとか、もうあのね、ローリングストーンズとも共演しているんだけども、まあそんな方がですよ、ビギンのライブ飛び入りするんですよ。もうすごくないですかこれ。もうね、あの15歳の時からサンパウロカーニバルパレードに参加していて、まあだから1950年代後半ぐらいからもうずっと活躍し続けてるミュージシャンです。まあ映画音楽とかにもね参加したりとかして、数々の賞をねもらってますよ。たくさんの賞をもらってます、その他にも。で、2007年にはサンパウロ市議会からアンシエタ勲章と感謝状を授与されたということで、もうね、あのいっぱいあるんです、いっぱい、もう説明できないぐらい、もうブラジルサンパウロサンバにねめちゃめちゃとにかく貢献した方なんですね。だからまあね、もうサンパウロがどのぐらいもうサンバが根付いてるかというと、もう本当にね、もう普通にね、あの街角で一般の方があのバーのね前に出て、あのもう路上というか道に出てね、あのカイピリーナとか飲みながらもう数人集まって演奏してるんですよ。だからもうこれ本当にね楽しそうで、もうこれね、あの僕らね、うわーと思ってねずっと見ていたらね、お前やってみろみたいな感じでねすぐ楽器渡されますがね。もうしゅんちゃんねやらされておりました。さあということでね、オズバルジーニョダ・クイッカーの歌をね、もう歌も歌いますからね、もちろんねパーカッションしながら歌を聴きたいと思いますがね、もうね皆さんね、サンバってね本当にねハッピーになるんですよ。そんな感じなのでね、ぜひねサンバをね味わってください。これはですね70歳の時にねオズバルジーニョさんが出したアルバムです。まああの後ろの方でね、あのクイッカーの音もね入ってるので、耳を澄まして、ああこれがクイッカーかーと、ぜひね、探してみてください。ということでオズバルジーニョ・ダ・クイッカー、セッペンター・アーノスからバ・クイダーダ・サルビーダ。
1: Va cuidar das tua vida, diz o dito popular.

上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしておりますウォーキングトーキングラディオの時間ですが、さあメッセージね、届いておりますので紹介したいと思います。ラジオネームよみさんです。長野県お住まいの方ですね。なごみの初期払いライブ楽しかったです。まだ完全に体調が復活したわけではないですが伺いました。ひとしさんとも長々とお話しさせてもらってとても楽しかったです。妻はひとしさんからバッグにサインをいただき、このバッグは一生使わないと言ってます、たまたま着ていた T シャツがひとしさんと同じで、妻も茶色にすればよかったと言ってましたよ。私のシャツ取られるかもです。ビギン活動再開までには体調を整えて大きいホールにも行きますね。夫婦ともども楽しませていただきました、ということでね、よみさんありがとうね。いや一緒にね写真も撮ってはね、3人で奥様と3人で写真撮って、いや本当にありがとうございます。確かね同級生ぐらいでしたよね。病気されたと言ってましたがね、でもその時なんか体調も良さそうだったし、またねぜひなごみにもね遊びに来てほしいなと思います。よみさんありがとう。それではビギンからのお知らせです。さあ比嘉栄翔の参加するザ・パパイアンズ、ザ・パパイアンズ慢性館ライブ、今週ですよ、8月29日土曜日、8月30日日曜日、慢性館であります。石垣島にいる方、ね、旅行でたまたまいる方石垣島に住んでいる方、ぜひね見に行ってほしいなと思います。そして僕の参加するビリケンブラザーズ秋のビリケン祭り2026、ご近所さんもご遠方さんもいらっしゃいということで、9月6日日曜日、高円寺ジロキチでやりますので遊びに来てください。そしてマサルが沖縄フェスミラフェイト北海道に参加します。9月5日土曜日と9月6日日曜日ですね、のねエスコンフィールド北海道でやりますのでね。そしてリファとひとしのナンクルナンモサというライブをねやりますよ、東京がですね、9月11日下北沢440、そして9月の13日日曜日が札幌のムジカホールカフェでやりますのでね、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてマサルが琉球フェスティバル2026、出ます。沖縄コンベンションセンターでやります。9月23日ですね、ぜひ見に行ってください。そして今月のねメッセージテーマはホテルの思い出ということでね、メッセージもらっております。来週までねこのホテルの思い出で、やっていきたいと思いますので、僕へのねメッセージ、番組へのお便り、もう何でもいいので、ぜひメッセージねください。宛先は 76.1@fm石垣.jp、 76.1@fm石垣.jp です。FM 石垣さんさんラジオのホームページリクエストフォームからも送れますので、ぜひ皆さんねお便りください。ということで今日最後の曲はですね、この曲でお別れしたいと思いますが、今週末ねライブもあります、ぜひ石垣にいる方見に行ってください、ザ・パパイアンズで風の名。それではまた来週お耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました。あなたのスタイルラジオ、訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川君子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。今回は5週目ということで、

フルートデュオレコルトさんの塩谷さん、横山さんの番でお願いします。夏の終わりなのか秋の始まりなのか、また素敵な音色を聞かせていただけると思いますので、皆さんお楽しみに。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 笛の音収穫体験しませんか。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘です。
0: 横山さと子です。あなたのスタイルラジオ、
1: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
1: フルートデュオレコルトの塩谷信弘と
0: 横山さと子です。
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: まず初めに大きな地震が熊本、ね、はじめ、まあ、九州の方でありましたけども、本当に大変な災害で、ね、まだご不便されてる、ね、方々も多いと思いますが、もう本当にね、頑張ってくださいとしか我々言いよね、言えないですけども、うん、でもみんなでね、頑張っていきましょう。
0: はい、
1: あとはね、最近、本当最近千葉の方で、ね、とんでもない豪雨の災害がね、ありましたね。もうそれも本当にね、ご不便されている方もいっぱいいらっしゃると思うし、で、あれはもう本当一言じゃなく、ね、我々のこの辺りでもね、いつ起きてもおかしくないようなことですから、ね、もう、やばいと思ったらすぐ逃げるみたいなことしとかないとやっぱあれですよね。ね、本当にね、大変でしょうが、ね、もう頑張ってね、まだ暑いですから熱中症等々気をつけて、ね、頑張っていきましょう。
0: そうですね。
1: はい。それでは、いつも通りゆるく始めていきますか。我々も
0: 行きましょう。
1: はい、今日のお題は何でしたっけ。
0: 今日はお盆が、一般的なお盆のお休みが明けたばかりの日なので、
1: そうですね、
0: 夏休みはどういうことが起きていらっしゃいましたか。
1: どういうことなんだ。どういうことが起きていらっしゃいましたか。どう過ごされましたかね、お互いのみたいな。
0: そんな
1: ね、
0: お話とか。だから
1: 今日はね、収録は今日は8月の17日ね、
0: はい、
1: お盆休み明けて全社会人がぐったりしてる日ですよ今日は。
0: そうそうそう、うん、もうそうですよ、ずっとお休みして、休んでたくさん食べね、美味しいもの食べて、
1: そうそうそうそう、
0: と思ったら仕事ですもんね。
1: う
0: ん、
1: そう、昨日の夜あたりから急に現実になるというね。そうそうそうそう。
0: 社員の方とか、ね、本当ね、大変なことです
1: よね。大変なことですよね。なんて一言のように言っちゃいましたけど、うん、まあ、逆に言う、例えばほら、お正月、はい、なんだ、お盆休みって普通は1週間？
0: いや、なんかカレンダーによって違うんじゃないですか、まあ、かよくわかんないけど、
1: まあ職種によっても違うか、
0: うん、
1: その時期が僕らはほらパコーンって休みになることないじゃないですか。
0: そうですね、うん、去年は海外行ってましたよね。
1: そうですな、海外行ったりとか、まあ神戸に行ったりとか。
0: あ、そうだ、
1: 去年はね、シンガポールからちょっとお盆挟んでのすぐ神戸だったから。
0: あ、そうだそうだそう
1: だ。だから逆にほら、たまった仕事をやってましたよ、
0: うん、
1: 去年は、
0: うんうん、
1: ギリギリまで、
0: うん、確かに、
1: うん、もうレッスン等々、
0: うん、今年はどうでした。まあ、
1: 今年はだから逆にそのほら、ね、ここ数年この時期って海外とかね、まあ、
0: うんうん、
1: 授業は多かったんで、
0: はい、
1: 何もなかったから、
0: うんうん
1: うん、むしろなんか時間が少しあったというか、
0: うん、練習しちゃったり、
1: まあよく歩いてましたね。ウォーキングとか、まあ山も行ったし、
0: うんうんうん、
1: まあうちから海まで歩くみたいなね。
0: あ、いいですね、う
1: ん。直線だとね、3キロ弱ぐらいなんですよ。
0: じゃ40分とか40分。
1: つまんないじゃないですか、だから。
0: あ、
1: だからうちからわざわざ東に歩いて、うん、で、ちょうど私の住む藤沢市、神奈川県の。
0: うんうん
1: うん、まあ、なんとなくね、ちょっとして山挟んで鎌倉なんですよ、隣が。
0: うん、
1: だからわざわざ鎌倉の海行くんですよ、だから。
0: へ、あれ、うん、鎌倉って海見えるんですか。
1: ちょっと待ってくださいよ。もうね、全鎌倉市民がもうなんかこうやって、おい、ふざけんなって言ってますよ、今。うん。もう頼朝さんがびっくりしますよ、本当に。
0: うん、そうでしたっけ、鎌倉ってなんか山なのかと思って。
1: ちょっと待ってくださいよ。海、見えしてますよ。
0: そうでしたっけ。
1: そうだ、由比ヶ浜とかそういう海岸があるん
0: で。由比ヶ浜って鎌倉なの。
1: そうですよ。もうなんかもう、喋れば喋るほどなんか、やばいことになってますよ、本当に。
0: そっか、でも山もありますよね。
1: ええ、あります。鎌倉アルプスなんつってね。
0: あ、
1: うん、私それ山だけで鎌倉一周したりしますもん。
0: へえ、
1: うん、そうそう、なかなかやってるでしょ、そういうこと。
0: うん、痩せちゃいますね、そしたらね。
1: それがね、痩せねえんだな。
0: あ、食べちゃう。
1: ああ、食べちゃうとか、やっぱほら今は夏の時期特にほら、
0: うん、
1: 水分取らないと熱中症になっちゃうんで。
0: そうですよね、
1: 水分とかいろいろほら、糖分もそうだし、
0: あ、
1: うん、結局水だけでやっぱ2リットル近く飲んじゃうから。
0: まあそうなりますよね、
1: うん、そうそう。でまたね、全てのこの工程が終わった後のご飯が美味しいのよ。
0: ああ、うん、ラーメンとか。
1: 半チャーハンもつけちゃう。うん、でね、あのビールなんて言っちゃうけど、大人の麦茶ですよ。うん、
0: そっか。
1: おばくじゅう
0: 。最高ですね。そしたらね。
1: そうなのよ。
0: 気持ちよさそう。う
1: ん、な結局だからこうやって減った分をちゃんと取り戻して、
0: ええ、むしろプラスみたいな。
1: そうなの、うん。でもそんなことやってるとね、1日10キロから12キロ歩くんですよ。
0: おー、うん、12キロ。
1: そうそう。でもまあ丸々1日お休みの日っていうのはそんなにあったわけでもないけども、うん、午前中がオフとか、
0: うんうん、
1: っていうのは結構あったんで、
0: うん、
1: うん、まあもう午前中ずっと歩いて、で午後帰ってきて、
0: うん、
1: でレッスンしたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: っていうことやってました。
0: 健康的でいいですね。
1: はい。
0: 日光に当たっていいですね。
1: そうなんです、うん、もうだからおかげさまで結構いい感じに焼けちゃいましたけどね、
0: うんうんうん、
1: いいんです、そんぐらいの方が健康的で。
0: 確かに白いよりは、
1: 先生はなんか優雅なことやってましたね、
0: う
1: ん、
0: あのまあ優雅っていうか、まあ、毎年こう草津に行く習慣がありまして、
1: 習慣お別荘がね、
0: お別荘っていうか家があって、まあ、草津温泉に毎年行くんですけど、まあ本当草津のお湯本当によくて、まあ、温泉全国の入ったわけじゃないですけど、日本一じゃないかなとは思ってますね。
1: まあね、一度はおいでっていうぐらいですからね。
0: そう、本当にあの白い濁ったお湯で、あの卵の匂いが、硫黄の匂いがして、町中も硫黄の匂いがするんですけど、
1: なるほどね。
0: そうそう、そこで温泉使ってで、
1: うん、
0: なんかあの町に美味しい居酒屋があるんですよ、
1: は
0: あ、源氏っていう、
1: は
0: あ、馬肉が食べれるんですけど、
1: はあ、
0: そこ行ったり、うん、ちょっとこう、ね、寝まくったり、
1: 寝まくったり、うん、まあ本当になんか休みらしい休みを、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: いいな。
0: 8月後半はあの草津の国際アカデミーっていう音楽祭が ね、はいはいはい、ね、毎年やってて、うん、ね、私もこう、まあ、小学生ぐらいから毎年行ってんのかな。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、で音高入って音大の時は、
1: うん、
0: あの外国人がいらっしゃるので、その外国人の先生にレッスンついたり、毎日コンサート聴いたりみたいな2週間過ごしてます。
1: まあ素晴らしい先生来てましたもんね。
0: そうそう、
1: シュルツさんがね、
0: シュルツのも何回も受けたり。
1: そうそうそうそう、素晴らしい。ウィーンフィルのね、史跡フルトのね、ダンサーボルフガム・シュルツ先生、亡くなっちゃいましたけどね。
0: そうですね、う
1: ん、素晴らしい先生。
0: そう、うん、シュルツ先生はね、助手席乗せたことあるんですよ。あの
1: お、すごいじゃん。
0: ホールから、うん、あの練習スタジオまですごい歩くから、うん、道一人で歩いてて、うん、でシュルツが私の車をおーみたいなのが手振って、うん、乗せないわけにいかないじゃん、
1: ね、無視するわけいかないよな。ヒーヒーながら歩いてるとこさ、じゃあまたなんですよさ。あ、はい、それだけやがってなんですけど、うん、ね、その後レッスンが大変なことになりますよ、本当に。何やってもダメしてて。
0: うん、そんな思い出もありますね。草津ぜひ行ってほしいですね。
1: うん、俺草津行ったことないんですよ。
0: ああ、うん、ぜひ。
1: いやー、そうなのよ。だから行きたい気持ちはまんまなんですけどね。
0: うん、
1: なんか。なんかほら、うちもほら田舎が似たようなとこじゃないですか。
0: ああ、そっかそっか。
1: 柵、うん、に行くのに、
0: うん、
1: なんとか車でベースって藤岡からこうやってずっと西に行っちゃうんですよ。
0: あ、そう、うん、なりますよね。
1: そうそうそう。だから草津行ってみたいなと思うんだけど、
0: うん、
1: そう、うちの家族で俺しか、俺は、あ、俺は行ったことないから、みんな行ったことあるけどね。
0: ああ、そうなの。
1: そうそうそう。
0: 山、ね、白根山越えて。
1: まあ、山とか、だからうちの両親なんかほら、やっぱりなんか、あれなんじゃないの、柵からどっか遊び行くって言ったら、昔は

0: もう限られてるじゃない。やっぱそうすると、
1: うん、
0: 草津に温泉行くとか島温泉行くとか、なんとなく東側によく遊び行ってた風はあるけど、おしゃれな服を買うんだったら高崎っつって
1: あ、そうか、そっち行く、新潟とかだとまた違うんですか、方向が。
0: 新潟は遠か、遠いもんだって。
1: そっか、
0: うん、だから長野市内の方に
1: 、うん、
0: 今は新幹線とかあるけど、うんうん、昔はほら車で行くか、もう在来線でおっちらおっちら行くしかないじゃん。
1: あ、
0: ま
1: あ、そうですよね、うん、
0: それだったらもし電車とか車使うにしても、うん、薄い峠越えればすぐだから、
1: うん、
0: みたいな感じらしく、俺もなんか小さい頃高崎に車でなんか買い物行った記憶あるんですよ。
1: うん、そうなんだ。
0: そうそう、だから藤岡とかな、
1: うんうん、
0: あの辺り親戚もいたから、
1: うんうん、
0: だからね、うん、結構、あ、そうそう、でうちの親戚は横山さんですから
1: そうそう、じゃあ何かでつながってるかもしれないですね、
0: うん、そうそうそう
1: そう、
0: そう、
1: うん、
0: なるほど ね、いいな。ちなみにそのお別荘はあれですか、あの音声引いてあんの、
1: 音声引いてないですね。やっぱ引くともうほんと管理が大変で、
0: そりゃそうだよね。
1: でうちちょっとね温泉街から離れてるんですよ、うん、だからバスで、うん、まあ、15分ぐらい乗るかな、
0: うん、
1: でそのバス停からさらに歩かなきゃいけないから、だからの飲んで帰ると、うん、帰り恐怖体験が味わえますね。
0: 真っ黒ですね真っ暗、
1: うん、クマが出るんじゃないか、
0: まあ、
1: イノシシが出る、うん、なんか大声でいつも帰ってますね。
0: 大声で帰ってもう不審者ですねもう近所の人からしたらもうなんかやべえのが来たって言われるんだよ、うん、まあでもいいじゃないですか、うん、もうね夜中楽器吹いても何も言われねえじゃん。
1: あ、何も本当言われないですよ。だからね、うん、まあもうちょっと掃除ちゃんとできれば合宿なんかもね、
0: う
1: ん、
0: もうぜひ掃除ちゃんとして合宿してくださいよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、合宿あの宿泊代高く取りますけど
0: 取るんだじゃあ行かねえよってね、ね、そりゃそうだよね、うん、それだったら施設の方がいいんじゃないですかねそうそうそうそう、いいな。だからなんかね、今日のお題は夏の思い出って、
1: はい、
0: うん、なんか本当に毎年そう考えるといろんなことをね、まあまあだから自分のテリトリーから出るといろんなことは体験できるわけじゃないですか、
1: うんうん、
0: 特に海外行ったりすると、
1: うん
0: うんうん、今年本当なかったから本当にね思い出らしい思い出がないんですよ。
1: あ、う
0: ん、じゃあなんでこのお題にしたんだよって話なんですけど
1: でも、うん、これからね、うん、デコルト大イベントがありますよね。やばいやばいのが
0: 目白押しですよ。
1: なんと、
0: なんだ、
1: なんと、
0: なんだ、
1: 9月23日に、
0: はい、
1: サードアルバムが発売されます。
0: いやいやいやいや、もうね素晴らしいイベントです。
1: やばいです、
0: 今年一番と言ってもいいでしょ
1: う、うん、あ、そうですね、今年一番ですよね、
0: そうですよ。だってレコーディングはね、
1: はい、
0: 5月、
1: うん、
0: あ、違う、4月、5月とね、
1: そうですね、うん、3、うん、
0: そうそう、3日間やって、
1: はい、
0: うん、で、まあ、今ちょうど一生懸命作業されてるところですかね。
1: そうですね、
0: で、うん、9月の23日に満を持して発売されるタイトルは、
1: うん、はい、
0: 笛の音、大収穫祭、日本の音、レコルトの音。
1: いいですね、
0: この副題がなんかどっかで聞いたことあるよう な、 なんか響きですけどねガトリ先行的な、
1: いいですよ、いいですよ、うん、
0: まあね、
1: うん、
0: 今回その日本の曲というかね、
1: はい、
0: 日本人作曲家だったりとか、
1: うんうん、
0: あと日本の雰囲気というかな、
1: うんうん
0: うん、なんか我々どういうわけだかそういう曲選びがちってとこありましたもんね。
1: そうですね、今までもね、やっぱなんか日本人の作曲家の作品ってやっぱたくさんやっていきたいなって気持ちをいつもありますよね。そう
0: です
1: ね。
0: で、なんか僕はね、若い頃そんなにその法人作家だとか、
1: はい、うん、
0: その童謡とか唱歌とかってね、正直そこまでなんかねなかったんですよね。
1: あ、う
0: ん、
1: そっか、
0: そうそうそう、うん、もっとだからあのアカデミックなものをやりたいとかさ、
1: うんうんうん、
0: ね、例えばほら今商業音楽の仕事してるからやっぱりそっちの方にあるしでしょ、
1: は
0: い、やっぱ年取ってくると、
1: うん、
0: 本当にあれですもんね、ふるさととか聞いて泣きそうになってしますもんね、うん、
1: ふるさとは来ますよね、
0: 来ますよね、うん、
1: ね、
0: なんか知んないけどこうって小さい頃とか思い出しちゃったりなんかして、
1: 小さい頃思い出して、
0: そうそうそう
1: 涙する、
0: そうするとほらもう50年近く前になるでしょ、ちっちゃい頃の思い出って、なんか今のほらあれと全然違うもんだから、例えばこうってほらうちの車とかね、 もうなんかブルーバードかなんか、ね、
1: ブルー
0: フェンダーミラーでさみたいなさ、うん、そうそう当然パワーステじゃないからこんなんやりながらさ熱いねお父ちゃんなんすってね、これそれだけでもうるっときちゃう。
1: うわそこで、すでに、
0: うん、なんかトンボ捕まえたりとかさ、もう歌詞がほらリンクできちゃうじゃん。
1: まあね、
0: やっぱりね、年取るのもいいもんですよ。
1: 確かに、
0: ええ、
1: うん、写真とかだって白黒ありますもんね。
0: あるある、普通になんかセピアなんだから。
1: セピア、
0: そう、写真、そうそう、色がなんかもうなんか観光しておかしくなっちゃってるのか、うん、みたいなね。
1: ね、今回は四季のメドレーもねちゃんと入ってますから、
0: 同様な昇華か、
1: ね
0: まあ、春夏秋冬と3曲ずつぐらい
1: ね入ってますよね。
0: 結構超大作ですよね。
1: かなり結構ね、うん、趣味でフルートされてる方も、うん、あれあの曲大好きなんです、うん、とかいうのを話され
0: たり、あとやってみたいっていう曲でもあるみたいね。楽譜がね、うんうん、あのそういう曲もある、
1: うん
0: うん、あとは、うん、素晴らしいゲストの皆さんを、ね、お誘いして、
1: はい、う
0: ん、ね、我々の姉東条茂子大先生とか、
1: はい、
0: うん、我々の後輩たち、
1: はい、
0: 鈴木文子、米津美穂、
1: はい、
0: それとうちの可愛いお弟子さん2人、
1: はい、
0: うん、ね、深川優里と八高亜美、うん、っていうその若手と、うんうん、一緒にね、
1: はい、うん、
0: まあ、東条大先生は大先生ですけど、
1: まあ、そうです、う
0: ん、なんか一つ作戦、あ、作戦じゃねえや、作品がね残せたというのは、
1: いや本当に、
0: うん、大きいことです
1: ね。コンサートはね、うん、たくさん最近ご一緒させていただいてるんですけど、やっぱりコンサートその日でねもうこう、うん、その場で終わっちゃう、終わっちゃうって言い方はしけど、うん、やっぱ CD になると形になるので、
0: そうなんです、
1: やっぱりこういいですよね、うん、
0: いいです、
1: うん
0: うん、
1: 残せて、
0: そうなんですよ。だからね、楽しみですよね、うん、あの聞いてくれた人がどんな反応をね、ご感想を、
1: そうですね、うん、
0: 寄せてくれるかな、うん、
1: レコルト CD で50層まで、あ、50層だよね、
0: うん、
1: 50層までは初めてだし、うん、30層は今までね
0: ありましたけどね、
1: やったけ
0: ど、まあ、そもそもこうってフルートデュオの CD でこうって50層まで入れるっていう人たちはまあいないんだよね、
1: 確かに、
0: うん、でも20層イコール無限大的なところは我々のね、
1: うん、
0: あの一つのキャッチコピーではないけど、はい、そういうところもありましたから、
1: そうですそうです、
0: うん、そうそう、うん、で我々2人が、ね、柱になってちょっと、
1: うん、
0: フルート界に一つ風巻き起こそうか的なとこもありますからね、フルートはね。
1: 確かに
0: 大きいこと言っちゃいました、すいません。
1: いいと思います、
0: うんい、
1: うん、ジャケットもね、いいジャケット、うん、今鈴木ももさんにとってもいい絵を描いていただいて、うん、グッズもなんと3種類も、
0: そうなんですよ、
1: やばいのが今出来上がりそうです、
0: ね、まあ、こちらの方もね発売していきますから、
1: はい、
0: ぜひ買っていただきたい、
1: うん、
0: でこの発売の9月23日に合わせてコンサートもね、
1: あ、そうです、
0: 行いますから、
1: はい
0: はい、
1: 新宿のドルチェ楽器9月23日、うん、祝日水曜日、うん、午後1時半開場、
0: はい、
1: 2時開演、
0: はい、
1: で、3500円自由席
0: なんかすごい、なんかあれだね、過剰書きみたいな言い方するじゃん、なんか、
1: うん、おかしい、
0: なんかなんていうのかな、ヒアリングのテストみたいな、うん、まあでも、はいはいはい、続けてください
1: あと何ですかね、
0: うん、だからあとは、あ、
1: 申し込み先は、はい、フルートデュオレコルトのホームページのメールアドレスがございますし、新宿のドルチェ楽器のお電話番号 からも、
0: うん、まあ、ホームページとかね、予約もできますから、
1: うん
0: うん、ぜひご興味ある方は、
1: うん、
0: ぜひ遊びに来てください。
1: ぜひ、やっぱり生は違いますので、
0: いやもう、ね、ぜひ生演奏を聴いていただいて、それでなんだ、取れたて収穫したての CD をですね、
1: ですね、
0: ぜひご購入いただきたい、
1: はい、グッズもぜひ、トートバッグ、
0: はい、
1: クリアファイル、
0: はい、
1: ステッカー、
0: よいしょ、
1: やりました、
0: やりました、素晴らしい、
1: うん、素晴らしい、
0: まあ
1: 楽しみですね、うん、
0: もうあと1ヶ月ぐらいだからね、
1: そうですね、
0: なんだかんだ、
1: うん、
0: そうそう、だからもうあっという間ですよ、
1: はい、
0: いい準備していきましょうよ、
1: ですね、はい、
0: はい、
1: じゃあ今日もやっちゃいますか、
0: 1曲、今日は何やります？
1: まさに、
0: はい、
1: 夏の思い出
0: すごい間を空けるけどもでは夏の思い出、
1: はい、
0: どうぞご一緒にご紹介ください、
1: はい。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんスマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、横山さん、塩谷さん、ありがとうございました。ここで、番組に、メッセージが届いているのでご紹介したいと思います。キミコさん、こんにちは。サンシャイン FM で聞いているヘベレケです。ヘベレケさん、いつもありがとうございます。自分のリハビリは腰と背中の硬さに苦戦中ということで、腕や肩は少しずつ改善しているようです。ヘベレケさんのいる施設では夜勤をしているご兄弟のスタッフがいるようで、お兄さんはちょっと気概が緩くて自分でやり直したりすることがあるようですので、ですが弟さんはきっちり巻いてくれるという個性がとってとっても面白いということで、ご兄弟でスタッフさんがいて、まあいろいろなんでしょうかね。同室のおじさんは相変わらず一進一退、お昼の記憶が抜けちゃったり、斜め前のおじいちゃんはふりかけで買収したり、にぎやかです。食欲がなくて心配な面もありますが、娘さんの差し入れしてくれるおせんべいやムースで栄養補給しながらなんとか頑張っていますということです。ヘベレケさん、ありがとうございます。なんかこうヘベレケさんの施設は穏やかで、なんかこうなんて言うんだろう、こう家庭的なところなのかなと思うんですけど、ヘベレケさんの存在はきっとなんか同室者の方もありがたい存在で、きっと楽しくワイワイやってるのかなと思いました。ヘベレケさんもまだ腰や背中の痛み苦戦中みたいですけれども、どうぞ暑い毎日ですがリハビリ頑張って、またどんどん元気になってください。またリクエストください。ありがとうございました。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。それではまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの看護ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、こんばんは、草加部です。
1: こんばんは、鉄ロックです。
0: そして
2: こんばんは、渡辺俊です。
0: おーい。
2: すいません、今週も。
0: 釣られてますね。俊美さん、今日はどちらにいらっしゃるんですか？は
2: い、今、遠野にいますね。盛岡県じゃない、岩手県。
0: 岩手県。
2: タッパが有名な、ところにいますね。
0: 毎年遠野には行かれてますよね、結構ね。
2: そうだね。うん、毎年、その、8月の末あたりには行ってるんですけども、うんうん、まあ今回も一応明日もうなんていうのかな

0: 訓練校の、
1: はい、
0: 講師として
1: 講師、
0: はい、呼ばれまして、
1: はい、
0: 遠野市の。それでなんか今までの、まあ

0: かそういう技術的なもんではなくて、うんうん、でまあ俺もねやっぱりこう、まあ、ずっとアパレルをやってて、その頃には Mac っていうのはなかったんだけど、うん、
1: はい、
0: 結局こう手書きで書いたやつをちょっと上手いやつにこう直してもらったりとか、
1: うんうん、
0: デザインできるやつを手書きでそれを半下にして、うんうん、やったんだけど、まあちょうど僕が20歳過ぎぐらい、21、22ぐらいの時に初めて Mac が出たのかな、
1: うん、
0: うん、まあそれで、まあ、僕も購入して、その当時同い年でね購入してたのはね、エドワード・ツワキと、はい、スケシンぐらいだったんだよね、周りで、うん、まあ高価なものだったし、俺は絵は描けなかったけど、
1: うんうん、
0: 絵は描けなかったんだけど、そういうなんていうのかな、写真をこう取り込んでとか、うん、あとはまあレコードジャケットからこうなんか、それを、なんていうのか、Mac で落とし込んでみたいな、だからそういうのをずっとやってて、それがまあ商品になったり、
1: うんうん、
0: まあレコードというか、なんかそういう会社、まあ、ビジネスに全部つながったっていう、そういう話をですね、
1: はいはい、
0: しようかなというので、呼ばれまして、
1: 逆にデザインやなんやをがっつりやってたというより、はい、やってる人を、うん、こう周りにいて、うん、それを見てこういう風な商売になってったっていうのを見てる方だから、
0: そうだね、
1: 実はそういう部分の解像度高いですよね。
0: そうだよね、やってる人に、うん、まあ江戸にやこういうのやってもジャズ風にやってとか、
1: うんうん、
0: しんちゃんにはそういうヒップホップっぽくやってみたいな、そういう流れが22、3ぐらいの時にあったんだよね。
1: そうですね、具体的な、うん、まあ、その辺の技術を持った人との付き合い、うん、具体的な商品の形の仕方みたいなのを俯瞰で見てるから、すごく多分生徒たちは聞きたいところかもしれないですよね、
0: うん、多分そういうことだと思うんですよね、うん、だからもちろんその学ぶことそれ、ね、できることは大事な、そこからのこうビジネスにまあつながるというか、
1: うんうん、
0: まあ、それがビジネスなのか、本当好きなことをずっと追探求っていうのかな、
1: はいはい、
0: うん、ずっと続けてるのが今はもう僕もそうやって続いてるので、まあそういった話をしながら、うん、
1: そうですね、
0: 明日やります。はい、
1: なるほどなるほど、
0: うん、
1: 僕もね、
0: また10月も来るんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、それの講習受けて お題を出して、それをまた10月にもう一回戻ってきて、
1: うん、
0: でその作品を見てみたいな感じの、もう10月も決まってるんだけど、だからそういうのをやる機会がね、作ってくれた町明に感謝ですけど、本当にな
1: んかすごく、うん、そのミスマッチって言い方変なんですけど、なんか遠野ってなんか自然が豊かでとか、果物とか美味しくてとかあるじゃないですか、
0: うん、
1: そういう部分とグラフィックというのが同じ場所に存在してて、うん、っていうなんかその辺の組み合わせすごく不思議ですよね。
0: いや古い町なんだけど、うん、でも面白いおしゃれな、ま、コーヒースタンドもあるし、
1: ね、
0: そういったギャラリーもあるし、なんかこれからやっぱそういう古いんだけど伝統のある街なんだけど、そこを今の若い人だったりとか、
1: はいはい、
0: うん、ほぼほぼお客さんっていうか、明日生徒はね女性ばっかりならしいんだけど、でもそういうクリエイティブなことをやりたいっていう人たちが結構いるみたいです。はい、
1: そうですね、確かだって水車とかが観光用じゃなくって、うん、実際に未だに生活の形、うん、もの、あ、必要なものとして残ってたりする場所ですよね、
0: うん、そうそうそう、うんうん、でキリンビールのそのホップとかは遠野で大体
1: あの
0: 晴れの日とか、そうそうそう、作ってるから、ビール祭りも年に2回ぐらいあったりとか、
1: あ、そうするとクラフトビールの工場とかもあったりする、
0: クラフトビールもありますね、あります
1: ね、
0: うん、ビールの街っていうぐらいの感じだね。
1: あ、なんかすごく将来住みたい街みたいなイメージありますね、
0: うん、いや本当すごい、うん、すごいあれだけど、まあ本当に新幹線からちょっと離れてるけど、
1: はい、
0: まあ、でも本当やっぱこういうのに機会がないとなかなか、
1: うん、
0: まあ、俺もな これで何回目だろう、もう10回まではいかないけど、結構何回も来てるけど、はい、本当にいい街です。はい、
1: いやいや、ちょっとすごく遠野には僕もすごく個人的に興味がある場所だなぁなんか思って、
0: ぜひまた機会にまだあるんで、
1: そうですね、
0: 1月もあるから、
1: はい、
0: いろいろ機会があったらみたいな感じですかね。
1: 分かりました。うん、今日はどういう、はい、何されるんですか、これから。
0: 今からそれを講師の、あの先生方 周りの訓練校の、はい

0: 方と食事会みたいなのもありまして、
1: 打ち合わせ兼ねて、
0: で明日、はい、打ち合わせ兼ねて、
1: うん、
0: うん、初めてなんでね、俺もねそう、こういうのは
2: ライブ続きますもんね。
0: そうそうそう、
2: そうですよね。
0: で、まあ明日やってから明後日が盛岡でやって、うん、また遠野に戻ってきて道の駅で、ライブやって、
1: うん、
0: で月曜日に郡山ワンマン、はい、無料なのでぜひ、もう皆さん来てくださいと。もう終わりの頃でもいいんで、仕事終わってからでもいいんで駆けつけてくれたらいいし、まあ福島に来れない人は YouTube の配信がありますので、
1: うんうん、
0: 投げ銭なり、なんなり、UJ に、ビールおごって飲むみたいなのもそういうのも全然できるんで
1: うん、うん、
0: それ後でちょっと詳しく、ラジオで言ってあげてください。
2: はい、はい、承知しました。
1: はい、もうね、先週なんとなくやっと一息つけてんのかなと思ったけど、もう早速この今週末、はい、ま、あの週明けにかけて
0: はい、
1: なんか残暑のなんか日差しが強い人みたいですね夏の終わりなのにまだ輝いてるよみたいな
0: 強いな、まだ太陽が暑いですよ本当。
1: そうですね、わ、
0: うん、
1: かりました。これはあと打ち合わせあるということなので、
0: はい、すいません、
1: はい、今日1曲目ワンドロップパンサーズなのでコールだけお願いします。はい、
0: はいはい、では聞いてください。ザ・ビート16でワンドロップパンサーズ。

0: はい、お聞きいただきましたのはザ・ズート16の新譜ワンドロップパンサーズでした。
1: でした。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日はなんか突然夕方、
0: はいはい、
1: 3時過ぎぐらいから、
0: はいはい、
1: すっごい雨降ってきた、
0: ね、あ、そうですね、
1: 雷とか、
0: ね、突然の雨に打たれましたね。
1: なんか軽井沢のこう出てくる前にちょっとテレビで見てたら、なんだっけ、軽井沢の方はすげえ、
0: うん、
1: 雪が積もるぐらいな感じの氷が降ってますとか、あとやっぱりだよね、まあ午前中すごかったけど、富山金沢方面の線状降水帯の、
0: ね、
1: いやいや、ね、香川の人とかはもろ本拠地だと思うんで大丈夫かななんか思っていたんですが、
0: はい、
1: なんだろうね、ここのところのこの、
0: まあ地元のこの小田原のことで言っちゃうと、昨日35度ぐらいあったわけじゃないですか、
1: はいはい、
0: からのこのいきなりの、ね、
1: うん、
0: 豪雨で、まあ、その災害だけじゃなくて体調的な問題もちょっと
1: そうね、
0: 落っつかない部分もあるのかななんていう風に、
1: あんだけ降ると、うん、こう一瞬外出てもちょっとひんやりしちゃっててとかあるじゃない、ね、過ごしやすくなってるんだけど、
0: うん、
1: まあ、その前の暑さとか、
0: そうですね、
1: もうその辺のギャップがさ、うん、体が落ち着かないよね。
0: でやっぱりそのね、水分が気づかないうちに放出されてる部分結構あるんで、
1: あ、水分ね、
0: 水分、
1: はい、てつくん質問です、
0: はい、はいはいはいはい、
1: てつくん、水分は、
0: はい、
1: 取ろうと思った時は大概何飲んでますか？
0: 私炭酸水ですね。でも、でも常に飲んでるのは炭酸水
1: で、無糖、
0: 無糖です、
1: うん、
0: でたまに水分取らなきゃってなった時にはやっぱ塩分とかが必要なんで、うん、スポーツドリンク、
1: スポーツドリンク、
0: たまに、
1: まあまあスポーツドリンクもなんか種類とかそういうのもあるんでしょうけど、やっぱ純粋に水分取るって水がいいんだってね。
0: そうですね、やっぱり、うん、ただまあなんかね、その吸収しやすいのが塩、なんかやっぱ塩分なのかミネラルなのか入ってるものがいいみたいな感じはありました
1: けど、ついついよく言ってるけど、こうお茶を飲んできゃいいやとかってさ、
0: うん、
1: でもやっぱお茶だと利尿作用が、
0: うん、出てっちゃうんですよね、
1: 出てっちゃうじゃないとか。だからほら、俺なんか今年心臓絡みちょっと手術したりなんだりとか、
0: うんうんうん、
1: だから血がちょっとこうだから、ちょっと水分を多めにとってとか、はいはいはい、そういうところから水を意識するようになって、
0: うんうんうん、
1: そうしたらやっぱ一日の水って意外と普通の水を飲んでねえなって気づき始めて、
0: うんうん、
1: そっからこう1日2リッターの上は飲もうっていうのをずっとある程度続けてるんだけど、
0: あのなんかなんだっけな、浅草キッドのあの玉袋さんが、
1: うん、
0: あのいつも2リッターのペットボトルを持ってるっていう感じじゃないですか、ね、
1: まあ、まあそれに近い多分
0: 肝臓を洗うみたいな、そういう話ではないですもんね。そうそう、
1: でなんかこう喋って水分取りたいなと思ったらちょっと開けてスッと飲むみたいな、うんうん、そうするとなんか、あ、なんか水って取ってるってこういう感じなんだなって、
0: そうですね、
1: なんか実感というか体感、うん、できるような感じになってきて、
0: 確かに水分量そのね、取りすぎても、まあ、出ちゃうから、うん、この季節は全部、
1: そうそうそう、なんか取ってるつもりで、なんかね、水気のあるもの取ってんけど、それがイコール、うん、あの必要な水分なのかっていうのと、うん、出ちゃうものもあってっていうところをなんか意識すると面白いなっていうことです。
0: まあ、確かにそうですね。
1: 何がいいよというより、うん、そうするとまたなんかね、飲み物に対するこだわりで
0: 始まった
1: ちょっとこうね、
0: この水は軟水だからいいんだよ、
1: ちょっと一丁髪できるっていうところがそういうとこです。
0: もう今度からもう軟水ですって香水渡してみようかなどんな感じの反応するかみたいな、
1: これちょっと固めの軟水
0: もうなんかあのあれですね、水の水割りですみたいな感じの、
1: そうそうそうそうそうでもね、なんかね、まあ私まあまあよく喋ってるじゃないですか、
0: ええ、
1: ね、どこ行っても、
0: はい、
1: でね、この間ねちょっと反省したことが1個ありました。
0: はい、
1: あのまあ喋ってるというか、なんか反射的になんか物言ってしまう時ってあるじゃない、
0: はいはいはいはい、
1: まあツッコミなのかどうかわかんないけどみたいな、うん、はい、この間ねちょっとね、商業施設に家族と出かけてたんです。
0: はい、もうその時点で面白いんですけど
1: でまあまあ買い物、はい、でまあ車は確か立体駐車場の4階ぐらいに停めて、
0: うんうんうん、
1: でまあちょっと買い物一緒にお付き合いしながら、私の場合大体買い物一緒に行っても何もほぼ買うものはなくて、
0: はい、
1: 歩いてるのが楽しいみたいな感じで、
0: うん、ウォーキングですよ、
1: ね、ウォーキングで、でみんなが何を買ってんのかな、何が人気あるのかなとかいう見てるのが好きなんだけど、
0: リサーチャーですからね、
1: うん、ウィンドウショッピングじゃねえんだよね、リサーチショッピング分かんないけど、
0: ショッピングではないんです
1: よ、ショッピングはしないんだよ、
0: ショッピングする人はショッピング、
1: まあ、それでまあまあ一通り終わってじゃあ帰りましょうと、で駐車場4階だから、はいはい、まあ、とりあえずエレベーター待ちましょう、
0: 待ちましょう、
1: そして前のお客さんが、ね、はい、待っているから、まあ、次3番目ぐらいかなと、でこう、まあ、あんま大きくないエレベーターと、
0: うんうん、
1: で、まあ、一番最初に並んでる人が入ります、2番目の方入ります、あ、うちの家族3人、あ、入れました、うん、あと2人ぐらい隙間あるな、もう閉まっちゃうかなみたいな状態の時にタタッとこう若めのカップルが入ってきました、
0: はいはい、
1: でまあ、ちょうど俺はあのボタンを押すところ側にいたから、うん、親切心でこうバーッと閉まった後にその若いカップルに何階って、2階ですって、2階ですって言われた瞬間になんかもう条件反射のようにじゃあ歩けよって言っちゃったのよあのもう本当
0: 自分4階だからね、
1: 本当こう文句言いたいじゃなくて注意したいとかじゃなくて、なんかいや
0: 分かりますよ、でも
1: すげえ自分は親切心で何回押せないよねそこだとって思ったら2回っすって言われて、じゃあ歩けよって、そしたらその彼氏はもう すいませんっていう顔になるで、彼女はだから言ったじゃないみたいな感じの、そんな状態でも2階だからすぐ降りました、降りた後のエレベーターの中の雰囲気がちょっと楽しかった、なんかみんなその後ろにいるね、こう知らない家族の人たちとかその辺もちょっとこうくすって笑う感じとか
0: いやいやいや、カップルからしてみたらね耐え難いこの1階から2階への移動時間ですよね、
1: もう本当お前らじゃあ歩けよっていうのがもうすぐ階段があるから横に、なんで階段で行かねえんだよっていうのが普通に言葉として出てしまってなんかああいけないな、こういう反射的にものを条件反射のように言葉を走ってしまうのはいけないなというね、そういうことある？
0: いやありますよ、あのあまあありますよっていう言い方
1: だけど、なんか鉄の場合ってなんかそういう時のなんかさ悪運っていうかそういう運を持ってて変な絡みをされちゃうパターンが多いタイプで、
0: 逆にだから僕はそのカップル側です、
1: なるほどね、
0: そうです、そういう風に世の中は回ってるので、うん、私はそういう側です、あのこの前満員電車に乗ろうと思ったら、うん、あなたは無理ですと言われてなんでやねんって話になったお前が言うなっていう
1: ちゃんと言われちゃうんです、
0: そうです、
1: 知らない方から、
0: う
1: ん、
0: もう無理ですって言われて、うん、そうそうもう無理ですじゃねえんだよって、うん、いうそういう側ですね、
1: そういう側ですね、
0: それに僕は突っ込みます、うん、なんでやねんっていうか、
1: なんかそういう、でもそういうなんかあつい口走ってしまうのはいけないなと思いつつも、なんかそういう暮らしの中のそういう一コマをね、うん、あの楽しめるって楽しいなって、
0: まあそうそのまあ
1: でもうちの娘あたりはだから余計なこと言わないでよみたいな感じに多分思ってたと思う、
0: でもそれは多分
1: また始まった的な感じは思ってると思うんだけど、
0: 唯一言える存在がいるからいいじゃないですか、これ言えなかったらちょっと暴走しちゃうじゃないですか、結局
1: まあまあね、
0: いいんだっていうことで、うん、やっぱ娘さんがねこういうふうにせいせいせいせいっていうふうにしてくれるから、
1: そうねただまあ個人的にさっき言ったみたいに後ろのその知らないその家族の人たちが一瞬クスッと笑っていいのかまあ声出せないけどみたいな、その空気感が心地よかった
0: まあそこも美味しく感じちゃうのもそれも反省してくださいちょっと
1: 恥ずかしいと思わないで なんかちょっと面白かったみたい、
0: いやいいな、なんか久々になんかこういうエピソードもいいですね、
1: そういうのはちゃんと切り取って、ね、自分の中にあのどっかでこういう話す場があるんじゃねえかっていう感じに一応保存はしてるんですけど、うん、そうそうそう、
0: 逆に僕突っ込まれる側なんで本当に
1: でも鉄の場合はね本当まあ羨ましいと思うぐらいに、でも鉄にとっては大変なんだけど、あの普通の人じゃないよっていう経験をまあまあこなしてるじゃない
0: まあ、うん、自分はでも至って普通なんですよ、この前も江ノ島のオッパーラでソウルセットあったんですけど、うん、出てきた
1: ね、はいはい、
0: あのリハーサルが12時半からだったんですよね、うん、でそれまでにギターを持っていくっていう任務をあの、うん、仰せつかりまして、
1: うん、
0: で持ってっててもうメンバーいてリハーサル始まって、うん、ああ よし音出しできたよしよしって普通にもうおっぱらのあの
1: うんうん、
0: あのフロアの片隅でずっと、
1: うんうん、奥の方のソファーとかね、
0: そうですね、
1: あの
0: 辺で、うんうん、ずっと様子伺っててでバーッと終わってとしみさん来たら、うん、お前さあけぼのみたいだねって言われて、
1: あけぼのって
0: あのプロレスに転向した時ぐらいのあけぼのみたいな足が細くなったねって言われて、久々に会ったんででも上半身でかいねみたいな、
1: そう難しい例えだねあけぼのって言ったら大概その全盛期のあけぼのっていうか、全あのプロレスラーのやつだよね、うん、
0: プロレスに転向したじゃないですか、
1: そういうようななんかあるじゃない、はい、代表的な、
0: はい、
1: だけど辞めた頃のさ、すごい隙間をすごくニッチなところのあけぼので、
0: だ普段そういうイレギュラーなツッコミが多いから逆に
1: そうだね、
0: そこ来るんだと思って
1: 経験することも何事もニッチなとこ多いよね、皆が同じような経験することよりも普通それないよねっていう経験、だからなんか鉄っていろいろ話を聞いてて大変な思いをしたとかいうのも聞くんだけど、なんか大変な思い、それ大変だなと思うんだけど意外と普通に受け止めてない、
0: まあそうですね、やっぱり大変をすぐ笑い話に変えないとこっちも消化できない
1: から、だからそういうシチュエーションでみんな普通だったらあたふたするかもしれないし、うん、っていうところを意外と淡々としてるよね、
0: まあそうですね、いやなんか気づいちゃったんですよ、
1: うん、
0: この前うちの部下っていうんですかね、
1: うん、
0: 仲間が、
1: うん、
0: まあ、ちょっと骨折をしてしまったんですよ、
1: うん、
0: 骨折しちゃったってみんな騒いでたんですけど、うん、みんなが騒いだところで骨って治らないじゃないですか、
1: まあ治らない
0: ですね、そうですね、だから冷静にじゃあ病院行くのか行かないのかっていう、うん、冷静にやっぱ判断しなきゃいけない感じなのかなと思ったんですけど、
1: うん、
0: その冷静でいることでさえも誰かにとってはやっぱりドライだって見られることもあるんで、
1: あーなるほどね、
0: まあ、それも含めてどういうツッコミどころ、まあ、
1: でもすごくよくよく言えばっていうか、あの何事も意外とドタバタしなくなってるよね、
0: まあ、そうですね、うん、できるだけドタバタしたくないんですけど、まあ、そういうふうにイレギュラーなツッコミが来るときはもう一人で汗かいてドタバタし、
1: 堂々とそこら辺受け入れてるんだけど、たまに何ボサッとしてんだよって思われてしまうときもあるんだよね、
0: そうですね、まあ、あの
1: その辺ちょっとこう少しこうずらしていけば、
0: そうです、
1: ね、全部いい方に回転していくんじゃないのかなって思う時はあるよね、
0: あのさっきもあのこの週末の流れを告知してねって電話でとしみさん言ってたじゃないですか、
1: うん、
0: 僕とっさに承知しましたって言ったじゃないですか、
1: うん、
0: 承知しましたっていうのもこの前お前は承知しましたってやめろ、お前はもうバレてるんだからそこまでかしこまらなくていいとかって言って
1: 言ってた、ね、あの LINE のやり取りをしてると鉄はすごくかしこまった返しが多くって、っつってベイベーあたりは了解っすとかあいーみたいなのあるじゃんとか鉄はいまあでも年の離れ具合も含めてそこはなんとなく鉄の中の LINE ルールをしてんじゃないですかとか言った、
0: いやなんか
1: だけど、まあ、いいんだけどなそんな鉄に対してそんな風に俺に対応してくれなくてもいいんだけどって思ってるなんかでしたよ、
0: まあ、なんかそのかそこは壁を感じてしまう可能性もあるから、うん、気をつけてってまだ言ってくれるのが嬉しいですよね、
1: そうね、
0: だからそれもドライでいるっていうのも、うん、要は別に僕も心配はしてますよ、
1: うん、
0: だけどまあそう見られちゃっても今みんなでつついたあれになってもしょうがないなっていうのもあるし、だからでももうその日から軽く返事返すようにしたんですけど、それもまたタイミング失うとちょっといいやばいことあるじゃないですか、
1: 分かるね、なおさら鉄の場合は離れてるから
0: 、
1: でその周りにとしみさんの周りにこういろいろこういるじゃない、
0: はい、
1: その人たちによっておめえ何としみさんにそういう開始してるんだよっていう人もたまにはいるじゃない、
0: そうですね、
1: でそういうところに引っかかったりするから、まあとしみさんはそう言えどっていうのは鉄の中であるんだろうね、
0: だからもうあのそういうのはもう気にしないことにして、
1: うんうん、いや面白いね
0: でね、まあその、
1: うん、
0: 週末なんですけども、
1: はいはい、
0: このまあ明日はねその講師という形で学校の、
1: うん、
0: するんですけども、まあ29日からですね、うん、29日は盛岡のバークレイツさんでワンマンで、ワンマンじゃないのかこれ、ライブですね。で30日は今度また遠野に戻ってライブ、うん、で31日は月曜日、うん、月曜日はその郡山の、ね、
1: うん、
0: おなじみの何でしたっけ、おなじみの、郡山の、ピークアクションさんでライブです。でこれは、キャタさん、キャタペラ渚さんも出演するし、ゲスト DJ でデフロックのターキンさんとモチンさんも来るので、うん、まあ、これもね、YouTube のまたライブ配

0: シーもあるとのことなので、遠方の方でもご覧いただけますということで、ぜひお楽しみいただければと思います。
1: わかりました。
0: はい、あ、ちゃんと喋れた
1: いいですね。じゃあ鉄くん、
0: はい、
1: もう30分経っちゃうから。
0: 本当だ、
1: 曲いきましょうよ。
0: はい、
1: これなんで選曲したの？
0: これは、うん、この前下北で、うん、友達のカズマくんっていう子に、
1: うん、
0: 人
1: 形アーティスト、
0: そう、人形アーティストのカズマくんっていう子が、うん、鉄これ聞いてみてっていう風にご利用してもらって最近聞いてるんですけども、フジロックかな？
1: このアーティスト確かに雰囲気がカズマっぽいよね。
0: そうっすね、うん、なんかアートワークとかも、
1: そうそう、うん、ステージ衣装というか身なりも、
0: そうっすね、うん、まあちょっと聞いてもらおうかな。
1: はい
0: 、はい、ではアンジーヌ・ド・ポワトリーヌでアババホテル。

0: お聞きいただきましたのはアンジーヌ・ド・ポアトリーヌでアババホテルでした。かいい、ね、なかなかの長尺で
1: かっこいいね。
0: なんかこれ勧めてもらって聞いた時に、うん、なんかギター持ってるギターが、うん、あのツインギターなんですよね。
1: うんうんうん、
0: なんかなんていうんですかね、ツインギターで思い浮かぶのってレッド・ゼッペリンかなとか思ったんですけど、
1: あのいいとこ出すね。
0: なんかすごいなんか、うん、あかなと思ってたんですけど、曲調はなんかちょっと軽いような感じ。
1: なんかね、曲調がなんかアート・リンゼイとかなんていうのか、ニューヨーク、うん、
0: ニューヨーク
1: ノーウェーブ、
0: うん、
1: なんかパンク、
0: その辺の
1: 即興ジャズとかファンクディスコとか、うん、なんかその辺のなんかニューウェーブ系のね、
0: ごっちゃ混ぜにしたような感じの。
1: そうそう、なんかサックスとか入ってないけどジェームス・チャンスとか、うん、なんかそんな感じのね、匂いプンプンですね。
0: そうですね、
1: うん、かっこいい。
0: でなんかその二人組好きなんですよね。
1: 風貌がいいよね。
0: うん、
1: うん、
0: まあこれもうちょっとグランジより言ったらホワイトストライプスとかその辺とかも好きだしなとか思って。
1: ああそうね。
0: なんかそのなんかもうインストってだけでもすごく僕の中で聞いてみたいなと思ったのがまず1点。
1: つかこのね、人形作りアーティストカズマくん、よしんこさんの息子、
0: はい、
1: カズマこの2人の、
0: う
1: ん、あのぬいぐるみ、
0: そうっすね、
1: 作ればいいのにっていうか、すでにそれっぽいの作ってるよね、うん、もうね、そういうテイストだよね。
0: そうですね、うん、こういうのをオマージュインスパイア受けてまたそれを、
1: うん、
0: 新しい作品見せてくれたらなって思ってる感じですね。
1: そうだよね、ルックス含めて音楽も絶対ドハマりな感じがするなって思って、
0: で逆にこの夏いい出会いだったんで、それはありがとうっていうことで今日選曲させていただきましたと。
1: わかりました、ありがとうございます。ということでメールが来てるかな、
0: はい、メールだよ。
1: 誰のマネ、
0: わかんないっす。わかんない、あの
1: メールだよ、
0: あのこれがさっき言ってたことす、とっさに出てきちゃう。
1: ああ、なるほどね。はい、
0: はい、はい、はい、
1: ダイヤマ氏から来てますね。
0: ダイヤマさん、
1: ベベ君、鉄君、おばんです。
0: おばんでございます。
1: 昨日からの豪雨、石川、富山に比べれば福井はマシでしたかと。それでも終日叩きつけるような、雨風と雷でしたと。
0: そっか、福井は雷もね、
1: うん、
0: 出てきちゃいますからね、土地柄
1: で。あ、さっきね冒頭でちょっと話してました、うん、いつもメールいただける加賀の人さんから、
0: 加賀の人さん、
1: 野野としみさん、スタジオのベイベー、草壁さん、鉄くんをこんばんはと。
0: こんばんは。
1: 石川県平野部、
0: 平野部
1: 野球部、平野部、
0: はい、
1: 平野部、
0: はい、
1: すいません。平野部、朝からレベル4の、大雨危険警報な土砂降りでしたと、
0: はい、
1: 夕方になってやっと落ち着いてきたところですと、
0: うん、
1: 会社隣の小川が氾濫すれすれだったり、川の氾濫や踏切の故障で通行止めが出たりとか、うん、まあ、この辺はテレビの映像とかでもね、うん、流れてましたね、こういう感じはね、うん、近くの学校のグラウンドの水はけが悪すぎて、うん、校舎が浸水したりと、なかなかの降りっぷりですよと、うん、5月のつなぐのとの会場、明星寺さんがある能登の真ん中、白石あたりや、能登半島の付け根、富山の氷見市にあるシルクスクリーンが擦れるファクトリーさんのあたりの雨の被害が大きいようでした、
0: うん、
1: でしたかと、
0: うん、
1: 皆さんご無事でしたと、安否の確認してますと、うん、夜もうひとっぷりする予報なので備えて気をつけていきます、ご心配ありがとうございましたと、うん、
0: はい、まあ、土砂災害はね、これちょっと雨が落ち着いたとしても川とかは引き続き警戒が必要だとは思うので、まあちょっと備えていただいて、
1: うん、いや、この間の千葉のね、
0: はい、
1: あの大雨の時に、うん、ああ なるほど盲点だなって改めて思ったのは、
0: うん、
1: やっぱあのアンダーパスとかちょっとこう低いところに入っていくところとか、実は車が、もう浸水して浮いている状態だから、
0: うん、
1: 後続する車はあのぐらいの深さなんだなみたいな、
0: うん、
1: で何台か行ってしまったとかいうのがあるじゃない、うん、だからやっぱそこをね、普段こう地元だから、
0: うん、
1: 道はある程度、
0: まあそうですね、
1: うん、地形は 頭に入ってると思うから、うん、やっぱそういうのをフル活用しないとっていうのがあるんだろうね。
0: だからまあマップ頼りにしてもしょうがないですからね、う
1: ん、あとやっぱなんかしきりに最近聞くのが、あの天気予報とかニュースとかそういうので天気を確認するよりもまず、うん、雨雲レーダーを見るのが一番あの、まあ、正確というか自分の位置に対してどういう雲の状態だっていうのが一番わかるじゃん、ね、うん、なんかそれが一番なんかいいらしいねっていうね、うん、
0: なんか Google マップとかもそういうの機能欲しいですね。
1: そう、そうね、Google マップでそこの上空の雲の状態出てきたらすごいね、うん、
0: 確かに。要はやっぱりそれを回避する術を与えてみたいな、
1: うんうんうんうん、
0: それは活用できるんじゃないかなっていう発想は今生まれちゃったんですけど、勝手に Google さんに、ま
1: あ、ただね、ただねそれがねバグってしまった場合にそっちは案内されたばっかりにっていうのもあるから、なかなかその辺は踏み切るのは難しいところでは、
0: もうあの一般人の勝手な考えなんで、
1: はい、はい、
0: 2通目も来てますね。
1: ん、
0: 加賀の人さんから、
1: 加賀の人さんから、はいはい、あ、郡山のピークアクションさん、うん、YouTube のお店のアカウントからライブ配信見れますということで、ね、
0: ありがとうございます。
1: リンクを貼っていただき、これ何気に後ろのあれだね、このピークアクション投げ銭っていう後ろのこのイラストはとしみさんなのかな、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、これは店長さんですよ。
1: あ、そうなの、ね、
0: はい、これはピークアクションの店長さん、渡辺さんっていう。
1: ああ、なるほどね、
0: はい、
1: 了解でございます。いや最近ね、
0: はいはい、
1: なんだっけ、ケーブルテレビ CS、
0: CS、 はいはいはいはい、
1: MTV、
0: MTV
1: でね、なんかもう昔のアンプラグド、
0: うんうんうん、
1: がなんか一挙に再放送されてて。
0: あ、最近ですか。
1: そうそうそう、イーグルスがやったりとか、
0: いいっすね、
1: マライア・キャリーがやったりとか、うん、オアシスやったりとか、
0: はいはいはいはい、
1: ニルバーナやったりとか、
0: うん、
1: まあ、ニルバナをこうやって見てたんだけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱカート・コバーンって歌お上手よね。
0: いや、いいっすよね、
1: うん、いや、なんかこうアグレッシブなとことか、なんかそういうところがさ、やっぱなんか際立つところもあったりするのかもしんないけど、パンチがあるとかさ、う
0: ん、あのなんかアンプラグドのニルバーナって結構繊細じゃないです、
1: うん、いや、カートの声がすごく入ってくるというか、うん、あのお上手とかそのうまいじゃなくてね、
0: うん、
1: いやー、やられたっていう歌唱力。
0: パッドスメアがいいっすね。
1: パッドスメアいいね。
0: いいっすね。
1: 元ジャームスの。
0: そうっすね。
1: ね、元ジャームスだからね。ニューパンクの。
0: 飛行機が乗れないっていうかわいいエピソードも。
1: そうね。
0: 引き下げて。
1: その中で、トニー・ベネットとレディー・ガガの、
0: はいはいはい、
1: あのアンプラグドもやってて、
0: うん、あ、そうなんですか。
1: そしたらなんかジャズボーカル系の、
0: うんうん、いいっすね、
1: 聞き始めてしまって、はい、でその頃ちょっと前もよく DJ とかで使ってた、
0: はい、
1: マリリン・モンローのね、
0: はいはいはいはい、
1: 曲もまた引っ張り出して聞き始めてとか、
0: うんうん、
1: あのこのダイヤモンズ・ア・ガールズ・ベスト・フレンズってやつ、
0: はい、
1: これがね、ちょっとロカビリー・タッチのスイング・キャッツ・ミックスになってるんですけど、ちょっとこれ聞いてもらいましょう、
0: は
1: い、
0: どうぞ。

0: はい、マリリン・モンローでダイヤモンドズ・アー・ガールズ・ベスト・フレンズ。まあこれ放題は紳士は金髪がお好きっていうね、
1: はいはいはい、
0: そういうタイトルなんですが、この曲好きなんですよ。だけど必ずこう歌の終盤来るとなぜか知んないけど私の頭の中には、渡里哲也さんが出てきてしまうんですよ
1: なぜなんだろう。
0: ダイヤモンドがダイモンダイモンって言ってるから
1: ダイモンっつって
0: 西部警察の渡里さんの絵が出てきちゃうんですよ。
1: やめてください今
0: 本当に今もやっぱ出てくんだと思ったんだけど、
1: 今すげえ俺マリリン・モンローの声のツヤいいなとか思ってたのに、なんでそんなことも言うんすか。もう
0: ダメなんですよ。もうダイモンって言うともうダイモン出てきちゃうんですよ。
1: 西部警察出てきちゃう
0: んです。出てきちゃうんで、でこれをね、
1: はいはい、
0: 聞いてたら、うん、つかトニー・ベネットとレディー・ガガがいいじゃんって言ってるんだから、はいはい、そっちかけりゃいいんだけど、うん、もう自分の気持ちはこっちにも飛んでしまって、
1: なるほど。
0: でこれを聞いたらじゃあこの曲も聴きたいよねっていうのが、もう続けていきます、
1: はい。
0: マドンナでハンキーパンキー。

はい、マドンナのハンキーパンキー、これベアボトム12インチミックスってやつなんですけど、はいはいはい、まあ、さっきのねダイヤモンドザガールズベストフレンドとこのドラムの入りとかね近いんでね、うんうんうん、これ

0: とこれつなげるとみたいなね、
1: なんか DJ みたいなこと言ってますね。
0: そういう気持ちになってしまうんですっていう、それが楽しいんです、
1: はいはいはい、
0: 実際最近も DJ なんか全然やってないからあれなんですけど、
1: でもなんかそういうなんか曲のセレクトってなんかめちゃめちゃいいじゃないですか。
0: でまたなんかこうベタなんだけど、マリリンからマドンナになんかバトンタッチみたいなね、うん、その辺がなんか美しいなって勝手に思うと、なんか綺麗すぎてやっぱやめようとかそういうのが楽しいんです。
1: なるほどなるほど。
0: でね、まあ、うん、この2曲をまた自分が引っ張り出して聴くきっかけになったのは、さっき言ったトニー・ベネットと、うん、レディー・ガガなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: やっぱそれ聴きたくなっちゃったんで、マドンナの曲途中なんだ、
1: はいはい、
0: だけどやっぱそのままトニー・ベネット、レディー・ガガの曲いきましょう、はい、ラブ・フォー・セール。

0: はい、トニー・ベネットとレディー・ガガでラブ・フォー・セールでした。なんかさ、
1: いいですね。
0: なんかインタープレイに戻った感じ。
1: インタープレイになりましたね。
0: 戻った感じ。
1: はい。
0: だけどこれトニー・ベネットこれ多分10年ちょい前ぐらいのね、うん、パフォーマンスなんですよ。
1: うんうんうんうん。
0: ね、その映像を見てて思ったんですけど、うん、もうまあまあいいジジイよ。本当に。
1: うん、
0: まあまあ枯れてるんですよ、
1: うん、口の利き方
0: 言い方悪い、言い方悪い、これはでもすごく褒め

0: てる、褒めてるとか、
1: いや褒め言葉ですよ、
0: リスペクトを込めて言ってるんだけど、はい、なのに声がなんつうの、ういういしいって言い方変かな、うん、生々しいというかパンチがあるというか、
1: まあ、だってレディーガガでも10年前だからもう全盛期じゃないですか。
0: だからトニー・ベネットの声ってすっげえなーっていうのを見ててまざまざとね、
1: うんうん、いやすごい素晴らしいですよね本当に。
0: って言ってたらさっきのマリリンとかマドンナの下り行かなきゃいけないねえでトニー・ベネット行けよなんだけど
1: まあね、あのこれがね、あの気分の流れをこういう風に表したらこうなるっていうことですからね。
0: トニー・ベネットの声ってすごいねって改めて、
1: うん、
0: 感じた残暑でございました
1: はいはい、
0: ということでね、1時間今日はなんかいろんな楽曲織り交ぜてのなんか音楽っぽかったですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 2人の時はこうやって音楽かけまくりましょう、
0: はい、はい、ということで来週は来ると言っていましたので、ええ、そのつもりでいましょう、
1: はい、
0: ということで渡辺としみのインタープレイ、お相手は草壁べと
1: 鉄ロックでした。
0: また
1: 来週、さようなら。

0: Fan Pod Engine. COJD.
1: ワンワンレイディオ、
2: おはようございます。
3: 私 BIG 株式会社代表取締役萩原正樹でございます。
2: そしてアシスタントを務めさせていただきます西村千恵です。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。本日よりリニューアルスタート。私そこ知らなかったんですけれども、はい、実は深夜月曜日24時30分からの番組が、うん、はい、この9月3日木曜日から朝の5時からのスタートとなった。
3: ちょっと朝らしい番組でね。
2: で、私なんですね。
3: 前はね、5人6人でね、なんか歌歌ったりね、
2: あら、
3: 結構ね、めちゃくちゃのことやったんだけどね。
2: まあ、でも楽しそうな番組ですね。
3: そうですよ。
2: 私ごめんなさい、いろいろと気になっちゃうところもあるんですけども、うん、ガル社長ってお呼びしていいってことですか？
3: あ、いいですよ。
2: ガル社長、本当は萩原社長ですよね。
3: ちょっと実名やめてくれ。
2: あ、わかりました。失礼いたしました。なんかね、これからなんかどんな番組にしていきたいのかなみたいなことも、
3: ね、皆さん、あの夜の番組から朝わざわざ聞いてるって方いらっしゃらないと思うんですけど、
2: はい、
3: まあ、この番組は私ども の BIG 株式会社というあのバス会社なんですけどね、
2: はい、
3: それがあのスポンサーになりまして、
2: はい、
3: で、あのそのバス会社は特にあのワンちゃんと一緒にあのいろんな旅行行こうっていうようなバス会社をやっておりまして、
2: はい、
3: でそれであのこの朝の5時半にそういったあの情報番組じゃないですけど、
2: はい、
3: ワンちゃんと楽しく過ごしにはどうしたらいいのかとかね、いろいろゲストを呼びまして。
2: そうですね、
3: 後ほどゲスト来ますけどね。
2: 本日も第1回目を記念してゲストもいらっしゃる、はい、ということなんですが、
3: という番組でございます。
2: なるほど、はい、まあ、そういったゲストもお呼びして、ワンちゃん関連のねお話をたくさんさせていただいたり、あとワンちゃん好きなアーティストさんとか、そういった方もぜひゲスト
3: に。あとね、あのリスナー参加型を求めてるんですね、
2: はいはい、
3: だから私もあの旅行、まあ、旅行会社っていうかね、バスと旅行会社やってまして、ワンちゃんと一緒にどっか行くっていうのは当然お客さん乗ってくるんで、そこにお客さんの生の声をちょっと聞こうかな。
2: なるほど、うん、まあね、それに朝ワンちゃんのことを散歩してる方もたくさんいらっしゃると思うんですよね。そうです、そうです、そうです。
3: だから皆さんのね声がこの番組に流れると思いますので、
2: はい、
3: そういう番組でございます。
2: ぜひ皆様よろしくお願いいたします、
3: は
2: い、
3: たまに歌っちゃうかもしれないですけど、まあ頑張りましょう。
2: はい、この番組はワンちゃんの旅行や観光地の情報をお届けする番組です。よろしくお願いいたします、
3: はい、よろしくお願いします。はい、というわけでね、朝に、ちなんだっていうか馴染んだ曲で、
2: はい
3: はいはい、私がね、そうだな、大学生ぐらいの時かな、あのフュージョンとかね、クロスオーバーってすごい流行ってたんですけど、
2: そうですね、うん、はい、
3: そこの中でね、スパイロジャイラっていうね、まあ、サックスをフューチャーしたバンドがありまして、
2: はい、
3: そのバンドのモーニングダンスというのはちょうどこの番組に合ってるんじゃないかなと思うんで、
2: はい、
3: モーニングダンスを

0: この番組はペットツーリズムのパイオニア BIG 株式会社がお送りいたします。
1: リニューアルしてね、ちょっと緊張したんですけど、どうですか？
0: いや、私も実はちょっとリハビリというか、久々に実はラジオの前で喋らせていただいたんですよ、だからちょっと緊張していたんですが、
1: そんな感じは見えませんですけどね。
0: 本当ですか？ありがとうございます、おはようございますなんです
1: ね。おはようございますですね、
0: はい、
1: 前はね、深夜放送したんですけどね。
0: そうですね、例えばお散歩が終わってで、ちょうど今聞いてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: またちょっと寝床でね、これを聞きながらつぐワンちゃんの散歩行こうかなっていう方もいらっしゃると思いますんでね。
0: そうですね、はい、でこのお引越しにあたりまして、はい、私申し送りをいただいております。
1: そうですね、ちょっとメンバーが減りましたけど、はい、ね、その分いろいろパワーアップしてやっていきましょう。
0: はい、はい、申し送りの一つといたしまして、はい、まずちょっと自己紹介がてら、はい、萩原正樹社長なんですけれども、はい、ガルー社長と呼んでくださいと申し送りがあったんですが、はい、このガルー社長とは…なんですよ。
1: ね、前回の番組がガルー社長のワンワンレイディオってことで、はいはい、タイトル中で ガルー社長って入ってたんですけどね、うん、で、まあその番組を最初作るにあたって何しようかということで、萩原正樹のっつってもね、私無名ですし、なんだろうということで、で、まあガルー社長がいいんじゃないかってことで、まあ、ガル社長というふうに呼ばれてたんですね。
0: ちなみにこのガルはどこからやってきたんでしょうかね。
1: ガルっていうのはもう亡くなっちゃったんですけど、はいはい、十数年前に飼ったワンちゃんの名前がガルっていう名前で、
0: じゃあ初めて呼ばせていただきます、はい、ガル社長の愛犬がっていうことですか。
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: なるほど、皆様、ガルー社長、
1: そう、はい、歴代なんでガルーっていう名前つけたのっていうことでよく言われるんですけど、うん、一番最初に飼ってたワンちゃんの名前が、ね、マルチーズで、当時ね、オーストラリアに私住んでたんですね、家内と一緒にね。でその時飼ってたワンちゃんがアンセットっていう
0: 名前がアンセット、うん、はい、
1: まあそれは飛行機のにアンセット航空っていうのが当時あったんで、そこからつけたアンセットと。でそのワンちゃんは残念ながら盗まれちゃって、結構ね、オーストラリアってね、クリスマス前になるとね、ワンちゃん盗まれちゃうんですよね。
0: そんな国なんですか。意外と安全なイメージありましたけど。
1: いや、もう当時本当にって盗まれちゃって、おできたらやっぱしクリスマスシーズンよくワンちゃん盗まれるんだよなとか、
0: 皆さん気をつけてください、ね、はい。
1: でその次に飼った犬がオーストラリアンシルキーテリアっていうね、うん、犬なんですけど、はい、その名前がカンタっていう名前でした。
0: カンタさん、
1: うん、それは何でかというとカンタス航空からカンタ、
0: あ、みんな飛行機から来てるんですね。はい、
1: そう。でその次に飼ったワンちゃんがやっぱりオーストラリアンシルキーテリアで、ガルー、
0: あ、そこに、
1: うん、女の子だったんだけどね、それはガルーダ航空から取ったガル
0: ー、あー、な、女の子で、あ、うん、てっきり男の子のワンちゃんかと思ってました、うんうん、そっからガル
1: で、オーストラリアから日本に帰った時にそのガルも一緒に日本に連れてきて、うんうん、で当時日本で住んでた時に萩原のおじちゃんなんて言わないで、ガルのおじちゃんとかね、うん、というふうに呼ばれてたんで、まあ、そっからガル社長と、なるほど、いうことになって
0: ます、ね、今や社長となりまして、
1: まあ、ずる長い遍歴でしたけどね、
0: はい。
1: ちなみに今ね、飼ってるのがお猫ちゃんなんですけど、ワンちゃんじゃなくてね。
0: はいはいはい、ちょっと今こんがらがってきましたけれども。

0: その猫ちゃんの名前は、はい、ANA のアナちゃんなんだ。
1: あ、え、待って、っていうことはガルー社長は飛行機好き？
0: いや、たまたまワンちゃんの名前をその飛行機になぞえてそれちょっとつけただけだ。
1: はい、でですね、はい、この先ちょっとガルー社長のとは何者かっていうのも聞いていきたいんですけれども、
0: 一番簡単にご説明するのであれば、ジェミニでガルー社長で検索してみると結構いっぱい出てますって。
1: じゃあ皆さんもうそれは己で調べてくれということでよろしいですか？はい、そんなガルー社長のお相手をさせていただきますのが、
0: は
1: い
0: は
1: い、私
0: で今度は西村千恵さんは、はい、どのような方なんですか？
1: おいおいと思ってたんですけ
0: れども、じゃあおいおいご説明してもらいましょう。
1: はい、ね、ちょっとおいおい、私も今一瞬自分の人生振り返って何て言おうと思ってしまいました。
0: はい、
1: はい、この株式会社BIG、はい、BIG でいいんですよね。
0: はい、
1: はい、これが一体どんな会社なのかっていうのをちょっと聞きたいなと思ってるんですが、
0: 単純に言うと BIG 株式会社っていうのは、はい、まあスペルで言うと BIG ビッグとか皆さんビッグさんとかで呼ばれてるんですけど、はい、基本的にはバス会社なんですね。バス会社といっても、ちょっと難しいことになるとバス会社って2つの免許があって、
1: はい、
0: 1つの免許が、乗り合いと呼ばれるよく路線バスとか
1: 皆さんがよく利用してる、
0: はい、通勤通学に路線バスやってる乗り合いっていう免許と、でもう1つは遠足とか慰安旅行とか行ってる貸し切りっていう免許、
1: いわゆる観光
0: です。観光ですね。
1: はい、
0: で私どもの会社はどちらかというと貸し切りを主にメインにやってる会社でございます。
1: で私実はこの観光バス、うん、ぜひともこの番組をやる時にあたって乗りたいなと思って、うん、はい、実は参加させていただいたんですよ。はい、
0: 私どもはバスですか？
1: はい、
0: 素晴らしい。
1: あ、行ったらびっくりですよ。何ですかあのバスは一体っていう。
0: あのワンちゃんのバス乗ったのかな、もしか
1: して。はい、そうなんですよ。いやもうただ行けっていう感じで、たまたまツアーに参加させていただいたんですが、はい、まあその時に見てびっくりしたのがまず、はい、ワンちゃんがとにかく一緒に乗れる。
0: ありがとうございます。そうなんですよ。
1: それだけではなくこう入った瞬間に全部がオレンジ色だったんですよ。あれは、はい、ある球団のファンかなんかなんでしょうか。
0: 先ほど言った貸し切りバスってことで、はい、その5年前にコロナが起きました。
1: はい、
0: でどうしてもバスも電車もみんな動かなかったんで、はい、ちょっと経営困難になりつつありまして、
1: はい、
0: でバスが当時だから7台か8台ぐらいあったんですよね。
1: はい、
0: でも何にも動かないからどうしようかなっていうその時ね、
1: うん、
0: で考えていった時にその今まで私どものとは法人対法人の取引先があるんですけど、もう直接お客様と直接コンタクトを取れるバス会社っていうのはできないものかなと。
1: それは
0: よく遠足とかさ慰安旅行でみんな旅行会社を通してこうやってくるんですよ。
1: はいはいはいはい。
0: でも直接お客さんからの要はカスタマー B2C 要は直接なんかができるバスってできないかなって考えた時に、一般のバスじゃとって難しいから特殊ななんかバスがだったらいけるかな、
1: うんうん、例えば町内会でちょっと遠足行きたいよみたいなのが簡単に申し込めるような、
0: いろいろ考えたのは例えば本当にもうカラオケボックスみたいなバスとかね、じゃあだったらもうバーテンの花がついててバニーガールがついてるバスとかね、なんかいろいろ考えたんですけど、
1: ちょっとワクワクしますよね。
0: 意外と日本はね、なんか規制ばっかしでね、
1: はい、
0: うん、
1: 乗ったことないです。
0: ダメな、はい、いやダメなんですよ、
1: うんうん、
0: バーテンさんがこうやってうろちょするバスはダメなんです。シートベルトしなくちゃいけない。
1: なるほど、はいはいはいはい。
0: まあそういうことになった時にじゃあワンちゃんと一緒に乗れるバスはどうかっていうことで、
1: はい、
0: でもう既存にワンちゃんと乗れるバスは他の他社さんがいろいろやってたんです、
1: うんうん、
0: だけど残念ながらそのワンちゃんと一緒に乗れるにも大型犬はまずダメとかね、あとワンちゃんは汚すからシートにまあほらカサカサしてゴミ袋みたいなのかぶせて
1: ビニールをね、はい、
0: でお客さんもカサカサカサカサが言いながらワンちゃんを抱っこするみたいなバスだったんですね。
1: なるほど。でそれって、うん、でもやっぱりワンちゃんに着眼したのは、うん、やはりその飛行機の名前のついた過去のワンちゃんがいたからこそなんですか？
0: まあそれはあんまり影響ないんですけど、何しろ大型犬でも乗れるバスができないかなってことで、でとりあえずうちにあって ったその2台のバスをまたたまたまなんですけど、あの時に事業構築っていうその助成金、国がねいくらかな、通常は5兆円ぐらいらしいんですけど、その時は15兆円ぐらいの予算を組んで、あのコロナで、ね、傷んだ会社を救済しようという、でそれで企画書じゃなくてそれ応募したんです、
1: はいはい、社長自身が、はい、
0: こうしたら通ったんですよ、
1: はい、ワンちゃんで、
0: じゃあそこからやっとプロジェクトでワンちゃんとワンちゃんに優しいバスはどうしたらいいのかつって作ったのがこの間西村さんがもらえた
1: シートの
0: バスで、であのオレンジ色っていうのはまあよくエルメスカラーとかで言っちゃいけないんですけどね、はい、というようにオレンジ、綺麗なオレンジだったでしょ、あれは実際はワンちゃんにはもうグレーでしか見えないんですよね。
1: そうなんですか。
0: 人間様はオレンジに見えますけどワンちゃんはグレーなんで、はい、だからオレンジ色のシートを見ても別に興奮するわけでもなく、かえってしっくりくるんですよワンちゃん。
1: へえ、いやそれは初めて聞きました、うん、まあ、すっごいつまらないことなんですけど、うん、あの日の私のラッキーカラーが、うん、オレンジだったんです。
0: あ、そうなんですか。
1: でなので入った瞬
0: 間、それは占いですか。
1: はいはい、本当に。なのでいや入った瞬間、あ、うん、なんかいいことありそうって、あ、
0: よかったですね、本当に
1: 思ってたんですよ。そしたら、うん、ワンちゃんの落ち着く色だったんですね、うん、そういうところ
0: なんかほらワンちゃん連れてそれでガッて上がった時にあのオレンジになってみんながなんか幸せそうになるっていうか、ああ すごいっていうような感じになります
1: でしょ。まあ穏やかな感じになりますよ ね、うんうん、でもいろいろ驚いたことがあるんですけど、うん、はい、この後は初めての第1回のゲストコーナーに行きたいと思います。
0: なんかシルエットがこうやって見えるんだけどね、うん、
1: 見えてます、うん、あら、
0: すりガラスの向こうに、
1: はい、楽しみです、
0: 男性ですなこれな、
1: いや楽しみです、はい、楽しみです、うん、では皆様お楽しみに。

0: さあ、それではワンワンレイディオ、なんとですね、本日第1回目お引越し支店の初ゲストをお迎えしているんです。
1: すごいね。
0: すごいですね。ゲストですよ。
1: 佐渡すごい方なんだろうね。
0: はい。
1: なんか1回目で朝に引っ越して1回目のゲストでしょ。
0: もう朝から駆けつけてくださいましたよ。
1: すごい有名な方。
0: はい。ご紹介させていただいてよろしいでしょうか。
1: はい。
0: 富岡市観光協会氷川直樹事務局長さんです。拍手。
2: どうも皆さん、おはようございます。
1: やっぱし立派な方ですな。
0: はい、うん、いや実はあのワンワントラベルのツアーの方で今年ね7月の11日、うん、あの私も実は一緒に行かせて、
1: あ、そうだったんだ、
0: いただいてるんですよ。その時にも暑い中本当に丁寧にご案内していただいたのがこの氷川事務局長さんでした、
1: うん、西村さん、あのもね、群馬県の名残があるんだよね。
0: ちょっと半分群馬の地がということで、氷川事務局長、はい、ぜひプロフィールなどご紹介いただけたら最高です。
1: よろしくお願いします、
2: は
1: い。
2: 皆様おはようございます。
1: おはようございます。
2: 今ご紹介に預かりました氷川直樹と申します。富岡市観光協会で、事務局長を、させていただいております。で私は長年旅行会社の方に勤務をさせていただいておりました。
0: はい。
2: ちょっとコロナ等を契機にですね、実は私は群馬県出身じゃないんですけれども、出身は神奈川県の川崎市なんです、
0: はい、
2: ただ会社のですね、転勤で高須群馬県に赴任になって、はい、やはり地方での高崎群馬県での暮らしが私は非常に気に入って、はい、もう三十数年、高崎に住んでおります。
1: そうですか。
2: はい。
1: なんか私のイメージだと群馬県って暑くて寒いってイメージあるんだけど、
2: おっしゃる通りです。
1: 大雪が降ってのクソ暑い。
2: かか天下とから風って言われてます。
0: そうですよね。
1: そうですよね。
2: 風は、ね、山からの
0: 赤城
2: おろしという風が強い。冬は寒くて、
1: 夏は冬はだって大雪のとこ多いじゃない。みなかみとかっちの、
2: ね、北はもう雪です。しかし富岡は降りません。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、軽井沢はありますけど富岡は降っても年に1回です。
0: はい、でしかもこの、 富岡製糸場なんですが、うん、実は2014年6月21日に世界遺産として登録
1: してるんですよ。あ、それは知ってますよ。有名ですもんだって。
0: いや、ちょっともちろんこの後もいろいろ話したいんですけれども、うん、その世界遺産にワンちゃん連れて我々は
1: すごいよね、
0: ツアーに行けたっていう、うん、この凄さ

0: 皆さんに伝わるでしょうか。うん、
1: いや分かりますよ。
0: どこもないんですよね他。
1: 世界遺産だからワンちゃんがダメっていうその規制はないですもんね。世界遺産のどこの省庁がいるんですか。
2: 文化庁さんなんですけれども、管轄がですね。ただやはりあの館内に入れる世界遺産の中で、館内に入れる施設というのは、私の知る限りは富岡製糸場だけなんです。ただし富岡製糸場も館内に入れるようになったのは1年前からです。
1: あ、ワンちゃんが。
2: でもそれまでは外は OK だったんですけど、中は入れなかったんですが、昨年の7月からワンちゃんを外で待たせるのはあまりにもか
1: わ
2: い
1: そ
2: うだと。
1: それはなんか文化庁と折衝したわけです、
2: ね、いろいろそういう話もありましたし、 やはりどうしても中の資料ですとか、こういうものをに何か
1: 文化遺産に万が一そのね、あのワンちゃんしないと思いますけど、大体他の方々はそういうの見るじゃないですか。おそそするんじゃないかとかね、引っかくんじゃないかとか、噛むんじゃないかとかね、それはかなり役所の方とすごい折衝されたんだろうなと。
2: そうですね、まあ、経緯申し上げますと約3年半前ですね、令和5年からその経理をスタートしたんですけれども、やはりペットセルのお客様の中でやっぱりニーズ、声がありました。やはりペットと一緒にやっぱり中に入って、ペットさんと一緒に中に入って写真を撮りたい、で例えば家族お二人で、夫婦がお二人、ご夫婦の様お二人で来られていて、ペットちゃんを連れて、一人待ってなきゃいけないんですね外で。
1: そりゃそうですよね。
2: これはやっぱり我々は経理側としても何とかしたいというずっと思いがありました。ただやはり時間はかかりましたけれども、昨年の7月からペットちゃんも、私ども富岡製糸場は3つの国宝がございます。その中、国宝の中も全て入れるようになってます。
1: すごいですそれは。
0: いや、いろいろ多分ご苦労あったと思いますよ。
1: というかね、私どもがやったワンワントラベルを開設、バスをね改装した思いとなんか似てるなって感じがしたんですよね。
2: そうですか。
1: 私もかなり国交省と接触しましたからね。
2: そうですかね。
0: なんかそのあたりをまた次週にぜひ深掘りしていきたいなと思うんですが、また次週も来ていただけるかな。
2: もう呼んでいただけるものであればいつでもさせていただきます。
0: はい、ありがとうございます。はい、はい、それでは今週氷川事務局長ここまでとなりますので、ぜひ氷川事務局長のお好きな曲を聴きながらお別れしたいと思いますので、曲振りお願いしてもよろしいですか。
2: はい、僭越ながらですね、学生時代にですね、やはりすごく思い入れのある曲でございます。尾崎豊さんの、
0: はい、
2: シェリーが大好きです。ぜひお願いできればと思います。
0: はい、ではシェリーお聴きください。それでは本日は富岡製糸場に私たち行かせていただいたんですが、なんと富岡市観光協会の事務局長氷川直樹さん、ゲストに来ていただきました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: ここでワンワントラベルからのインフォメーションです。ワンちゃん専用バスで行くバスツアーでおなじみの BIG ワンワントラベルからのお知らせです。夏が終わって秋が始まるといよいよ行楽シーズン、気候も徐々に涼しくなり、ワンちゃんとのお出かけシーズンも到来。そこでぜひワンワントラベルで出かけてみましょう。今回ワンワントラベルが推奨するツアーは10月に開催する秋の高原満喫富士見高原パノラマパークツアーです。大切な家族の一員愛犬とともに標高1780メートルの大自然へ。富士見パノラマリゾートは愛犬連れでも安心して楽しめる高原リゾートです。ゴンドラ乗車 OK、 レストランではワンちゃん用メニュー、売店ではペットグッズも充実。爽やかな高原でワンちゃんと一緒に心地よい時間を過ごしませんか。
1: はい、これ10月に富士見高原パノラマ、はい、これ最高に
0: ですよね。
1: いいと思います。
0: いや、私気になったのゴンドラ乗車 OK のところなんですけど、
1: う
0: ん、
1: もう本当にこの季節はね、富士山もよく見えるしね、
0: はい、
1: あの本当にこの素敵なツアーだと思います。
0: ワンちゃんも一緒にゴンドラも OK だし、うん、私があの乗ってきた、あのオレンジ色の内装のバスに乗れるんですね、
1: そうです。
0: わかりました、はい、皆さんも楽しみにしていてください。
1: 先、ね、西村さんも乗られたと思うけど、はい、座席空間が大きいからね。
0: そうなんですよ。
1: だから普通のね、観光バスのツアーなんかよりもリラックスできる、
0: ゆったりとね、うん、もうシートももちろんこう寝かすこともできるので、本当にママさんパパさん
1: もよくね、ワンちゃんこうやって抱っこしながらね、ワンちゃんもね、ワンちゃんママさんもこうやってうとうと寝てる姿あるん
0: だけど、いや見ました、寝てました、特に帰りですね、はい、そしてもうちょっとお知らせしたいんですけれども、はい、ワンワントラベルは移動時間も今おっしゃった通り快適ということで、はい、シートピッチが広々とした半個室空間も作れるワンちゃん専用バスでゆったりとくつろぎながら観光地を巡っていきます、
1: はい、
0: ツアーお申し込み、その他の詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から今すぐワンワントラベルで検索してください。
1: はい、皆さん早い者勝ちですよ。
0: はい、ぜひ秋のねちょっと雰囲気を存分に楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、じゃあ次聞いていただくのはこれやっぱしね、フュージョンクロスオーバーつまりなんですが、
0: はい、
1: あのねカシオペアってね、あのヤマハのポップコーンから出たんだっけかな、
0: はい、
1: で私もちょっとね、あの高校時代音楽をねかじってまして、
0: かじってたんですか。
1: うん、ほんでね池袋のスタジオにねカシオペアさんがねいつもいてね、ああすごい上手だなーっていうな思い出があるんですよ。だ実物見てたんです。
0: はいはいはい、素晴らしい。
1: でカシオペアの、だからその朝にちなんだ朝焼け、うん

0: エンディングとなりましたが、はい、第1回目どうでしたか。
1: ね、なんか落ち着いちゃったよね、自分ね。え、朝だから。
0: 前は落ち着いてなかったっていうことですか。
1: んなんだかね、周りがねガチャガチャやってたからね、だったんだけど、
0: ちょっと
1: 本来の私はこんな感じなんですよ。
0: なるほど、うん、でもまあ第1回目ですから、まだまだ分かりませんよね、うん、どんなことになるかね。
1: まだバレないように頑張ります。
0: はい、いやでも来週もまだゲストさんもいらっしゃってくださっているの で、ね、ぜひ楽しみにしていきたいと思います、はい、皆さん忘れないでくださいね。朝5時ですから、深夜に聞いてももう、はい、ガル社長の声は聞けませんので、はい、よろしくお願いします、はい、それでは来週も楽しみにしていてください。ここまでのお相手はは
1: い、ガル社長こと萩原正樹でした。
0: そして西村千恵でした。
1: ガル、
0: この番組

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 皆さんはじめまして、私たち
2: バイビーロマンスです。
1: リーダーの一ノ瀬りりかと
3: 桜庭さやと
4: 結城にこです。
1: 私たちバイビーロマンスは7月30日にプロローグ CD 愛に行くよをリリースしました。
2: イエーイ。
3: 私たちは昭和に転生をコンセプトに活動している6人組アイドルグループです。
4: この曲で皆さんを昭和の時代へ誘います。
1: それでは聴いてください。バイビーロマンスで愛に行くよ。

Gracias.

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: 皆さんおはようございます。元気な朝迎えてますか。さあ、昨日は水戸信用金庫スタジアムで J1 初の茨城ダービーが行われましたね。昨日は駅前のスタジオ勤務だったので、まあガラス張りになってるので結構ね、街行く方見られるんですよ。でやっぱりね、昨日は19時から試合があったということで、結構ねサッカー湯に来てる方たくさん見かけましたね。たくさんの方が行かれたんではないでしょうか。J リーグ戦初の茨城ダービー、水戸対鹿島戦、得点の方はね、皆さんご存知のように4対2で水戸が勝利ということで、すごいですね。鹿島アントラーズ、連勝中だったんですよね。連勝が4で止まったということで、いやー、今季初黒星、すごいね。今季初黒星が破ったのはね、水戸ホーリーホークということで、いやーね、水戸のファンの方非常に喜んでるんではないでしょうかね。なんか熱い、戦いがね、茨城ダービー、なんか今後もあるんですけども、今後も茨城ダービー熱い戦いになりそうですね。というわけでハピネススタートです。 May your day be filled with happinessHappiness on 76.2 FM Palloon. Connect to now with hot topics and music. Connect to now with hot topics and music. Good morning, everyone. May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. FM Palloon.皆さんおはようございます。今日も元気な朝迎えていますか。何をのんきにサッカー話してるんだよと思った方で多いかと思いますけれども、昨日はですね、プロ野球ファンにとってはとても悲しいニュースが入ってきました。球界最年長46歳、ヤクルト石川雅規投手、昨日は引退の発表がありまして、15時から引退会見が行われました。私朝起きて、ヤフーニュースで引退を知ったんですけれどもね、と思って、まあでももうこの日が来たんだなというふうに思いましたね。まあ石川投手もね、40歳過ぎてからいつね最後のマウンドになってもいいような覚悟で、試合に臨んできたという話をされてましたけども、まあ、ファンの私もですね、やっぱりいつ石川投手が引退をしても準備はできているはずだったんですけれどもね、やっぱりすごくショックでしたね。で朝そのヤフーニュースで知った時に嘘でしょと思って、まあでもこの前のね巨人戦で1回持たなかったから、やっぱりあの試合が決定的だったのかななんていろいろ考えながらね、迎えたんですけれども、でやっぱこう、まあ皆さんねご存知のように私石川投手がとても好きで、石川投手が好きだからスワローズファンになったぐらいなので、そのね一番推していたヤクルトスワローズ石川投手が引退ということで、もう本当にショックでして、で15時の引退会見を、まあ、もちろんリアルタイムで YouTube 配信しちゃってたので見てたんですけれども、すごく晴れやかな表情ですごく楽しい25年間でしたという話をされていたんですよね。いやなんか確かに私もこう石川投手を応援してきた25年間が、まあ、ファンとしてですよね、すごくこう蘇ってきて、あ初めて石川くんと出会ったというか、まあ、石川くんを見て好きになった時のこととかね、石川投手が新人を取った時とか、あとはひたちなか市民球場で巨人ヤクルト戦が行われた時に、まあ、昔ですよ本当にね、石川投手が登板していてすごくいいピッチングしてヒーローインタビューを受けてる時の石川

当時のこととか本当にいろいろな思い出が蘇ってきて、まあ、すごく楽しい25年間でしたというふうにおっしゃってたので、まあ、私もここはファンとしてね楽しい25年間

限らずね芸能界引退とかもありますけれども、やっぱりこう推しがユニフォームを脱ぐとか、推しがね一線から退くというのはやっぱり寂しいけども、そこまでやっぱりね自分の中で大きい存在だったんだなということを、感じております。まあ、ちょいちょいねこの話は今日の3時間の中でしていきたいなと思いますので、よかったらね感想なども皆さんお寄せいただければなと思います。さて、今日は現在の気温が 24.4 度、北の風が 0.7 メートル吹いております。昨日ほどではありませんが、今日もしっかり気温は上がってきそうです。今日は、お天気が曇りで昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るという予報が出ております。日中最高気温が29度、降水確率、これから正午までが 40%、 正午から夕方6時まで、明日の深夜0時まで 50% 予報ですね。そしてちょっと、今日から週末にかけてお天気が崩れるようで、明日は雨時々止むで最高気温27度、土曜日曇り時々雨最高気温24度、日曜も涼しくて、最高気温が25度ということで、ちょっとね洗濯のチャンスが難しくなりそうですけれどもね、元気に今日も過ごしていきましょう。さあ今日メッセージテーマはですね、フリー時々再会もう一度会いたい人でお待ちしております。メールの方は fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスの方は029-307-8055 029-307-8055 でたくさんのアクセスお待ちしています。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloloon.

0: 今日のオープニングナンバーは8月26日リリース、ジ・エニーでフラッシュバックパラダイスでした。2026年9月3日木曜日、毎週木曜日は私奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはフリー時々再会もう一度会いたい人でお待ちしております。
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the go low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night.
3: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
4: こちらはコスモ電子です。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時12分回りました。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日、今日のお相手は奥山幸恵です。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルニュースヘッドラインです。三菱自動車は昨日、かつて看板車種だったスポーツ用多目的車パジェロの新型車を初公開しました。国内ではおよそ7年ぶりの復活で12月17日に発売します。走破性や耐久性といった持ち味を受け継ぎつつ高級感も取り入れました。5代目となる新型パジェロはディーゼルエンジン車で7人乗りです。歴代のパジェロと同様にはしごのような丈夫な車台が特徴で、丸型や角型が多かったランプを切れ長の T 字型へと刷新し新進性を打ち出しました。道路状況に応じてタイヤを制御する独自技術を搭載することで悪路での走破性を高め、 14.3 インチの大型モニターなど機能面も充実させました。価格は後日発表されます。今年度中に生産拠点のタイと日本、オーストラリアで発売し、来年度以降世界のおよそ100カ国に順次展開する予定です。岸浦圭介社長はこの日の発表会で、三菱自動車らしさを最も具現化したフラッグシップモデルであり特別な存在だと語りました。パジェロは初代を1982年に発売し、レジャーブームを追い風に販売を伸ばしてきましたが、ブームの限りなどで低迷。2019年に国内での販売を終了していましたが、近年のアウトドアブームなどを受け復活させることにしました。次のニュースです。今年の夏にあたる6月から8月までの平均気温は過去30年の平均より1.02度高く、1898年の統計開始以来歴代

0: 暑さでした。気象庁が昨日発表しました。西日本を中心に観測史上最多の延べ36地点で最高気温40度以上の酷暑日を記録しました。一方、東日本では顕著な暑さにならない時期も目立ちました。平均値と比べた温度差を示す偏差は去年が 2.36 度で最も高く、直近の3年が上位3位を占めました。今年の夏は2010年に次ぐ5番目でした。西日本は暖かい空気に覆われやすく 1.2 度と歴代3位でしたが、前線や台風の影響を受けた東日本では8位にあたる 0.8 度にとどまりました。東日本の7月は 1.6 度と高温でしたが、6月と8月は平年並みでした。地点別では熊本市と熊本県人吉市、大分県日田市の3つの地点で平均気温が観測史上1位を記録しました。九州では初めて40度以上を観測し、酷暑日は過去最多だった昨年を上回りました。降水量は8月に豪雨災害があった東日本で平年の 124%、 台風が相次いだ沖縄と奄美で 148% でした。西日本や北日本は平年並みでした。おしまいのニュースです。自民党の小林政調会長は昨日の記者会見で、ガソリンの全国平均価格を1リットル当たり170円程度に抑える政府の補助金について、いつまでも続けていくことは現実的ではないと指摘しました。政府は1日補助金の継続を閣議決定しました。小林政調会長はその時々の状況を踏まえ適切に対応していきたいとのも述べ、今後の物価動向を踏まえ見直しを検討する考えを示しました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: パラルーン Weather Information。
0: 時刻は7時17分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。さあ、現在の気温が 24.7 度、北北西の風が 0.4 メートル、湿度が 95%。 今日はちょっとお天気不安定なようですね。詳しい天気、天気概況から見ていきましょう。茨城県は現在雨や曇っています。今日は前線が本州付近を南下し、湿った空気の影響を受けるため曇りで、昼過ぎから雨、夕方は雷を伴い激しく降るところがあるでしょう。明日は前線が本州の南岸に停滞し、湿った空気の影響を受けるため雨で、昼過ぎまで時々曇り、南部では夜遅く激しい雨が降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での航行時には留意してください。明日は波がやや高い見込みです。続いて茨城県北部の空模様です。今日は南の風、後東の風、海上では後に東の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。明日は西の風、後南の風、お天気は雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴う予報です。続いて海上の波の高さです。今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。気温です。今日は29度まで上がる予報です。変わって降水確率、これから正午までが 40%、 正午以降は 50% でしょう。ちょっと今日はね、急な雨にお気をつけください。現在県内全域に雷注意報が出ております。茨城県では竜巻などの激しい突風や急な強い雨、落雷に注意してください。ちょっと週間予報を見てみても、あんまり週末お天気良くないというかね、曇り時々雨という日が多くなりそうですね。特に、金曜土曜は雨かな、日曜も 60% だからちょっとね雨が降りそうですね。 気温も週末は

0: 非常に過ごしやすくなりそうでして、来週以降も、曇り時々雨が続きそうです。もう30度を超える日は来週ないかもしれませんね。はい、秋がやってきてますね。以上、天気でした。さあ、時刻は7時20分回っています。生放送でお送りしておりますハピネス木曜日です。さあ、今日のネクストブレイクが期待できる1曲はですね、大体9時40分頃に放送予定ですが、モノンクルというね、バンドをご紹介したいと思います。モノンクル、はい、表記はカタカナ表記でございます。はい、お楽しみ。さて、今日のメッセージテーマですがですね、再会、もう一度会いたい人でお待ちしております。というのも、私先日都市対抗野球を見に行ってきたんですよ、東京ドームにね。そこですごいミラクルがあったんですよ。あの試合を見ていて、途中でピッチャーの交換がありまして、場内アナウンスで〇〇に変わりましてピッチャー〇〇ってアナウンスが流れて、まあね、応援席では系統ピッチャーの応援が行われている中、なんかこの変わったピッチャーの名前、なんか見覚えがあるな、覚えがあるなと思って、こう自分のこうね、過去をこう考えてみたところ、あっと思って、もしかしてと思って、まあ、友達が精神名鑑を持ってたので貸してって言って借りた。やっぱりね、プロフィール見たら、分かりました。今から6、7年ぐらい前なんですが、宇都宮市の式場で司会をしていて、結婚式のね、でその時の新婦さんの中座のエスコートが弟くんだったんですよ、新婦の弟ね。で打ち合わせの時に、うちの弟野球やってて、この春から横浜高校に進学するんですよって言ってて、へえ、すごいですね、野球上手なんですねって話をしていて、で結婚式当日もね、中座のエスコートで弟くんが前に出てきて、プロ目指して頑張りますってインタビューで答えていた少年が、まあ、当時ね中学3年だったんですけども、今こうやって東京ドームのマウンド投げてるということで、うわーと思って、すごくね、私胸が熱くなったというか、まあ、横浜高校から、まあ、大学に進学をして、そこから社会人野球で頑張ってるんだなと思って、すごい奇跡。あの時の少年がこうやって東京ドームで、まさか再会というかね、一方的ですけども、東京ドームのマウンドを自分がスタンドで見てるなんていうことがあるんだなと思って、なんかすごくね、胸が熱くなった瞬間からの、今日はね、再会、もう一度会いたい人でお待ちしております。学生時代お世話になった恩師、引き立ったけれど結婚できなかった恋人、亡くなってしまった親、兄弟ね、まあ、いろんな理由で疎遠になったり別れたり会えなくなった経験もあるんではないでしょうか。もし今会えるとしたらどんなことを話したいでしょうかね。ぜひもう一度会いたい人教えてください。メールの方は fm76@fmparulun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 でお待ちしております。もちろんテーマ以外でも OK です。昨日のね、茨城ダービーのサッカーの話題でも OK ですしね、たくさんのアクセスお待ちしております。時刻は7時23分回っています。この後 CM を挟んで、スポーツコーナーをお伝えいたします。
1: fmparulun.co.jp、
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
3: Sports Review. 時刻は7時25分回っています。ここからはスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずはサッカーの話題からです。明治安田 J1 第5節は2日、水戸信用金庫スタジアムなどで行われ、J1 リーグ戦初の茨城ダービーとなった水戸対鹿島戦は、水戸が4対2で勝利しました。水戸の今季通算成績は2勝2分け1敗、勝ち点8で7位。鹿島は連勝が4で止まり、今季初黒星で4勝1敗、勝ち点12で3位です。水戸はエースで主将の渡辺が4得点を挙げました。前半8分、PK から先制すると21分にはクロスを押し込みました。後半3分にはセットプレーから加点。失点直後の10分にはカウンターを決めました。鹿島はボールを保持して試合を進めたんですが、守備が崩壊しました。反撃は後半8分、柴崎のゴール前に送ったボールを鈴木がつなぐと、レオセアラが得点。38分には救いのパスからレオセアラが再び仕留めました。水戸の次節は5日アウェーで、福岡と対戦します。鹿島は6日メルカリスタジアムで浦和と戦います。茨城ダービー第2戦は来年2月の13か14、鹿島の本拠地メルカリスタジアムで行われます。すごいことが起きましたね。ねえ、 J1 初の茨城ダービーということで、100年構想の時にはね、あのケイズ電気スタジアムで水戸対鹿島戦を行われましたけれども、J1、まあね、本格的なリーグ戦になってから初、しかも水戸信用金庫スタジアムで行われたのでね、なんかいろんな初でしたよね。で、私もねちょっとオープニング話しましたけれども、結構昨日駅前にユニフォーム着ていたファンの方がたくさんいたんでね、きっとたくさんの方が行かれたんでしょうね。さあ、ボクシングの話題です。 WBA 世界ミニマム級王者決定戦は、石井武選手が世界戦での日本選手ミニマム級の最短 KO で王座を獲得しました。元世界王者のメンデスを初回1分5秒に左ボディで倒し、カウントアウト。井上尚弥選手の1分10秒を超え、プロ13戦世界初挑戦で大橋ジム6人目の世界王者になりました。人生で一番嬉しい、最高ですということでね、試合始まって、1分5秒で勝つって、なんという強さなんでしょうかね。これからが楽しみですね。石井武史選手、おめでとうございます。さあ、プロ野球参りましょう。昨日は両リーグ合わせて5試合が行われました。まずはセリーグ、巨人対 DeNA、 2対1で DeNA が逆転勝ちをしました。8回に代打筒香のタイムリーで追いつき、10回に代打宮下のタイムリーで勝ち越しました。巨人は西舘が好投したものの、打線が振るいませんでした。ヤクルト対阪神、ヤクルトが継投で逃げ切り5対3で勝ちました。西村が2本のタイムリーツーベースで4打点を挙げ、山野が今初めての2桁勝利です。阪神は9回に佐藤がソロを放ちましたが及ばず、連勝は5で止まりました。中日対広島、中日が5対4で逆転勝ちし、連敗5で止めました。6回に福永のソロで1点差に迫り、7回に福永の2点スリーベースで試合をひっくり返しました。広島は継投策が実りませんでした。続いてパリーグ、日本ハム対ソフトバンク、1対1で引き分けました。日本ハムは4回タミヤのソロで先行しましたが、ソフトバンクは8回に内野ゴロの間に1点を返して追いつきました。その後は両チームとも決め手を書いて引き分けました。楽天対オリックス、4対0で楽天が勝ちました。3回に YG 安田の2点タイムリーで先行し、5回にマッカスカーの2点スリーベース点を加えました。勝利は7勝目です。今日のプロ野球ですが、今日は全部で2試合かな、含まれております。神宮球場、ヤクルト対阪神、ヤクルト先発が増井、 阪神が伊藤、バンテリンドーム、中日対広島、中日先発が金丸、広島が栗林と発表されております。そして、このニュース、まさかこんな日が来るとは思いませんでしたけれどもね、球界最年長46歳石川雅規投手が2日、都内の球団事務所で引退会見に臨みました。涙はなく晴れやかな表情で約40分間胸の内を語りました。すごく楽しい25年間でしたと総括し、支えてもらったファンには25年間という時間は夢中になると一瞬で終わっちゃう、つい最近入団したんじゃないかと、それもスワローズファンの皆様がいたから本当にありがとうございましたと感謝の言葉を述べました。球団は引退試合の日程を調整しています。まあね、40歳を過ぎてから毎試合これが最後じゃないかと思ってきた、先月の巨人戦は1回を持たずに左肩を痛めて降板になったその夜に引退を決意したということでね、まあ今シーズンは怪我というか調整不足で、まあ、2軍でも結構打たれていたイメージがあったので、まあ、このタイミングで1軍に上げるべきだったのかとかいろいろ考えてしまいますけれどもね、まあ、でもね、自分の野球人生を点数というよりは花丸ですね、大きな花丸ですということで、まあ、晴れやかな表情だったので、まあまあね、すごく本人も納得した引退だったのかなと思います。まあ、でもやっぱファンとしてはとても寂しいんでね、引退時はいつになるのかな、絶対行こう本当長い間お疲れ様でした。そして都市対抗野球の話題もお伝えいたします。第97回都市対抗野球大会は大会8日目の2日、東京ドームで2回戦があり、小山市のエイジェックが大阪市日本生命に8対4で勝利し、初の準々決勝を決めております。大阪市日本生命の2年連続8強入りはなりませんでした。すごいね、エージェットね、まあ、北関東の、ね、1位第1代表ですからね。昨日は、大阪ガス対日本新薬4対2で大阪ガス、本田熊本対三菱重工イーストは5対0で三菱重工イーストが勝ちました。今日も3試合組まれております。今日は、NTT 東日本対 NTT 西日本 NTT 対決が第1試合10時から、JFE 西日本対東海理科が14時から、そして王子対西濃運輸が18時から行われます。そしてメジャーリーグですが、今日はですね、この後ドジャース、11時10分からカージナルスとの試合が行われまして、今日は山本由伸投手が先発と発表されておりますからね、大谷さん昨日デッドボールがあったりしてね、ちょっと心配なところはあるんですけどもね、今日11時10分から試合がドジャース戦行われます。というわけで今日のスポーツは以上です。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。おいしくるベロンパンのナンバーです。落下するデジャブ。

0: 8月26日に11枚ミニアルバムをリリースいたしました。おいしくるメロンパン落下するデジャブをお届けいたしました。さあ時刻は7時36分回っています。この後は、芸能ニュースをお届けいたします。
1: Filled with happiness on 76.2 FM Palloon. Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: さあ芸能ニュースお届けいたしましょう。元 WBC 世界ライト級王者でタレントでも活躍し、6月2日に亡くなったガッツ石松さんのお別れ会が2日東京後楽園ホールで営まれました。ファイティング原田氏、具志堅用高氏、浜田剛氏、大橋秀行氏ら多くの元世界王者、現役の井上尚弥選手、武井良樹選手、芸能界からは、栗原小牧さん、デヴィ夫人、そして、林家ペーさん、松村邦弘さん、ダイヤモンドユカイさん、プロレスラーの藤波辰巳さんらが、600人が参列しました。設置されたリングには現役時代のガウンにトレードマークだった、サンド傘が飾られ、赤いボクシンググローブがモチーフにした花で飾られました。笑顔でガッツさんらしいお別れをという家族の意向で、弔辞のたびに拍手が起こり、お笑い芸人花輪さんが伝説の男ビバガッツを熱唱、最後にタレントで長女の鈴木ゆきさんが家族を代表して、皆様一生懸命生きたガッツポーズを作り上げたガッツ石松を時々思い出してくれたら嬉しいですと挨拶し、最後は、3、2、1オッケー牧場と斉唱し、会を締めくくったということですね。ガッツさんらしいお別れの会になったそうですね。続きましてこちら、タイムレス菊池風磨さんが2日都内で眉の施工、施術技術HBL の新 CM 発表会に出席しました。眉毛の癖など毛流れを根本的に改善する技術を体験、イケてる眉毛にしたかった、自分の眉毛がここまで可能性があったんだと知れて楽しかったと感想を話しました。眉毛の重要さは日々感じています。プライベートでメイクしない、帽子をかぶっても眉毛は隠せないので、髪型より気を使っている時がありますと話しました。おしまいはこちら、お笑いコンビしずるら演劇チームメトロンズの舞台金持ちに好かれなくちゃが2日東京赤坂レッドシアターで初日を迎えました。しずるは、3日4日に行われるキングオブコントの準決勝に出場します。手応えを聞かれた池田和真さんは、絶対取りますよ、間違いないと宣言。さらに準決勝に進出した人見ました、ほとんどつまらないとバッサリ。他の登壇者から猛ツッコミを受けると、俺らも含めてと付け足しました。はいね、キングオブコントは今日明日かな、ね、準決勝ということで、こちらもね少

0: 楽しみですね。というわけで、今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。 May your day be filled with happiness. Happiness on
1: 76.2 FM Palloon。あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 甲田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 甲田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社甲田商店です。
4: 水戸市では特色ある教育を行っている小規模特任校の上大野小、柳川小、下大野小、大場小、国田義務教育学校で学校見学会を開催します。各学校の開催日など詳細は水戸市や各学校のホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: は7時41分回っています。生放送でお送りしています、ハピネス木曜日です。さあ今日はね、メッセージテーマ、フリー時々再会、もう一度会いたい人でお待ちしております。家族、恩師、友達、ライバル、仕事先のあの人、憧れのあの人まで何でも OK です。再会したい方、もう一度会いたい方のエピソードを添えてお待ちしておりますね。さあそれではこの時間メッセージご紹介していきましょう。奥山さん、おはようございますというラジオネーム、キッコリーさん、お久しぶりです。ありがとうございます。お久しぶりのメールで失礼いたします。ツバメの小さな大エース石川投手の現役引退の報道を受け、いても立ってもいられずメールをしました。いつかはやってくる現役引退ですが、やっぱり寂しいです。ひたむきに頑張ってきた姿に心からありがとうと伝えたいです。本当にお疲れ様でした。いろいろな気持ちがあふれてきて話がまとまらないのでリクエストということで、はい、ありがとうございます。スーパーフライの愛を込めて花束をね、本当に石川投手に花束を送りたいですよね。いや、なんか石川投手はね、小さな本当に大エース、まあ、身長がね167センチしかない、あの小さな体でね、2メーター近くある、バッターに向かっていく姿はやっぱりかっこよかったですよね。でやっぱりね、その話を引退会見で記者の方から振られた時に、まあ自分はこの体しか知らないと、でも野球は無差別級だと思うので、自分の中のアンテナを張りながら自分の体でいろいろなものを試して実験しながらやってきたということで、やっぱりね、その根底にあるのは野球上手くなりたいという気持ちなんですね。なんかね、今でもね、野球上手くなりたいとか、もっと上手になりたいっていう向上心があるっておっしゃってきてましたからね。それが、そのモチベーションがね、長く続けられた秘訣だったかもしれませんね。いやー、でも200勝まであと12勝でしょう、やってもらえなかったなーっていう気持ちはありますけれどもね。まあ本人が、限界、まあ確かにね、もう46歳で現役の選手はいないわけですし、過去の、ね、プロ野球選手を、振り返ってみてもほとんどいらっしゃらないわけですから、まあ、それだけ体のメンテナンスとかもね大変だったでしょうしね。いやー、でも本当にこの日が来るとはもう信じたくない、今でも信じたくないという気持ちですけれどもね。まあ本人が楽しかったとおっしゃっていたので、やっぱりね、石川選手の現役生活に本当にね、心から私も感謝の気持ちを送りたいなと思います。キッコリーさん、でもやっぱ寂しいよね、本当にすごく気持ちはわかります。はい、まあ引退試合行われるようですからね、しかと胸にユニフォーム姿の石川投手刻んでいきたいと思います。キッコリーさん、ありがとうございました。

時刻は7時40、まもなく5分になろうとしています。キッコリーさん、リクエストありがとうございました。では今日も元気に頑張りましょうということで、スーパーフライ愛を込めて花束を。

リクエストありがとうございました。本当に心からありがとう、石川投手に伝えたいですね。スーパーフライで愛を込めて花束をでした。時刻は7時49分回っています。この後 CM を挟んで今日の占いパルルン D4 チューンをお届けいたします。

0: お疲れーす。
1: おう、お疲れ様。今日も残業か。
2: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
1: もしかしてこれって、
3: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM パルルン。
6: 時刻は7時50分回りました。それでは占い行きましょう。パルルン B フォーチューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。では今日も星座別ごとに総合運、恋愛運、ラッキーカラーの順番にお届けいたします。9月3日木曜日、今日の運勢です。まずはお羊座。身の回りの空気が穏やかにまとまり、迷っていた予定も小さな区切りがつきそうです。恋愛運、相手の反応を待つ姿勢が効きます。ラッキーカラー、アプリカッタ。おうし座、総合運、頼まれ事の先に嬉しい展開があり、動くほど周囲からの期待も高まりそうです。恋愛運、気になる人とのやり取りに明るさが戻ります。ラッキーカラーは朱色。双子座、総合運、情報量が多くなりすぎて正しい判断から遠ざかりやすい流れです。恋愛運、言葉の受け取り方に迷いが出やすい時です。ラッキーカラーはコーラルピンク。蟹座、総合運、予定の変更が重なり、どうしても守りに入りやすい流れです。恋愛運、相手の沈黙を深読みしやすいので、恋の駆け引きは避けましょう。ラッキーカラー、ブルークリーン。獅子座、総合運、前に出る役目が自然に回り、周りの視線も温かく感じられそうです。恋愛運、あなたの明るい反応が相手の心をほぐします。ラッキーカラー、ワインレッド。乙女座、総合運、地道に進めてきたことが安心材料となり、心が静かにほどけていきそうです。恋愛運、何気ない気遣いが伝わります。話を最後まで聞く姿勢が鍵。ラッキーカラー、コバルトブルー。天秤座、総合運、人のやり取りに軽やかな追い風が吹き、停滞していた話も動き出しそうです。恋愛運、軽い雑談から心の距離が縮まりそうです。ラッキーカラーはベージュ。サソリ座、総合運、周りの速さに少し置いていかれるように感じても、自分の歩幅で守れば大丈夫です。恋愛運、相手の反応が薄く見えても焦らなくて大丈夫。ラッキーカラー、ライラック。射手座、総合運、勢いよく進めたい場面ほど小さな見落としに気がつきやすい流れです。恋愛運、恋愛に効く神社やパワースポットに足を運びましょう。ラッキーカラーはナスコン。そしてヤギ座、総合運、順調に見える要件ほど意外な落とし穴が潜んでるかもしれません。恋愛運、相手の約束の細部を確かめるほど相手への思いやりが伝わります。ラッキーカラー、パールホワイト。水亀座、総合運、思ったほど話が進まず、焦りが胸に残りやすい流れ。恋愛運、すれ違いを感じても決めつけないことが大事です。ラッキーカラー、ライトグレイ。おしまいに魚座、総合運、周囲の反応や相手の表情の変化に敏感になりすぎないでください。恋愛運、優しさから相手に合わせすぎると疲れてしまいそうです。ラッキーカラーはクリームイエロー。というわけで星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座3つご紹介いたします。第3位、獅子座。第2位、天秤座。第1位はおうし座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
7: 赤松アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカ

0: などが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き力、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関翔タイムログ DX で検索。
1: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関翔グループの提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。 奥山さんおはようございます、という坂殿よりこさんありがとうございます。都市対抗野球親しく行ってないな。昔後輩が出た時には応援に行ってました。そうですかね、後輩くんが出てるってこれは自慢ですよね。すごくね、鼻高々ですよね。さて、自分のもう一度会いたい人は、高校2年の時に行った九州の修学旅行で3日間一緒だったバスガイドさんに会いたいです。3日間も一緒にいると最後の日が切なくてずっと泣いていました。お揃いのキーホルダーをプレゼントしてお別れをしました。今頃どうしてるかなって思います。大人になったら鹿児島県指宿まで行くと、会いに行くという約束もしていたな。懐かしい思い出です。そうですかね、あの修学旅行のしかもバスガイドさんのことをずっと思っているね、とてもね、あの素晴らしいバスガイドさんだったんでしょうね。今どうされてるんでしょうかね。ねえ、なんかこう連絡取る、まあ、方法、まあ、バス会社さんに連絡してみるとかね、うん、でもできなくはないと思うのでね、ぜひね、今会ったらどんなお話をしたいですかね。ありがとうございました。さあ、リクエストをお届けしたいと思います。そのバスガイドさんが最後に歌ってくれた曲ということで、ああそうですか。そして実現できそうなところでは、奥山さんに久しぶりに会いたいですね、ということで、もういつでも坂戸のスタジオに遊び来てくださいよ。ありがとうございました。安全地帯で悲しみにさよなら。

0: COJB.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント、さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon. Traffic information.
5: 時刻は8時を回りました。気温も 26.0 度まで上がってきました。現在南南西の風が 0.9 メートル、湿度が 90%。今日は29度まで上がって、ちょっと今日はね、雨が降ったり止んだりと不安定なお天気になりそうという頃ですからね。はい、時刻8時回っております。ドライバーの皆さんに交通情報をお伝えしましょう。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズ流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市市毛十字路では枝川方面から 3.5 キロ、若宮団地入り口では市毛方面から 1.5 キロ渋滞しています。結構今日渋滞してますね、6号ね。そして6号バイパスの坂戸町交差点では水戸南インター方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして50号バイパス吉田町南交差点では坂戸町方面から500メートル、県道水戸上線千葉十字路では偕楽園方面から200メートル、あ、じゃあ2キロの渋滞だ、ごめんなさい、千葉十字路では偕楽園方面から2キロの渋滞です。同じく、県道水戸上線千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.5 キロ流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から500メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉城方面から500メートル、千葉大橋方面からは300メートル流れが悪くなっています。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、同じく県道水戸岩間線桜山三皿では表町方面から500メートル流れが悪くなっています。続きまして国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、大工町交差点では赤塚方面から300メートル、偕楽園方面からも300メートル、栄町1丁目方面からも300メートル流れが悪くなっています。国道349号青柳町交差点では中市方面から500メートル、南町方面からは300メートル、118号方面からも300メートル、枝川方面からも300メートルの渋滞、4方向渋滞してますね。同じく349水戸市気象台前交差点中市方面から1キロの渋滞です。変わりまして水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面からも300メートルの渋滞。おしまいに尾佐園通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートル流れが悪くなっていますね。新学期が始まったからでしょうかね、なんか渋滞の箇所が非常に今日増えてますけどもね。ドライバーの皆さん、時間に余裕を持って今日もね、交通ルールをしっかり守って安全運転で行ってらっしゃい。交通情報センターからの情報でした。
6: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、ふん、エアー21車検いい仕事してるぜ。
7: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
6: 今度こそ君を返さないぜ。
0: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
5: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。さあ時刻は8時4分回っています。皆さんおはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。先日都市対抗野球を見に行ってきたんですけれどもね、なんかすごくね、

奇跡の再会で一方的に私がねあのマウンドで、中学生の時に、結婚式場で会ったあの青年が今こうやってマウンドに立っているというところからの今日はね

だったかな、あの予選で敗退したチームから補強選手を呼べるんですよ。で鷺宮はね東京第5代表ですから、同じ東京ブロックで敗戦したところから補強選手選べるんですけども、あのセガサミーのね加藤選手を補強で呼んでたんですよね。でセガサミーという野球部は今年度今シーズンをもって、まあ、廃部になるということでね、名門のセガサミーが廃部なので本当にね寂しいんですけれども、でセガサミーって、まあ、もちろんね都市対抗野球も出てたくさん出ている常連の会社でして、でセガサミーってゲームのセガとパチンコのサミーの、まあ、一緒のセガサミーという会社だから、応援もねなんかゲーム音楽みたいなパチンコ音楽みたいなそういう軽やかなチャンステーマなんですよね。で私そのチャンステーマがすごく大好きで、あでもセガサミーの野球部がもうね廃部だから応援ソング聞けないんだなと思ってたところ、その鷺宮製作所の、補強選手加藤選手のバッターボックス立った時に鷺宮の応援団がね、じゃここでセガサミーの応援曲やりましょうってことでやってくれたんですよね。あーセガサミーの応援聞けたと思ってなんかねすごく嬉しくなったんですよね。まあきっとこの応援ソングもこのね今大会今年で最後だと思うと、まあ、寂しいんですけどもね、まあ、最後に本当に聞けて本当に大満足でございます。その曲をセレクトしてくれた鷺宮のね応援の皆さんに本当感謝したいなという気持ちでいっぱいでございます。そんな、9月3日木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますという町長さんありがとうございます。9月もよろしくお願いいたします。今日のテーマ再会もう一度会いたい人といえば、子供の頃に一緒に遊んだ幼馴染にふと会いたくなりました。もう約30年ほど会っていないため住所も連絡先も分かりません。 SNS で探しても、他の人が探し当ててしまうこともあり、なかなか難しいです。ただ相手が元気にしているかどうかだけ知りたいです。正直もし本当に会えたとしても何を話せばいいのか分からずに緊張してしまうと思います。まあでもね30年会ってなくてもやっぱりね会った瞬間に当時に戻るんじゃないですかね。えだからきっと会話は心配しなくてもいいでしょうし、この30年間ねどんな人生歩んできたかということで話が止まらなくなるかもしれませんよ。ちなみに奥山さんは子供の頃の幼馴染と今でも連絡取り合っていますかということで、いや取り合ってないな、まあ、高校の友達は今でもつながりがありますけども、中学校とか小学校の友達は本当に少ないですから、やっぱり貴重だし、やっぱねあの頃のなんとかちゃんどうしてるのかなって思うことやっぱありますね。ねえ同窓会もね行うような小学校ではなかったので、あやっぱでも会いたいな、うん、なんかねこう60歳になったらとかなんかちょっとね久しぶりに同級生たちとなんか会ってみたいですね。はい、では今日も最後まで放送頑張ってください。また来週です。ということで町長さん今週もありがとうございました。さあ時刻は8時9分回っています。ハリクエストありがとうございます。生き物係会いたい。

0: 藤さんリクエストありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。生き物係で会いたいでした。時刻は8時14分回っています。この後は CM を挟んでサムシングニュー SNS 上で話題のリアルタイムトピックご紹介していきます。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車。従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時15分回っています。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題の最新トピックピックアップしてご紹介していきましょう。ではニュースの見出しからご紹介していきます。ドジャース対カージナルス、大谷翔平1番 DH でカージナルス戦、31号出るか、山本由伸が先発。新三菱パジェロ新型、三菱自動車新型パジェロを、ワールドプレミアコンパクトモールで復活。車田正美、漫画家車田正美さん、横領横領被害訴え28億円超え求めるマネージャーら提訴。マリオカート8デラックス、更新データバージョン4.00 が配信開始。ガッツ石松、ガッツ石松さんお別れの会、具志堅用高さんら歴代チャンピオンが集結。渡辺新、茨城ダービーで水戸ホーリーホックの、4得点。ファミマオンライン、ゴディバ監修オペラチョコレートフラッペ、ファミマが、オンラインのコラボ祭開催。小籔和豊、小籔さん吉本興業を退所させていただきますと発表などいろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらでございます。渡辺新です。ね、昨日は水戸信用金庫スタジアムで鹿島対水戸の試合が行われまして、まあね、このラジオを聞いてる方には水戸ホーリーホックファンの方も多いでしょうし、鹿島アントラーズファンの方も多いと思いますけれどもね、水戸ホーリーホックのフォワード渡辺新選手、圧巻の一人で4ゴール全勝中の鹿島を破って茨城ダービー制す。すごいね、一人で4得点奪う大暴れ、4-2、去年の J1 王者を破ったんですね。渡辺新選手、1995年8月5日新潟県新潟市のプロサッカーチームですね、アルビレックス新潟の下部組織ご出身でして、その後流通経済大学へ進学、そして、アルビレックス新潟に加入、その後大分トリニータで、ミッドホーリーホックには2025年に加入なんですね。第5節仙台戦で移籍後初ゴールをマークすると、4月の5試合、5月の5試合それぞれ4得点を記録し、2ヶ月連続で月間 MVP を受賞。 エースとして水戸の首位浮上に貢献ということで、本当渡辺選手の活躍で、ね、水戸ホーリーホックが J1 に行ったと言っても過言ではないようですね。すごいですね現在31歳ですか。でこの渡辺選手が昨日4ゴールですから、なかなかサッカーでね、3ゴールハットトリックするだけでもすごいことなのに4ゴールしちゃってますからね。本当に水戸のファンの方にとってはね、嬉しい勝利、そして鹿島ファンの方にとっては悔しい黒星になった、そんなゲームでしたね。あの次回の水戸対鹿島の試合は来年の2月に行われるということですからね、今度は鹿島のホームスタジアムで行われますからね。やっぱりこう茨城ダービーってなんか胸熱というかね、茨城県民にとってはとてもいいゲームですよね。というわけで、今日のサムシングニューは渡辺新太圧巻の一人で4ゴール、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
3: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites.

0: SNS something new。
1: 8時20分回っています。おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今月もよろしくお願いいたします。9月になりました。台風の影響も重なって大雨になりそうですね。涼しいから まだ良しとしなくては、てんてんてん。なんかね、この夏を振り返ってみると、まあ九州の方では非常に暑い日が続いてたかと思いますが、茨城はそこまで なんだろうね、まあ、暑い日もあったけども、なんか去年の方が暑かったような気がしませんか。ねえ、40度に迫るような日もなかったし、でなんかね、もうお盆ぐらいから涼しくなってきたし、先週の土曜日ですか、非常になんかもう涼しい通りが寒かったですもんね。そう、あの先週の土曜日もあの結婚式の司会やってたんですけれども、いつもね、あの8月というとやっぱちょっとこう暑いんで、あのガーデンでのデザートビュッフェだと暑くて、みんなねデザート取ってすぐにこう会場内入ることが多いんですが、涼しかったんで、表にいられないほど涼しかったですもんね、きっとあの夜とかはね、はい。まあ、今週の土日もちょっと涼しい日になりそうですけれども、本当に台風の影響気になりますよね。さて今日のテーマ、父方の祖父母です。幼い頃に行ってしまった、亡くなってしまった祖父母に会いたいです。いろんな話ができたらなって思います。ありがとうございます。ね、こう自分の両親はもちろんなんですけども、こうおじいちゃんおばあちゃんから聞く話っていうのはすごくこうね、新しい発見だったり興味深い話があったりと、やっぱり貴重です、貴重ですもんね。そうですかね。今政次郎さんのおじいちゃんおばあちゃんに会えたらね、どんなお話を聞いてみたいですかね。自分の親御さんの子供の子の話とかさ、おじいちゃんおばあちゃんが見てきた景色の話とか歴史の話とか、いろいろ聞いてみたいですよね。ありがとうございました、まさじろうさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ時刻は8時まもなく23分になろうとしています。この後は天気予報、CM の後は天気予報をお伝えしていきます。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。
2: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは、茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方。もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
3: わあ、でかい。
4: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon。 Palaloon Weather information。
1: 時刻は8時24分回っています。現在の気温が 26.6 度、南の風が 1.8 メートル、湿度が 87%。 まあ今日は過ごしやすい朝になってますかね。そして今日日中も昨日よりも気温は下がりますね。はい、詳しい天気見ていきましょう。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は南の風後東の風、海上では後に東の風がやや強く、お天気は曇りで昼過ぎから雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。明日は西の風後南の風、お天気は雨で昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼前まで雷を伴う予報が出ています。続いて海上の波の高さです。

0: 今日は 1.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は 1.5 メートルの予報です。気温です。今日はこの後29度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 40%、 正午以降は 50% でしょう。ちょっとね、今日から週末かけて雨が降りやすいということで、明日はね、雨時々止むで降水確率 50%、 土曜日は曇り時々雨、確率 70%、日曜日も 60% ですからね。ちょっと雨が降ったり止んだりとか、強い雨が降ったりという感じですから、からりと晴れるのは来週も今のところね、曇り時々雨が続きますので、なかなか太陽は見られそうにありませんね、週末、週明けね。はい、今日はこの後29度まで上がる予報が出ております。以上、天気でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: May your day be filled with happiness.Happiness on 76.2 FM Palloon.
0: 8時27分回っています。Good morning, アクちゃんというケイコちゃん。Good morning. 涼しいのかなと思っていても湿気があって汗が流れ出てしまいます。オクちゃんはどうですか？そうだね、やっぱ湿度は高いですからね。でも私すごく肌が弱くって、肌敏感なんですけども。私の肌はもうね、乾燥に、なんて言うんですか、ちょっと乾燥したしきてるというか、やっぱりね、ちょっとずつ空気が夏から秋に変わってるのかなっていうような、肌で感じていますよ。ちょっとね、肌が突っ張る時があって、ちょっと乾燥始まったなって感じがしてますね。まあね、今日も現在湿度は 87% か、ちょっとね、やっぱ今日もムシムシとする体感ですね。さて、昨日のホーリーホックと鹿島の試合がありましたね。私まだちゃんと見れていませんが、勝ったんですね。すごいな。みゆかさんはどうだったのでしょうか。きっと盛り上がったでしょう。これはあれかな、みゆかちゃんは行ってたってことですか、水戸信用金庫スタジアムに。いい試合、まあ、どっち側で見たか分かりませんけどもね、すごく渡辺選手の4ゴール、ね、いい試合見れましたね。そうですか。じゃあ来週のみゆかちゃんの、ね、感想も楽しみにしていてくださいね。そして今日もお天気が悪そうでちょっとがっかりします。洗濯物も乾かないし、稲刈りも遅くなってしまいます。お天気になってくれ。いやー、恵子ちゃんのその思いも実らず、ちょっとね、週末は雨が降りそうだな、降りそうだな。来週もね、 60% とか 70% の日が続くので、なかなか晴れが難しいかもしれませんね。さて、テーマ、月見シリーズはまだ食べていません。食べたいですね。そして私が会いたくなるのは、母の年齢ぐらいの私の大先輩たちとのお食事会。皆さん元気でいてくれるので会えてます。4人いたけれど1人空へ旅立ってしまって、とても寂しくなって…なかなかみんなで会いましょうという日が遠くなってしまいました。そろそろ会おうかな。パスタケイコでした。そうですよ、やっぱりね、会いたいと思った時に会うべきですからね。ちょっと忙しいからとかね、なんか大変そうだなとか言って声かけないことが後で後悔につながらないように、やっぱりね、今できることとかね、やりたいことはもう即実現した方がいいですからね。恵子ちゃんにはね、素敵な大先輩たちがいらっしゃるんですね。ね、やっぱりこう大先輩から聞く話ってね、新しい発見があったり、あ、そういうことなのねという驚きがあったりと、本当にこう自分のこう人生と価値観に影響を与えてくれる瞬間たくさんありますよね。ありがとうございました。けいこちゃんでした。今日も

気をつけていってらっしゃい。リクエストもありがとうございます。時刻は8時30分回りました。けいこちゃんリクエストありがとうございます。小泉今日子、あなたに会えてよかった。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
2: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon.Traffic information.
6: 時刻は8時35分、今36分になりました、続いては2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディミトがお送りいたします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。上下線ともスムーズに流れています。現在渋滞はありません。変わって一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市市毛十字路では旅子方面から300メートル、枝川方面からは2キロ、枝川立体では市毛方面から300メートルの渋滞、さらには若宮団地入り口では市毛方面から300メートル、流れが悪くなっています。変わりまして、50号バイパス吉田小南交差点では坂田町方面から1キロの渋滞です。変わりまして、県道水戸上線千葉十字路交差点では50号バイパス方面から2キロ、同じく県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から1キロ流れが悪くなっています。変わりまして、桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉城方面から500メートル、千葉大橋方面から300メートルの渋滞です。変わりまして、県道水戸岩間線桜山三差路交差点では表町方面から500メートル、流れが悪くなっています。国道50号です。大工町交差点では南町方面から300メートル、赤塚方面からは500メートル、偕楽園方面からも300メートルの渋滞。同じく50号南町3丁目では大工町方面から300メートル、流れが悪くなっています。変わりまして、国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロの渋滞です。もう一箇所、34期水戸市気象台前では中市方面から1キロ流れが悪くなっています。水平橋交差点では根本町方面から300メートル、おしまいに抑え通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートル、流れが悪くなっています。さあ、ドライバーの皆さん、今日もシートベルトしっかり締めて、引き続き安全運転でいってらっしゃい。
7: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
1: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りしました。変わって運転する際の注意事項です。令和8年9月1日から改正道路交通法施行令が施行され、生活道路における自動車の法定速度が時速 60km から時速 30km に引き下げられています。生活道路は主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことを言います。ドライバーの皆さん、法定速度は上限であり、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて安全な速度で運転するよう心がけましょう。 交通ルール、交通マナー守り、今日も一日安全運転でお願いいたします。今まで生活道路が60キロだったということがびっくりなんですけれどもね、9月1日から30キロに引き下げられていますからね。はい、生活道路とは主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線がない道路のことですから、自転車だったり歩行者もたくさん通ってるところですからね、30キロ以下でね、ルール守ってお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
0: fmpodernews.co.jp マルチメディア、デジタルメディア、デジタル

0: ラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
3: 時刻は8時41分回っています。もう一度会いたい人というテーマでこのナンバーが浮かんできたんですよね。松任谷由実、ハローマイフレンド。

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 松任谷由実でハローマイフレンドをお届けしました。昨日ヤクルトスワローズ石川雅規投手の、引退発表、そして引退会見が行われたんですけれども、まあ、こうなってくるとやっぱり引退試合はいつなのかすごくファンの間で注目でして、まあ、雨で中止になった10月4日のね追加日程なのかななんて思って、まあ、これからチケット発売ですから、まあ、10月4日はもう何が何でも行こうかなと思ってたんですけども、10月2日が有力みたいなことを記事で見て、え、私10月2日チケット買ってたと思ってちょっと今なんかね、テンションが今上がってるんですけどもね。まあ本当に行く前から泣いちゃいそうですけれどもね。なんかこうやって自分がたまたまチケット買ってた日に引退セレモニーやっていただけるというのは、まあ、これもなんかのね、自分が一生懸命応援してきたことのご褒美なのかななんて思いながらね、まあ、本当に、まあ、このネタが、このニュースがね、正式な発表であることを祈りたいなと思う気持ちもあるんですけれどもね、はい。そんな9月3日の木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日はですね、2026年も246日目、年末まであと119日ございます。今日はですね、いろいろありますけれども、ホームラン記念日なんですね。1977年のこの日、後楽園球場で巨人の王貞治選手が通算756号のホームランを打ち、それまでアメリカ大リーグの、ハンク・アーロンが持っていた世界最高記録を更新いたしました。2日後の9月5日に政府は初の国民栄誉賞を贈り、その栄誉を称えて王選手は引退まで868本のホームランを放ったというね、今日はホームラン記念日でございます。はい、ねえ、やっぱり王さんって偉大というか、本当レジェンド、レジェンド級レジェンドですよね。その他に今日はね、クエン酸の日とかグミの日ね、93でクエン酸とかグミの日でもあります。そんな、9月3日の木曜日です。皆さんお目覚めはいかがでしょうか。今日はメッセージテーマ、再会、もう一度会いたい人でお待ちしております。奥山さんおはようございます、というラジオネーム、ひろのりさん、ありがとうございます。今日は群馬県に向かいながら聞いています。昨夜はサッカーの茨城ダービー、リアルタイムで見られませんでした。今朝待ちきれなくて、結果だけ見たら…およよ、なんと4対2ですか。恐れ入りました。乾杯です。おろし場に到着したら、待機中にハイライトで確認したいと思っておりますね。やっぱりこうパルルン聞いてるリスナーさんの中には、水戸ホーリーホックファンの方もいらっしゃいますし、鹿島アントラーズファンの方もいらっしゃいますからね。ひろのりさんは鹿島ファンということでね、4対2しかも渡辺新太選手が4ゴールって、なんかすごい試合ですねすごい試合でしたね。はい、じゃあ今日ぜひね、ハイライトも確認済みでしたかね。はい、昨日の熱戦をたっぷりと感じていただきたいなと思います。さて、テーマですね、会いたい人は祖父母ですね。自分が生まれた時にはもういませんでした。祖父は自分が生まれる5年前に肝臓の病気を患って56歳で亡くなりまして、祖母は終戦で大陸から引き上げる途中の船の中で亡くなって、水槽で海に流したそうです。あ、そういうお葬式の仕方があったんですね。祖父の話はよく伝え聞きましたね。日中戦争では看護兵だったとか、大東亜戦争では、特務機関でソ連に潜伏していたとか…などなど、なんとか言い延びて無事帰ってきた、来てもらったおかげで今の自分があるんですよね。もし生きていたら、子供の頃いろんな話を聞いてみたかったな。あとは おばあさんというもののぬくもりをってやつをもう一度でいいからぜひ感じてみたかったです。ですから自分の会いたい人たちはシンプルに祖父母です。また来週です。ありがとうございます。すごいおじいちゃんおばあちゃんお持ちなんですね。へえ、戦争に行かれて、で日中戦争では、看護兵という役職続いていたとかね、ソ連に潜伏とか、いやこういう話やっぱりなかなか聞くことができませんから、もうね経験した方のリアルな体験談ですからね、それが自分のね肉親というかおじいちゃんというのはねすごく貴重ですね。まあ、ただね、ひろのさん生まれる5年前に他界ということで、いやーねー確かに自分のおじいちゃんおばあちゃん、まあ、私はねおじいちゃんおばあちゃんはもちろん可愛がってもらいましたし、ひいおばあちゃんに私は会えたのでね、まあ、その点ではたくさんこうおじいちゃんおばあちゃんとかひいおばあちゃんの話というのはやっぱ心に今でもこう残ることがありますからね。そうですかね、じゃあひろのりさんは今もしねおじいちゃんとかおばあちゃんに会えていたら、会えたらどんなお話を聞いてみたいですかね。やっぱりおじいちゃんの戦争の体験談でしょうかね。ありがとうございました。ひろのりさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ今日こんな感じで皆さんとね、たくさん会いたい人のお話で盛り上がっていきたいと思います。まあこれをなんで今日このテーマにしたかと言いますと、今週ね私が都市対抗野球を見に行ってきたんですよ。でそこでミラクル体験があったんですよね。あの試合の中盤でピッチャーの交代のアナウンスがありまして、〇〇に変わりましてピッチャー〇〇、ピッチャー〇〇と思って、なんかこの名前聞いたことがあるんだよなと思って急いでこう青春名鑑を見て出身地とか出身高校確認すると合致したということで、あの私が今から6、7年ぐらい前に宇都宮の結婚式場で司会をしていて、新婦さんの中座エスコートの相手が新婦の弟さんだったんですよね。で弟さん、まあ、学生服着ていて色黒で中3だったかな当時ね。で新婦さんからね、うちの弟野球やっててこの春から横浜高校に行くんですよって話していて、いやーすごい4月から横浜高校、しかも栃木からってねすごく上手なんですねなんて話をしていたあの弟さん、結婚式当日もプロ目指して頑張りますと言っていたあの少年が今この東京ドームのマウンドで投げてるこのピッチャーではないですかというところからのね、今日は会いたい人再会、でテーマでお待ちしております。あのそのね私が久しぶりに会ったそのピッチャーはですね、あのピンチで出てきまして、見事ピンチを抑えてなんかこうマウンドでガッツポーズしてる姿見て、なんかますますね親戚のおばさんみたいな感じでね胸が熱くなったんですよね。あ本当にこういう奇跡のね再会の場面ってなかなかないので、いや本当に嬉しい瞬間でしたね。皆さんが、会いたい人再会したい人はいるでしょうかね。学生時代お世話になった恩師とか、好きだったけれど結婚できなかった恋人、亡くなってしまった親兄弟、すごく濃い関係築いていたのにいろんな理由で疎遠になったり別れたり会えなくなったりした経験がある方いらっしゃるんではないですか。もし会えるとしたらどんな話をしたいですか、どんなことを伝えたいですか、ぜひぜひ教えてください。メールの方は fm762@fmparlun.co.jp、ファックスの方 029-307-8055 でお待ちしています。時刻は7時54分回りました。このあと55分からは水戸シティガイドです。
0: 水戸シティガイド、
2: 水戸シティガイドの時間です。まずはじめに水戸の萩祭りのご案内です。約750株の萩が咲き競います。期間中はライトアップのほか様々なイベントを行います。開催期間は 9月12日土曜日から10月4日日曜日まで、場所は偕楽園です。イベントをご案内します。偕楽園秋の宵のご案内です。開催日は10月3日土曜日、時間は15時から20時です。憩いの庭では見晴らし広場に置かれた様々な座具でくつろぎながら、憩いの空間で読書や飲食などを楽しめます。調べの庭ではヨガや天体観測、音楽鑑賞などを楽しみながら心と体を整えます。そして遊びの庭では提灯作りや香り袋作りなどのワークショップや野立茶会等の体験ができます。カフェラクが1日限りの夜営業をします。公文邸内にあるカフェラクでは萩祭り限定のマスティラミスなどを味わえます。詳しくは水戸観光コンベンション協会のホームページをご覧ください。お問い合わせは水戸観光コンベンション協会、電話 224-0441 224-0441 へお願いします。次にデゴイチを守る会会員募集のお知らせです。千葉湖畔に展示されているデゴイチ D51 型蒸気機関車の清掃やイベントなど様々な活動を行っています。デゴイチを後世に残すために参加してみませんか？料金は年間で1500円です。お申し込みは電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは水戸市役所観光課、電話 232-9189 232-9189 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Pod, CO JP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: さあ、時刻は9時回りました。現在気温が 27.2 度、西南西の風が 2.7 メートル、湿度が 86%。 今日この後もうちょっとだけ気温は上がってきそうですね。それでは9時台最初はニュースからスタートしていきましょう。パレルニュースヘッ